مزدوران سرکوبگر را به آتش کشیدند.

رادیو ایران زمین صدای هواداران مقاومت ایران در استکهلم. رادیو ایران زمین انعکاس دهنده اخبار و تحلیل های سیاسی در رابطه با وضعیت ایران و مقاومت ایران. رادیو ایران زمین از دوشنبه تا جمعه هر هفته از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر بر روی موج FM ردیف 94.2 مگاهرتز در شهر استکهلم قابل شنیدن است.

سردار والای دیگری از ارتش فدا و آزادی جاودانه و رستگار شد. یکی از برجسته ترین زنان انقلابی معاصر ایران، فدیه مجاهدین در شب عید قدیر در آستان امیر مؤمنان و ملت ایران. با پدرش آقای نورالدین علوی طالقانی، روحانی برجسته که بارها در روزگار ستمشاهی به زندان افتاده بود و جرمش کمک و تبلیغ برای مجاهدین بود، در زندان قصر هم بند بودم. یاد پدر طالقانی به خیر تا چون ابر بگرید. خواهر سوسن از خیشاوندان نزدیک پدر طالقانی، روح راستین انقلاب ضد سلطنتی بود.

0: ماجرای سیگار کشیدن ولایتی در سازمان ملل هنگام شنیدن خبر عملیات فروغ جاویدان از زبان ملکی دیپلمات رژیم در سال 1367. کلیک زدن که مجاهدین در راه کرمانشاه هستند. ولایتی سیگاری نبود، سیگار خواست. سیگار کشیدن بلد نبود، دود را تو نمی داد. همینجوری هی دود را پرت می کرد بیرون، بس که اعصابش خرد شده بود.
1: سلو خامنه اون موقع رئیس جمهور بودن، دوباره رفتن جبهه و ما تعداد شهید داریم برای این دوره که خیلی دردناکه. ایران قبول کرده. چرا؟ چون باور نمی کرد که ایران قبول بکنه و به همه می گفتش که ایرانی ها هستن که لجوجن و جنگ طلبن. ما یه بار رفتیم نیویورک، داشتیم مصاحبه میکردیم، داشتیم مذاکره میکردیم، یادم آقای دوکویار اون برای میزه، آقای دکتر منم بغلشون بودم، یه دفعه یه تلکس از تهران اومد که عراقی دوباره حمله کردن. توی تلکس نشسته اون نزدیکی کرمانشاه هستن، توی تلکس نمیدونم حالا تلکس چجوری دیده بود که این تا نزدیکه، ولی تو راه کرمانشاه بودن دیگه اون عملیات مرساد و اینا، و همه همینجوری موندن. ما اومدیم مذاکره 598، بعد از یک سال تلاش ایران پذیرفته، عراق هم که همون روز اول پذیرفته بود. بعد برای چی حمله کرده؟ یادم آقای دکتر ولایتی به من گفتن که عباس سیگار داری؟ آقای دکتر اصلا حمله
2: سیگار همین سیگار.
1: آقای دکتر سیگار نمی کشیدن. خب منم به یکی از بچه‌های گفتم، رفتن سیگار خریدن اومدن. خب سیگار بلد نبود بکشه، اینجوری می‌کردن تو نمی‌داد، همینجوری پرت میکرد بیرون و بس که اعصابش خرد شده بود.
0: سومین روز مراسم دفن خامنه‌ای، کلان مانور سیاسی امنیتی برای حفظ نظام و جا انداختن ولی فقیه موروثی و مصنوعی کینگ مشتبه خامنه‌ای و مرعوب کردن مدعی. سناریوی جنگی در پوشش عزاداری با شرکت و تعویض لباس کلیه نیروهای سپاه و بسیج و اطلاعات رژیم. تهران، 14 تیر 1405.
3: کسی که کشت امام مرا چرا نکشی؟ که ننگ ماست اگر قاتل تو را نکشیم. از این به بعد کفن جای جامه بر تن ماست. قسم به خون تو قتل تراب کردن ماست. چرا ز پرچم سرخ قیام حرفی نیست؟ به حرف هم دگر از انتقام حرفی نیست. جدا ز هر جریانیست بحث قاتل تو، مرا شکار به امضای نحس قاتل تو. نمی کنیم در این انتقام کوتاهی، که زنده ایم فقط از برای خونخواهی.
4: یه قول با آقای شهید
1: راه شد آقای
5: باورتون میشه راهی به تو برای وظیفه ما نسبت به اجرای مأموریت چندین برابر شد.
6: رهبرمون وقتی شهید بشه معلومه که ما چه مسیری رو باید بریم. انشاءالله
7: روزی که برای ادای احترام محضر امام عزیزمون شرفیاب شدیم، اونجا عرض کردم کسانی که این جنایت رو انجام دادن باید بدونن که ملت ایران و همه ما یقه اونها رو رها نخواهیم کرد و این یک موضوعی است قطعی که پیگیری خواهیم کرد.
0: راه ندادن عبدی شاهزاده حسن خمینی در صف اول مقامات، دعوت نکردن عمدی خاتمی، احمدی نژاد و روحانی سه رئیس جمهور قبلی رژیم. شاهزاده حسن و این سه رئیس قبلی در جنگ گرگ‌ها مدعی هستند و سهم می‌خواهند.

0: خبرگزاری آسوشیتد پرس، یک مجری در برابر جمعیتی چند صد هزار نفری خواستار مرگ رئیس جمهور آمریکا شد. آسوشیتد پرس 14 تیر، یک مجری در مراسم تشییع خامنه ای ولی فقیه مقتول ایران روز یکشنبه در تهران در برابر جمعیتی چند صد هزار نفری خواستار مرگ رئیس جمهور آمریکا شد. این اظهار نخستین درخواست مستقیم برای مرگ ترامپ از سوی مجری مراسم تشییع به شمار می رود. مراسمی که در آن پوسترها و دیوار نوشته هایی نیز خواستار قتل ترامپ و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شده بودند. این مواضع تند در حالی مطرح می شود که تهران در حال مذاکره با آمریکا برای پایان دائمی جنگی است که بازارهای جهانی انرژی را مختل کرده است.
1: آسوشیتد پرس در ادامه می‌افزاید تهدیدهای مجری با تشویق جمعیت و سپس تکرار تشویق‌ها همراه بود. آیت الله جعفر سبحانی روحانی 97 ساله شیعه بعداً نماز بر پیکر خامنه‌ای و اعضای خانواده‌اش را در مصلی بزرگ تهران اقامه کرد. در این مراسم پسران خامنه‌ای شامل مسعود، میثم و مصطفی، همچنین مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و احمد وحیدی فرمانده سپاه حضور داشتند. اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس نیز در جمع حاضر بود. با این حال مجتبی خامنه‌ای ولی فقیه جدید ایران در مراسم حضور نداشت. گفته می شود او پس از زخمی شدن در حمله هوایی که به کشته شدن پدرش انجامید در مخفیگاه به سر می برد. اسرائیل نیز او را تهدید به قتل کرده است.
0: به گزارش آسوشیتد پرس در دومین روز مراسم جمعیتی بسیار بیشتر نسبت به روز قبل حضور یافتند. عزاداران سیاه پوش با در دست داشتن پرچم‌ها و بنرهایی در ستایش خامنه‌ای و همچنین شعارهایی علیه ترامپ در مراسم شرکت کردند. مراسم تشییع خامنه‌ای که در سن 86 سالگی و در حمله هوایی 28 فوریه در آغاز جنگ ایران کشته شد، می‌تواند به تقویت نظام سیاسی ایران و رهبر جدید آن کمک کند.
2: سخنگوی مجاهدین اطمینان داد که امثال این مراسم نه فقط به تقویت نظام پوسیده و در همشکسته ولایت فقیه نمی افزاید، بلکه بر دامنه و ابعاد جنگ گرگ ها می افزاید. وانگهی طبق ادعای بچه شاه 50,000 نفر از این افراد همان نفرات پیوسته به بچه شاه هستند که اکنون باد آنها را به سمت دیگری برده است. مضافاً بر این که طبق نظرسنجی های بچه شاه و پشتیبانان معلوم الحال وی، اکثریت مردم ایران خواهان بازگشت و لابد شرکت او در این مراسم با دستبند سبز و نماز میت پشت سر جعفر سبحانی هستند.
3: نشریه ایتالیایی پانوراما: بچه شاه به فعالیت سیاسی خود ادامه می دهد، اما او با همان سرعتی که وارد مرکز توجه شده بود از آن خارج شده است. نشریه ایتالیایی پانوراما در گزارشی درباره توهم بازگشت بچه شاه به ایران نوشت: کنارگیری سریع پسر آخرین شاه ایران از مرکز توجه نشان می‌دهد که تبدیل کردن یک نماد رسانه‌ای به یک رهبر سیاسی تا چه اندازه خطرناک است، اقدامی که امیدهای غرب را با واقعیت ایران در هم می‌آمیزد. ماها بود که مصاحبه ها، همایش ها، دیدارهای رسمی و حضور او در رسانه ها از نگاه بسیاری از ناظران غربی او را به فردی تبدیل کرده بود که قرار است سقوط جمهوری اسلامی را رهبری کند. گویی سرنوشت ایران از پیش رقم خورده بود و فرزند آخرین شاه آماده بود میراث قدرت را در دست بگیرد. اما امروز او تقریبا از صفحات اخبار ناپدید شده است و این سکوت ناگهانی باید مایه تأمل باشد. واقعیت این است که از همان ابتدا نیز آشکار بود روایت ساخته شده پیرامون پهلوی تا حد زیادی با وزن واقعی سیاسی او تناسبی نداشت. در هفته‌های پرتنش جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران تقریباً این باور شکل گرفته بود که جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشی است و تنها کافی است برای روز بعد چهره‌ای شناخته شده پیدا شود. این همان الگویی است که بارها در تاریخ معاصر خاورمیانه دیده شده است. جستجوی فرد مناسب برای قرار دادن در برابر دیکتاتور وقت. اما تاریخ نشان داده است که تغییر حکومت‌ها در همایش‌های بین‌المللی ساخته نمی‌شوند و از دل کارزارهای رسانه‌ای به وجود نمی‌آیند. چنین تحولاتی به حمایت داخلی، ساختاری سازمان یافته، طبقه‌ای از مدیران و مشروعیتی نیاز دارند که نمی‌تواند صرفاً از خارج از کشور تأمین شود. مخالف جمهوری اسلامی بودن الزاماً به معنای طرفداری از پهلوی نیست. این تمایز در بسیاری از موارد کاملاً نادیده گرفته شده است. به نظر می‌رسد که بار دیگر روایتی ساده بر واقعیتی بسیار پیچیده ترجیح داده شده است. این تصویرسازی در نهایت انتظاراتی غیر واقع بینانه ایجاد کرد و اکنون به نظر می‌رسد که رویدادها از آن پیشی گرفتند. پیچیدگی جامعه ایران قربانی تبلیغات رسانه‌ای و نیاز به یافتن چهره‌ای شد که بتوان آن را به سادگی به افکار عمومی غرب عرضه کرد. رضا پهلوی امروز طبعاً همچنان به فعالیت سیاسی خود ادامه می‌دهد، اما با همان سرعتی که وارد مرکز توجه شده بود از آن خارج شده است.
0: بالا گرفتن جنگ گرگ‌ها بستر پیام مجتبی خامنه‌ای و هشدار آخوند حاجی صادقی درباره سرایت کشمکش به فرماندهان و نفرات بسیج و سپاه پاسداران. به گزارش خبرگزاری سپاه پاسداران 13 تیر، آخوند حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه در پیامی به فرماندهان، پاسداران و بسیجیان سپاه پاسداران تاکید کرد در رابطه با پیام مهم امام المسلمین در تاریخ 28 خرداد 1405 نکاتی را از باب تکلیف خدمتتان تقدیم می‌دارم. پیام بسیار مهم، راهگشا، صریح و قاطع امام المسلمین در رابطه با تفاهم نامه، تجلی حکمت، بصیرت، هوشمندی، شجاعت و روحیه انقلابی و جهادی آن حضرت می‌باشد که همانند امام شهید و بزرگوار خیش در هدایت و راهبری انقلاب اسلامی را به شایسته ترین و زیباترین شکل تجلی بخشید. این پیام عمیق باید فصل الخطاب و مبنای درک تکلیف و اقدام مؤمنین ولایت مدار باشد و سزاوار نیست اختلاف سلایق و برداشت ها ما را از صراط مستقیم ولایت مداری خارج کند. حاجی صادقی افزود با اذعان و اعتراف به این که مطلوب حضرت آقا فراتر از این تفاهم نامه است، هر گونه مباحثه و مجادله در این که مبنای اجازه او چه بوده است و آیا مسئولان در این رابطه قصور یا تقصیری داشتند و متهم کردن آنان به خیانت و عدم ولایت مداری که موجب دو قطبی شدن و آسیب دیدن اتحاد مردم شده می باشد، هرگز با روح و محتوای پیامش انطباق ندارد و در حال حاضر که جنگ ادامه دارد نباید به آن پرداخت. به همه فرماندهان، مسئولان و نیروهای پاسدار و بسیجی تأکید می کنم تلاش کنید همین پیام و دستور آقا را مبنا قرار داده و مطالبه‌گر تحقق آن باشید و نه مشغول شدن به اموری که ثمره‌ای بر آن مترتب نیست.
1: رسانه حکومتی رویداد 24. جامعه و محافل رسانه‌ای انتظار داشتند مراسم خامنه‌ای به غیبت مجتبی پایان دهد. این غیبت به تداوم ابهام‌ها دامن زده است. برگزار کنندگان نتوانستند یا نخواستند تصویری هم بسته از رؤسای جمهور گذشته ارائه دهند و آنها در مراسم حاضر نشدند. رویداد 24 در گزارشی از اولین روز جنازه گردانی خامنه‌ای نوشت مراسم وداع در مصلای تهران در حالی آغاز شده که غیبت‌های معنادار و حضور محدود برخی چهره‌ها این آیین را به معیاری برای ارزیابی میزان انسجام داخلی و موقعیت منطقه ایران تبدیل کرده است. بدون شک کانون توجه ناظران داخلی و بین‌المللی در این مراسم رصد حضور مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید انقلاب بود.
4: جامعه و محافل رسانه‌ای پس از هفته‌ها بی‌خبری و عدم انتشار تصویر یا صوت انتظار داشتند که این آیین به غیبت علنی وی پایان دهد. این غیبت در سطح افکار عمومی و رسانه‌های بین‌المللی به تداوم ابهام‌ها دامن زده است. برگزار کنندگان اجرایی نتوانستند یا نخواستند تصویری هم بسته از رؤسای جمهور ادوار گذشته ارائه دهند. در نتیجه رؤسای جمهور پیشین در مراسم حاضر نشدند، به ویژه احمدی نژاد که غیبت و سکوت مطلق او در این مقطع حساس شایعات متعددی را برانگیخته است. رویداد 24 افسود در این میان حضور ناگهانی احمد وحیدی در مصلا پس از یک دوره غیبت طولانی در طول بحران اخیر نشان دهنده آن است که هسته سخت امنیتی سپاه به طور مستقیم فرماندهی فرایند گذار و چیدمان پسا انتقال قدرت را بر عهده دارد و ترجیح می‌دهد کنترل فضا را با کمترین ضریب ریسک پیش ببرد. این منبع زیر عنوان دیپلماسی کم فروغ و پیام سرد شرکای راهبردی نوشت: از میان 15 کشور همسایه ایران تنها پاکستان، ارمنستان و عراق در سطح رئیس دولت یا مقام اجرایی اول ظاهر شدند. شرکای بزرگ استراتژیک جمهوری اسلامی یعنی روسیه و چین رفتاری کاملا سرد و پروتکلی پیشه کردند. پکن و دهلی نو حتی زحمت فرستادن وزرای خارجه را به خود ندادند.
0: خبرگزاری حکومتی ایسنا روز شنبه 13 تیر با تیتر پزشکیان گفت دم از وحدت میزنند اما طرف مقابل را تخته می کنند، حرفهای رئیس جمهور ارتجا را در همایش بین المللی امام خامنه ای رهبر جاویدان در حمله به باند رقیب درج کرد و نوشت: رئیس جمهور با بیان این که هدف دشمنان از سوی دیگر ایجاد اختلافات داخلی در جامعه است اظهار کرد وحدت و انسجام را در عمل باید پیاده کنیم. دم از وحدت می زنند اما طرف مقابل را تخته می کنند و شکاف اجتماعی را افزایش می دهند و می خواهند طرف مقابل را از رده خارج کنند. این از منیت ماست که اجازه نمی دهد به وحدت برسیم.
5: پزشکیان همچنین در جلسه‌ای با حضور میهمانان خارجی که برای کفن و دفن خامنه‌ای به تهران آمده بودند به مجیزگویی از ولی فقیه مرده پرداخت و گفت: من اعلام کردم و اعلام می‌کنم من با رهبری وداع نکردم و نخواهم کرد. رهبری در دل من و در ذهن من و در مقابل من همیشه زنده است و زنده خواهد ماند.
6: این برنامه یک مهمان ویژه هم داشت. آقای پزشکیان در ابتدا تاکید کرد دشمن سال هاست به دنبال تضعیف مسلمانان است.
7: رئیس جمهور در ادامه تاکید کرد وحدت مهمترین و اصلی ترین درخواست رهبر شهید انقلاب از مسلمانان جهان بود.
6: آقای پزشکیان گفت رهبر شهید برای من همیشه زنده خواهد بود.
8: رهبری در دل من و در ذهن من و در مقابل من همیشه زنده است و زنده خواهد ماند. راهش رو باید ادامه بدیم، پیامش رو باید زنده نگه داریم و این پیام و راهی که میتونه همه ما رو نجات بده.
6: رئیس جمهور در پایان گفت با همه توانمان در کنار رهبر انقلاب ایستادیم.
8: رهبر عزیز که فرزند خلف مقام معظم رهبری است، رهبریت کنونی جامعه ما رو به عهده گرفتن و بار سنگینی است که بر دوش دارن و ما با تمام وجود در همون جهت و نیت ها حرکت خواهیم کرد.
9: دیلی تلیگراف: شکاف های عمیق در درون حلقه داخلی نخبگان حاکم ایران در حال ظاهر شدن است، شکاف هایی که می تواند به مرگ جمهوری اسلامی منجر شود. دیلی تلیگراف 4 ژوئیه 13 تیر نوشت: مراسم خامنه‌ای که با تدبیر امنیتی بی سابقه شروع شد، بدگمانی عمیق و شکاف در رژیم ایران را آشکار کرد. بسته شدن حریم هوایی تهران و مشهد، ایجاد موانع جاده‌ای و حضور گسترده نیروهای امنیتی نشان دهنده نگرانی عمیق رژیم ایران از نارامی داخلی یا اقدام خارجی است. حکومت ایران قصد دارد به جهان خارج بباوراند که حضور گسترده مردمی در مراسم تشییع خامنه‌ای طی روزهای آینده نشان دهنده قدرت بی سابقه آن است.
1: اما واقعیت این است که شکاف‌های عمیق در درون حلقه داخلی نخبگان حاکم ایران در حال ظاهر شدن است. شکاف‌هایی که در نهایت می‌تواند به مرگ جمهوری اسلامی منجر شود. 4 ماه گذشته نه تنها حکومت ایران را تقویت نکرده، بلکه سوالات جدی در مورد توانایی جمهوری اسلامی برای بقای در قدرت ایجاد کرده و در این حال شکاف‌ها در میان رهبری را بر سر نحوه بازسازی کشور پس از شکست‌های فاجعه بار تشدید کرده است. دیلی تلگراف افزود با وجود ادعای رژیم مبنی بر قوی‌تر شدن پس از جنگ با آمریکا و اسرائیل، تأخیر 4 ماهه در دفن و غیبت احتمالی مجتبی خامنه‌ای که خود نیز مجروح شده است، از ضعف و بدگمانی عمیق حکایت دارد. تلاش رژیم برای نشان دادن مراسم تشییع خامنه‌ای به عنوان نمادی از حمایت گسترده مردمی، عملاً این مراسم را به یک تمرین تبلیغاتی تبدیل کرده است. شبکه‌های تلویزیونی بزرگ آمریکایی و غربی اجازه ویژه برای پوشش این مراسم گرفتند. عزادارانی که از شهرهای مانند قم، نجف و کربلا می‌آیند، اقامت و غذای رایگان دریافت می‌کنند.

0: رئیس جمهور آمریکا روز شنبه 14 تیر در سخنرانی خود در مراسم سالگرد استقلال آمریکا در واشنگتن درباره جنگ با ایران گفت: در دوره نخست ریاست جمهوری من نیروهای مسلح آمریکا را از نو بازسازی کردیم و اخیراً در جنگ ایران به موفقیت‌های بزرگی دست یافتیم. به ایران نگاه کنید، ما توان نظامی آنها را محو کردیم. ما تمام نیروی دریایی ایران شامل 159 شناور را در مدت کوتاهی به قعر دریا فرستادیم. این اتفاق خیلی سریع رخ داد.
1: Much like our recent victory by sinking the entire Iranian navy 159 ships to the bottom of the sea, all done in just a moment's time, happened very quickly.
0: دونالد ترامپ روز جمعه در سخنرانی خود در ایالت داکوتای جنوبی نیز گفت: رژیم ایران به شدت در هم کوبیده شده و آنها به شدت می‌خواهند به توافق برسند. ما به خاطر مراسم خامنه‌ای یک هفته به آنها فرصت دادیم تا رفتار خوبی نشان دهیم. آکسیوس روز شنبه با درج مصاحبه خود با رئیس جمهور آمریکا نوشت: ترامپ با اشاره به شرکت سران رژیم ایران در مراسم خامنه‌ای گفت: همه آنها آنجا هستند. ما با یک شلیک می‌توانیم همه آنها را از بین ببریم. اما این کار را نخواهیم کرد، چرا که در آن صورت کسی نخواهیم داشت تا با او مذاکره کنیم. ترامپ اضافه کرد: آمریکا و ایران تصمیم گرفتند تا پایان مراسم خامنه ای به مدت یک هفته مذاکرات را تعطیل کنند و طی این مدت هیچ یک از طرفین به سمت دیگری شلیک نخواهد کرد. گلف نیوز 14 تیر گزارش داد عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز در سمت آب‌های عمان رو به افزایش است و این تلاشی برای خودداری از استفاده از آب‌های تحت کنترل ایران تلقی می‌شود. گلف نیوز با اشاره به تماس‌های رادیویی رژیم ایران با کشتی‌ها افزود: حداقل 8 کشتی در حالی که در ابتدا با نزدیک شدن به خط ساحلی عمان در تلاش برای عبور از تنگه هرمز بودند، مجبور به تغییر مسیر خود شدند. 5 کشتی شامل کشتی‌های حمل خودرو، تانکرهای حمل و نقل مواد شیمیایی و فراورده‌های نفتی و 1 کشتی فلبر نیز صبح یکشنبه از مسیر خود صرف نظر کردند که نشان دهنده اختلال مداوم در این آبراه استراتژیک است. به نوشته باراک راوید خبرنگار آکسیوس، مقامات آمریکایی می‌گویند مسیر جنوبی تنگه هرمز در حال حاضر برای عبور و مرور کشتی‌ها کماکان فعال است و این مسیر باز است. یک مقام آمریکایی گفت: سرعت عبور کشتی‌ها در مسیر جنوبی در نزدیکی سواحل عمان در روزهای اخیر افزایش یافته و حدود 50 کشتی عبور کردند. خبرنگار آکسیوس افزود: بیشتر کشتی‌ها با خاموش کردن شناسه الکترونیکی خود عبور می‌کنند تا شناسایی نشوند. زیرا رژیم ایران سعی دارد کشتی‌ها را از طریق تماس رادیویی VHF بترساند. العربیه از دور بعدی مذاکرات رژیم و آمریکا در پاکستان خبر داد و نوشت: قرار است در 11 ژوئیه 20 تیر پاکستان میزبان دور بعدی مذاکرات آمریکا و ایران باشد. رسانه‌های حکومتی نیز این خبر را منعکس کردند. سایت حکومتی فرارو نوشت انتشار تازه ترین آمارهای کلان به ویژه تورم نقطه به نقطه خرداد ماه بار دیگر زنگ خطر را برای معیشت خانوارها و تاب‌آوری اقتصاد ایران به صدا درآورده است. رکوردهای نگران کننده نظیر تورم 88% در کنار رشد 53% نقدینگی نشان می دهد که موتور تولید پول و کاهش قدرت خرید مردم همچنان با قدرت روشن است. این وضعیت طبقه متوسط را به لبه پرتگاه رانده است. فرارو افزود: حجم فقر روند صعودی را طی می‌کند و زندگی طبقه متوسط رو به نابودی است. در واقع ارتش فقرای کشور در حال بزرگ شدن است. همیانان گرامی، خبرهای این ساعت در همین جا به پایان رسید. خدا یار و نگهدار همه شما.

در گذشت کارگردان مبتکر و صاحب سبک سینمای ایران سهراب شهید سالس، در گذشت صادق چوبک پیشکسوت قصه نویسی معاصر ایران، در گذشت دکتر محمد معین لغتشناس معروف ایران، شهادت میرزاده عشقی شاعر و روزنامه‌نگار مبارز و میهن‌پرست است.

دوازدهم تیر ماه 1377 در گذشت کارگردان مبتکر و صاحب سبک سینمای ایران سهراب شهید سالس. سهراب شهید سالس در سال 1322 در تهران به دنیا آمد. پس از تحصیلات پایه به آلمان رفت و تحصیلات سینماییش را در آلمان و فرانسه ادامه داد. سهراب فارغ التحصیل کنسرواتوار مستقل سینما در پاریس شد و نخستین بار در سال 1345 با اولین فیلم کوتاه خود به جهان سینما پا گذاشت. اولین فیلمی که او را به جرگه سینماگران صاحب سبک وارد کرد، فیلم یک اتفاق ساده بود. فیلم بعدیش طبیعت بی جان بود که از زندگی یک نواخت یک سوزنبان قطار حکایت میکرد. این فیلم در سال 53 به فستیوال برلین عرضه و برنده جایزه گردید. اغلب منتقدین بر این عقیده بودند که سینمای سهراب به سینمای حقیقت معروف است. سهراب در سال 55 به آلمان بازگشت و در تلویزیون آن کشور مشغول فیلم سازی شد. از آن پس کارهای برجسته اروپایی سهراب تحسین سینماگران جهان را برانگیخت. سهراب شهید سالس با آنکه سالهای سال از ایران دور بود و سالهای آخر عمر خود را در آمریکا و کانادا به سر برد، همیشه به میهنش عشق ورزید

با دشمنان مردمش ناسازگار بود. مهمترین ویژگی سهراب را باید در پایبندی او به اعتقاداتش و تعهدش در هنر دانست. او هیچگاه هنرش را به اختناق آفرینان نفروخت. او با مقاومت ایران نیز ارتباط نزدیکی داشت و خود را از هواداران شورای ملی مقاومت می دانست. در گذشته زودرس سهراب سینمای ایران را از یک استعداد درخشان محروم کرد، اما یادش در خاطر هموطنانش به ویژه علاقمندان سینما همیشه زنده است.

دوازده تیر 1377 در گذشت صادق چوبک، پیشکسوت قصه نویسی معاصر ایران. صادق چوبک نویسنده برجسته‌ای بود که با قلم دردآلود و توانا و مؤثر خود و با استادی فراوان تلخ‌ترین وجوه زندگی لایه‌های محروم اجتماع را تصویر می‌کرد. صادق چوبک نویسنده برجسته میهنمان که پس از صادق هدایت پا به صحنه ادبیات داستانی ایران گذاشت، در سال 1295 در بوشهر به دنیا آمد. او تحصیلات خود را در بوشهر و شیراز به پایان برد و در آموزش و پرورش آغاز به کار کرد. سپس در شرکت ملی نفت استخدام شد و اداره بخش‌هایی از مجله شرکت نفت را بر عهده گرفت. اولین کتاب صادق چوبک مجموعه داستانی بود به نام خیمه شب‌بازی که در سال 1324 منتشر شد. صادق چوبک در انزوا زندگی کرد، اما قصه هایی به یادگار گذاشت که برای همیشه در گنجینه ادب ایران باقی خواهند ماند. صادق چوبک در سال 1354 ایران را ترک کرد و در آمریکا اقامت گزید و تا پایان زندگی خود در همان جا به سر برد. چوبک در سالهای پایانی عمر خود بینایش را از دست داد و در عزلت و گوشه‌گیری زندگی کرد و در 13 تیر 77 در سن 82 سالگی درگذشت. یاد این نویسنده برجسته میهنمان گرامی باد.

13 تیر 1350، در گذشت محمد معین، لغتشناس معروف ایران. دکتر محمد معین، فرزند ابوالقاسم معین، به سال 1293 خورشیدی در شهر رشت تولد یافت. او اولین کسی است که از دانشگاه تهران درجه دکترای ادبیات را به دست آورد. دکتر محمد معین دارای نشان عالی ادب و هنر از کشور فرانسه و جایزه آکادمی ادبیات و کتیبه ها از فرانسه و نشان درجه دوم و سوم علمی و نشان هنر از ایران بود. دکتر معین اولین بار با پایان نامه دکترایش با عنوان مزدی اسنا و تأثیر آن در ادب پارسی درخشید. او بنا به وصیت دهخدا کار لغتنامه دهخدا را بعد از او ادامه داد. همچنین نیما یوشیج، بنیانگذار و آغازگر شعر جدید پارسی نیز او را به عنوان وصی خود برگزید. دکتر معین در 9 آذر 1345 در اثر سکته مغزی به بیهوشی دچار شد. تلاش پزشکان برای درمان او به جایی نرسید و بیهوشی او به طول انجامید. سرانجام پس از 4 سال و 7 ماه در 13 تیر ماه 1350 دفتر زندگی دکتر معین، این چهره برجسته فرهنگ ایران، بسته شد.

تیرماه 1303 شهادت میرزاده عشقی، شاعر و روزنامه‌نگار مبارز و میهن‌پرست. میرزاده عشقی در سال 1272 در همدان متولد شد. در 17 سالگی برای ادامه تحصیلات به تهران رفت و در اوائل جنگ جهانی اول به استانبول مهاجرت کرد. در آنجا با مبارزان وطن پرست ایران آشنا شد و نخستین آثار شاعرانه خود به نام نوروزی نامه و اپرای رستاخیز شهریاران ایران را نوشت. پس از بازگشت به ایران، عشقی به طرفداران حزب سوسیالیست پیوست. به خاطر اشعار و مقالاتی که علیه وثوق دوله نخست وزیر و قرارداد استعماری ایران و انگلیس نوشت، مدتی زندانی شد. در آثار او که آرزوهای خلق را فریاد می‌زد، از انواع تجربه‌های شعری تا قصه و نمایشنامه به چشم می‌خورد. بعد از کودتای سال 1299 و نخست وزیری رضاخان، عشقی به افشای چهره جمهوری طلبانه دست نشانده پرداخت. سرانجام بامداد روز 12 تیر ماه سال 1303 خورشیدی، این شاعر میهنی در مقابل خانه‌اش در محله فخرآباد تهران به دست دو تن از مزدوران شهربانی رضا شاه به شهادت رسید. در تجلیل از او 30,000 تن از مردم تهران در خاک سپاریش شرکت کردند.

0: دوستان سلام، اینجا پاتوق اهالی حرف حسابه، چون ما اینجا فقط حرف حساب میزنیم. از اون هفته علل اصول مجتبی خامنه ای گریبان رژیم رو ول نکرده که بدتر هم شده.
1: پول ما نباید بذاریم دیگه جام زهری به خمینی داده بشه.
0: هنوز هیچی نشده و جنگ تازه تموم شده و شرایط هنوز به حالت عادی برنگشته. اعتراضات اجتماعی سر باز کرده، همونی که کابوس رژیمه. این هفته گرانی ها باز هم ادامه داشت و توی اوج گرونی ها سیستم بانکی هم کامل فلج شده.
2: این بانک صادرات قطعه، بانک سپه قطعه، این قطعه، این قطعه.
0: اما توی اردوی شاه پرستا بچه شاه مصاحبه‌ای کرد که مثلا شکست استراتژیکش رو ماسمالی کنه، ولی به قول معروف اومد ابروش رو درست کنه، زد ششش هم کور کرد.
3: حاصل سفری بود که من به اسرائیل کردم.
0: مدل هوش مصنوعی شرکت اوپن ای آی به اسم GPT 56 سول ارائه شد که به دلیل وحشت از میزان هوشش فعلا مانع انتشار شدن، ولی ما توی این برنامه در مورد این موضوع هیچ حرفی نمیزنیم. اولین بخش برنامه این هفته رو با علل اصول شروع میکنیم که توی رژیم نقل هر مجلسی شده. اگه یادتون باشه مجتبی خامنه ای سر موضوع توافق و تفاهم نامه گفته بود که من علل اصول نظر دیگه ای داشتم، ولی چون رئیس جمهور تعهد پذیرفت قبول کردم. حالا این علل اصول خفت رژیم رو گرفته و ول نمیکنه. جوری که حداد عادل و یه سریالی از نفراتش رو به صحنه فرستاد که بگن این علل اصول یعنی چی؟ خب حالا یکی نیست به این کینگ بچه بگه که خب یه طوری حرف بزن، نیازی به این تحلیل و تفسیرا نداشته باشه، همه بفهمن. ها نمیتونی. اما واقعیت اینه که مثل آدم اگه حرف میزد خب باید پای مسئولیت حرفش میخوابید و این دقیقا میخواد از همین فرار کنه.
4: مطلب دیگه این است که ایشان در این بیانیه یک تعبیری گفتن که اون خیلی غیر منتظره بوده و روش خیلی بحث میشه که بنده علن اصول نظر دیگری داشتم، ولی چون رئیس جمهور اومد تعهد کرد و گفت که ما منافع ملت رو تأمین میکنیم، جبهه مقاومت رو مراقب هستیم و قبول مسئولیت بودن، بگیم من اجازهش رو صادر کردم اما نظر دیگری داشتم. خب اینجا معناش چیه؟ فهم من ما برگردیم به برجام. یادتون هست وقتی برجام امضا شد ایرانی هایی که مسئولین ایرانی که برجام امضا کرده بودن چه ذوق زدگی از خودشون نشون دادن، چه حرف هایی زدن. کافیه که یه جستجو بکنید روزنامه های فردای اون روز رو، شما تیتراش رو ببینید، عبارت های عجیب و غریب که آفتاب نمیدونم سعادت بر ملت ایران طالع شد، طلوع کرد، دیوار تحریم فرو ریخت، چنین شد، انگار که ما آب خوردن هم نداشتیم.
0: اما موضوع از چه قراره؟ ببین داستان اینطوریه که حداد عادل اومده تبعات اون علل اصول مجتبی رو خونسا کنه. ببینید این کینگ بچه اومده پای مذاکره، ولی از اون طرف هم نمیتونه زهر بخوره و هم نمیتونه از جنگ دل بکنه. حالا به رژیم باید گفت که تو که این تجارب برجام و اون مذاکرات رو داشتی، پس چرا رفتی پای میز مذاکره؟ چون راهی نداری و توی بد مخمسه گیر افتادی. حالا باید بهش گفت که تو که لالایی بلدی چرا خوابت نمیبره؟ تو که میدونی این تجربه شکست خورده است، چرا اجازه اون رو صادر کردی؟ اما این حداد عادل وسط مالکشی ها یه پرت و پلای بسیجی خرکن رو هم وارد کرده. گوش کنین.
4: بنده علن اصول نظر دیگری داشتم. این حرف فایدهش اینه که اولا در مذاکره دست طرف ایرانی رو قوی میکنه که میگه فکر نکنین چیزی که به ما دادید خیلی هنر کردیم، ما رهبرمون همین هم قبول نداشته، ما رفتیم ریشگه رو گذاشتیم، تعهد کردیم که منافع ملت رو تأمین میکنیم. این یه فایدهش اینه، فایده دومش هم اینه که فردا اگر که اینا باز مثل دفعه های قبل در واقع بدعهدی کردن و شرایطشون عمل نشد، رهبری تشخیصش رو از اول گفته. دقت کنید اینا نکات مهمیه. این برای نیستش که ما بیان توی خیابون مردم رو دو دسته بکنیم و در واقع بگیم که مذاکره خیانتی. خودش میگه من اجازه صادر کردم.
0: ببینید دوستان، حرفای این حداد عادل مثل دوستی خاله خرس است. اومده همه چیز رو لو داده که میگه مشتبه این حرفا رو زده که اگر مذاکرم جوش نخورد بگه من که گفتم. یه جوری حرف میزنه و میگه فایده دومش اینه که برای اینه که مسئولیت حرفا و کاراش رو بندازه گردن دیگران. آخه توی دنیای سیاست ببینید هنر اینه که پای حرف و عواقبش بیستی هر حرفی که میزنی، نه اینکه تو خراب شد جا خالی بدی و بندازی گردن بقیه. که این اسمش ریاست، این اسمش همون نفاقه. البته این که چیز جدیدی نیست. اون که خمینی مثلا بنیانگذار این رژیمشون بود میگفتش که خدعه کردم، اونم که از باباش بوده، حالا اینم از مجتباش. حالا سر کی میخواد خراب کنه؟ پزشکیان و تیم مذاکره. اونها هم که فهمیدن چه خوابی براشون دیده، پزشکیان 9 تیر اومد گفت که توافق اخیر نیز در چارچوب سیاست‌های کلان نظام با هماهنگی کامل با رهبر معظم انقلاب و حمایت شورای عالی امنیت ملی به دست آمده است. یعنی چی؟ میگه خودتی اگر کار خراب شد نمیتونی همه کاسه کوزه ها رو سر ما بشکنی. از اولم همه چیزو میدونستی، همش هم کار خودت بوده. ببینید ولی این درگیری ها که همینجا تموم نمیشه. این هفته توی رژیم کلن علل اصول میگفتن، میخوردن، میپوشیدن، خلاصه شورشو در آوردن. ادامه ماجرا از زبون پاسدار یک تارا داشتن.
1: اصول ما نباید بذاریم دیگه جام زهری به خمینی داده بشه. علل اصول ما نباید بذاریم اتفاقایی بیفته که بعد خودمون بشینیم قصه بخوریم چرا در اون لحظه‌ای که باید باشیم نبودیم.
0: نگاه کنید، اینم قرص علل اصول خورده. هی میگه علل اصول و فکر میکنه هر چی بیشتر این کلمه رو بگه علل اصول و رو تکرار کنه مثلا یه اتفاق خاصی میفته. الان حالا با این ادا اصولش چی میخواد بگه؟ میگه این جام زهره، ما هم نباید بذاریم که جام زهر رو بریزن توی حلقوم کینگ مجتبا. حالا اون نکی جنا میگه خفشید، به شما چه ربطی داره؟ اینم ببینید.
5: زمان امام مذاکرات رو میمودن هر روز زنده میگفتن، کسی جرأت داشت بگه چرا نمیگی جزئیات شو؟ امام با اون کسی که میخواست مکفارلین را افشا کنه چه کار کرده؟ بخونیم. مذاکره کننده ارشد دولت شهید عیسی رفیق بنده است، خیلی آدم فوق‌العاده‌ایه. آیا از جزئیات مذاکره حرف میزدن با مردم؟ صلاح نمیدونستن. من اینجور میفهمم که دعوا انتخاباتیه. من اینجور میفهمم. اگر از دولت خودمون یه نفر وسط جنگ بود، اگر کسی میخواست به گرونی حرف بزنه بهش میپریدیم. من میفهمم دعوا انتخاباتیه. میفهمم که وسط جنگ ادعی میکنن دیگه رو پاره کنن برای قدرت.
0: بله، اینو که دارین همدیگه رو پاره میکنید که ما هم میبینیم، که ما هم همین رو میگفتیم دیگه. این همون جنگیه که توی این رژیم صد پاره تشدید میشه که تخفیف پیدا نمیکنه، چون این رژیم هیچ راهی رو به جلو و رو به بیرون نداره. اما دوستان، یه پاره کردن میگه، یه پاره کردن میشنوید و میبینید. ببینید این آنتن صدا و سیمای رژیم که الان رئیس کلش توسط شخص ولی فقیه تعیین میشه، کلن شده آخر یک جنای خاص این میشه. یادتون از پیام مجتبی خامنه‌ای رو سانسور کردن، بعد که گندش در اومد بهشون اعتراض کردن، گفتن اشتباه ادیتی بوده. حالا این دفعه که قالیباف اومد توی همین تلویزیون رژیم داشت همون باندهای دیگر رو پاره میکرد، یهو مصاحبه قالیباف رو حین پخش اول صداش رو قطع کردن، بعد صفحه سیاه شد و بعد هم میان برنامه پخش کردن و کلن دیگه پخشش نکردن، تمام شده رفت. صحنه رو ببینید.
6: بخواد انجام بده بتونه انجام
7: کلی 12 میلیارد دلار
6: بله این کار میتونه انجام بده. و این کار داره پیش میره، کارش هم داره انجام میشه دیگه، اینا خودشون السی وا میکنن.

0: مشت گرفتارده مردم حاضر باشه که با یک اشاره
1: بعدش مرکز رسانه‌ای مجلس رژیم که متعلق به قالیبافه در واکنش به همین قطع ناگهانی برنامه یه اطلاعیه صادر کرد.
2: به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند در راستای اجرای امر رهبری مبنی بر پیگیری شروط مشخص شده در یادداشت تفاهم اسلام آباد، قالیباف رئیس قوه مقننه و رئیس هیئت مذاکره کننده کشورمان برای ارائه گزارش به مردم گفتگوی تبیینی را طبق هماهنگی با سازمان صدا و سیما انجام دادند که این گفتگو بیش از 2 ساعت قبل از زمان پخش به آن سازمان تحویل داده شد. اما متاسفانه پخش این گفتگو از میانه آن متوقف شد. شایان ذکر است موضوعات پخش نشده شامل پاسخ به ادعای کذب بازرسی آژانس از سایت‌های هسته‌ای ایران، جزئیات پیگیری آزادسازی اموال بلوکه شده، اعتبار 300 میلیارد دلاری بازسازی در متن تفاهم، روشنگری درباره دروغ پردازی‌های ترامپ و تبیین پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب در 28 خرداد است.
1: اینم از وضعیت درون رژیم که فرهیختگان اون رو باور نکردنی و آوردن حاشیه به متن، به این داستان میگه حاشیه به متن، توصیف کرده و نوشته که با قطع گفتگوی ضبط شده حاشیه به متن آورده شد و اختلاف مدیران تلویزیون با رئیس مجلس درباره یک موضوع ملی فریاد زده شد. به نظر من هر دو طرف خطای نابخشودنی کردن. علل اصول نظام بدجوری توی گلگیری کرد. اما دوستان توی این بخش از برنامه میخواییم یکم کار فرهنگی بکنیم. ببینید پول مردم ایران را چجوری ملاخور میکنن. ببینید
3: این فرهنگستان از سال 1369 که تأسیس شده تا به امروز یه چیزی معادل حدود 158 کلمه رو تغییر داده. یعنی براش مالی
4: کردم چقدر
3: هر کلمه 60 میلیارد تومان برام تموم شد. اینو بریم مثلا میگم به عنوان نمونه مثلا در 8 سال اخیر همین فرهنگستان زبان ادبیات فارسی
4: حالا عدد بده
3: خب 16.6 میلیون دلار بودجه گرفت به قیمت روز
4: میلیون دلار
3: به قیمت روز 2100 میلیارد تومان. خب یا بنیاد سعدی بازم زیر نظرشونه
4: جدی مال ایشونه.
3: بله. خب ایشون هم مثلا 15.6 میلیون دلار از زمان تاسیسش بودجه گرفته.
4: این برای چی؟
3: این برای تقویت زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور.
4: عجب شما آقای موظف هست که توضیح بده که خروجی این پولی گرفته چیه؟
3: همون 60 میلیارد تومان مثلا داریم برای مثلا بورس گذاشتیم راتبه.
4: اون به جای کلمه بورس میشه راتبه.
3: یا مثلا به عنوان نمونه مثلا گفتن کمپوت خوشاب نمیبرن تصرف کنن.
4: کنسرو چقدر ما هزینه داشته؟ کلمه کنسرو
3: 60 میلیارد تومان.
4: 64 میلیارد تومان کلمه کنسرو برای ما آقای حداد بود از این
3: داشت. یا آپارتمان بشه کاشانه.
4: کاشانش خراب شد که این کشور داره خراب.
1: خب آقا شما بگید دوستان بعد از این ویدیو اصلا نیاز هست من توضیح بدم؟ نیازه بگم چجوری دارایی های مردم رو به جیب میزنن؟ مثلا اینکه فرهنگستان زحمت کشیده به جای هنز فری گفته بگید آزاد گوش، یا مثلا به پانتومیم میگن لالبازی، یا مثلا کشف کردن که به جای ژن میگن یزدان رشته. هر کدوم از این کلمات 64 میلیارد تومان برای مردم آب خورده. با نرخ دلار 170 هزار تومانی هم میشه 375 هزار دلار. ببینید منم یه پیشنهاد دارم برای فرنگستان رژیم. شما بهتره لالمونی بگید. این هفته گرونی و نبود بعضی از اقلام توی بازار کم بود، مصیبت بانک ها هم بهش اضافه شد. توی هر کشوری نظام بانکداری قلب اقتصاد اون کشوره. حالا ببینید قلب اقتصاد رژیم چجوری میتپه.
5: شما میدی بار میذاری آقا، بار نذار برای ما. این بانک صادرات قطعه، بانک سپه قطعه، این قطعه، این قطعه، این قطعه، همه قطعه هم. بابا نخواستیم کاسبی، بابا نخواستیم، جمع کنین دیگه. چکمون هم برگشت خورد. بابا چکمون هم برگشت میخواد دیگه. میخوایم از این کارت کار کنیم نمیشه. از این میخوایم کارت کار کنیم نمیشه. از این میخوایم کارت کار کنیم نمیشه. از این بعد بانک هم میاد فرد برگشت میزنه. فرد هم حسابو مسدود میکنن. این از سیستم بانکداری. بابا وقتی حساب مسدود چه کار برگشت نزنیم، برگشت میزنیم حساب رو مسدود نکنیم، گندش رو در آوردیم.
6: 200 کیلو گیلاس آوردیم تو عمرمون برای اولین بار دو ساعته فروختیم خدا رو شد. ولی میدونی اینجا آدم میسوزه که از صبح هر چی اومد کارت بکشه، کارت ملی نمیکشی، تجارت نمیکشی، ملت نمیکشی، صادرات هم نمیکشی، پس این ذوقی نداره. دارم که اینقدر خوشحال شدیم بارمون رو فروختیم، مجبور شدیم دو سوم بارمون رو نسیه بدیم. وقتی هم نسیه بدی همه کسبه میدونن از این نسیه ها تقریبا نصفش برمیگرده.
1: حالا این بانک های رژیم با این وضعیت درب و داغون اومدن میخوان وام هم بدن، اونم چه وامی؟ ببینید
7: امروز رفته بودم بانک یه طرح جدید آورده بودم، صندوق کمپینی که آره شما بیا دفعه من بذار تو حسابه، خب ما همین فردا شدی که من بر شما وارد میکنم به عنوان وام. خب چقدر خوب وام میخوام بدن، چقدر عجیبی یه روزه سی تو من زامن میخواد چیزی نمیخواد، اصلا کارمزد 0% زامن نیاز نداره. من چه اینجور بودم که خدایا بعیده بدون زامن کارمزد 0. این امای وسطش داره، اگه بودن اماشی بود بله، اماش این بود که سی تومن رو وقتی واریز کردم همون روز ما نمیتونیم برداشتش کنیم، علاوه بر 10 تومن خودمون 30 تومن هم بلوکه میکنن و بعد به اسم پسنداز میگه که شما 6 ماه ماهی 5 تومن با مال پسنداز مثلا واریز میکنی به حساب برام ما. خب عزیز من تو به من وام نمیدی، تو داری 5 تومنه منو میگیری بعد از 6 ماه جمعش میکنی 5 تومن، اون جمع شده 5 تومنه به منو به من تحویل میدی بعد به اسم چی؟ وام بدون زامن بدون کارمزد. خب دستون در نکنه، خودم ماه به ماه 5 تومن رو میذارم تو حسابم، بعد از 6 ماه میرم برداشتش میکنم. لازم نیست من وام بدون زامن بدون کارمزد بدی عزیزم، به خدا زحمتتون میشه. آدم میمونه چی میگه اصلا؟ یه جوری دارن سر مردم رو شیره میمالن که آدم میگه چطوری؟
1: توی این بخش از برنامه سری بزنیم به اردوی شاه پرست ها ببینیم اونجا چه خبره. همونطور که هفته پیش توی برنامه حرف حساب گفتیم، حالا که استراتژی وابستگی به جنگ خارجی شکست خورده، بچه شاه تلاش میکنه خودش رو از تک و تا نندازه و یه طور دیگه خودش رو مطرح کنه. این هفته همین کار رو کرد، اومد یه مصاحبه کرده با رسانه وابسته به خودش که این مصاحبه همش تقلا و دست و پا زدن برای خروج از این باتلاقی که درش گرفتاره که ما توی این برنامه چند نمونهش رو بررسی میکنیم. مثلا ببینید توی این مصاحبه چی میگه؟
8: یکی از دلایل مهمی که همیهنانم به من اعتماد میکنن و از من خواستن که این رهبری دوران گذار رو به عهده بگیرن، قطعا بدونید به خاطر اینه که میدونن یک برنامه ایرم در نظر دارم، فقط این نیست که خب نظام بره ما جاش بیاییم. و این فکرم مهمه در چیزی که همیهنانمون باید در نظر همیشه داشته باشه.
9: این اصلا بخشی از همون استراتژی پنجگانه شماست دیگه، یعنی تمامی مهره‌ها رو تکمیل میکنه. اگر بخوایم در نظر بگیریم بحث فشار حداکثری روی رژیم، حمایت حداکثری از مردم ایران، ریزش حداکثری که خود شما بهش اشاره کردین، داشتن یک برنامه و تصویر برای آینده که هم برای مردم ایران اهمیت داره هم برای جامعه بین المللی که قرار فشار حداکثری رو بر روی حکومت وارد کنه.
8: یه مقدار بیشتر بپردازیم به اون بخش مربوط به سازماندهی حداکثری.
9: ممنونم اشاره کردیم. اتفاقا از این استراتژی پنجگانه شما یه محوری که جامون بهش اشاره نکردم دقیقا همین سازماندهی حداکثری که پرسش امروز بسیاری از ایرانی هاست.
1: آقا صبر کن، آقا یه لحظه صبر کن، پخش نکن ببینیم. یه لحظه آقا، اصلا شما چه جوری تحمل میکنید این همه پرت و پلا رو پشت سر هم گوش کنید؟ آقا استراتژی روی یک محور اصلی سواره، استراتژی پنجگانه دیگه چه داستانیه؟ ببینید حرفش اینه، فشار حداکثری رو از خارج بیارید وارد کنید، از خارج حمایت حداکثری بکنید از مردم ایران، رژیمی ها هم که خودشون حداکثری ریزش کنن، مردم هم که خودشون سازماندهی حداکثری بشن. اما کار حداکثری بچه شاه هم اینه که از مریلند برای شما برنامه بده. حالا ببینید این استراتژی چهار پنجمش به بیرون از خودش برمیگرده، کاری که بقیه باید بکنن، یه پنجمش هم مثلا برمیگرده به خودش. و حالا این تعارف ها رو که بذاریم کنار، این استراتژی پنجگانش رو اگه کامل بشکافیم میبینیم که توی اون همون یه استراتژی بیشتر نیست، همون استراتژی قبلیشه. آقا یکی رژیم رو سرنگون کنه، این بچه شاه رو ببره شاه کنه، تمام. این فاجعه سازماندهی حداکثری هم ادامه داره. گوش کنید،
9: بعضی ها احساس میکنن که ما وارد یه دوره انتظار و تعلیق شدیم. در همین چارچوب سازماندهی کردن، حالا هم از داخل هم از طرف خود شما و در خارج، به اینا پاسختون چی هستش؟ چه اقداماتی داره انجام میشه از جانب خود شما؟
8: ما اکنون بدون الزاماً اتکا به فضای مجازی و ارتباطات اینترنتی که قطعاً در هر کار سیاسی یک امر حیاتی است و کلیدی است به منظور آگاهی رسانی، ارتباطات، هماهنگی، این که دیگه بدیهی است. به حال از هر لوازمی که اکنون در اختیار داریم، مثل این تلویزیون ملی که راه اندازی شده، به هر حال اینها یک نحوه اطلاع رسانی به همیانانون هست، نه فقط به این مفهوم که اطلاع پیدا بکنند، ولی خیلی از دیرکتیو ها، خیلی از راهکارها، خیلی از اقداماتی که میتونن انجام بدن در این مورد بهشون گفته خواهد شد، با تبادل نظر البته.
1: ببینید دوستان دقت کنید، خیلی ساده و واضح فهم و درکش از سازماندهی اینه که میگه یه تلویزیونی هست که من میام توش حرف میزنم، این یعنی سازماندهی، تمام شما سازماندهی میشید. دایرکتیو ها رو اینطوری بهتون میگم. یکی نیست به این بچه شاه بگه که با این سازماندهی کردن تو یه مهد کودک هم نمیشه اداره کرد. ببین سازماندهی از پشت تلویزیون با شو تلویزیونی اشتباه گرفتی فکر کنم. ببین صداگذاری روی فیلم ها و حساب های جعلی و بات و اینا که باش رسوای عالم شدی، اینا اسمش سازماندهی نیستا. بعدش هم تو اصلا وایسا اول جواب اون 150,000 نفری که میگفتی رو بده، بگو اصلا اونا چی شدن، سازماندهی پیشکشه. حالا یه سوتی خیلی بزرگ و تاریخی هم داد که بشنویم.
8: فکر میکنم یکی از دلایل عمده‌ای که برخورد جهانی، علل خصوص میخوام بگم دو کشوری که تنها کشورهایی بودن که درگیر شدن با جمهوری اسلامی تو این چند ماه اخیر، اسرائیل و آمریکا، حاصل سفری بود که من به اسرائیل کردم دو سال پیش.
1: ببینید دو ماهه که شاه پرستا همه بسیج شدن که این گند و مالکشی کنن و بگن ما دنبال جنگ خارجی نبودیم. حتی ویدیوهای حرفای یه ماه پیش خودشون رو هم گردن نمیگیرن. بعد این اینجوری اومده بند و آب داده، میگه من اصلا خودم رفتم بهشون گفتم. خلاصه آقا هر دم از این باغ بری میرسد. این مصاحبه شگفتانه های بیشتری هم داره که مغزتون سود میکشه اگه بریم جلوتر. حالا میرسیم به نقطه اوج، اونجا که همه چیز دراماتیک میشه و فکر میکنی که الانه که مثلا با یه حرفی سیل اشک ها جاری بشه. اینجا همونجاست. ببینید
9: و اما در پایان اگر بخواید که یک پیام به مردم ایران بدید، مردمی که در این سالها هزینه زیادی دادن و هنوز اون آزادی رو به دست نیاوردن، این پیام چیه؟
8: عکس‌العمل بین‌المللی، من فقط صحبتم مقامات دولتی و سیاسی نیستش، افراد عادی، شهروندان عادی کشورهای متعدد در چهار گوشه جهان که در همین ماه‌های اخیر، نمیگم در طول سالها، ولی علل خصوص در این ماه‌های اخیر و به خصوص در نتیجه خیزش 18 و 19 دی‌ماه، بدانند هم میهنانم در درون که چقدر افتخار برای خودشون و کشورمون آفریدند. یعنی از یه برزیلی بگیرید تا یه سوئیسی بگیرید تا یه مصری بگیرید تا یه ایتالیایی یا ژاپنی که همینطور به شکل کاملا البداهه اومدن به سمت من، گفتن فلان که هست ما چقدر شجاعن همین را، چقدر ما دنبال کردیم و آرزو موفقیت داریم، امیدواریم هر چیز زودتر خلاص بشه.
1: چی؟ همین؟ میگه یه برزیلی و سوئیسی و مسی و اینا به بچه شاه گفتن که مردم ایران خیلی شجاع هستن. یعنی اگر که تو که سوسخرسی خوردی اینا رو نمیگفتی، مردم خودشون که گله خوردن تو خیابون اینا رو نمیفهمیدن، نمیدونستن که شجاعن، منتظرن که اون برزیلی بیاد بگه. اما میدونید که اینجور حرفای بچه شاه من رو یاد چی میندازه؟ من رو یاد مموتی انداخت که میگفت توی سفر به نیویورک توی ماشین ضد گلوله در حال تردد بوده، شنیده که یه بچه توی بغل مادرش به مادرش گفته که این احمدی نژاد ها. در حال ما فهمیدیم که سفر بچه شاه به سواحل امن یونان چنین دستاوردهایی هم برای مردم ایران داشته. یعنی فکر نکنید که اونجا فقط خوش میگذرونه ها، میره اونجا که بریزیلیه و مصریه و ژاپنیه و اینا بیان بهش بگن که مردم ایران چقدر شجاع هستن. ببینید میدونم واقعا تحمل این حجم از حرفای بچه شاه رو یک جا شنیدن خیلی سخته، من واقعا عذرخواهی میکنم. حالا یه نمونه حرف بقیه رو سر بچه شاه بشنوید، ببینید که در موردش چی میگن. این حرف ما نیستا، بشنوید.
10: پوزیسیون فرد محور در خارج از کشور یک گسل عمیقی رو ایجاد کرده. شبان بیمخ‌های کراواتی یا نیمه کراواتی یا غیر کراواتی رو دور خودشون جمع کردن، بازوی توسعه یافته یا دراز شده یه جمهوری اسلامی در خارج از کشور بچن، همه رو به جون هم بندازن. در موقعیت‌های بسیار بسیار حساس سامانه آقای رضا پهلوی جنبش رو از بین بردن. دو تا از مترقی‌ترین جنبش‌های تاریخ خاورمیانه با وکالت میدهم و تخریب منشور و صحبت‌های تفرق پراکنانه کردها رو تضییع طلب دونستن و اینا، دقیقاً با توپ جمهوری اسلامی بازی کردن و آب رو به آسیاب جمهوری اسلامی ریختن. من فکر می‌کنم بعضی از این اپوزیسیون بخصوص سامانه پهلوی اگه کار نکنه خیلی جامعه جلوتر، اقدامی نکنه، کاری نکنه، حرفی نزنن، ده ها سال جلوتر بودیم. تاریخ مصرف پادشاهی خواهی رفته، فرد محوری رفته، اصولاً یک نفر همیشه حاکم بر جان و مال و ناموس مردم بوده در طول تاریخ. آقای رضا پهلوی نقش محوری دارن در کنترل سامانه خودشون، حداقل دخالت‌های زیادی رو نکنن در مسائل سیاسی ایران، نظرشون رو بدن مثل بقیه. چرا بایستی این اولویت رو به فردی بدیم که ناتوانمندی‌ها و ناکارآمدی‌هاش ثابت شده در این چند سال؟ شما بهترین فرصت‌ها رو تبدیل کردید به نافرصت، از بین بردید. و این برای یک کسی که ادعای رهبری جامعه 80 90 میلیون رو می‌کنه واقعا بسیار شرم‌انگیزه. سامانه پهلوی در حال سقوطه، قطعاً پایگاه آینده در آینده سیاسی آینده ایران واقعا نخواهد داشت.
1: اما دوستان حرف حساب آخر این برنامه، ما به این نتیجه رسیدیم که فقط دو جریان هستن که برای مردم ایران جنگ رو میخوان. یکی بقایای شیخ برای ادامه حکومت ننگینش و یکی هم بقایای دیکتاتوری شاه در آرزوی تاج و تختی که البته آرزوی اونو هم به گور خواهند بود. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

0: داستان قزاقی کشاف شد. این برنامه داستان قزاقی است که با دستانی آغشته به خون پاکبازترین رهبران انقلاب مشروطه و به دست استعمار به شاهی گماشته شد. قسمت سوم، رضاخان و ستارخان.
1: سلام. سومین قسمت از سریال قزاقی که شاه شد رو می‌بینید. برنامه‌ای که در اون می‌خوایم ببینیم چی شد که پس از 3 دهه انقلاب برای مشروطه حاصل کار شد دیکتاتوری قزاق که دستش آغشته به خون بسیاری از رهبران انقلاب مشروطه بود.
2: رضاخان در جریان محاصره تبریز مسلسلچی اردوی محمد علی شاه به سرکردگی عین‌الدوله عنصر منفور و بدنام ضد مشروطه بود. در جریان آزادسازی تهران به دست مجاهدان مشروطه، رضاخان مسلسلچی قزاق‌ها برای دفاع از سلطنت پوسیده و ارتجاعی محمد علی شاه بود. در جریان جنگ جهانی اول که کلونل محمد تقی‌خان پسیان فرمانده نیروهای مدافع ایران بود، رضاخان سرکرده نیروی قزاق وابسته به روسیه بود که با کلونل پسیان جنگید و شکست خورد و کمی بعد خود را به ژنرال اشغالگر روس نیکولای باراتوف معرفی کرد و به مزدوری او درآمد. رضاخان 1 دهه بعد به عنوان سردار سپه دست در خون کلونل فرمانده محبوب و مردمی ژاندارمری خراسان کرد. کمی بعد دستانش را به خون میرزا کوچکخان سردار بزرگ انقلاب و اولین رئیس جمهور انقلابی ایران و نگیلان رنگین کرد. در دوران سرکردگی او بر نیروی قزاق، خیابانی دیگر رهبر بازمانده از انقلاب مشروطه به دست قزاق‌ها به شهادت رسید و شماری از رهبران مردمی و ضد استعمار جنوب همچون ناصر دیوان کازرونی و میرزا محمد خان برازجانی هم طعم تلخ خیانت و جنایتکاری رضاخان را چشیدند.
1: و حالا می‌خوایم با نگاهی به سوگند رضاخان پس از آخرین کودتایی که کرد و سلطنت را قبضه کرد ببینیم پشت آن سوگند دروغین چه خیانت‌ها و جنایت‌هایی خوابیده. اول بخشی از سوگندش رو بشنویم تا بعد ادامه بدیم.
2: رضاخان در آن سوگندنامه گفت: من خداوند قادر متعال را گواه گرفته به کلام الله مجید و به آنچه نزد خدا محترم است قسم یاد می کنم که مشروطیت ایران را نگهبان و بر طبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم.
1: خب با چنین سوگندی حالا تلاش می‌کنیم ببینیم این مدافع مشروطیت با بزرگترین رهبر و سردار نامدار انقلاب مشروطه یعنی ستارخان چه کرد؟
3: به نظر من اساساً قرار دادن این دو چهره در برابر یکدیگر حداقل در دوره تاریخی مشترک حیاتشان درست نیست. چرا که ستارخان سردار بزرگ انقلاب مشروطه ایران و راهگشای بزرگترین انقلاب دموکراتیک مشرق زمین در روزگار خودش بوده و رضاخان یک قزاق مزدور نیروی استبداد. اجازه بدید همینجا توضیح بدم که ستارخان هماوردش نه یک قزاق بی سر و پا، بلکه پادشاه مستبد قاجار و تزار روس و امپراتور انگلیس بوده. به ویژه که همون موقع رضاخان تنها یک قزاق مزبگیر در خیل قشون ارتجاعی استعماری قزاق بود که قاتل مجاهدین مشروطه بود. اما نظر به تمامی تحریفات تاریخی ارتجاعی استعماری که صورت گرفته، به هر حال باید به این مقایسه تن داد تا حقایق برای نسل جدید اینطوری بهتر روشن بشه.
4: فکر میکنم قرار دادن این دوتا چهره کاملا متضاد در دو کفه یک ترازو فقط میشه اینطوری توجیه کرد که امروزه به علت 4 دهه حاکمیت دیکتاتوری جهل و جنایت آخوندی جوانان ما در مطالعه تاریخ میهنشون در معرض دو تحریف قرار میگیرن، یکی جلیات آخوندی به اسم تاریخ و یکی هم تحریفاتی که بقایای دیکتاتوری ساقط شده سلطنتی از بوغای استعماری ترویج میکنن و خودشونو وارث انقلاب مشروطه جا میزنن. یعنی فقط برای روشن شدن این تحریفاته که ما مجاز میشیم بزرگترین سردار انقلاب مشروطه را با یه قزاق مزدور اجنبی و نوکر پادشاه خونخوار قاجار محمد علی شاه مقایسه کنیم.
1: بله، با این مقدمات سومین قسمت سریال داستان قزاقی که شاه شد رو با هم میبینیم.
0: چهره‌های تاریخی را هنگامی بهتر میتوان شناخت که با یکدیگر روبرو شوند. این برنامه نگاهی سریع به روبرو شدن دو چهره متضاد تاریخ معاصر ایران.
1: یک شخصیت این برنامه سردار انقلاب مشروطه ستارخانه و دیگری رضاخانه قزاق.
2: ستارخان سردار بزرگ انقلاب مشروطه ایران، سال 1245 خورشیدی در آذربایجان به دنیا آمد و سال 1293 دیده از جهان فروب است. سال 1287 خورشیدی پس از به توپ بسته شدن مجلس شورای ملی در تهران توسط قوای محمد علی شاه، به سرکردگی لیاخوف فرمانده روسیه نیروی قزاق، فرماندهی نبرد در برابر قوای استبداد در آخرین سنگر آزادی یعنی تبریز را به دست گرفت و در مقابل دیکتاتور نوخاسته ایستاد تا سرانجام محاصره تبریز در هم شکست و دیگر نیروهای مشروطه طلبان از گیلان، اصفهان، لرستان و آذربایجان روانه تهران شده شاه مستبد را اخراج کرده و مشروطه را بازگرداندند. ستارخان 48 سال قهرمانانه زیست و پاک دست و مظلوم و شرافتمند جاودانه شد.
3: ستارخان انقلاب بزرگ مشروطیت ایران رو که پیشتاز انقلاب‌های مشابه خود در آسیا و خاورمیانه بود، در یک مقطع حقیقتاً یک تنه و به تنهایی از شکست کامل نجات داد، گرچه خود بعدها گرفتار فاجعه میوه‌چینان تازه به دوران رسیده و فرصت طلبان خائن شد و به تیر خیانت اونها چشم از جهان فرو بست.
1: شخصیت بعدی این برنامه همونطور که گفتیم رضاخانه، مؤسس سلسله پهلوی که هم خودش و هم پسرش به نگهبانی از انقلاب مشروطیت سوگند خورده بودند. اما
2: رضاخان سال 1256 در سواتکوه به دنیا آمد و سال 1323 در آفریقای جنوبی عمرش به پایان رسید. رضا از نوجوانی به خدمت نیروی قزاق درآمد و تا کودتای 1299 و سپس کودتای 1304 و برقراری سلطنت پهلوی به نیروی قزاق وفادار ماند. نیروی قزاق یک واحد ارتشی دوران قاجار بود که سلسله مراتب فرماندهی آن اساساً از افسران روسی تشکیل شده بود. این نیرو در سال 1296 قمری و به درخواست ناصرالدین شاه قاجار از تزار وقت روسیه وارد تهران شد و کمی بعد کلاً از نیروهای مسلح ایران مستقل شد، آنچنان که تمامی امور فرماندهی خود را توسط سفیر روسیه در تهران با ستاد فرماندهی نیروی قزاق روسیه در قفقاز هماهنگ کرد و عملاً یک نیروی خارجی محسوب می شد. یک نیروی خارجی که با استفاده از مزدوران و افسران جزء ایرانی، افسران ایرانی برای کنترل تفنگچیانی که تماماً ایرانی بودند و زبان روسی نمی دانستند ضروری بود اداره می شد.
4: رضا در ابتدای قزاق ذخیره نیرو در پایین ترین رده بود و بعدا به رتبه قزاقی نائل شد که نهایتا به درجه سرهنگی توی اون نیرو رسید و با چند تا کودتای متوالی به سلطنت رسید. حالا اون نیروی قزاق هم خودش داستانی داره.
2: پیش از آمدن نیروی قزاق روس‌ها به ایران، ارتش منظم ایران اساساً از یک نیروی ژاندارم و واحدهای آن تشکیل شده بود. نیرویی که از دستاوردهای امیر کبیر، سردار نوآور و میهن پرست ایرانی بود. امیر کبیر با تشکیل نیروی ژاندارم، سازمان ارتش ایران را با تشکیل 5 هنگ، فوج پیاده نظام و 12 دسته سوار نظام بنیانگذاری کرد و به این ترتیب اولین نیروی نظامی ملی و منظم ایران را پس از فروپاشی قوای کهن ایران در جنگ‌های ایران و روس و بازمانده نیروهای آقا محمد خان و بعداً عباس میرزا به وجود آورد. تأسیس دارالفنون و دعوت از مربیان اتریشی برای ایجاد نیروی نوین ژاندارم ایرانی کار بعدی امیر کبیر بود. در حقیقت پس از قتل امیر کبیر ایران دارای 2 نیروی زمینی بود. اول نیروی ملی و قدیمی‌تر که همان نیروی ژاندارمی بود که امیر کبیر پایه‌هایش را بنیاد نهاد. دوم نیروهای وابسته به روسیه و جدیدتر که همان نیروی قزاق بود. رضا شاه از 14 سالگی وارد نیروی قزاق شد. رضا شاه در تمام دوران خدمت نظامی خود خدمتگزار، تفنگچی، مسلسلچی و افسر نیروی قزاق بود. این 2 نیرو، ژاندارمری و نیروی قزاق، در تمامی دوران قاجار از دوران ناصرالدین شاه به بعد پیوسته با یکدیگر همچشمی و رقابت داشتند. نیروی ژاندارم عموماً تابع دولت مرکزی و شاه قاجار بود، اما به علل مشخص سیاسی فاقد قدرت نظامی تعیین کننده بود، چرا که نیروی قزاق و پشتیبانان آن در دربار امکان بازسازی و نوسازی سازمان کار نیروی ژاندارم را نمی‌دادند. در مقابل نیروی قزاق با استفاده از تمامی امکانات دولتی ایران همیشه در بهترین حالت رزمی و استقراری قرار داشت، گرچه در برنامه‌ریزی و فرماندهی تماماً تابع ستاد دولت مرکزی و شاه قاجار بود، اما به علل مشخص سیاسی فاقد قدرت نظامی تعیین کننده بود، چرا که نیروی قزاق و پشتیبانان آن در دربار امکان بازسازی و نوسازی سازمان کار نیروی ژاندارم را نمی‌دادند. در مقابل نیروی قزاق با استفاده از تمام

0: مردم و برپایی انقلاب مشروطیت ایران به سرکوب آزادی خواهان و انقلابیون ایران پرداخت. نیروی قزاق مهمترین نیروی سرکوب انقلاب مشروطه بود. نیروی قزاق آنچنان بدنام بود که حتی تیمسار عبدالله امیر تخماسبی از مجیزگویان رضاخان هم در کتابش به مزدوری آن شهادت داده است. در کنار او باید از تیمسار اویسی از سرکردگان ارتش شاه نام برد که او هم مانند امیر تخماسبی ناگزیر از اعتراف به بدنامی نیروی قزاق شده بود.
1: درباره ماهیت نیروهای قزاق البته کمتر کسیه که شکی داشته باشه. اون چه که اینجا اما کم درباره‌اش صحبت شده، حضور رضا در اون نیروی ضد مردمی و بیگانه از ابتدا تا انتهای دوره نظامگری رضاخان.
0: نویسندگان کتاب تاریخ نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی ایران با مقدمه تیمسار اویسی در صفحه 38 کتاب خود در همین زمینه این چنین نوشتند: همین نیروی قزاق بود که در قیام مشروطیت ایران به اشاره دولت روسیه تزاری ندای آزادی را در گلوی هزاران آزادی خواه ایرانی خفه کرد و چه بسیار مردم شریف و بی‌دفاع را فقط به جرم میهن پرستی از دم تیغ گذراند. ولی پیشرفت آزادی خواهان و فداکاری و جانبازی مداوم آنها و سیل قربانی سبب گردید. رضا شاه تفنگچی چنین نیرویی بود. آموزش در مدرسه قزاقخانه به جز دو سه درس بقیه به زبان روسی تدریس می شد، همانطور که آیین‌ها و فرامین هم به زبان روسی بود. حکم نظامی کل ارتش ایران به وسیله ستاد قزاقخانه و توسط یک افسر روس امضا می شد و بدون احتیاج به اظهار نظر و تأیید مقامات ایرانی ابلاغ می گردید. تاریخ نیروی زمینی شاهنشاهی با مقدمه تیمسار اویسی. رضاخان روز به توپ بستن مجلس شورای ملی نگهبان سفارت آلمان بود. به توپ بستن مجلس شورای ملی، اولین مجلس انقلاب مشروطه نیز توسط همین نیرو و به فرماندهی فرمانده معروف آن کلونل لیاخوف روسی که در یک مقطع فرمانده مستقیم رضاخان نیز شد صورت گرفت. در آن روز ظاهراً رضا شاه نگهبان ورودی سفارت آلمان در تهران بوده. دکتر رضا نیازمند نویسنده کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت که در کتابش ارادت بسیاری به رضا شاه ابراز داشته به این نکته اشاره کرده و میگوید همینک نیز تعدادی از اجازه های خروج یا ورود به امضای رضاخان در سفارت آلمان در تهران موجود است. این مأموریت نقطه شروع رابطه وی با مأموران آلمانی در تهران شد که بعدها پیامدهای نیکویی برای او داشت.
2: در عملیات به توپ بستن مجلس، سپهبد امیر طهماسبی از عمرای بعدی ارتش رضا شاه البته شرکت مستقیم داشت و برای پیروزی محمد علی شاه و شکست مشروط خواهان تلاش بسیاری کرد. این روزگار همون هنگامی است که نیروی قزاق، نیرویی که رضا شاه در اون خدمت میکرد، به اضافه محمد علی شاه و تزار روسیه و استعمار انگلیس و شیخ فضل الله نوری کمر به نابودی مشروطیت و قلع و قمع مشروط خواهان بسته بودند.
3: تو همون مقطع تاریخی که محمد علی شاه توسط نیروی قزاق خیلی از آزادی خواها مثل میرزا جهانگیرخان سور اسرافیل، ملک المتکلمین و شمار دیگر از آزادی خواها رو توی باغ شاه اعدام کرد و البته تنها صدای رسایی که اون موقع بلند شد و مردم به ایستادگی دعوت کرد از تبریز و از نای پرخروش ستارخان بود. آنچنان که محمد علی شاه یک نیروی برزیده قزاق برای سرکوب مشروط خواهان مقاوم آذربایجان رو زبانه تبریز کرد.

0: از اینجا به بعده که ما این دو رو در برابر هم می‌بینیم. در این سوی دیوار شهر مقاوم تبریز، فرمانده انقلاب مشروطه ستارخان بود و در اون طرف بیرون شهر نیروی جرار قزاق.
1: رضا شاه که اون روزها اسمش رضا شستیر بود، فرمانده یک گروه مسلسلچی در اردوی استبداد بود. او در اون روزها که بی امان مشروط خواهان را از دم تیر مسلسل معروفش شستیر میگذروند، حتی به ذهنش هم خطور نمی کرد که بعدها خودش و خاندانش اجباراً باید کباده کش مشروط خواهی دروغین در ایران بشن.

0: کتاب عین الدوله و رژیم مشروطه به قلم مهدی داوودی در فصل ششم صفحه 187-188 پیرامون جنگ های تبریز و شکست های پی در پی عین الدوله از ستارخان می نویسد محمد علی شاه هم که تنها هدفش برانداختن مشروطه بود باز تلاش می کند با همه ضیق مالی و وضع نامساعدی که داشت نیروی مرکب از پیاده و سوار و قزاق و توپخانه حتی چند دستگاه مسلسل سنگین آن هم به فرماندهی رضاخان سوادکوهی شاهنشاه فقید تهیه و به تبریز گسیل دارد. نویسنده ی کتاب رضاشاه از تولد تا سلطنت نیز در صفحه 126 کتابش در این مورد نوشته روز 19 مهر ماه 1287 قزاق‌ها آماده ی حرکت برای حمله به تبریز و شکست ستارخان شدند. کلونل لیاخوف فرمانده کل قزاقخانه از ستون اعزامی بازدید کرد و نطقی ایراد نمود و رجزخوانی بسیار کرد. رضاخان هم در بین قزاقان شاهد رجزخوانی لیاخوف بود.
1: در اون نطق فرمانده قزاقخانه که داشت قزاقهای اعزامی از جمله رضاخان رو آماده سرکوب مجاهدین آذربایجان می‌کرد تا تونست قزاق‌ها رو بر ضد مردم تحریک کرد.
0: لیاخوف به قزاق‌ها گفت تخت پادشاه یعنی محمد علی شاه در خطر است. مردم تبریز گروهی از اوباشان توده یعنی مجاهدان مشروطه‌خواه تبریز به فرماندهی سردار ملی ایران ستارخان را گرد آورده تفنگ و توپخانه دولت را به چنگ آوردند، آگهی جنگ به شاه داده و از اطاعت دولت سر باز زدند. آنها می‌کوشند که دوباره شاه را به بازگشت مشروطه ناگزیر نمایند. این مشروطه حقوق و مزایای بریگاد قزاق را محدود و ناجور می‌سازد و عمل کنترل را بر دست مزد شماها برقرار می‌نماید. مشروطیت بدترین دشمن شماهاست. شما بر ضد این دشمن باید تا آخرین قطره خون خود بجنگید. برای اینکه در دوران جنگ و رزمگاه در تنگنا نیفتید، من برای شما خوراک‌های سرد گوناگون حاضر و آماده کردم. شما باید بدانید که در بازگشت پیروزمندانه از پول و سایر انعامات از طرف پادشاهان روسیه و ایران سرشار برخوردار خواهید شد. هر آنچه دارایی و ثروت در درون دیوارهای تبریز باشد، همه از آن شما خواهد بود. شما باید بدانید که دست یافتن به تبریز یا شکست برای شما امری حیاتی و مماتی است. اگر فتح نمودید، مشروطیت از پای به در خواهد افتاد. اگر برد با هواداران مشروطه باشد، بریگارد متلاشی شده، خود زنان و کودکانتان در به در و گرسنه خواهید ماند. این نکته را فراموش نکرده، مانند شیران بجنگید. یا شما یا مشروطیت.

احمد کسروی، تاریخ نگار نامدار انقلاب مشروطه نیز در کتاب معروفش به اسم انقلاب مشروطه صفحه 824 تا 825 به این واقعه تاریخی و حضور رضاخان در حمله به آزادی خواهان تبریز اشاره کرده و نوشته از آن سوی دسته های قزاق چند شست تیر مسلسل می داشتند که آنها را نیز از فرانسه خریده بودند و گویا نخست بار می بود که در ایران شست تیر به کار می رفت. از چیزهای شنیدنی آن که فرمانده این شست تیرها رضاخان سوادکوهی می بود که سپس به پادشاهی ایران رسید و خاندان پهلوی را بنیاد گذاشت.

0: به نظرم احمد کسروی در همون کتاب انقلاب مشروطه، اوضاع مردم و شهر قهرمان تبریز رو خیلی خوب تصویر کرده. اونم تبریزی که در محاصره قوای استبداد و قضاهای تشنه به خونی مثل رضاخان بوده، دچار قحطی بود و این طرف هم یه مش قزاق وحشی برای به چنگ آوردن غنایم در درون حصارهای شهر تبریز لهله می‌زدند.
1: در آن هنگام زغال نایاب شده، مردم ناگزیر درخت‌های بارور را بریده به جای زغال به کار می بردند. نیز مجاهدان در هر سو که می بودند درخت‌ها را بریده در سنگرها می سوزانیدند. بدین سان زندگی بر مردم سخت گردیده از هر باره در فشار می بودند. با این همه شکیبایی نموده افسردگی نشان نمی دادند. انجمن می کوشید جلوگیری از انبارداری کند. مردم خود نیز بیشترشان نیکی و پاکدلی نشان می دادند. جلوی هر دکانی زن و مرد انبوه گردیده و کسی تا چند ساعت نمی ایستاد. نیم من نان نمی توانست گرفت. کسانی که آن روز در تبریز بودند نیک یاد می دارند که مردم تا می توانستند از دست بینوایان می گرفتند و کمتر اندیشه پولندوزی را می داشتند، بلکه کسانی رادمردی های شگفت می نمودند. در بهار همان سال بود که پیشوایان آزادی ایران زمین محاصره شدگان تبریز آزادی ستان، غذای ناگزیرشان علف و گیاه بیابان شده بود.
2: لازم یادآوری کنم که اون دوره همون روزگاری است که زنان تبریز هم لباس رزم به تن کرده و پشت سر زینب پاشا سالار زنان تبریز و مادر کلونل محمد طی‌خان پسیان به یاری ستارخان شتافته بودند. برخی صحنه‌های انقلاب همه داستان انقلاب مشروطه رو حداقل از یک نظر تعیین تکلیف میکنن، مانند محاصره تبریز که یک سو رضاخان که بعدن شاه شد ایستاده بود و سوی دیگر ستارخان و زینب پاشا.
3: مورخین نوشتند که در جریان جنگ های تبریز چندین سنگر دوروبر سنگر ستارخان رو زنان اداره می کردند.
1: روزنامه حبل المتین در همان ایام ضمن انتشار اخبار انقلاب و جنگ های ستارخان با قوای استبداد و مسلسلچی بدنامش رضا شستیر از شهادت 20 زن مسلح در لباس مردانه در نبردهای تبریز خبر داده و نوشته بود: در میان آن شیرزنان مبارز از دختران 13 ساله تا زنان کهنسال 60 ساله دیده می شد. نویسنده کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت در شرح یکی از جنگ‌های نیروهای قزاق و رضاخان با مجاهدان تبریز و ستارخان نوشته: اسماعیل امیرخیزی که در وقایع آذربایجان و جنگ‌های تبریز همیشه همراه ستارخان بوده در کتاب خود می‌نویسد: شب 13 ذی‌قعده من در اردوی عین‌الدوله در واسمنج بودم، چون صدای تفنگ از هر جا بلند شد و جنگ شدت گرفت. در نبردهای آن شب یکی از دلایل عقب نشینی مجاهدان تبریز شدت کار مسلسل قزاق‌خانه بود که فرماندهی آن را نایب اول رضاخان، همان رضا شاه بعدی، به عهده داشت. پس از اتمام جنگ و عقب نشینی تبریزیان، رضاخان به دستور عین‌الدوله به درجه سلطان دومی ارتقا یافت.
0: هر کسی که فقط به اندازه سر سوزنی با انقلاب مشروطه آشنایی داشته باشه میدونه که حداقل در اون مقطع، یعنی ایام محاصره تبریز، انقلاب مشروطه مساوی بود با مقاومت تبریز. از همین نکته میشه فهمید که توی اون صحنه تعیین کننده انقلاب و ضد انقلاب و چقدر راحت میشه اصلا تشخیص داد.
1: کتاب عین‌الدوله و رژیم مشروطه درباره نتیجه جنگ‌هایی که بین عین‌الدوله و نیروهای قزاق و مسلسلچی خونخوارش رضا شستیر با مجاهدین و فداییان مدافع تبریز تحت رهبری ستارخان سردار ملی انقلاب مشروطه صورت گرفته می‌نویسد. پس از تکمیل عده و تجهیزات که تعداد نفرات دولتی به 40,000 نفر می‌رسید، حاجی صمدخان شجاع‌الدوله یکی از آن هنگام طلبان بیگانه پرست که حضرت والا از او انتظارات بسیار داشته و پیوسته او را تقویت می کرده، بنا به دستور در 13 محرم 1327 16 بهمن با عده خود به حمله می پردازد و جنگ سختی با مجاهدین در می گیرد. در این جنگ مجاهدین فاتح می شوند و از مهاجمین 140 نفر کشته به جا می ماند، در حالی که از مشروط خواهان 50 تن شهید می گردد.
2: پایان نبردهای تبریز و پیروزی ستارخان رو همه می دونن و نیازی به شرح بیشتر نیست، چرا که در یه بحث کوتاه بازگویی تاریخ جنگ های مشروطیت و نبردهای تبریز مقدور نیست. اما شناختن دوست و دشمن انقلاب مشروطه و نمادهای انقلاب و ضد انقلاب رو برای هر شنونده‌ای آسون میکنه.
0: فکر میکنم گذشت روزگار، البته واقعیت دو چهره اون دوره تاریخی رو بیشتر روشن کرد، یکی در اردوی مردم و یکی در اردوی جنایتکارانی که مردم رو با مسلسل درو میکردند.
3: خب داریم کم کم به انتهای این قسمت میرسیم. تلاش کردیم با روبروی هم قرار دادن دو چهره مطرح در تاریخ ایران معاصر، یکی سردار انقلاب مشروطه و دیگری رضاخان قزاق، بخشی از تاریخ ایران رو زیر ذره قرار دادیم.
1: در جریان انقلاب مشروطه به ویژه در جریان قیام ستارخان در تبریز، در یک سو آزاد مردان و آزاد زنانی بودند که بنبست تاریخ را با انهدام دیکتاتوری مطلقه پادشاهی در هم شکستند و بزرگترین انقلاب اجتماعی آسیای معاصر را رقم زده و پیشتاز ملل مشرق زمین در نابودی فئودالیسم و برپایی نهادهای دموکراتیک در جامعه خیش و ملل همسایه شدند. در دیگر سو قزاق‌های درنده‌خو، نابکار و مزدبگیر اجنبی که در کشتن مردم خیش و قهرمانان ملی سرزمین خود حتی لحظه ای هم درنگ نمی کردند. یکی تنها و تنها برای آزادی مردم و سهم آنان در قدرت سیاسی و محدود کردن قدرت دیکتاتور حاکم جنگید. دیگری تنها و تنها برای به اسارت کشیدن مردم و نفی حقوق سیاسی و اجتماعی آنها نبرد کرد. آن دو شخصیتی که موضوع این نوشته هستند، هر دو تنگ دست بودند، اما یکی با تمامی محبوبیت سیاسی و قدرت اجتماعی که داشت، پاک دست آمد و پاک دست رفت. دیگری از ابتدا به اندوختن انبان خود و انباشتن ثروت از راه مصادره اموال مردم پرداخت و روزی که از مملکت اخراج شد، میلیون‌ها تومان ثروت برای خود و خاندانش از دسترنج به سرقت رفته توده‌ها باقی گذاشت. یکی پیوسته در خطیرترین صحنه‌های رزم با استبداد از جان خیش مایه می‌گذاشت و دیگری هرگز جرأت بیرون آمدن از پشت مسلسل ماکسیمش را نداشت و اگر آن را از او می‌گرفتند، ناگزیر به چارپاداری سفیر هلند و دربانی سفارت بلژیک و آلمان می‌پرداخت و افسار نگهدار اسب مأموران سیاسی بیگانه می‌شد.
2: ستارخان حقیقتاً محبوب مردم خودش و حتی دانشجوها و روشنفکران ملل دیگه در عصر خودش بود، در حالی که رضا شاه منفور مردم خود و قاتل بسیاری روشنفکران و قهرمانان مردم ایران بود.
0: ستارخان در همون روزگار خودش اسمش در دانشگاه‌های روسیه با احترام برده می‌شد. به احترامش برنامه می‌ذاشتن، معتبرترین روزنامه‌های اون روزگار برای مصاحبه با ستارخان به قول معروف سر و دست می‌شکستن. توی هند به اسم ستارخان مردم از لج انگلیسی‌ها سکه زده بودند.
2: در حالی که در عوض بی اغراق کمتر ایرانی میهن پرستی است که در دوره رضا شاه زندگی کرده باشه و آماج تیر و کین اون قرار نگرفته باشه، حالا از ستارخان سردار ملی انقلاب مشروطه ایران گرفته تا زینب پاشا و کلونل محمد تایخان پسیان و میرزا کوچیخان جنگلی و سردار مریم بختیاری و میرزاده عشقی و فرخی یزدی و نسیم شمال و دکتر مصدق.
0: یک طرف ستارخان، باقرخان و دیگر قهرمانان انقلاب مشروطه قرار دارن و در طرف دیگه رضا خان یا همون رضا شستی، رضا پالانی، رضا خان میرپنج، رضا آلاشتی، رضا خان قلدر که بعدها به نام رضا شاه معروف شد، تفنگچی عین الدوله و محمد علی شاه پادشاه آدمکش قاجار و حامی متشرعش شیخ فضل الله نوری و مزدور کلونل لیاخوف روسی که در مجلس مؤسسانش هم آخوند کاشانی براش رأی جمع کرد.
3: تا برنامه بعدی و تابلوی دیگر از انقلاب مشروطه، خدا نگهدار.

مگر میشه خورشید رو کشت؟ مگر میشه باد رو از ندیدن باز داشت و بارون رو از باریدن؟ مگر میشه اقیانوس رو خشک کرد؟ ما میگفتیم مگر میشه بهار رو از آمدن باز داشت؟ مانع رویدن لاله ها شد و مگر میشه ملتی رو تا به ابد اسیر نگه داشت؟ نه، میشه تا ابد خلقی رو در زنجیر نگه داشت؟ نه.

0: سلام، حتما شما هم با ما هم عقیده اید که ایران ما این روزها در حال سپری کردن یکی از دشوارترین و پرالتهابترین دورانهای تاریخ طولانیش. ایران ما در قلب یک معادله پیچیده قرار گرفته و تا دلتون بخواد درباره تحولات پیشرو و اتفاقاتی که افتاده و اتفاقاتی که قرار بیفته تحلیل و گمانه‌زنی هست.
1: یه عده میگن بالاخره ته این جنگ چی شد؟ رژیم آخوندی باخت یا برد؟ رژیمی که از دل این جنگ بیرون اومده قوی‌تر شده یا ضعیف‌تر؟
2: یه عده میگن وقتی جنگ و بمبارون نتونست این رژیم رو سرنگون کنه دیگه چطور میشه سرنگونش کرد؟ حتی خامنه‌ای هم مرد اما این رژیم دچار فروپاشی نشد. چرا؟
0: اشکال همه این گفته ها و میگن ها و تحلیل ها که کم هم نیست اینه که جنگ اصلی توش گمه. جنگ اصلی کدومه؟ جنگ اصلی همونه که 45 سال بین مردم ایران و دیکتاتوری ولایت فقیه در جریانه. تو این تحلیل ها اثری از مردم ایران نیست. طوری صحبت میشه که گویا طرف حساب اصلی این رژیم یکی دیگه است، نه مردم ایران. این در حالیه که آخوندها خودشون طرف حساب اصلیشون رو خوب خوب میشناسن و جا به جا ازش اظهار وحشت میکنن. مثلا ببینید رئیس جمهورشون در همین رابطه چی میگه.
3: از آنچه که من میترسم اینه که ما نتونیم به مردم درست خدمت بدیم و مردم ناراضی بشن و بیان تو خیابون رو اعتراض کنن.
0: و کارشناس هاشون رو هم اینطوری به کانون وحشت رژیم اعتراف میکنن.
4: آمریکایی‌ها این مشکل کاهش ذخایر نفتیشون رو حل میکنن. تو این هفته های آینده بحث آشوب و اختشاش و کودتا و اینها، این که بوده از قبل هم بوده.
0: امام جمعه هاشون هم که دیگه نگو، اینطوری به دشمن اصلیشون اشاره میکنن
5: که این منافقین، این کوردلان، این داردسته جنایتکارای منافق کوردل غیره غیره غیره که الان هم راه نمی کنن، اینا اگه دست بر ندارن من بهشون میگم منافقین کزا، به نام اسلام شدن منافق و چاقو و خنجر و غیره و غیره. همین هم شد. این دوتا جریان چقدر ما آسیب رسوندن. امروز هم تو همه حوادث منافقای ملعون نقش آفرینن.
0: از این اعترافات تو رژیم آخوندی زیاده. مهره های ریز و درشتشون چپ و راست از درد اصلی، یعنی قیام مردم ایران و مقاومت سازمان یافته می نالن. آخه همه چیز از همین ترس شروع شد. تمام اتفاقات این چند سال اخیر و جنگی که منطقه رو با آتش کشید هم نقطه آغازش این بود که خامنه ای می خواست با جنگ افروزی جلوی قیام مردم ایران سد ببنده. بیایید بریم به روز 15 مهر 402، یعنی همون روز حمله 7 اکتبر و شروع جنگ افروزی رژیم در منطقه. مسعود رجوی همون روز یعنی 15 مهر در پیامی هم از علت جنگ افروزی رژیم پرده برداشت و هم از سرانجام اون جنگ افروزی.
6: یادآوری میکنم که در اول خرداد 1400 گفتیم خامنه ای بارها به صراحت گفته است اگر جنگ افروزی را در خارج از مرزهای ایران متوقف کند بایستی در کرمانشاه و همدان و اصفهان و تهران و خراسان با مردم بپاخواسته و جوانان شورشگر بجنگد. ولی فقیه ارتجا اکنون با اطمینان از بیعملی اروپا و آمریکا و اینکه قیمت چندانی نخواهد پرداخت یا بوی ولایت میتازد تا از قیام ملت ایران در امان بماند.
0: خامنه‌ای تصور میکرد که میتونه با جنگ افروزی در منطقه خودش رو از قیام در ببره و از مهلکه انقلاب دموکراتیک ایران نجات بده، اما آتیش این جنگ به ابای خودش افتاد.

0: حالا و بعد از تمام اتفاقاتی که در این مدت افتاده، اگر درست به صحنه نگاه کنیم و جنگ اصلی یعنی جنگ بین مردم و مقاومت ایران با رژیم ولایت فقیه رو اصل بگیریم، اون وقت با رژیم بی سر و صاحبی مواجهیم که به مراتب ضعیفتر شده و از طرفی کانونهای شورشی با عملیات پتک آتشین وجود یک ارتش آزادی بخش مخفی در داخل ایران رو به اثبات رسونده و قوی تر شده.
1: در تمامی روزهای پرهیاهوی جنگ و در حالی که دیکتاتوری ولایت فقیه روزانه اعدام میکرد و با سیرکای شبانش میخواست هر صدایی رو خاموش کنه، این کانونهای شورشی بودن که با عملیاتهاشون شعله های جنگ اصلی رو، همون جنگی رو که ازش صحبت کردیم، فروزان و برافروخته نگه داشتن.

0: اکبر اصل ولایت وحید، زنده باد ارتش آزادی.
1: بله، هر اتفاقی بیفته حریف این رژیم قرار نبوده و قرار نیست دولت‌های خارجی باشن. به همین دلیل هم مجاهدین از روز اول گفتن راه حل نهایی جنگ خارجی نیست. هر تحولی رو هم باید در چارچوب همین جنگ اصلی، یعنی جنگ بین مردم ایران و این رژیم دید. آخه این جنگ یه 12 روز بوده، یه 40 روز. جنگ اصلی 47 ساله که در جریانه. بله، حالا اجازه بدید بخشی از یکی از پیام‌های مسعود رجوی رو با هم بشنویم. من اصلا به تاریخ این پیام هیچ اشاره نمی کنم، فقط خود پیام رو گوش کنید.
2: ثبت نام وزارت دفاع، سپاه پاسداران، نیروی تروریستی قدس و سرکردگان و بانک‌های پشتیبان و تأمین کننده آنها در لیست اشاعه تسلیحات کشتار جمعی هسته‌ای و در لیست موجودیت‌های تروریسم جهانی که به طور ویژه نامگذاری شده‌اند، یک نقطه چرخش سیاسی و استراتژیک در فاصله گرفتن ایالات متحده از فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران و مرزبندی با آن است. با آثاری فراتر از قطعنامه‌های شورای امنیت که در مثل یک پرل هاربر سیاسی را در چرخش آمریکا در جنگ جهانی دوم در برابر فاشیسم هیتلری تداعی می‌کند. بسیاری آن را شدیدترین و سخت‌ترین اقدامی می‌دانند که آمریکا از 1979 علیه رژیم ایران انجام داده است. گفته‌ایم و تکرار می‌کنیم که تغییر و سرنگون کردن فاشیسم مذهبی در آینده نیز مانند گذشته به پای هیچ کس جز مردم و مقاومت ایران نوشته نشده است. حتی وقوع جنگ و حمله هوایی به مراکز پاسداران و سایت‌های اتمی رژیم این معادله را تغییر نمی‌دهد. یعنی که در هر حال سرنگونی و تغییر دموکراتیک در ایران منحصراً در ظرفیت و صلاحیت و توانمندی مردم و مقاومت ایران است. کافیست ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های این مقاومت که به درخواست آخوندها برقرار شده برداشته شود.
1: جملات این پیام آشنا به نظر می‌رسن. انگار که این پیام متعلق به همین روز هاست. اما واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که تاریخ اون 7 آبان سال 86، یعنی 19 سال پیش. اون زمان و در شرایطی که احتمال بمباران هوایی رژیم توسط آمریکا مطرح بود، مسعود رجوی به صراحت گفت که سرنگونی و تغییر دموکراتیک منحصراً در ظرفیت و صلاحیت و توانمندی مردم و مقاومت ایرانه. بنابراین وقتی مجاهدین میگن نه جنگ و نه مماشات، یا وقتی میگن که تنها راه مقاومت مردم ایرانه، این حرفشون مال این روزها نیست. این حرف همیشگی مجاهدین بوده. به همین خاطر هم بود که مجاهدین از روز اول نه چشم به این تحول دوخته بودن نه اون یکی تحول. از همون اول با منطق کس نخورد پشت ما جز ناخن انگشت ما رفتن دنبال کانون شورشی و ارتش آزادی.

0: آقا ارتش آزادی و کانون شورشی و شعله های مقاومت، اینها همه بسیار مقدس و ارزشمندند. اما بیا کمی واقع بین باشیم احسان، چون هنوز این سوال باقیه که راستی وقتی بمب افکن های غول پیکر ابرقدرت با انهدام ده ها هزار هدف، شوخی نیست، نتونستن رژیم رو سرنگون کنن، ارتش آزادی و کانون شورشی چطور میتونن؟ آخه با کدوم منطق؟
1: منطقش رو الان با هم میشنویم.
2: آزادی جابجایی قدرت از بیرون نیست. نیروی خارجی ممکنه بتونه زیرساخت نظامی یک حکومت رو تخریب کنه، اما نمیتونه مشروعیت اجتماعی، سازمان سیاسی، اعتماد عمومی و اراده جمعی برای ایجاد یک جامعه دموکراتیک رو ایجاد کنه. از منظر علوم سیاسی، دیکتاتوری ها زمانی سرنگون میشن که یک آلترناتیو بومی با استفاده از سازمان یافتگی مردم، شکاف در نیروهای سرکوب و ضعف حاکمیت اون رو برکنار کرده و نظم جدیدی رو برقرار کنه. این کاریه که نه تنها هیچ بمب افکن خارجی قادر به انجام اون نیست، بلکه میتونه موقتاً منجر به تقویت نیروهای سرکوبگر نیز بشه. در حالی که نیروی سازمان یافته بومی چون از اراده و رنج مردم برخواسته، میتونه مردم رو از سوژه نجات به عامل تغییر تبدیل کنه تا در ساختن آینده سهیم بشن. بمب میتونه ساختمان رو ویران کنه، اما نمیتونه جامعه ی آزاد بسازه. جنگنده بمب افکن میتونه ضربه بزنه، اما نمیتونه اعتماد سیاسی خلق کنه.
0: و البته این نکته رو هم نباید فراموش کرد که برای یک رژیم جنگزی و جنگزا مثل رژیم ولایت فقیه، جنگ خارجی مثل چتر نجاته، چون هم باهاش روی جنگ اصلی با مردم ایران سرپوش میذاره، هم چیکار میکنه؟ وحدت درونیش رو افزایش میده.
1: اینجاست که معلوم میشه چرا آخوندها از کوکتل مولوتوف نیروی ایرانی بیشتر از بمب جنگنده های خارجی میترسن، چون این همون جاییه که از شهر موشکی و این حرفا کاری ساخته نیست.
3: در برابر شورشگران و شهرهای شورشی ایران، از شهرهای موشکی شما هیچ کاری ساخته نیست. در برابر قیام سازمان یافته، سیرکهای خیابانی دردی از شما دوا نمی کنند و اعدام هر روزه زندانیان سیاسی رژیمتان را نجات نمی دهد. در ایران کسی جز بقایای شیخ و شاه خواهان جنگ نبوده و نیست.
0: این واقعیت که حرف همیشگی مجاهدین و مقاومت ایران بوده، حالا تبدیل به واقعیتی فراگیر شده که حتی شخصیت‌های بین‌المللی هم به اون اذعان می‌کنند. از جمله آقای بوریس جانسون، نخست وزیر سابق انگلستان در اجلاس ایران آزاد.
4: Because Iran stands at a crossroads, and as Charles has rightly said, you know, after 3 months of bombardment, 3 months of war, well, we've proved that tomahawks alone cannot secure freedom for the people of Iran. We've proved that it can't be delivered by the Pentagon, and a change must come from within, and it will come from within, and it will come from within. And it will come because the people of Iran, a brilliant, young, highly educated people, will want to choose a different future for themselves and their families. And that will be an absolutely irresistible process.
1: حالا که هم از راهی که میشه صحبت کردیم، هم از راهی که نمیشه صحبت کردیم، ببینیم که ایران ما تو چه شرایطی قرار داره؟ آیا ما توی یک موقعیت انقلابی قرار داریم؟ چه امکانات و فرصت‌هایی در برابر ماست و چه اختیاراتی برای ایجاد تغییر داریم؟
0: از اینجا به بعد می‌خوایم در رابطه با یکی از مهمترین پرسش‌های علوم سیاسی صحبت کنیم. اینکه آیا قبل از وقوع یک انقلاب میشه نشانه‌های اون رو تشخیص داد؟ آقای جک گلدستون استاد دانشگاه جورج میسون که یکی از پژوهشگران در حوزه انقلاب، فروپاشی حکومت‌ها و بی‌ثباتی سیاسی هست، در این رابطه نظرات جالبی دارد.
5: جک گلدستون در بحث راجع به شرایط انقلابی یک جامعه، نظریه شرایط عینی و شرایط ذهنی رو که از سالها پیش بین انقلابیون رواج داره نفی نمی کنه. گلدستون این نظریه رو به شکل ریزبافتری به تصویر می کشه. گلدستون برخلاف بسیاری از تحلیل‌های رایج معتقد نیست که فقر و نارضایتی عمومی به تنهایی میتونه یک انقلاب رو رقم بزنه. از دید اون، انقلاب زمانی محتمل میشه که مجموعه ای از بحران‌ها به صورت همزمان شکل بگیرند.
0: جک گلدستون 5 متغیر کلیدی رو در شکلگیری شرایط انقلابی برجسته میکنه. اولیش بحران اقتصادی و مالیه. دومیش بحران مشروعیت سیاسی. سومی شکاف میان نخبگان حاکمه و چهارمی فشارهای بین المللی. و اما پنجمیش عبارت است از وجود نیروها و شبکه‌های سازمانیافته مبارز و مخالف. نکته مهم اینجاست که هیچ کدوم از این عوامل به تنهایی تعیین کننده نیستن. ممکنه کشوری با بحران اقتصادی شدیدی مواجه شده باشه اما توش انقلاب رخ نده. ممکنه مشروعیت حکومت کاهش پیدا کنه اما ساختار قدرت همچنان پایدار باقی بمونه. اون چه از نگاه گلدستون اهمیت داره همزمانی و تعامل این عوامل. ادامه داستان رو از زبان همکار افتخاری ما یعنی هوش مصنوعی داشتن.
6: تحلیل داده‌های تاریخی نشون میده که بیشتر انقلاب‌های بزرگ جهان نه در فقیرترین کشورها بلکه در جوامعی رخ دادن که دولت‌ها با چند بحران همزمان روبرو شدن. به بیان دیگه نارضایتی شرط لازمه اما شرط کافی نیست، بلکه مجموعه ای از شرایط در طول سالها ناگهان به صورت همزمان بالغ میشن و انقلاب رو ایجاد میکنن.
1: یکی از نکات مهم و در واقع نکات اصلی در نظریات گلدستون در مورد رویدادهای محرک انقلابه. گلدستون میگه که بسیاری از حوادثی که به عنوان دلیل آغازین انقلاب تلقی میشن در واقع علت اصلیش نیستن.
0: مثل خودسوزی محمد بوعزیزی در تونس یا اعتراضات رومانی در سال 1989 یا برخی رویدادهای سیاسی پیش از انقلاب 1357 در ایران. در واقع از نگاه گلدستون این رخدادها بیشتر نقش جرقه رو دارن، مثل یک چاشنی که قابلیت این رو داره که خرج اصلی رو منفجر کنه.

0: فرض کنید جامعه کور است. اقتصاد، عدم مشروعیت سیاسی، شکاف تو رأس حاکمیت، فشار خارجی، سازمانهای مبارز، تمام اون اضلاع اون پنجزلی که گفتیم، هر کدوم به دمای این کوره اضافه میکنن. اگه فقط دمای یکی از این عوامل بره بالا، شاید اتفاق خاصی نیفته. اما وقتی که چند تا عامل همزمان به نقطه بحرانی برسن، در واقع سیستم وارد یک فاز جدید میشه. حالا بیاید شرایط ایران امروز رو با همین شاخص ها مرور کنیم.
1: مشروعیت سیاسی رژیم در پایین ترین نقطه تو طی 47 سال گذشته است.
2: با کشتارهای اخیر به جز بدنی زینب هیچ کس دل خوشی از این حاکمیت نداره. علاوه بر این وضعیت اقتصادی رژیم هم در بدترین شرایط طی 47 سال گذشته است.
3: و تصور این که با چند میلیارد کوره ناشی از توافق که تازه اونم نسیه است چیزی عوض میشه بسیار ساده لوحانه است.
4: انسجام نخبگان حاکمیت با مرگ خامنه ای تقریبا از بین رفته. مشتبه خامنه ای هم با پیامی که درباره توافق داد به شکاف از بالا دامن زد.
1: و این شعارای عراقچی با اعدام باید گردد را هم که همه شنیدن.
5: شرایط بین المللی همچنان علیه رژیمه. مسئله هسته‌ای حل نشده است و نیابتی ها هنوز هستن و بسیاری مسائل دیگه.
0: و در نهایت میرسیم به همون تشکیلات منسجم و سازمان رزمی که بتونه همه این بحران ها رو سمت و سو بده و تغییر رو محقق کنه. این همون شرطیه که باید گفت میزان تأثیرگذاریش به خودمون بستگی داره، به ارتش آزادی و کانون های شورشی، به قیام و اعتراض که پله‌ای برای ارتش آزادی، به تداوم کارزارهای سیاسی و درخشان مقاومت ایران در سال جنگ جنگ‌ها و آزمایش آزمایشات. ما برای پایان این قسمت از برنامه موج نو، فرازی از پیام مسعود رجوی به مناسبت نوروز 1405 رو در نظر گرفتیم که این همون جان کلام و کلید تغییر در ایران امروزه. ببینیم و بشنویم.
6: سه جنگ و بمباران فرصت قیام نمی‌دهد، حتی برعکس، رژیم از آن به عنوان سپر بلا برای بستن شکاف‌ها و اجالتاً برون رفت از سایر بحران‌ها یا سرپوش گذاشتن بر آنها استفاده می‌کند. 4. فرضیه فروپاشی هوایی و خود به خودی که عمود خیمه شاهپرستان و مرکز ثقل بافته‌های میانتوهی بچه شاه است به کلی باطل و موهوم است. نشان می‌دهد که او از مبانی و ساختار رژیم ولایت فقیه و تاریخچه آن بی اطلاع است و از آن فهمی ندارد. این رژیم از هوا فرو نمی پاشد، از زمین و توسط یک نیروی مشخص فرو پاشانده و سرنگون می شود. فرو پاشی خود به خودی و قیام خود به خودی جواب ندارد. 5. سرنگون کردن رژیم ولایت فقیه نیازمند نیروی جنگنده و رزم‌آور بر روی زمین است. تشکیلات و سازمان رزم و ایدئولوژی مشخصی هم می‌خواهد. گارد جاویدان کاغذی نیست که بتوان آن را یک شبه با پروپاگاند و هوچیگری درست کرد. اگر میشد چرا با 47 سال تأخیر؟ ما برای تشکیل کانون‌های شورشی در فضای اختناق حداکثری 12 سال بی‌وقفه کار کردیم و قیمت دادیم، آن هم با استفاده از تجارب گرانبهای ارتش آزادی بخش که سابقه آن به 1366 برمیگردد. این با حباب سازی و حباب بازی متفاوت است. برای عبور مبارک و پیروزمند از جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات در سال سرنوشت آماده و برپا شوید. رود خروشان خون شهیدان در پرتو مهر تابان مقاومت و آزادی ایران ضامن پیروزی محتوم خلق ماست. زنده باد انقلاب دموکراتیک، برقرار باد جمهوری دموکراتیک.

طرح 10 ماده مقاومت ایران برای آینده ایران رو مورد استناد و توجه قرار می‌دهد که سیمای یک ایران آزاد است. این طرح می‌گوید 1. نه به ولایت فقیه، آری به حاکمیت مردم در یک جمهوری که صدگرا با رأی آزاد مردم. 2. آزادی بیان، آزادی احزاب، آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات و فضای مجازی، انحلال سپاه پاسداران، نیروی تروریستی قدس، لباس شخصی ها، بسیج ضد مردمی و وزارت اطلاعات، شورای انقلاب فرهنگی و همه گشت ها و نهادهای سرکوبگر در شهر و روستا و در مدارس، دانشگاه ها، ادارات و کارخانه ها. تضمین آزادی ها و حقوق فردی و اجتماعی طبق اعلامیه جهانی حقوق

0: ممنوعیت شکنجه و لغو حکم اعدام. چهار، جدایی دین و دولت و آزادی ادیان و مذاهب. پنج، برابری کامل زنان و مردان در حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی، مشارکت برابر زنان در رهبری سیاسی، لغو هر گونه تبعیض، حق انتخاب آزادانه پوشش، ازدواج، طلاق، تفسیر و استقلال، منع بهره کشی از زنان تحت هر عنوان. شش، دادگستری و نظام قضایی مستقل طبق معیارهای بین المللی مبتنی بر اصل براءت، حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری از محاکمه علنی و استقلال کامل قضات. القاء قوانین شریعت آخوندی و بیدادگاه‌های انقلاب اسلامی. هفت، خودمختاری و رفع ستم مضاعف از اقوام و ملیت‌های ایرانی طبق طرح شورای ملی مقاومت ایران برای خودمختاری کردستان ایران. هست، عدالت و فرصت‌های برابر در استقلال و در کسب و کار و بازار آزاد برای تمام مردم ایران، احقاق حقوق کارگر و دهقان، پرستاران، کارمندان، فرهنگیان و بازنشستگان. حفاظت و احیای محیط زیست قتل عام شده در حکومت خوندها. ده، ایران غیر اتمی عاری از تسلیحات کشتار جمعی، صلح، همزیستی و همکاری های بین المللی و منطقه‌ای. مقاومت ایران در آغاز 40 سال پیکار خود با استبداد دینی، با مردم ایران و با 120,000 شهید راه آزادی تجدید عهد می کند. از روز اول گفته ایم هدف ما به دست آوردن قدرت به هر قیمت نیست. هدف ما برقراری آزادی، عدالت و دموکراسی در ایران به هر قیمت است. بپاخیزیم و با هم بستگی ملی و گسترش قیام و خیزش روز آزادی را نزدیک و نزدیکتر کنیم. سلام بر آزادی، سلام بر مردم ایران، درود بر همه شما.
1: امروز در حالی بزرگترین و پرهزینه ترین نمایش سوگواری حکومتی تاریخ معاصر ایران در شهرهای مختلف و حتی فراتر از مرزها آغاز شده که سایه سنگین تورم افسار گسیخته و بحران جانکاه اقتصادی بر سر جامعه سنگینی میکنه. در این بخش خبری با تکیه بر اسناد و آخرین گزارش‌های خبرگزاری بین‌المللی و حکومتی، زوایای پنهان این مناسک چند میلیون دلاری، اپامات جانشینی و غیبت‌های معنادار رو همراه با آقای صلاح عبدالنژاد کالبدشکافی خواهیم کرد. ممنون که دعوتتون پذیرفتین آقای عبدالنژاد.
2: با تشکر از شما از فرصتی که دادید.
1: درود بر شما. خب آقای عبدالنژاد، با تشکر از حضورتون، ابتدا برای بینندگانمون بفرمایید که کرونولوژی و ترتیب دقیق جغرافیایی این مراسم طولانی که به نوعی یک جنازه‌گردی حکومتی توصیف شده، از امروز به چه شکله و چه اسنادی درباره زمان‌بندی این وجود داره؟
2: بله، حتما در جریان هستید که خب رژیم برنامه ریزی مفصل و طولانی برای این قضیه انجام داده، از مدتا پیش هم شروع کرده، امکانات زیادی دولتی و نظامی و همه اینا را در خدمت این برنامه قرار داده. ریلی که برای که اعلام کردن رسما توی رسانه‌های خود حکومتی به اطلاعیه‌ای که دادن توی این رابطه، 13 و 14 تیر ماه مراسم به اصطلاح ودای عمومیه که در مصلی خمینی تهران برگزار میشه، که خبرگزاری رویتری گزارش این

0: داده بود و گفته بود که این مراسم دقیقا از 3 روز قبلش آماده سازی های فوق امنیتی براش انجام شده بود به خاطر که مشکلی تو این رابطه پیش نیاد. روز 15 تیر ما مراسم جنازه گردی اصلی در تهران در مسیرهای اصلی خیابان دماوند، میدان انقلاب، خیابان آزادی و بزرگراه لشکری. روز 16 تیر ما هم طبق گزارش رسمی خود خبرگزاری و رسانه‌های رژیم جسد خامنه‌ای را به شهر قم منتقل میکنند که البته اگه جسدی مونده باشه دیگه، این تابوتی که به اسم جسد مطرحه دیگه، و از اونجا هم به اصطلاح تا فرایند تشییع از حرم حضرت معصومه تا مسجد جمکران رو به اصطلاح انجام میدن. روز 17 تیر ما هم شاید یک اقدام بی سابقه و فرامرزی هستیم، همونطور که خودتون تو مقدمش گفتید، یعنی در واقع انتقال این جسد به عراق. خبرگزاری مختلف تو این رابطه گزارش داده بودن که این مراسم در شهرهای هم بغداد، کاظمین، نجف و کربلا ادامه پیدا میکنه. روز 18 تیر ما نهایتا این جسد رو به مشهد منتقل میکنن و جسد خامنه‌ای رو اونجا خاک میکنن. یک نکته کلیدی که بعضی از خبرگزاری از جمله آسوشیتد پرس روش تاکید کرده بود، تلاقی عمدی آغاز این مراسم با 13 تیر که سال روز استقلال آمریکاست که رژیم میخواد به این وسیله پیام به آمریکا بده، پیام سیاسی و ادعای ایستادگی در مقابل آمریکا بعد از جنگایی که بوده رو میخواد به این شکل نشون بده.
1: بله، بسیار ممنون. موضوعی که ولی افکار عمومی رو به شدت شوکه کرده، حجم تدارکات و لوجستیک این مراسم، اسناد رسانه‌ای درباره میزان بودجه، نحوه تامین این هزینه‌ها و همچنین شایعات مربوط به تدارک چندین تن گوشت و اقلام غذایی تو نجف و کربلا به گوش میرسه. کمی همیشه در این رابطه هم به من توضیح بدیم.
0: بله، دقیقا همه این نکاتی که گفتید توی رسانه ها و توی خبرگزاری های معتبر جهانی انعکاس پیدا کرده، یعنی یک بودجه کلانی را، اونم نه از ردیف های متعارف که معمولا توی کشورها برای یک سری عدم تعیون ها در نظر میگیرن، بلکه اصلا رسماً اینو ابلاغ کردن از بودجه های اضطراری سپاه پاسداران، شهرداری ها، استانهای مذهبی اینا رو تامین کردن. بعضی از این خبرگزاری‌های بین‌المللی گفت سندی رو افشا کردن که حتی رژیم اومده به شرکت‌های بزرگ صنعتی و یا خودروسازی مثل ایران خودرو، سایپا، اینا ابلاغ کردن که باید بخشی از این بودجه رو تقبل کنن. از جمله این خودروسازی تهران بیشتر از 1000 میلیارد ریال که میشه بیش از 570,000 دلار بر اساس نرخ آزادی که الان هست، اینو اخاذی کردن به طور واقعی. در سایر جاهای دیگه هم همینطور. یا در مورد تدارکات گسترده‌ای که برای خاک عراق اونجا تدارک دیدن، اونام گوشت قرمز و برنج و روغن و اینا رو تقریبا دیگه در قالب هزاران پرسغذای رایگان میخوان آماده بکنن که مسئولیت تامین اینا با ستاد برگزاری به حساب مدعی برنامه ریزی برای پذیرایی که گفتن حتی تا 35 میلیون هم حتی گفتن دیگه. البته 35 میلیون نه در یک جا، بلکه در طول این دوره و در کل عراق و ایران و شهرهای مختلف و روزهای مختلف، به هر حال این مسیرهای مختلفی که در نظر گرفتن، گفتن این تدارک اینا را دیدیم. کیسه های برنج 20 کیلویی را برای کارمندان خودشون از الان دادند و یک سری اقدامات تو این رابطه تدارک دیده شده و در شرایط اوضاع اقتصادی کنونی و این همه تورم و گرانی و گرونی دلار و تمام اینا میبینیم که یک همچون اقدامات رژیم انجام داد.
1: بله، وقتی کشوری که به عمد فقیر نگه داشته بشه، طبعا انگیزشون این که با اینجوری مردم رو بکشون به خیابون. بله. اجازه بدید برگردیم به موضوع دیگه که تلاش میکنن با این مراسم بپوشونن و اون هم جنگ قدرتی که در حصه سخت رژیم در جریانه. چه مقاماتی در سطح داخلی و بین‌المللی تو این مناسک حضور دارن و مهمتر از اون ابهامات عمیقی که در رابطه با غیبت مشتبه خامنه‌ای و هویت فردی که قرار بر پیکر خامنه‌ای پدر نماز بخونه مطرح شده؟ چون الان بهترین فرصت بود بر رژیم که بخواد خامنه‌ای مشتبه رو نشون بده که بگه هست و نشون ندادنش پیام داره بیشتر.
0: مقامات اصلی رژیم که خب سران سقوف قالیباف، پزشکیان و اژه‌ای و اینا، به نماینده های مجلس وزرای دولت، نمیدونم خود فرماندهان سپاه مثل خود احمد وحیدی که از دیروز با رونمایی شده ازش چون توی مدت نبود، و پاسدار محسن رضایی، بقیه دیگه توی این مراسم طبق اون چیزی که اعلام شده شرکت میکنن. و ولی تو رابطه با کشورهای بین المللی که خب هیچ مقام غربی که اصلا دعوت نشده، چون پیشا پیش میدونستن که اینا شرکت میکنن، اینا رو دعوت نکرد. ولی متحدین سنتی رژیم و یا منطقه ایش مثل نخست وزیر پاکستان و یا رؤسای کشورهای ارمنستان و تاجیکستان و یک هیئت‌های دیپلماتیک اصلا کشور عربی هم تو شرکت میکنن. ولی همین که شما هم الان روش هم گوش گذاشتید، کانون توجه تحلیلگرا در واقع روی غیبت و وضعیت مبهم مشتبه خامنه‌ایه، چون تو این فرصتی که بالاخره پدرش باید خاکسپاری بشه، اگه سر قبر این حاضر نشه پس کجا میخواد حاضر بشه؟ بنابراین شایعات زیادی البته در مورد سلامتی، اینکه این الان تو این موشکباران و موجای انفجاری که بود چقدر مجروح شده نشده، در چه وضعیتی قرار داده، اینا مطرحه. ولی تا جایی که به خود رسانه برمیگرده، چیزی که اعلام کردن این علیرضا پورجمشیدیان که دبیر ستاد مراسماته، اصلا توی سایت تابناک صحبتش منعکس شده بود، سایت حکومتی تابناک، گفته بود که حضور یا عدم حضور مجتبی خامنه‌ای در اختیار دفتر رهبری و این ستاد که تمام اطلاعات دیگر داره، ولی هیچ اطلاعی از این موضوع نداره. و خیلی از تحلیلگران میگن که غیبت احتمال اون ناشی از این آسیبای فیزیکی خیلی شدیدیه که براش پیش اومده، چون تا جایی که به تأمین مسائل امنیتی برمیگرده، خب بقیه مثل قالیباف و احمد وحیدی اینا خب همه دارن شرکت میکنن و آفتابی شدن. بنابراین ولی خب طبق سنت فقهی شیعه باید کسی بیاد نماز بخونه بر جسد ولی فقیه قبلی که به اصطلاح جانشین فکریش باشه و یا بالاترین سمت به اصطلاح مذهبی و یا سیاسی این رژیم رو در دست داشته باشه. اما خب ظاهرا مجتبی خامنه‌ای تا الان هیچ خبری ازش نشده. آخرین شایعات هم اینه که ممکنه یکی از مراجع تقلید قوم این کار انجام بده.
1: بله، منطقی این بود که اینجا ازش پرده برداری کنن، چون به اصطلاح امنیت نسبی وجود داره به دلیل حجم وجود آدم‌های زیاد که تون بسیج کردن برای این، و بزرگترین قدرت‌نمای رژیم در طول این دهه های گذشته است، و اگر نمیتونن نشون بدن پس میزان هزینه یعنی نشون ندادنش باید کمتر باشه از نشون دادنش. طبعا خب آقای عبدالنجات، ولی سوال اساسی که تو جامعه مطرحه اینه که تو این شرایط بحران کمرشکن اقتصادی، افزایش نرخ تورم و جهش قیمت دلار که شما بهش اشاره کردین که به کانال 85000 تومان برگشته، چرا حکومت دست به چنین مخارج نجومی میزنه؟ هدف نهاییش از این نمایشا چیه؟
0: ببینید خب همونطور که گفتید واقعا خب میانگین حقوق دستمزدبگیران قشر محروم خب بین 12 تا 13 میلیون تومانه که میشه حدود 150 دلار، در حالی که خط فقر واقعی 350 دلاره، یعنی تقریبا 30 میلیون تومان. یعنی در واقع بخش زیادی از مردم ایران واقعا هیچی ندارن برای خوردن، واقعا سفره خالیه با این آمار ارقامی که رسمی هم اصلا نهی که مثلا ما ادعا کرده باشه، اصلا تو رسانه خود رژیم این منعکس شده. بنابراین این حالا جالب اینه که میان در درست در قبل از این مراسم قیمت نون را هم رسما مصوب میکنن و گرون میکنن، و این در حالی که تو همین مراسم نون به صورت رایگان توزیع میکنن. و به همین دلیل رژیم خب باید اهداف مشخصی داشته باشه که چرا این کارو میکنه. یکی از هدفاش که این که میخواد یک جمعیت تراکم ایجاد بکنه، و من حدس میزنم خودم که حتی ممکنه اعلام بکنه تعدادی زیر دست و پا هم ممکنه فوت بکنه، و یک جفسازی و یک نمایش به اصطلاح این که توده های مردم اومدن شرکت کردن و فلان نام راه بیاندازه.
1: البته که در سوی مدیریتشون هیچ یعنی سابقه درخشانی ندارن.
0: بله، منظورم اینه که میخواد نمایش مشروعیت مردمی از خودش نشون بده، ولی خب این نمایش مشروع مردمی آخر با تهدید و تطمیع و با تهدید اجباری ادارات و توزیع مواد غذایی و تهدید شرکت‌های خصوصی که اگر نمیدونم کمک نکنند ابطال میکنه پروانه‌های کسبشون، و نمیدونم میخواد این پیامو به غرب و کشورهای دیگه بده که من پایگاه اجتماعی دارم. از اون طرف ولی پیام اصلیش به خود مردم ایرانه، چون مردم ایران که خب واضحه که توی جریان نمایش انتخاباتی مجلس رژیم و نمایش ریاست جمهوری بالاخره بالای 90% 92% مردم این نمایشات رژیم رو تحریم کردن. عامل اصلیش هم تمام این جنایتی که توی این رژیم صورت گرفته همین خامنه ای جنایتکار بوده که الان به این شکل، بنابراین هرگز اینا حاضر نیستن توی بسا خاک سپاری و دفن کردن این شرکت بکنن. به همین دلیل خب این بخواد به مردم ایران، به این مردم معترض پیام بده که من یک کمچون پایگاهی دارم، بنابراین به فکر اعتراض و قیام و اینجور چیزها نباشید. ولی واقعیت اینه که اینا فکر نمی کنم دردی رو درمان بکنه، یه قرصای مسکنی ممکنه باشه برای چند روز عمل بکنه. از اون طرف میخواد بگه که من نفوذ منطقه‌ای هم دارم، چون میخواد این جسد رو به عراق هم ببره و تو شهرهای بغداد و کربلا و نجف و اینا هم جنازه گردی بکنه، که خب این هم صرفا در واقع یعنی میخواد بگه که من فقط حاکم ایران نیستم بلکه حاکمیت دارم بر کل کشورهای منطقه و جهانی که بسیار جهان تشیع و اینا، که این اهدافو میخواد پیش ببره. ولی واقعیت اینه که یعنی نیروهای نیابتی رژیم که در این مدت به شدت ضربه دیدن، تضعیف شدن، از به طور خاص حزب الله لبنان تا نمیدونم سوریه رو که کامل از دست داد و فلان اینا، میخواد به این وسیله ترمیم بکنه که البته بعید میدونم بتونه
1: بله
0: پیش ببره.
1: شکی در تجلیات این رژیم نیست. سوال من اینه که اگه بخوایم مقایسه کنیم با تشییع جنازه رهبران دیگه‌ای که توی این منطقه وزن بالایی داشتن، مثل ملک حسین پادشاه اردن در 1999 یا جمال عبدالناصر در 1970، چه تفاوت هایی میشه مشاهده کرد و چه نتیجه ای میشه ازش گرفت؟
0: اتفاقا این به نظرم سوال خیلی جالبی بود و خیلی مهمه که توی این رابطه بدونیم که از دو وقت میشه اینو بررسی کرد. ببینید توی اردن در مراسم تشییع جنازه ملک حسین بیش از 1,000,000 نفر از جمعیت اردن که 4,500 تا 4,600 نفر بود شرکت کردند، یعنی بیش از 20% مردم. اضافه بر این که رهبران و رؤسای جمهور 75 کشور در اون شرکت کردند. شما اینو مقایسه بکنید با انزوای دیپلماتیک رژیم که گفتم که چه کسانی شرکت کردند و در چه حد، و مقامات درجه چندم کشور غربی هم که حتی یک نفر هم شرکت نکرد، یک هیئت هم نداشتیم. در رابطه با مصر هم جمال عبدالناصر 5 تا 7,000,000 نفر از مردم اون موقع مصر که جمعیتش 34.5 تا 34.6 میلیون بود، یعنی اونجا هم دقیقا 20% مردم شرکت کردن. توده های مردم از دل و جان اینا اومده بودن شرکت کرده بودن، نه اجباری روشون بود نه خود اون حکومتی که بود نیازی به این چیزا داشت، بلکه اینا خود جوش و خود انگیخته اومدن در این مراسم ها شرکت کردن. اینو شما مقایسه بکنید با رژیم آخوندی که چطوری با تعطیل کردن ادارات کشور چند روز میخواد تعطیل بکنه، اصلا نه فقط ایران، عراق را هم میخواد تعطیل بکنه، شهر به شهر این روز تعطیل اون روز، تمام اینا رو این اقدامات و این تعطیلات و این تمام مردم از کار و زندگی و اینا میاندازه تا بلکه بتونه یک نمایش ساختگی با تحمیل و زور و اجبار راه اندازی بکنه. در مقایسه با اونها واقعا قابل توجه، هم انزوای دیپلماتیک و انزوای بین المللی رژیم اینجا خیلی بارز و برجسته میشه، هم سیاست های رژیم. علتش هم اینه که رژیم الان اومده سازماندهی دولتی کرده، در حالی که توی مصر مثلا یا تو حتی اردن، تو مصر که اصلا کنترل از دست پلیس و ارتش خارج شد، اینقدر جمعیت زیاد بود، در حالی که اینجا سازماندهی کاملا میکنن، اتوبوسرانی ها اجباریه، نمیدونم رشوه های غذایی که گفتم چیکار میکنن، حتی مراسمو تو مصر گفتم که از کنترل خارج کرده
1: بودن. حتی شنیدم که به برخی خانواده دستگیر شدگان قیام دیماه گفتن که اگر شرکت بکنین تو این جنازه گردی قاتل بچه هاتون تخفیف میگیرین، یعنی حتی اینجوری هم دارن برخی به خیابون میکشونن که از ویژگی های این رژیم. آقای عبدالنجات خیلی ممنون از این گفتگو و اطلاعاتی قیمتی که در اختیارم قرار گرفت.
0: منم متشکرم از فرصتی که شما

رادیو ایران زمین صدای هواداران مقاومت ایران در استکهلم. رادیو ایران زمین انعکاس دهنده اخبار و تحلیل های سیاسی در رابطه با وضعیت ایران و مقاومت ایران. رادیو ایران زمین از دوشنبه تا جمعه هر هفته از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر بر روی موج FM ردیف 94.2 مگاهرتز در شهر استکهلم قابل شنیدن است.

سردار والای دیگری از ارتش فدا و آزادی جاودانه و رستگار شد. یکی از برجسته ترین زنان انقلابی معاصر ایران، فدیه مجاهدین در شب عید قدیر در آستان امیر مؤمنان و ملت ایران. با پدرش آقای نورالدین علوی طالقانی، روحانی برجسته که بارها در روزگار ستمشاهی به زندان افتاده بود و جرمش کمک و تبلیغ برای مجاهدین بود، در زندان قصر هم بند بودم. یاد پدر طالقانی به خیر، تا چون ابر بگرید. خواهر سوسن از خیشاوندان نزدیک پدر طالقانی، روح راستین انقلاب ضد سلطنتی بود.

0: ماجرای سیگار کشیدن ولایتی در سازمان ملل هنگام شنیدن خبر عملیات فروغ جاویدان از زبان ملکی دیپلمات رژیم در سال 1367. کلیک زدن که مجاهدین در راه کرمانشاه هستند. ولایتی سیگاری نبود. سیگار خواست. سیگار کشیدن بلد نبود. دود را تو نمی داد. همین جوری هی دود را پرت می کرد بیرون، بس که اعصابش خرد شده بود.
1: مثلا خامنه اون موقع رئیس جمهور بودن، دوباره رفتن جبهه و ما تعداد شهید داریم برای این دوره که خیلی دردناکه. ایران قبول کرده. چرا؟ چون باور نمی کرد که ایران قبول بکنه و به همه می گفتش که ایرانی ها هستن که لجوجن و جنگ طلبن. ما یه بار رفتیم نیویورک، داشتیم مصاحبه میکردیم، داشتیم مذاکره میکردیم، یادم آقای دوکویار اون برای میزه، آقای دکتر رو منم بغلشون بودم، یه دفعه یه تلکس از تهران اومد که عراقی دوباره حمله کردن. توی تلکس نوشته بود نزدیکی کرمانشاه هستن. توی تلکس نمیدونم حالا تلکس چجوری دیده بود که این تا نزدیکه، ولی تو راه کرمانشاه بودن دیگه اون عملیات مرساد و اینا، و همه همینجوری موندن. ما اومدیم مذاکره 598، بعد از یک سال تلاش ایران پذیرفته، عراق هم که همون روز اول پذیرفته. بعد برای چی حمله کرده؟ یادم آقای دکتر ولایتی به من گفتن که عباس سیگار داری؟ آقای دکتر اصلا حمله
2: ماجرای سیگار همین
1: آقای دکتر سیگار نمی کشیدن. خب منم به یکی از بچه‌های گفتم، رفتن سیگار خریدن اومدن، خب سیگار بلد نبود بکشه، اینجوری می‌کردن تو نمی‌داد، همینجوری پرت میکرد بیرون و بس که اعصابش خرد شده بود.
0: سومین روز مراسم دفن خامنه‌ای، کلان مانور سیاسی امنیتی برای حفظ نظام و جا انداختن ولی فقیه موروثی و مصنوعی کینگ مشتبه خامنه‌ای و مرعوب کردن مدعی. سناریوی جنگی در پوشش عزاداری با شرکت و تعویض لباس کلیه نیروهای سپاه و بسیج و اطلاعات رژیم. تهران، 14 تیر 1405.
3: کسی که کشت امام مرا چرا نکشید؟ که ننگ ماست اگر قاتل تو را نکشیم. از این به بعد کفن جای جامه بر تن ماست. قسم به خون تو قتل تراب کردن ماست. چراز پرچم سرخ قیام حرفی نیست، به حرف هم دگر از انتقام حرفی نیست. جدا از هر جریانیست بحث قاتل تو، مرا شکار به امضای نفس قاتل تو. نمی کنیم در این انتقام کوتاهی، که زنده ایم فقط از برای خونخواهی.
4: یه قول با آقای شهیده
1: راه شده آقای ده.
5: وظیفه ما نسبت به اجرای فرمان چه چندین برابر شد.
6: رهبرمون وقتی شهید بشه معلومه که ما چه مسیری رو باید بریم.
7: روزی که برای ادای احترام محضر امام عزیزمون شرفیاب شدیم، اونجا عرض کردم کسانی که این جنایت رو انجام دادن باید بدونن که ملت ایران و همه ما یقه اونها رو رها نخواهیم کرد و این یک موضوعی است قطعی که پیگیری خواهیم کرد.
0: راه ندادن عبدی شاهزاده حسن خمینی در صف اول مقامات، دعوت نکردن عمدی خاتمی، احمدی نژاد و روحانی سه رئیس جمهور قبلی رژیم. شاهزاده حسن و این سه رئیس قبلی در جنگ گرگ‌ها مدعی هستند و سهم می‌خواهند.

0: خبرگزاری آسوسییتد پرس. یک مجری در برابر جمعیتی چند صد هزار نفری خواستار مرگ رئیس جمهور آمریکا شد. آسوسییتد پرس 14 تیر. یک مجری در مراسم تشییع خامنه ای ولی فقیه مقتول ایران روز یکشنبه در تهران در برابر جمعیتی چند صد هزار نفری خواستار مرگ رئیس جمهور آمریکا شد. این اظهار نخستین درخواست مستقیم برای مرگ ترامپ از سوی مجری مراسم تشییع به شمار می رود. مراسمی که در آن پوسترها و دیوار نوشته هایی نیز خواستار قتل ترامپ و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شده بودند. این مواضع تند در حالی مطرح می شود که تهران در حال مذاکره با آمریکا برای پایان دائمی جنگی است که بازارهای جهانی انرژی را مختل کرده است.
1: آسوسییتد پرس در ادامه می افزاید تهدیدهای مجری با تشویق جمعیت و سپس تکرار تشویقها همراه بود. آیت الله جعفر سبحانی روحانی 97 ساله شیعه بعداً نماز بر پیکر خامنه‌ای و اعضای خانواده‌اش را در مصلی بزرگ تهران اقامه کرد. در این مراسم پسران خامنه‌ای شامل مسعود، میثم و مصطفی، همچنین مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و احمد وحیدی فرمانده سپاه حضور داشتند. اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس نیز در جمع حاضر بود. با این حال مجتبی خامنه‌ای ولی فقیه جدید ایران در مراسم حضور نداشت. گفته می شود او پس از زخمی شدن در حمله هوایی که به کشته شدن پدرش انجامید در مخفیگاه به سر می برد. اسرائیل نیز او را تهدید به قتل کرده است.
0: به گزارش آسوسییتد پرس در دومین روز مراسم جمعیتی بسیار بیشتر نسبت به روز قبل حضور یافتند. عزاداران سیاه پوش با در دست داشتن پرچم‌ها و بنرهایی در ستایش خامنه‌ای و همچنین شعارهایی علیه ترامپ در مراسم شرکت کردند. مراسم تشییع خامنه‌ای که در سن 86 سالگی و در حمله هوایی 28 فوریه در آغاز جنگ ایران کشته شد، می‌تواند به تقویت نظام سیاسی ایران و رهبر جدید آن کمک کند.
2: سخنگوی مجاهدین اطمینان داد که امثال این مراسم نه فقط به تقویت نظام پوسیده و در همشکسته ولایت فقیه نمی افزاید، بلکه بر دامنه و ابعاد جنگ گرگ ها می افزاید. وانگهی طبق ادعای بچه شاه 50,000 نفر از این افراد همان نفرات پیوسته به بچه شاه هستند که اکنون باد آنها را به سمت دیگری برده است. مضافاً بر این که طبق نظرسنجی های بچه شاه و پشتیبانان معلوم الحال وی، اکثریت مردم ایران خواهان بازگشت و لابد شرکت او در این مراسم با دستبند سبز و نماز میت پشت سر جعفر سبحانی هستند.
3: نشریه ایتالیایی پانوراما: بچه شاه به فعالیت سیاسی خود ادامه می دهد، اما او با همان سرعتی که وارد مرکز توجه شده بود از آن خارج شده است. نشریه ایتالیایی پانوراما در گزارشی درباره توهم بازگشت بچه شاه به ایران نوشت: کنارگیری سریع پسر آخرین شاه ایران از مرکز توجه نشان می‌دهد که تبدیل کردن یک نماد رسانه‌ای به یک رهبر سیاسی تا چه اندازه خطرناک است، اقدامی که امیدهای قبل را با واقعیت ایران در هم می‌آمیزد. ماها بود که مصاحبه‌ها، همایش‌ها، دیدارهای رسمی و حضور او در رسانه‌ها از نگاه بسیاری از ناظران غربی او را به فردی تبدیل کرده بود که قرار است سقوط جمهوری اسلامی را رهبری کند. گویی سرنوشت ایران از پیش رقم خورده بود و فرزند آخرین شاه آماده بود میراث قدرت را در دست بگیرد. اما امروز او تقریبا از صفحات اخبار ناپدید شده است و این سکوت ناگهانی باید مایه تأمل باشد. واقعیت این است که از همان ابتدا نیز آشکار بود روایت ساخته شده پیرامون پهلوی تا حد زیادی با وزن واقعی سیاسی او تناسبی نداشت. در هفته‌های پرتنش جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران تقریباً این باور شکل گرفته بود که جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشی است و تنها کافی است برای روز بعد چهره‌ای شناخته شده پیدا شود. این همان الگویی است که بارها در تاریخ معاصر خاورمیانه دیده شده است. جستجوی فرد مناسب برای قرار دادن در برابر دیکتاتور وقت. اما تاریخ نشان داده است که تغییر حکومت‌ها در همایش‌های بین‌المللی ساخته نمی‌شوند و از دل کارزارهای رسانه‌ای به وجود نمی‌آیند. چنین تحولاتی به حمایت داخلی، ساختاری سازمان یافته، طبقه‌ای از مدیران و مشروعیتی نیاز دارند که نمی‌تواند صرفاً از خارج از کشور تأمین شود. مخالف جمهوری اسلامی بودن الزاماً به معنای طرفداری از پهلوی نیست. این تمایز در بسیاری از موارد کاملاً نادیده گرفته شده است. به نظر می‌رسد که بار دیگر روایتی ساده بر واقعیتی بسیار پیچیده ترجیح داده شده است. این تصویرسازی در نهایت انتظاراتی غیر واقع بینانه ایجاد کرد و اکنون به نظر می‌رسد که رویدادها از آن پیشی گرفتند. پیچیدگی جامعه ایران قربانی تبلیغات رسانه‌ای و نیاز به یافتن چهره‌ای شد که بتوان آن را به سادگی به افکار عمومی غرب عرضه کرد. رضا پهلوی امروز طبعاً همچنان به فعالیت سیاسی خود ادامه می‌دهد، اما با همان سرعتی که وارد مرکز توجه شده بود از آن خارج شده است.
0: بالا گرفتن جنگ گرگ‌ها بستر پیام مجتبی خامنه‌ای و هشدار آخوند حاجی صادقی درباره سرایت کشمکش به فرماندهان و نفرات بسیج و سپاه پاسداران. به گزارش خبرگزاری سپاه پاسداران 13 تیر، آخوند حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه در پیامی به فرماندهان، پاسداران و بسیجیان سپاه پاسداران تاکید کرد در رابطه با پیام مهم امام المسلمین در تاریخ 28 خرداد 1405 نکاتی را از باب تکلیف خدمتتان تقدیم می‌دارم. پیام بسیار مهم، راهگشا، صریح و قاطع امام المسلمین در رابطه با تفاهم نامه، تجلی حکمت، بصیرت، هوشمندی، شجاعت و روحیه انقلابی و جهادی آن حضرت می باشد که همانند امام شهید و بزرگوار خیش در هدایت و راهبری انقلاب اسلامی را به شایسته ترین و زیباترین شکل تجلی بخشید. این پیام عمیق باید فصل الخطاب و مبنای درک تکلیف و اقدام مؤمنین ولایت مدار باشد و سزاوار نیست اختلاف سلایق و برداشت‌ها ما را از صراط مستقیم ولایت مداری خارج کند. حاجی صادقی افزود با اذعان و اعتراف به این که مطلوب حضرت آقا فراتر از این تفاهم نامه است، هر گونه مباحثه و مجادله در این که مبنای اجازه او چه بوده است و آیا مسئولان در این رابطه قصور یا تقصیری داشتند و متهم کردن آنان به خیانت و عدم ولایت مداری که موجب دو قطبی شدن و آسیب دیدن اتحاد مردم شده می باشد، هرگز با روح و محتوای پیامش انطباق ندارد و در حال حاضر که جنگ ادامه دارد نباید به آن پرداخت. به همه فرماندهان، مسئولان و نیروهای پاسدار و بسیجی تأکید می کنم تلاش کنید همین پیام و دستور آقا را مبنا قرار داده و مطالبه‌گر تحقق آن باشید و نه مشغول شدن به اموری که ثمره‌ای بر آن مترتب نیست.
4: رسانه حکومتی رویداد 24. جامعه و محافل رسانه‌ای انتظار داشتند مراسم خامنه‌ای به غیبت مجتبی پایان دهد. این غیبت به تداوم ابهام‌ها دامن زده است. برگزار کنندگان نتوانستند یا نخواستند تصویری هم بسته از رؤسای جمهور گذشته ارائه دهند و آنها در مراسم حاضر نشدند. رویداد 24 در گزارشی از اولین روز جنازه گردانی خامنه‌ای نوشت مراسم وداع در مصلای تهران در حالی آغاز شده که غیبت‌های معنادار و حضور محدود برخی چهره‌ها این آیین را به معیاری برای ارزیابی میزان انسجام داخلی و موقعیت منطقه‌ای ایران تبدیل کرده است. بدون شک کانون توجه ناظران داخلی و بین‌المللی در این مراسم رصد حضور مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید انقلاب بود. جامعه و محافل رسانه‌ای پس از هفته‌ها بی‌خبری و عدم انتشار تصویر یا صوت انتظار داشتند که این آیین به غیبت علنی وی پایان دهد. این غیبت در سطح افکار عمومی و رسانه‌های بین‌المللی به تداوم ابهام‌ها دامن زده است. برگزار کنندگان اجرایی نتوانستند یا نخواستند تصویری هم بسته از رؤسای جمهور ادوار گذشته ارائه دهند. در نتیجه رؤسای جمهور پیشین در مراسم حاضر نشدند، به ویژه احمدی نژاد که غیبت و سکوت مطلق او در این مقطع حساس شایعات متعددی را برانگیخته است. رویداد 24 افزود در این میان حضور ناگهانی احمد وحیدی در مصلا پس از یک دوره غیبت طولانی در طول بحران اخیر نشان دهنده آن است که هسته سخت امنیتی سپاه به طور مستقیم فرماندهی فرایند گذار و چیدمان پسا انتقال قدرت را بر عهده دارد و ترجیح می دهد کنترل فضا را با کمترین ضریب ریسک پیش ببرد. این منبع زیر عنوان دیپلماسی کم فروغ و پیام سرد شرکای راهبردی نوشت: از میان 15 کشور همسایه ایران تنها پاکستان، ارمنستان و عراق در سطح رئیس دولت یا مقام اجرایی اول ظاهر شدند. شرکای بزرگ استراتژیک جمهوری اسلامی یعنی روسیه و چین رفتاری کاملا سرد و پروتکلی پیشه کردند. پکن و دهلی نو حتی زحمت فرستادن وزرای خارجه را به خود ندادند.
0: خبرگزاری حکومتی ایسنا روز شنبه 13 تیر با تیتر پزشکیان گفت دم از وحدت میزنند اما طرف مقابل را تخته می کنند، حرفهای رئیس جمهور ارتجا را در همایش بین المللی امام خامنه ای رهبر جاویدان در حمله به باند رقیب درج کرد و نوشت: رئیس جمهور با بیان این که هدف دشمنان از سوی دیگر ایجاد اختلافات داخلی در جامعه است اظهار کرد وحدت و انسجام را در عمل باید پیاده کنیم. دم از وحدت می زنند اما طرف مقابل را تخته می کنند و شکاف اجتماعی را افزایش می دهند و می خواهند طرف مقابل را از رده خارج کنند. این از منیت ماست که اجازه نمی دهد به وحدت برسیم.
5: پزشکیان همچنین در جلسه‌ای با حضور میهمانان خارجی که برای کفن و دفن خامنه‌ای به تهران آمده بودند به مجیزگویی از ولی فقیه مرده پرداخت و گفت: من اعلام کردم و اعلام می‌کنم من با رهبری وداع نکردم و نخواهم کرد. رهبری در دل من و در ذهن من و در مقابل من همیشه زنده است و زنده خواهد ماند.
6: این برنامه یک مهمان ویژه هم داشت. آقای پزشکیان در ابتدا تاکید کرد دشمن سال هاست به دنبال تضعیف مسلمانان است.
7: رئیس جمهور در ادامه تاکید کرد وحدت مهمترین و اصلی ترین درخواست رهبر شهید انقلاب از مسلمانان جهان بود.
6: آقای پزشکیان گفت رهبر شهید برای من همیشه زنده خواهد بود.
8: رهبری در دل من و در ذهن من و در مقابل من همیشه زنده است و زنده خواهد ماند. راهش رو باید ادامه بدیم، پیامش رو باید زنده نگه داریم و این پیام و راهی که میتونه همه ما رو نجات بده.
6: رئیس جمهور در پایان گفت با همه توانمان در کنار رهبر انقلاب ایستادیم.
8: رهبر عزیز که فرزند خلف مقام معظم رهبری است، رهبریت کنونی جامعه ما رو به عهده گرفتن و بار سنگینی است که بر دوش دارن و ما با تمام وجود در همون جهت و نیت ها حرکت خواهیم کرد.
1: دیلی تلیگراف: شکاف های عمیق در درون حلقه داخلی نخبگان حاکم ایران در حال ظاهر شدن است. شکاف هایی که می تواند به مرگ جمهوری اسلامی منجر شود. دیلی تلیگراف 4 ژوئیه 13 تیر نوشت: مراسم خامنه‌ای که با تدبیر امنیتی بی سابقه شروع شد، بدگمانی عمیق و شکاف در رژیم ایران را آشکار کرد. بسته شدن حریم هوایی تهران و مشهد، ایجاد موانع جاده‌ای و حضور گسترده نیروهای امنیتی نشان دهنده نگرانی عمیق رژیم ایران از نارامی داخلی یا اقدام خارجی است. حکومت ایران قصد دارد به جهان خارج بباوراند که حضور گسترده مردمی در مراسم تشییع خامنه‌ای طی روزهای آینده نشان دهنده قدرت بی سابقه آن است. اما واقعیت این است که شکاف‌های عمیق در درون حلقه داخلی نخبگان حاکم ایران در حال ظاهر شدن است. شکاف‌هایی که در نهایت می‌تواند به مرگ جمهوری اسلامی منجر شود. 4 ماه گذشته نه تنها حکومت ایران را تقویت نکرده، بلکه سوالات جدی در مورد توانایی جمهوری اسلامی برای بقای در قدرت ایجاد کرده و در این حال شکاف‌ها در میان رهبری را بر سر نحوه بازسازی کشور پس از شکست‌های فاجعه بار تشدید کرده است. دیلی تلگراف افسود با وجود ادعای رژیم مبنی بر قوی‌تر شدن پس از جنگ با آمریکا و اسرائیل، تأخیر 4 ماهه در دفن و غیبت احتمالی مجتبی خامنه‌ای که خود نیز مجروح شده است، از ضعف و بدگمانی عمیق حکایت دارد. تلاش رژیم برای نشان دادن مراسم تشییع خامنه‌ای به عنوان نمادی از حمایت گسترده مردمی، عملاً این مراسم را به یک تمرین تبلیغاتی تبدیل کرده است. شبکه‌های تلویزیونی بزرگ آمریکایی و غربی اجازه ویژه برای پوشش این مراسم گرفتند. عزادارانی که از شهرهای مانند قم، نجف و کربلا می‌آیند، اقامت و غذای رایگان دریافت می‌کنند.

0: رئیس جمهور آمریکا روز شنبه 14 تیر در سخنرانی خود در مراسم سالگرد استقلال آمریکا در واشنگتن درباره جنگ با ایران گفت: در دوره نخست ریاست جمهوری من نیروهای مسلح آمریکا را از نو بازسازی کردیم و اخیراً در جنگ ایران به موفقیت‌های بزرگی دست یافتیم. به ایران نگاه کنید، ما توان نظامی آنها را محو کردیم. ما تمام نیروی دریایی ایران شامل 159 شناور را در مدت کوتاهی به قعر دریا فرستادیم. این اتفاق خیلی سریع رخ داد.
1: Much like our recent victory by sinking the entire Iranian navy 159 ships to the bottom of the sea, all done in just a moment's time, happened very quickly.
0: دونالد ترامپ روز جمعه در سخنرانی خود در ایالت داکوتای جنوبی نیز گفت: رژیم ایران به شدت در هم کوبیده شده و آنها به شدت می‌خواهند به توافق برسند. ما به خاطر مراسم خامنه‌ای یک هفته به آنها فرصت دادیم تا رفتار خوبی نشان دهیم. آکسیوس روز شنبه با درج مصاحبه خود با رئیس جمهور آمریکا نوشت: ترامپ با اشاره به شرکت سران رژیم ایران در مراسم خامنه‌ای گفت: همه آنها آنجا هستند. ما با یک شلیک می‌توانیم همه آنها را از بین ببریم. اما این کار را نخواهیم کرد، چرا که در آن صورت کسی نخواهیم داشت تا با او مذاکره کنیم. ترامپ اضافه کرد: آمریکا و ایران تصمیم گرفتند تا پایان مراسم خامنه ای به مدت یک هفته مذاکرات را تعطیل کنند و طی این مدت هیچ یک از طرفین به سمت دیگری شلیک نخواهد کرد. گلف نیوز 14 تیر گزارش داد عبور و مرور کشتی ها در تنگه هرمز در سمت آب های عمان رو به افزایش است و این تلاشی برای خودداری از استفاده از آب های تحت کنترل ایران تلقی می شود. گلف نیوز با اشاره به تماس های رادیویی رژیم ایران با کشتی ها افزود: حداقل 8 کشتی در حالی که در ابتدا با نزدیک شدن به خط ساحلی عمان در تلاش برای عبور از تنگه هرمز بودند، مجبور به تغییر مسیر خود شدند. 5 کشتی شامل کشتی‌های حمل خودرو، تانکرهای حمل و نقل مواد شیمیایی و فراورده‌های نفتی و 1 کشتی فلبر نیز توپ یک شنبه از مسیر خود صرف نظر کردند که نشان دهنده اختلال مداوم در این آبراه استراتژیک است. به نوشته باراک راویت خبرنگار آکسیوس، مقامات آمریکایی می‌گویند مسیر جنوبی تنگه هرمز در حال حاضر برای عبور و مرور کشتی‌ها کماکان فعال است و این مسیر باز است. یک مقام آمریکایی گفت سرعت عبور کشتی‌ها در مسیر جنوبی در نزدیکی سواحل عمان در روزهای اخیر افزایش یافته و حدود 50 کشتی عبور کردند. خبرنگار آکسیوس افزود بیشتر کشتی‌ها با خاموش کردن شناسه الکترونیکی خود عبور می‌کنند تا شناسایی نشوند، زیرا رژیم ایران سعی دارد کشتی‌ها را از طریق تماس رادیویی VHF بترساند. العربیه از دور بعدی مذاکرات رژیم و آمریکا در پاکستان خبر داد و نوشت قرار است در 11 ژوئیه 20 تیر پاکستان میزبان دور بعدی مذاکرات آمریکا و ایران باشد. رسانه‌های حکومتی نیز این خبر را منعکس کردند. سایت حکومتی فرارو نوشت انتشار تازه ترین آمارهای کلان به ویژه تورم نقطه به نقطه خرداد ماه بار دیگر زنگ خطر را برای معیشت خانوارها و تاب‌آوری اقتصاد ایران به صدا درآورده است. رکوردهای نگران کننده نظیر تورم 88% در کنار رشد 53% نقدینگی نشان می دهد که موتور تولید پول و کاهش قدرت خرید مردم همچنان با قدرت روشن است. این وضعیت طبقه متوسط را به لبه پرتگاه رانده است. فرارو افزود حجم فقر روند سعودی را طی می‌کند و زندگی طبقه متوسط رو به نابودی است. در واقع ارتش فقرای کشور در حال بزرگ شدن است. همیانان گرامی، خبرهای این ساعت در همین جا به پایان رسید. خدا یار و نگهدار همه شما.

درگذشت کارگردان مبتکر و صاحب سبک سینمای ایران سهراب شهید سالس، درگذشت صادق چوبک پیشکسوت قصه نویسی معاصر ایران، درگذشت دکتر محمد معین لغتشناس معروف ایران، شهادت میرزاده عشقی شاعر و روزنامه‌نگار مبارز و میهن‌پرست است.

دوازدهم تیر ماه 1377 در گذشت کارگردان مبتکر و صاحب سبک سینمای ایران سهراب شهید ثالث. سهراب شهید ثالث در سال 1322 در تهران به دنیا آمد. پس از تحصیلات پایه به آلمان رفت و تحصیلات سینماییش را در آلمان و فرانسه ادامه داد. سهراب فارغ التحصیل کنسرواتوار مستقل سینما در پاریس شد و نخستین بار در سال 1345 با اولین فیلم کوتاه خود به جهان سینما پا گذاشت. اولین فیلمی که او را به جرگه سینماگران صاحب سبک وارد کرد، فیلم یک اتفاق ساده بود. فیلم بعدیش طبیعت بی جان بود که از زندگی یک نواخت یک سوزنبان قطار حکایت میکرد. این فیلم در سال 53 به فستیوال برلین عرضه و برنده جایزه گردید. اغلب منتقدین بر این عقیده بودند که سینمای سهراب به سینمای حقیقت معروف است. سهراب در سال 55 به آلمان بازگشت و در تلویزیون آن کشور مشغول فیلم سازی شد. از آن پس کارهای برجسته اروپای سهراب تحسین سینماگران جهان را برانگیخت. سهراب شهید ثالث با آنکه سالهای سال از ایران دور بود و سالهای آخر عمر خود را در آمریکا و کانادا به سر برد، همیشه به میهنش عشق ورزید و با دشمنان مردمش ناسازگار بود. مهمترین ویژگی سهراب را باید در پایبندی او به اعتقاداتش و تعهدش در هنر دانست. او هیچگاه هنرش را به اختناق آفرینان نفروخت. او با مقاومت ایران نیز ارتباط نزدیکی داشت و خود را از هواداران شورای ملی مقاومت می دانست. در گذشته زودرس سهراب سینمای ایران را از یک استعداد درخشان محروم کرد. اما یادش در خاطر هموطنانش به ویژه علاقمندان سینما همیشه زنده است.

مدرسه‌ای بود که با قلم دردآلود و توانا و مؤثر خود و با استادی فراوان تلخ‌ترین وجوه زندگی لایه‌های محروم اجتماع را تصویر می‌کرد. صادق چوبک، نویسنده برجسته میهنمان که پس از صادق هدایت پا به صحنه ادبیات داستانی ایران گذاشت، در سال 1295 در بوشهر به دنیا آمد. او تحصیلات خود را در بوشهر و شیراز به پایان برد و در آموزش و پرورش آغاز به کار کرد. سپس در شرکت ملی نفت استخدام شد و اداره بخش‌هایی از مجله شرکت نفت را بر عهده گرفت. اولین کتاب صادق چوبک مجموعه داستانی بود به نام خیمه شب‌بازی که در سال 1324 منتشر شد. صادق چوبک در انزوا زندگی کرد، اما قصه هایی به یادگار گذاشت که برای همیشه در گنجینه ادب ایران باقی خواهند ماند. صادق چوبک در سال 1354 ایران را ترک کرد و در آمریکا اقامت گزید و تا پایان زندگی خود در همان جا به سر برد. چوبک در سالهای پایانی عمر خود بینایش را از دست داد و در عزلت و گوشه‌گیری زندگی کرد و در 13 تیر 77 در سن 82 سالگی درگذشت. یاد این نویسنده برجسته میهنمان گرامی باد.

دوازده تیر 1377 در گذشت صادق چوبک، پیشکسوت قصه نویسی معاصر ایران. صادق چوبک نویسنده برجسته

13 تیر 1350 در گذشت محمد معین، لغتشناس معروف ایران. دکتر محمد معین، فرزند ابوالقاسم معین، به سال 1293 خورشیدی در شهر رشت تولد یافت. او اولین کسی است که از دانشگاه تهران درجه دکترای ادبیات را به دست آورد. دکتر محمد معین دارای نشان عالی ادب و هنر از کشور فرانسه و جایزه آکادمی ادبیات و کتیبه ها از فرانسه و نشان درجه دوم و سوم علمی و نشان هنر از ایران بود. دکتر معین اولین بار با پایان نامه دکترایش با عنوان مزدی اسنا و تأثیر آن در ادب پارسی درخشید. او بنام وصیت ده خدا کار لغتنامه ده خدا را بعد از او ادامه داد. همچنین نیما یوشیج، بنیانگذار و آغازگر شعر جدید پارسی نیز او را به عنوان وصی خود برگزید. دکتر معین در نهم آذر 1345 در اثر سکته مغزی به بیهوشی دچار شد. تلاش پزشکان برای درمان او به جایی نرسید و بیهوشی او به طول انجامید. سرانجام پس از 4 سال و 7 ماه در 13 تیر ماه 1350 دفتر زندگی دکتر معین، این چهره برجسته فرهنگ ایران، بسته شد.

تیر ماه 1303 شهادت میرزاده عشقی، شاعر و روزنامه‌نگار مبارز و میهن پرست. میرزاده عشقی در سال 1272 در همدان متولد شد. در 17 سالگی برای ادامه تحصیلات به تهران رفت و در اوائل جنگ جهانی اول به استانبول مهاجرت کرد. در آنجا با مبارزان وطن پرست ایران آشنا شد و نخستین آثار شاعرانه خود به نام نوروزی نامه و اپرای رستاخیز شهریاران ایران را نوشت. پس از بازگشت به ایران، عشقی به طرفداران حزب سوسیالیست پیوست. به خاطر اشعار و مقالاتی که علیه وثوق الدوله نخست وزیر و قرارداد استعماری ایران و انگلیس نوشت، مدتی زندانی شد. در آثار او که آرزوهای خلق را فریاد می‌زد، از انواع تجربه‌های شعری تا قصه و نمایشنامه به چشم می‌خورد. بعد از کودتای سال 1299 و نخست وزیری رضاخان، عشقی به افشای چهره جمهوری طلبانه دست نشانده پرداخت. سرانجام بامداد روز 12 تیر ماه سال 1303 خورشیدی، این شاعر میهنی در مقابل خانه‌اش در محله فخرآباد تهران به دست دو تن از مزدوران شهربانی رضا شاه به شهادت رسید. در تجلیل از او 30,000 تن از مردم تهران در خاک سپاریش شرکت کردند.

0: دوستان سلام، اینجا پاتوق اهالی حرف حسابه، چون ما اینجا فقط حرف حساب میزنیم. از اون هفته علل اصول مجتبی خامنه ای گریبان رژیم رو ول نکرده که بدتر هم شده.
1: خون ما نباید بذاریم دیگه جام زهری به خمینی داده بشه.
0: هنوز هیچی نشده و جنگ تازه تموم شده و شرایط هنوز به حالت عادی برنگشته. اعتراضات اجتماعی سر باز کرده، همونی که کابوس رژیم. این هفته گرانی ها باز هم ادامه داشت و توی اوج گرانی ها سیستم بانکی هم کامل فلج شده.
2: این بانک صادرات قطعه، بانک سپه قطعه، این قطعه، این قطعه.
0: اما توی اردوی شاه پرستا بچه شاه مصاحبه ای کرد که مثلا شکست استراتژیکش رو ماسمالی کنه، ولی به قول معروف اومد ابروش رو درست کنه، زد ششش هم کور کرد.
3: حاصل سفری بود که من به اسرائیل کردم.
0: مدل هوش مصنوعی شرکت اوپن ای آی به اسم GPT 56 سول ارائه شد که به دلیل وحشت از میزان هوشش فعلا مانع انتشار شدن، ولی ما توی این برنامه در مورد این موضوع هیچ حرفی نمیزنیم. اولین بخش برنامه این هفته رو با علل اصول شروع میکنیم که توی رژیم نقل هر مجلسی شده. اگه یادتون باشه مجتبی خامنه ای سر موضوع توافق و تفاهم نامه گفته بود که من علل اصول نظر دیگه ای داشتم، ولی چون رئیس جمهور تعهد پذیرفت قبول کردم. حالا این علل اصول خفت رژیم رو گرفته و ول نمیکنه. جوری که حداد عادل و یه سریالی از نفراتش رو به صحنه فرستاد که بگن این علل اصول یعنی چی؟ خب حالا یکی نیست به این کینگ بچه بگه که خب یه طوری حرف بزن، نیازی به این تحلیل و تفسیرا نداشته باشه، همه بفهمن. ها نمیتونی. اما واقعیت اینه که مثل آدم اگه حرف میزد خب باید پای مسئولیت حرفش میخوابید و این دقیقا میخواد از همین فرار کنه.
4: مطلب دیگه این است که ایشان در این بیانیه یک تعبیری گفتن که اون خیلی غیر منتظره بوده و روش خیلی بحث میشه که بنده علن اصول نظر دیگری داشتم، ولی چون رئیس جمهور اومد تعهد کرد و گفت که ما منافع ملت رو تأمین میکنیم، جبهه مقاومت رو مراقب هستیم و قبول مسئولیت دادن، بگیم من اجازهش رو صادر کردم اما نظر دیگری داشتم. خب اینجا معناش چیه؟ فهم من ما برگردیم به برجام. یادتون هست وقتی برجام امضا شد ایرانی هایی که مسئولین ایرانی که برجام امضا کرده بودن چه ذوق زدگی از خودشون نشون دادن، چه حرف هایی زدن. کافیه که یه جستجو بکنید روزنامه های فردای اون روز رو، شما تیتراش رو ببینید، عبارت های عجیب و غریب که آفتاب نمیدونم سعادت بر ملت ایران طالع شد، طلوع کرد، دیوار تحریم فرو ریخت، چنین شد، انگار که ما آب خوردن هم نداشتیم.
0: اما موضوع از چه قراره؟ ببین داستان اینطوریه که حداد عادل اومده تبعات اون علل اصول مجتبی رو خونسا کنه. ببینید این کینگ بچه اومده پای مذاکره، ولی از اون طرف هم نمیتونه زهر بخوره و هم نمیتونه از جنگ دل بکنه. حالا به رژیم باید گفت که تو که این تجارب برجام و اون مذاکرات رو داشتی، پس چرا رفتی پای میز مذاکره؟ چون راهی نداری و توی بد مخمسه گیر افتادی. حالا باید بهش گفت که تو که لالایی بلدی چرا خوابت نمیبره؟ تو که میدونی این تجربه شکست خورده است، چرا اجازه اون رو صادر کردی؟ اما این حداد عادل وسط مالکشی ها یه پرت و پلای بسیجی خرکن رو هم وارد کرده. گوش کنین.
4: بنده علن اصول نظر دیگری داشتم. این حرف فایدهش اینه که اولا در مذاکره دست طرف ایرانی رو قوی میکنه که میگه فکر نکن این چیزی که به ما دادید خیلی هنر کردید، ما رهبرمون همین هم قبول نداشته، ما رفتیم ریشگه رو گذاشتیم تعهد کردیم که منافع ملت رو تأمین میکنیم. این یه فایدهش اینه، فایده دومش هم اینه که فردا اگر که اینا باز مثل دفعه‌های قبل در واقع بدعهدی کردن و شرایطشون عمل نشد، رهبری تشخیصش رو از اول گفته. دقت کنید اینا نکات مهمیه. این برای نیستش که ما بیان توی خیابون مردم رو دو دسته بکنیم و در واقع بگیم که مذاکره خیانتی. خودش میگه من اجازه صادر کردم.
0: ببینید دوستان، حرفای این حداد عادل مثل دوستی خاله خرس است. اومده همه چیز رو لو داده که میگه مشتبه این حرفا رو زده که اگر مذاکرم جوش نخورد بگه من که گفتم. یه جوری حرف میزنه و میگه فایده دومش اینه که برای اینه که مسئولیت حرفا و کاراش رو بندازه گردن دیگران. آخه توی دنیای سیاست ببینید هنر اینه که پای حرف و عواقبش بیستی هر حرفی که میزنی، نه اینکه تو خراب شد جا خالی بدی و بندازی گردن بقیه. که این اسمش ریاست، این اسمش همون نفاقه. البته این که چیز جدیدی نیست، اون که خمینی مثلا بنیانگذار این رژیمشون بود میگفتش که خدعه کردم، اونم که از باباش بوده، حالا اینم از مجتباش. حالا سر کی میخواد خراب کنه؟ پزشکیان و تیم مذاکره. اونها هم که فهمیدن چه خوابی براشون دیده، پزشکیان 9 تیر اومد گفت که توافق اخیر نیز در چارچوب سیاست‌های کلان نظام با هماهنگی کامل با رهبر معظم انقلاب و حمایت شورای عالی امنیت ملی به دست آمده است. یعنی چی؟ میگه خودتی اگر کار خراب شد نمیتونی همه کاسه کوزه ها رو سر ما بشکنی، از اول هم همه چیزو میدونستی، همش هم کار خودت بوده. ببینید ولی این درگیری ها که همینجا تموم نمیشه. این هفته توی رژیم کلن علل اصول میگفتن، میخوردن، میپوشیدن، خلاصه شورشو در آوردن. ادامه ماجرا از زبون پاسدار یک تارا داشتن.
1: اصول ما نباید بذاریم دیگه جام زهری به خمینی داده بشه. علل اصول ما نباید بذاریم اتفاقایی بیفته که بعد خودمون بشینیم قصه بخوریم چرا در اون لحظه‌ای که باید باشیم نبودیم.
0: نگاه کنید اینم قرص علل اصول خورده، هی میگه علل اصول و فکر میکنه هر چی بیشتر این کلمه رو بگه علل اصول و رو تکرار کنه مثلا یه اتفاق خاصی میفته. الان حالا با این ادا اصولش چی میخواد بگه؟ میگه این جام زهره، ما هم نباید بذاریم که جام زهر رو بریزن توی حلقوم کینگ مشتبه. حالا اون یکی جنا میگه خفشید به شما چه ربطی داره؟ اینم ببینید.
5: زمان ما مذاکرات رو میمودن هر روز زنده میگفتن، کسی جرأت داشت بگه چرا نمیگی جزئیات شو؟ امام با اون کسی که میخواست مکفارلین را افشا کنه چه کار کرد؟ برید بخونید. مذاکره کننده ارشد دولت شهید رئیسی رفیق بنده است، خیلی آدم فوق‌العاده‌ایه. آیا از جزئیات مذاکره حرف میزدن با مردم؟ صلاح نمیدونستن. من اینجور میفهمم که دعوا انتخاباتیه. من اینجور میفهمم. اگر از دولت خودمون یه نفر وسط جنگ بود، اگر کسی میخواستش به گرونی حرف بزنه بهش میپریدیم. من میفهمم دعوا انتخاباتیه، میفهمم که وسط جنگ ادعی میکنن دیگه رو پاره کنن برا قدرت.
0: بله اینو که دارین همدیگه رو پاره میکنید که ما هم همین رو میگفتیم دیگه. این همون جنگیه که توی این رژیم صد پاره تشدید میشه که تخفیف پیدا نمیکنه، چون این رژیم هیچ راهی رو به جلو و رو به بیرون نداره. اما دوستان یه پاره کردن میگه، یه پاره کردن میشنوید و میبینید. ببینید این آنتن صدا و سیمای رژیم که الان رئیس کلش توسط شخص ولی فقیه تعیین میشه، کلن شده آخر یک جنای خاصه. این میشه یادتون از پیام مشتبه خامنه ای رو سانسور کردن، بعد که گندش در اومد بهشون اعتراض کردن گفتن اشتباه ادیتی بوده. حالا این دفعه که قالیباف اومد توی همین تلویزیون رژیم داشت همون باندهای دیگر رو پاره میکرد، یهو مصاحبه قالیباف رو حین پخش اول صداش رو قطع کردن، بعد صفحه سیاه شد و بعد هم میان برنامه پخش کردن و کلن دیگه پخشش نکردن، تمام شده رفت. صحنه رو ببینید.
6: بخواد انجام بده بتونه انجام
7: کل این 12 میلیارد دلار
6: برای این کار میتونه انجام بده. و این کار داره پیش میره، کارشون داره انجام میشه دیگه، اینا خودشون السی وا میکنن.

0: پشت گره‌کرده مردم حاضر باشه که با یک اشاره
1: بعدش مرکز رسانه‌ای مجلس رژیم که متعلق به قالیبافه در واکنش به همین قطع ناگهانی برنامه این اطلاعی صادر کرد.
2: به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند در راستای اجرای امر رهبری مبنی بر پیگیری شروط مشخص شده در یادداشت تفاهم اسلام‌آباد، قالیباف رئیس قوه مقننه و رئیس هیئت مذاکره کننده کشورمان برای ارائه گزارش به مردم گفتگوی تبیینی را طبق هماهنگی با سازمان صدا و سیما انجام دادند که این گفتگو بیش از 2 ساعت قبل از زمان پخش به آن سازمان تحویل داده شد. اما متاسفانه پخش این گفتگو از میانه آن متوقف شد. شایان ذکر است موضوعات پخش نشده شامل پاسخ به ادعای کذب بازرسی آژانس از سایت‌های هسته‌ای ایران، جزئیات پیگیری آزادسازی اموال بلوکه شده، اعتبار 300 میلیارد دلاری بازسازی در متن تفاهم، روشنگری درباره دروغ پردازی‌های ترامپ و تبیین پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب در 28 خرداد است.
1: اینم از وضعیت درون رژیم که فرهیختگان اون رو باور نکردنی و آوردن حاشیه به متن به این داستان میگه حاشیه به متن توصیف کرده و نوشته که با قطع گفتگوی ضبط شده حاشیه به متن آورده شد و اختلاف مدیران تلویزیون با رئیس مجلس درباره یک موضوع ملی فریاد زده شد. به نظر من هر دو طرف خطای نابخشودنی کردن. علل اصول نظام بدجوری توی گلگیری کرد. اما دوستان توی این بخش از برنامه میخوایم یکم کار فرهنگی بکنیم. ببینید پول مردم ایران را چجوری ملاخور میکنن. ببینید
3: این فرهنگستان از سال 1369 که تأسیس شده تا به امروز یه چیزی معادل حدود 158 کلمه رو تغییر داده. یعنی براش ما
4: کلمه چقدر ما تمام شد؟
3: هر کلمه 60 میلیارد تومان برام تمام شد. اینو بریم مثلا میگم به عنوان نمونه مثلا در 8 سال اخیر همین فرهنگستان زبان ادبیات فارسی
4: حالا حدا داده
3: خب 16.6 میلیون دلار بودجه گرفت. به قیمت روز
4: میلیون دلار.
3: به قیمت روز 2100 میلیارد تومان. خب یا بنیاد سعدی بازم زیر نظرشونه.
4: جدی مالشونه.
3: بله. خب ایشون هم مثلا 15.6 میلیون دلار از زمان تأسیسش بودجه گرفته.
4: این برای چی؟
3: این برای تقویت زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور.
4: عجب. شما آقای موظف هست که توضیح بده که خروجی این پولی گرفته چیه؟
3: همون 60 میلیارد تومان مثلا داریم برای مثلا بورس گذاشتیم راتبه.
4: اون به جای کلمه بورس میشه راتبه.
3: یا مثلا به عنوان نمونه مثلا گفتن کمپوت خوشاب نمیذارن
4: اصلا کنن. کنسرو چقدر ما هزینه داشته؟ کلمه کنسرو
3: 60 میلیارد تومان.
4: 64 میلیارد تومان کلمه کنسر برای ما آقای حداد بود از این
3: دیگه. یا آپارتمان بشه کاشانه،
4: کاشانش خراب شود آنکه این کشور داره خراب.
1: خب آقا شما بگید دوستان بعد از این ویدیو اصلا نیاز هست من توضیح بدم؟ نیازه بگم چجوری دارایی های مردم رو به جیب میزنن؟ مثلا اینکه فرهنگستان زحمت کشیده به جای هنز فری گفته بگید آزادگوش، یا مثلا به پانتومیم میگن لالبازی، یا مثلا کشف کردن که به جای ژن میگن یزدان رشته. هر کدوم از این کلمات 64 میلیارد تومان برای مردم آب خورده. با نرخ دلار 170 هزار تومانی هم میشه 375 هزار دلار. ببینید منم یه پیشنهاد دارم برای فرنگستان رژیم. شما بهتره لالمونی بگید. این هفته گرونی و نبود بعضی از اقلام توی بازار کم بود، مصیبت بانک ها هم بهش اضافه شد. توی هر کشوری نظام بانکداری قلب اقتصاد اون کشوره. حالا ببینید قلب اقتصاد رژیم چجوری میتپه.
5: شما میلی بار میذاری آقا، بار نذار برای ما. این بانک صادرات قطعه، بانک سپه قطعه، این قطعه، این قطعه، این قطعه، همه قطعه هم. بابا نخواستیم کاسبی، بابا نخواستیم، جمع کنین دیگه. چکمون هم برگشت خورد. بابا چکمون هم برگشت بخواد دیگه. میخوایم از این کارت کار کنیم نمیشه، از این میخوایم کارت کار کنیم نمیشه، از این میخوایم کارت کار کنیم نمیشه، از این بعد بانک هم میاد فرد برگشت میزنه، فرد هم حساب و مسدود میکنن. این از سیستم بانکداری. بابا وقتی حسابا مسدود چه کار برگشت نزنیم، برگشت میزنیم حسابا رو مسدود نکنیم، گندشو در آوردیم.
6: 200 کیلو گیلاس آوردیم تو عمرمون برای اولین بار دو ساعته فروختیم خدا رو شکر. ولی میدونی اینجا آدم میسوزه که از صبح هر کی اومد کارت بکشه، کارت ملی نمیکشه، تجارت نمیکشه، ملت نمیکشه، صادرات هم نمیکشه، پس این ذوقی نداره. دارم که اینقدر خوشحال شدیم بارمون رو فروختیم، مجبور شدیم دو سوم بارمون رو نسیه بدیم. وقتی هم نسیه بدی همه کسبه میدونن از این نسیه ها تقریبا نصفش برمیگرده.
1: حالا این بانک های رژیم با این وضعیت درب و داغون اومدن میخوان وام هم بدن، اونم چه وامی؟ ببینید
7: امروز رفته بودم بانک، یه طرح جدید آورده بودم صندوق کمپانی که آره شما بیا دست من بذار تو حسابه، خب ما همین فرداش چیزی که من برای شما واریز میکنم به عنوان وام. خب چقدر خوب وام میخوام بدن، چقدر عجیب یه روزه سی تومن از آمد میخواد، چیزی نمیخواد، اصلا کارمزد 0% از آمد نیاز نداره. من چه اینجا بودم که خدایا بعیده بدون زومه کارمزد 0 این امای وسطش داره. آره این اماش چی بود؟ بله اماش این بود که 30 تومنو وقتی واریز کردم همون روز ما نمیتونیم برداشتش کنیم، علاوه بر 10 تومن خودمون 30 تومن هم بلوکه میکنن و بعد به اسم پسنداز میگه که شما 6 ماه ماهی 5 تومن با مال پسنداز مثلا واریز میکنی به حساب برام. خب عزیز من تو به من وام نمیدی، تو داری 5 تومنه منو میگیری بعد از 6 ماه جمعش میکنی 5 تومن، اون جمع شده 5 تومنه به منو به من تحویل میدی بعد اسم چی؟ وام بدون زامه بدون کارمزد. خب دستم در نکنه، خودم ماه به ماه 5 تومنه رو میذارم تو حسابم، بعد از 6 ماه میرم برداشتش میکنم. لازم نیست من وام بدون زامه بدون کارمزد بدی عزیزم، به خدا زحمتتون میشه. آدم میمونه چی میگه؟ یه جوری دارن سر مردم شیره میمالن که آدم میگه چطوری؟ اصلا چطوری؟
1: توی این بخش از برنامه سری بزنیم به اردوی شاه پرست ها ببینیم اونجا چه خبره. همونطور که هفته پیش توی برنامه حرف حساب گفتیم، حالا که استراتژی وابستگی به جنگ خارجی شکست خورده، بچه شاه تلاش میکنه خودش رو از تک و تا نندازه و یه طور دیگه خودش رو مطرح کنه. این هفته همین کار رو کرد، اومد یه مصاحبه کرده با رسانه وابسته به خودش که این مصاحبه همش تقلا و دست و پا زدن برای خروج از این باتلاقی که درش گرفتاره که ما توی این برنامه چند نمونهش رو بررسی میکنیم. مثلا ببینید توی این مصاحبه چی میگه.
8: یکی از دلایل مهمی که همیهنانم به من اعتماد میکنن و از من خواستن که این رهبری دوران گذار رو به عهده بگیرن، قطعا بدونید به خاطر اینه که میدونن یک برنامه ایرم در نظر دارم، فقط این نیست که خب نظام بره ما جاش بیاییم. و این فکر مهمه در چیزی که همیهنانمون باسی در نظر همیشه داشته باشه.
9: این اصلا بخشی از همون استراتژی پنجگانه شماست دیگه، یعنی تمامی مهره ها رو تکمیل میکنه. اگر بخوایم در نظر بگیریم بحث فشار حداکثری روی رژیم، حمایت حداکثری از مردم ایران، ریزش حداکثری که خود شما بهش اشاره کردین، داشتن یک برنامه و تصویر برای آینده که هم برای مردم ایران اهمیت داره هم برای جامعه بین‌المللی که قراره فشار حداکثری رو بر روی حکومت وارد کنه.
8: یه مقدار بیشتر بپردازیم به اون بخش مربوط به سازماندهی حداکثری.
9: ممنونم اشاره کردین. اتفاقا از این استراتژی پنجگانه شما یه محوری که جامون بهش اشاره نکردم دقیقا همین سازماندهی حد اکثری که پرسش امروز بسیاری از ایرانی هاست.
1: آقا سب کن، آقا یه لحظه سب کن، پخش نکن، ببین یه لحظه آقا اصلا شما چه جوری تحمل میکنید این همه پرت و پلا رو پشت سر هم گوش کنید؟ آقا استراتژی روی یک محور اصلی سواره، استراتژی پنجگانه دیگه چه داستانیه؟ ببینید حرفش اینه: فشار حداکثری رو از خارج بیارید، وارد کنید، از خارج حمایت حداکثری بکنید از مردم ایران، رژیمی ها هم که خودشون حداکثری ریزش کنن، مردم هم که خودشون سازماندهی حداکثری بشن. اما کار حداکثری بچه شاه هم اینه که از مریلند برای شما برنامه بده. حالا ببینید این استراتژی 4/5 به بیرون از خودش برمیگرده، کاری که بقیه باید بکنن، 1/5 هم مثلا برمیگرده به خودش. و حالا این تعارف ها رو که بذاریم کنار، این استراتژی پنجگانش رو اگه کامل بشکافیم میبینیم که توی اون همون یه استراتژی بیشتر نیست، همون استراتژی قبلیشه. آقا یکی رژیم رو سرنگون کنه، این بچه شاه رو ببره شاه کنه، تمام. این فاجعه سازماندهی حداکثری هم ادامه داره. گوش کنید،
9: بعضی ها احساس میکنن که ما وارد یه دوره انتظار و تعلیق شدیم. در همین چارچوب سازماندهی کردن، حالا هم از داخل هم از طرف خود شما و در خارج، به اینا پاسختون چی هستش؟ چه اقداماتی داره انجام میشه از جانب خود شما؟
8: ما اکنون بدون الزاماً اتکا به فضای مجازی و ارتباطات اینترنتی که قطعاً در هر کار سیاسی یک امر حیاتی است و کلیدی است به منظور آگاهی رسانی، ارتباطات، هماهنگی، این که دیگه بدیهی است. به هر حال از هر لوازمی که اکنون در اختیار داریم، مثل این تلویزیون ملی که راه اندازی شده، به هر حال اینها یک نحوه اطلاع رسانی به همیانانون هست، نه فقط به این مفهوم که اطلاع پیدا بکنن، ولی خیلی از دیرکتیو ها، خیلی از راهکارها، خیلی از اقداماتی که میتونن انجام بدن در این مورد بهشون گفته خواهد شد با تبادل نظر البته.
1: ببینید دوستان دقت کنید، خیلی ساده و واضح فهم و درکش از سازماندهی اینه که میگه یه تلویزیونی هست که من میام توش حرف میزنم، این یعنی سازماندهی، تمام شما سازماندهی میشید. دایرکتیو ها رو اینطوری بهتون میگم. یکی نیست به این بچه شاه بگه که با این سازماندهی کردن تو یه مهد کودک هم نمیشه اداره کرد. ببین سازماندهی از پشت تلویزیون با شو تلویزیونی اشتباه گرفتی فکر کنم. ببین صداگذاری روی فیلم ها و حساب های جعلی و بات و اینا که باش رسوای عالم شدی، اینا اسمش سازماندهی نیستا. بعدش هم تو اصلا وایسا اول جواب اون 150 هزار نفری که میگفتی رو بده، بگو اصلا اونا چی شدن، سازماندهی پیشکشه. حالا یه سوتی خیلی بزرگ و تاریخی هم داد که بشنویم.
8: فکر میکنم یکی از دلایل عمده‌ای که برخورد جهانی، علل خصوص میخوام بگم دو کشوری که تنها کشورهایی بودن که درگیر شدن با جمهوری اسلامی تو این چند ماه اخیر، اسرائیل و آمریکا، حاصل سفری بود که من به اسرائیل کردم دو سال پیش.
1: ببینید دو ماهه که شاه پرستا همه بسیج شدن که این گند و مالکشی کنن و بگن ما دنبال جنگ خارجی نبودیم. حتی ویدیوهای حرفای یه ماه پیش خودشون رو هم گردن نمیگیرن. بعد اینجوری اومده بند و آب داده، میگه من اصلا خودم رفتم بهشون گفتم. خلاصه آقا هر دم از این باغ بری میرسد. این مصاحبه شگفتانه های بیشتری هم داره که مغزتون سود میکشه اگه بریم جلوتر. حالا میرسیم به نقطه اوج، اونجا که همه چیز دراماتیک میشه و فکر میکنی که الانه که مثلا با یه حرفی سیل اشک ها جاری بشه. اینجا همونجاست. ببینید
9: و اما در پایان اگر بخواید که یک پیام به مردم ایران بدید، مردمی که در این سالها هزینه زیادی دادن و هنوز اون آزادی رو به دست نیاوردن، این پیام چیه؟
8: عکس العمل بین المللی، من فقط صحبتم مقامات دولتی و سیاسی نیستش، افراد عادی، شهروندان عادی کشورهای متعدد در چهار گوشه جهان که در همین ماه‌های اخیر، نمیگم در طول سالها ولی علل خصوص در این ماه‌های اخیر و به خصوص در نتیجه خیزش 18 و 19 دی ماه، بدانند هم‌میهنانم در درون که چقدر افتخار برای خودشون و کشورمون آفریدند. یعنی از یه برزیلی بگیرید تا یه سوئیسی بگیرید تا یه مصری بگیرید تا یه ایتالیایی یا ژاپنی که همینطور به شکل کاملا البداهه اومدن به سمت من، گفتن فلان که هست، ما چقدر شجاعن همینطور، چقدر ما دنبال کردیم و آرزو موفقیت داریم، امیدواریم هر چیز زودتر خلاص بشه.
1: چی؟ همین؟ میگه یه برزیلی و سوئیسی و مصری و اینا به بچه شاه گفتن که مردم ایران خیلی شجاع هستن. یعنی اگر که تو که سوسخرسی خوردی اینا رو نمیگفتی، مردم خودشون که گوله خوردن تو خیابون اینا رو نمیفهمیدن، نمیدونستن که شجاعن، منتظرن که اون برزیلی بیاد بگه. اما میدونید که اینجور حرفای بچه شاه من رو یاد چی میندازه؟ من رو یاد مموتی انداخت که میگفت توی سفر به نیویورک توی ماشین ضد گلوله در حال تردد بوده، شنیده که یه بچه توی بغل مادرش به مادرش گفته که این احمدی نژاد ها. در حال ما فهمیدیم که سفر بچه شاه به سواحل امن یونان چنین دستاوردهایی هم برای مردم ایران داشته. یعنی فکر نکنید که اونجا فقط خوش میگذرونه ها، میره اونجا که بریزیلیه و مصریه و ژاپنیه و اینا بیان بهش بگن که مردم ایران چقدر شجاع هستن. ببینید میدونم واقعا تحمل این حجم از حرفای بچه شاه رو یک جا شنیدن خیلی سخته، من واقعا عذرخواهی میکنم. حالا یه نمونه حرف بقیه رو سر بچه شاه بشنوید ببینید که در موردش چی میگن. این حرف ما نیستا، بشنوید.
10: پوزیسیون فرد محور در خارج از کشور یک گسل عمیق رو ایجاد کرده. شبان بیمخ‌های کراواتی یا نیمه کراواتی یا غیر کراواتی رو دور خودشون جمع کردن، بازوی توسعه یافته یا دراز شده جمهوری اسلامی در خارج از کشور بچن، همه رو به جون هم بندازن. در موقعیت‌های بسیار بسیار حساس سامانه آقای رضا پهلوی جنبش رو از بین بردن. دو تا از مترقی‌ترین جنبش‌های تاریخ خاورمیانه با وکالت میدهم و تخریب منشور و صحبت‌های تفرق پراکنانه کردها رو تضییع طلب دونستن و اینا دقیقاً با توپ جمهوری اسلامی بازی کردن و آب رو به آسیاب جمهوری اسلامی ریختن. من فکر میکنم بعضی از این اپوزیسیون به خصوص سامانه پهلوی اگه کار نکنه خیلی جامعه جلوتر، اقدامی نکنه، کاری نکنه، حرفی نزنن، ده ها سال جلوتر بودیم. تاریخ مصرف پادشاهی خواهی رفته، فرد محوری رفته، اصولاً یک نفر همیشه حاکم بر جان و مال و ناموس مردم بوده در طول تاریخ. آقای رضا پهلوی نقش محوری دارن در کنترل سامانه خودشون، حداقل دخالت‌های زیادی رو نکنن در مسائل سیاسی ایران، نظرشون رو بدن مثل بقیه. چرا بایستی این اولویت رو به فردی بدیم که ناتوانمندی‌ها و ناکارآمدی‌هاش ثابت شده در این چند سال؟ شما بهترین فرصت‌ها رو تبدیل کردید به نافرصت، از بین بردید. و این برای یک کسی که ادعای رهبری جامعه 80 90 میلیونی رو می‌کنه واقعا بسیار شرم‌انگیزه. سامانه پهلوی در حال سقوطه، قطعاً پایگاه آینده در آینده سیاسی آینده ایران واقعا نخواهد داشت.
1: اما دوستان حرف حساب آخر این برنامه، ما به این نتیجه رسیدیم که فقط دو جریان هستن که برای مردم ایران جنگ رو میخوان. یکی بقایای شیخ برای ادامه حکومت ننگینش و یکی هم بقایای دیکتاتوری شاه در آرزوی تاج و تختی که البته آرزوی اونو هم به بور خواهند بود. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

0: داستان قزاقی که شاه شد. این برنامه داستان قزاقی است که با دستانی آغشته به خون پاکبازترین رهبران انقلاب مشروطه و به دست استعمار به شاهی گماشته شد. قسمت سوم، رضا خان و ستار خان.
1: سلام. سومین قسمت از سریال قزاقی که شاه شد رو می‌بینید. برنامه‌ای که در اون می‌خوایم ببینیم چی شد که پس از 3 دهه انقلاب برای مشروطه حاصل کار شد دیکتاتوری قزاق که دستش آغشته به خون بسیاری از رهبران انقلاب مشروطه بود.
2: رضا خان در جریان محاصره تبریز مسلسلچی اردوی محمد علی شاه به سرکردگی عین‌الدوله عنصر منفور و بدنام ضد مشروطه بود. در جریان آزادسازی تهران به دست مجاهدان مشروطه، رضا خان مسلسلچی قزاق‌ها برای دفاع از سلطنت پوسیده و ارتجایی محمد علی شاه بود. در جریان جنگ جهانی اول که کلونل محمد تقی‌خان پسیان فرمانده نیروهای مدافع ایران بود، رضا خان سرکرده نیروی قزاق وابسته به روسیه بود که با کلونل پسیان جنگید و شکست خورد و کمی بعد خود را به ژنرال اشغالگر روس نیکولای باراتوف معرفی کرد و به مزدوری او درآمد. رضا خان 1 دهه بعد به عنوان سردار سپه دست در خون کلونل فرمانده محبوب و مردمی ژاندارمری خراسان کرد. کمی بعد دستانش را به خون میرزا کوچکخان سردار بزرگ انقلاب و اولین رئیس جمهور انقلابی ایران و نگیلان رنگین کرد. در دوران سرکردگی او بر نیروی قزاق، خیابانی دیگر رهبر بازمانده از انقلاب مشروطه به دست قزاق‌ها به شهادت رسید و شماری از رهبران مردمی و ضد استعمار جنوب همچون ناصر دیوان کازرونی و میرزا محمد خان برازجانی هم طعم تلخ خیانت و جنایتکاری رضا خان را چشیدند.
1: و حالا می‌خوایم با نگاهی به سوگند رضا خان پس از آخرین کودتایی که کرد و سلطنت را قبضه کرد ببینیم پشت آن سوگند دروغین چه خیانت‌ها و جنایت‌هایی خوابیده. اول بخشی از سوگندش رو بشنویم تا بعد ادامه بدیم.
3: رضا خان در آن سوگندنامه گفت: من خداوند قادر متعال را گواه گرفته به کلام الله مجید و به آنچه نزد خدا محترم است قسم یاد می کنم که مشروطیت ایران را نگهبان و بر طبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم.
1: خب با چنین سوگندی حالا تراش می کنیم ببینیم این مدافع مشروطیت با بزرگترین رهبر و سردار نامدار انقلاب مشروطه یعنی ستار خان چه کرد؟
4: به نظر من اساساً قرار دادن این دو چهره در برابر یکدیگر حداقل در دوره تاریخی مشترک حیاتشان درست نیست، چرا که ستار خان سردار بزرگ انقلاب مشروطه ایران و راهگشای بزرگترین انقلاب دموکراتیک مشرق زمین در روزگار خودش بوده و رضا خان یک قزاق مزدور نیروی استبداد. اجازه بدید همینجا توضیح بدم که ستار خان هماوردش نه یک قزاق بی سر و پا، بلکه پادشاه مستبد قاجار و تزار روس و امپراتور انگلیس بوده. به ویژه که همون موقع رضا خان تنها یک قزاق مزبگیر در خیل قشون ارتجایی استعماری قزاق بود که قاتل مجاهدین مشروطه بود. اما نظر به تمامی تحریفات تاریخی ارتجایی استعماری که صورت گرفته، به هر حال باید به این مقایسه تن داد تا حقایق برای نسل جدید اینطوری بهتر روشن بشه.
5: فکر میکنم قرار دادن این دوتا چهره کاملا متضاد در دو کفه یک ترازو فقط میشه اینطوری توجیه کرد که امروزه به علت 4 دهه حاکمیت دیکتاتوری جهل و جنایت آخوندی جوانان ما در مطالعه تاریخ میهنشون در معرض دو تحریف قرار میگیرن، یکی جلیات آخوندی به اسم تاریخ و یکی هم تحریفاتی که بقایای دیکتاتوری ساقط شده سلطنتی از بوغای استعماری ترویج میکنن و خودشونو وارث انقلاب مشروطه جا میزنن. یعنی فقط برای روشن شدن این تحریفاته که ما مجاز میشیم بزرگترین سردار انقلاب مشروطه را با یه قزاق مزدور اجنبی و نوکر پادشاه خونخوار قاجار محمد علی شاه مقایسه کنیم.
1: بله، با این مقدمات سومین قسمت سریال داستان قزاقی که شاه شد رو با هم میبینیم.
0: چهره‌های تاریخی را هنگامی بهتر میتوان شناخت که با یکدیگر روبرو شوند. این برنامه نگاهی سریع به روبرو شدن دو چهره متضاد تاریخ معاصر ایران.
1: یک شخصیت این برنامه سردار انقلاب مشروطه ستارخانه و دیگری رضاخانه قزاق.
2: ستارخان سردار بزرگ انقلاب مشروطه ایران، سال 1245 خورشیدی در آذربایجان به دنیا آمد و سال 1293 دیده از جهان فروب است. سال 1287 خورشیدی پس از به توپ بسته شدن مجلس شورای ملی در تهران توسط قوای محمد علی شاه، به سرکردگی لیاخوف فرمانده روسیه نیروی قزاق، فرماندهی نبرد در برابر قوای استبداد در آخرین سنگر آزادی یعنی تبریز را به دست گرفت و در مقابل دیکتاتور نوخاسته ایستاد تا سرانجام محاصره تبریز در هم شکست و دیگر نیروهای مشروطه طلبان از گیلان، اصفهان، لرستان و آذربایجان روانه تهران شده شاه مستبد را اخراج کرده و مشروطه را بازگرداندند. ستارخان 48 سال قهرمانانه زیست و پاک دست و مظلوم و شرافتمند جاودانه شد.
4: ستارخان انقلاب بزرگ مشروطیت ایران رو که پیشتاز انقلاب‌های مشابه خود در آسیا و خاورمیانه بود، در یک مقطع حقیقتاً یک تنه و به تنهایی از شکست کامل نجات داد، گرچه خود بعدها گرفتار فاجعه میوه‌چینان تازه به دوران رسیده و فرصت طلبان خائن شد و به تیر خیانت اونها چشم از جهان فرو بست.
1: شخصیت بعدی این برنامه همونطور که گفتیم رضاخانه، مؤسس سلسله پهلوی که هم خودش و هم پسرش به نگهبانی از انقلاب مشروطیت سوگند خورده بودند. اما
2: رضاخان سال 1256 در سواتکوه به دنیا آمد و سال 1323 در آفریقای جنوبی عمرش به پایان رسید. رضا از نوجوانی به خدمت نیروی قزاق درآمد و تا کودتای 1299 و سپس کودتای 1304 و برقراری سلطنت پهلوی به نیروی قزاق وفادار ماند. نیروی قزاق یک واحد ارتشی دوران قاجار بود که سلسله مراتب فرماندهی آن اساساً از افسران روسی تشکیل شده بود. این نیرو در سال 1296 قمری و به درخواست ناصرالدین شاه قاجار از تزار وقت روسیه وارد تهران شد و کمی بعد کلاً از نیروهای مسلح ایران مستقل شد، آنچنان که تمامی امور فرماندهی خود را توسط سفیر روسیه در تهران با ستاد فرماندهی نیروی قزاق روسیه در قفقاز هماهنگ کرد و عملاً یک نیروی خارجی محسوب می شد. یک نیروی خارجی که با استفاده از مزدوران و افسران جزء ایرانی، افسران ایرانی برای کنترل تفنگچیانی که تماماً ایرانی بودند و زبان روسی نمی دانستند ضروری بود اداره می شد.
5: رضا در ابتدای قزاق ذخیره نیرو در پایین ترین رده بود و بعدا به رتبه قزاقی نائل شد که نهایتا به درجه سرهنگی توی اون نیرو رسید و با چند تا کودتای متوالی به سلطنت رسید. حالا اون نیروی قزاق هم خودش داستانی داره.
2: تا پیش از آمدن نیروی قزاق روس‌ها به ایران، ارتش منظم ایران اساساً از یک نیروی ژاندارم و واحدهای آن تشکیل شده بود. نیرویی که از دستاوردهای امیر کبیر، سردار نوآور و میهن پرست ایرانی بود. امیر کبیر با تشکیل نیروی ژاندارم، سازمان ارتش ایران را با تشکیل 5 هنگ، فوج پیاده نظام و 12 دسته سوار نظام بنیانگذاری کرد و به این ترتیب اولین نیروی نظامی ملی و منظم ایران را پس از فروپاشی قوای کهن ایران در جنگ‌های ایران و روس و بازمانده نیروهای آقا محمد خان و بعداً عباس میرزا به وجود آورد. تأسیس دارالفنون و دعوت از مربیان اتریشی برای ایجاد نیروی نوین ژاندارم ایرانی کار بعدی امیر کبیر بود. در حقیقت پس از قتل امیر کبیر ایران دارای دو نیروی زمینی بود. اول نیروی ملی و قدیمی تر که همان نیروی ژاندارمی بود که امیر کبیر پایه‌هایش را بنیاد نهاد. دوم نیروهای وابسته به روسیه و جدیدتر که همان نیروی قزاق بود.
3: رضا شاه از 14 سالگی وارد نیروی قزاق شد. رضا شاه در تمام دوران خدمت نظامی خود خدمتگزار، تفنگچی، مسلسلچی و افسر نیروی قزاق بود. این دو نیرو، ژاندارمری و نیروی قزاق، در تمامی دوران قاجار از دوران ناصرالدین شاه به بعد پیوسته با یکدیگر همچشمی و رقابت داشتند. نیروی ژاندارم عموماً تابع دولت مرکزی و شاه قاجار بود، اما به علل مشخص سیاسی فاقد قدرت نظامی تعیین کننده بود، چرا که نیروی قزاق و پشتیبانان آن در دربار امکان بازسازی و نوسازی سازمان کار نیروی ژاندارم را نمی‌دادند. در مقابل نیروی قزاق با استفاده از تمامی امکانات دولتی ایران همیشه در بهترین حالت رزمی و استقراری قرار داشت، گرچه در برنامه ریزی و فرماندهی تماماً تابع ستاد نیروی قزاق روسیه بود و به هنگام خیزش مردم و برپایی انقلاب مشروطیت ایران به سرکوب آزادی خواهان و انقلابیون ایران پرداخت. نیروی قزاق مهمترین نیروی سرکوب انقلاب مشروطه بود. نیروی قزاق آنچنان بدنام بود که حتی تیمسار عبدالله امیر تخماسبی از مجیزگویان رضاخان هم در کتابش به مزدوری آن شهادت داده است. در کنار او باید از تیمسار اویسی از سرکردگان ارتش شاه نام برد که او هم مانند امیر تخماسبی ناگزیر از اعتراف به بدنامی نیروی قزاق شده بود.
1: درباره ماهیت نیروهای قزاق البته کمتر کسیه که شکی داشته باشه. اون چه که اینجا اما کم درباره‌اش صحبت شده، حضور رضا در اون نیروی ضد مردمی و بیگانه از ابتدا تا انتهای دوره نظامگری رضاخان.
3: ارتش شاه نام برد که او هم مانند امیر تخماسبی ناگزیر از اعتراف به بدنامی نیروی قزاق شده بود.
1: درباره ماهیت نیروهای قزاق البته کمتر کسیه که شکی داشته باشه. اون چه که اینجا اما کم درباره

0: نویسندگان کتاب تاریخ نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی ایران با مقدمه تیمسار اویسی در صفحه 38 کتاب خود در همین زمینه این چنین نوشتند: همین نیروی قزاق بود که در قیام مشروطیت ایران به اشاره دولت روسیه تزاری ندای آزادی را در گلوی هزاران آزادی خواه ایرانی خفه کرد و چه بسیار مردم شریف و بیدفاع را فقط به جرم میهن پرستی از دم تیغ گذراند. ولی پیشرفت آزادی خواهان و فداکاری و جانبازی مداوم آنها و سیل قربانی سبب گردید. رضا شاه تفنگچی چنین نیرویی بود. آموزش در مدرسه قزاقخانه به جز دو سه درس بقیه به زبان روسی تدریس می شد، همانطور که آیین‌ها و فرامین هم به زبان روسی بود. حکم نظامی کل ارتش ایران به وسیله ستاد قزاقخانه و توسط یک افسر روس امضا می شد و بدون احتیاج به اظهار نظر و تأیید مقامات ایرانی ابلاغ می گردید. تاریخ نیروی زمینی شاهنشاهی با مقدمه تیمسار اویسی. رضاخان روز به توپ بستن مجلس شورای ملی نگهبان سفارت آلمان بود. به توپ بستن مجلس شورای ملی، اولین مجلس انقلاب مشروطه نیز توسط همین نیرو و به فرماندهی فرمانده معروف آن کلونل لیاخوف روسی که در یک مقطع فرمانده مستقیم رضاخان نیز شد صورت گرفت. در آن روز ظاهراً رضاشاه نگهبان ورودی سفارت آلمان در تهران بوده. دکتر رضا نیازمند نویسنده کتاب رضاشاه از تولد تا سلطنت که در کتابش ارادت بسیاری به رضاشاه ابراز داشته به این نکته اشاره کرده و میگوید همینک نیز تعدادی از اجازه های خروج یا ورود به امضای رضاخان در سفارت آلمان در تهران موجود است. این مأموریت نقطه شروع رابطه وی با مأموران آلمانی در تهران شد که بعدها پیامدهای نیکویی برای او داشت.
1: در عملیات به توپ بستن مجلس، سپهبد امیر طهماسبی از امرای بعدی ارتش رضا شاه البته شرکت مستقیم داشت و برای پیروزی محمد علی شاه و شکست مشروط خواهان تلاش بسیاری کرد. این روزگار همون هنگامی است که نیروی قزاق، نیرویی که رضا شاه در اون خدمت میکرد، به اضافه محمد علی شاه و تزار روسیه و استعمار انگلیس و شیخ فضل الله نوری کمر به نابودی مشروطیت و قلع و قمع مشروط خواهان بسته بودند.
2: تو همون مقطع تاریخی که محمد علی شاه توسط نیروی قزاق خیلی از آزادی خواها مثل میرزا جهانگیرخان سوراسرافیل، ملک المتکلمین و شمار دیگر آزادی خواها را توی باغ شاه اعدام کرد و البته تنها صدای رسایی که اون موقع بلند شد و مردم به ایستادگی دعوت کرد از تبریز و از نای پرخروش ستارخان بود. آنچنان که محمد علی شاه یک نیروی ورزیده قزاق برای سرکوب مشروط خواهان مقاوم آذربایجان رو دوانه تبریز کرد.
3: از اینجا به بعد که ما این دو رو در برابر هم می‌بینیم. در این سوی دیوار شهر مقاوم تبریز فرمانده انقلاب مشروطه ستارخان بود و در اون طرف بیرون شهر نیروی جرار قزاق.
1: رضا شاه که اون روزها اسمش رضا شستیر بود، فرمانده یک گروه مسلسلچی در اردوی استبداد بود. او در اون روزها که بی امان مشروط خواهان را از دم تیر مسلسل معروفش شستیر میگذروند، حتی به ذهنش هم خطور نمیکرد که بعدها خودش و خاندانش اجباراً باید کباده کش مشروط خواهی دروغین در ایران بشن.

0: کتاب عین الدوله و رژیم مشروطه به قلم مهدی داوودی در فصل ششم صفحه 187-188 پیرامون جنگ‌های تبریز و شکست‌های پی در پی عین الدوله از ستارخان می‌نویسد محمد علی شاه هم که تنها هدفش برانداختن مشروطه بود باز تلاش می‌کند با همه ضیق مالی و وضع نامساعدی که داشت نیروی مرکب از پیاده و سوار و قزاق و توپخانه حتی چند دستگاه مسلسل سنگین آن هم به فرماندهی رضاخان سوادکوهی شاهنشاه فقید تهیه و به تبریز گسیل دارد. نویسنده یک کتاب رضاشاه از تولد تا سلطنت نیز در صفحه 126 کتابش در این مورد نوشته روز 19 مهر ماه 1287 قزاق‌ها آماده ی حرکت برای حمله به تبریز و شکست ستارخان شدند. کلونل لیاخوف فرمانده کل قزاقخانه از ستون اعزامی بازدید کرد و نطقی ایراد نمود و رجزخانی بسیار کرد. رضاخان هم در بین قزاقان شاهد رجزخانی لیاخوف بود.
1: در اون نطق فرمانده قزاقخانه که داشت قزاقهای اعزامی از جمله رضاخان رو آماده سرکوب مجاهدین آذربایجان می‌کرد تا تونست قزاق‌ها رو بر ضد مردم تحریک کرد.
0: لیاخوف به قزاق‌ها گفت تخت پادشاه یعنی محمد علی شاه در خطر است. مردم تبریز گروهی از اوباشان توده یعنی مجاهدان مشروطه‌خواه تبریز به فرماندهی سردار ملی ایران ستارخان را گرد آورده تفنگ و توپخانه دولت را به چنگ آوردند، آگهی جنگ به شاه داده و از اطاعت دولت سر باز زدند. آنها می کوشند که دوباره شاه را به بازگشت مشروطه ناگزیر نمایند. این مشروطه حقوق و مزایای بریگاد قزاق را محدود و ناجور می سازد و عمل کنترل را بر دست مزد شماها برقرار می نماید. مشروطیت بدترین دشمن شما هاست. شما بر ضد این دشمن باید تا آخرین قطره خون خود بجنگید. برای اینکه در دوران جنگ و رزمگاه در تنگنا نیفتید، من برای شما خوراک‌های سرد گوناگون حاضر و آماده کردم. شما باید بدانید که در بازگشت پیروزمندانه از پول و سایر انعامات از طرف پادشاهان روسیه و ایران سرشار برخوردار خواهید شد. هر آنچه دارایی و ثروت در درون دیوارهای تبریز باشد، همه از آن شما خواهد بود. شما باید بدانید که دست یافتن به تبریز یا شکست برای شما امری حیاتی و مماتی است. اگر فتح نمودید، مشروطیت از پای به در خواهد افتاد. اگر برد با هواداران مشروطه باشد، بریگارد متلاشی شده، خود زنان و کودکانتان در به در و گرسنه خواهید ماند. این نکته را فراموش نکرده مانند شیران بجنگید. یا شما یا مشروطیت.

احمد کسروی، تاریخ نگار نامدار انقلاب مشروطه نیز در کتاب معروفش به اسم انقلاب مشروطه صفحه 824 تا 825 به این واقعه تاریخی و حضور رضاخان در حمله به آزادی خواهان تبریز اشاره کرده و نوشته از آن سوی دسته های قزاق چند شست تیر مسلسل می داشتند که آنها را نیز از فرانسه خریده بودند و گویا نخست بار می بود که در ایران شست تیر به کار می رفت. از چیزهای شنیدنی آن که فرمانده این شست تیرها رضاخان سوادکوهی می بود که سپس به پادشاهی ایران رسید و خاندان پهلوی را بنیاد گذاشت.

0: به نظرم احمد کسروی در همون کتاب انقلاب مشروطه، اوضاع مردم و شهر قهرمان تبریز رو خیلی خوب تصویر کرده. اونم تبریزی که در محاصره قوای استبداد و قزاق‌های تشنه به خونی مثل رضاخان بوده، دچار قحطی بود و این طرف هم یه مش قزاق وحشی برای به چنگ آوردن غنایم در درون حصارهای شهر تبریز لهله می‌زدند.
1: در آن هنگام زغال نایاب شده، مردم ناگزیر درخت‌های بارور را بریده به جای زغال به کار می‌بردند. نیز مجاهدان در هر سو که می‌بودند درخت‌ها را بریده در سنگرها می‌سوزانیدند. بدین سان زندگی بر مردم سخت گردیده، از هر باره در فشار می‌بودند. با این همه شکیبایی نموده افسردگی نشان نمی‌دادند. انجمن می‌کوشید جلوگیری از انبارداری کند. مردم خود نیز بیشترشان نیکی و پاکدلی نشان می‌دادند. جلوی هر دکانی زن و مرد انبوه گردیده و کسی تا چند ساعت نمی‌ایستاد. نیم من نان نمی‌توانست گرفت. کسانی که آن روز در تبریز بودند نیک یاد می‌دارند که مردم تا می‌توانستند از دست بینوایان می گرفتند و کمتر اندیشه پول اندوزی را می داشتند، بلکه کسانی رادمردی های شگفت می نمودند. در بهار همان سال بود که پیشوایان آزادی ایران زمین محاصره شدگان تبریز آزادی ستان، غذای ناگزیرشان علف و گیاه بیابان شده بود.
2: لازم یادآوری کنم که اون دوره همون روزگاری است که زنان تبریز هم لباس رزم به تن کرده و پشت سر زینب پاشا سالار زنان تبریز و مادر کلونل محمد تایخان پسیان به یاری ستارخان شتافته بودند. برخی صحنه‌های انقلاب همه داستان انقلاب مشروطه رو حداقل از یک نظر تعیین تکلیف میکنن، مانند محاصره تبریز که یک سو رضاخان که بعدن شاه شد ایستاده بود و سوی دیگر ستارخان و زینب پاشا.
3: مورخین نوشتند که در جریان جنگ های تبریز چندین سنگر دوروبر سنگر ستارخان رو زنان اداره می کردند.
1: روزنامه حبل المتین در همان ایام ضمن انتشار اخبار انقلاب و جنگ های ستارخان با قوای استبداد و مسلسلچی بدنامش رضا شستیر از شهادت 20 زن مسلح در لباس مردانه در نبردهای تبریز خبر داده و نوشته بود: در میان آن شیرزنان مبارز از دختران 13 ساله تا زنان کهنسال 60 ساله دیده می شد. نویسنده کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت در شرح یکی از جنگ های نیروهای قزاق و رضاخان با مجاهدان تبریز و ستارخان نوشته: اسماعیل امیرخیزی که در وقایع آذربایجان و جنگ های تبریز همیشه همراه ستارخان بوده در کتاب خود می نویسد: شب 13 ذی‌قعده من در اردوی عین‌الدوله در واسمنج بودم، چون صدای تفنگ از هر جا بلند شد و جنگ شدت گرفت. در نبردهای آن شب یکی از دلایل عقب نشینی مجاهدان تبریز شدت کار مسلسل قزاق‌خانه بود که فرماندهی آن را نایب اول رضاخان، همان رضا شاه بعدی، به عهده داشت. پس از اتمام جنگ و عقب نشینی تبریزیان، رضاخان به دستور عین‌الدوله به درجه سلطان دومی ارتقا یافت.
0: هر کسی که فقط به اندازه سر سوزنی با انقلاب مشروطه آشنایی داشته باشه میدونه که حداقل در اون مقطع، یعنی ایام محاصره تبریز، انقلاب مشروطه مساوی بود با مقاومت تبریز. از همین نکته میشه فهمید که توی اون صحنه تعیین کننده انقلاب و ضد انقلاب و چقدر راحت میشه اصلا تشخیص داد.
1: کتاب عین‌الدوله و رژیم مشروطه درباره نتیجه جنگ هایی که بین عین‌الدوله و نیروهای قزاق و مسلسلچی خونخوارش رضا شستیر با مجاهدین و فداییان مدافع تبریز تحت رهبری ستارخان سردار ملی انقلاب مشروطه صورت گرفته می نویسد. پس از تکمیل عده و تجهیزات که تعداد نفرات دولتی به 40,000 نفر می رسید، حاجی صمد خان شجاع الدوله یکی از آن هنگام طلبان بیگانه پرست که حضرت والا از او انتظارات بسیار داشته و پیوسته او را تقویت می کرده، بنا به دستور در 13 محرم 1327 16 بهمن با عده خود به حمله می پردازد و جنگ سختی با مجاهدین در می گیرد. در این جنگ مجاهدین فاتح می شوند و از مهاجمین 140 نفر کشته به جا می ماند، در حالی که از مشروطه خواهان 50 تن شهید می گردد.
2: پایان نبردهای تبریز و پیروزی ستارخان رو همه می دونن و نیازی به شرح بیشتر نیست، چرا که در یه بحث کوتاه بازگویی تاریخ جنگ‌های مشروطیت و نبردهای تبریز مقدور نیست. اما شناختن دوست و دشمن انقلاب مشروطه و نمادهای انقلاب و ضد انقلاب رو برای هر شنونده‌ای آسون می‌کنه.
0: فکر می‌کنم گذشت روزگار، البته واقعیت دو چهره اون دوره تاریخی رو بیشتر روشن کرد، یکی در اردوی مردم و یکی در اردوی جنایتکارانی که مردم رو با مسلسل درو می‌کردند.
3: خب داریم کم کم به انتهای این قسمت می‌رسیم. تلاش کردیم با روبروی هم قرار دادن دو چهره مطرح در تاریخ ایران معاصر، یکی سردار انقلاب مشروطه و دیگری رضاخان قزاق، بخشی از تاریخ ایران رو زیر ذره قرار دادیم.
1: در جریان انقلاب مشروطه به ویژه در جریان قیام ستارخان در تبریز، در یک سو آزاد مردان و آزاد زنانی بودند که بنبست تاریخ را با انهدام دیکتاتوری مطلقه پادشاهی در هم شکستند و بزرگترین انقلاب اجتماعی آسیای معاصر را رقم زده و پیشتاز ملل مشرق زمین در نابودی فئودالیسم و برپایی نهادهای دموکراتیک در جامعه خیش و ملل همسایه شدند. در دیگر سو قزاق‌های درنده‌خو، نابکار و مزدبگیر اجنبی که در کشتن مردم خیش و قهرمانان ملی سرزمین خود حتی لحظه ای هم درنگ نمی کردند. یکی تنها و تنها برای آزادی مردم و سهم آنان در قدرت سیاسی و محدود کردن قدرت دیکتاتور حاکم جنگید. دیگری تنها و تنها برای به اسارت کشیدن مردم و نفی حقوق سیاسی و اجتماعی آنها نبرد کرد. آن دو شخصیتی که موضوع این نوشته هستند هر دو تنگ دست بودند، اما یکی با تمامی محبوبیت سیاسی و قدرت اجتماعی که داشت پاک دست آمد و پاک دست رفت. دیگری از ابتدا به اندوختن انبان خود و انباشتن ثروت از راه مصادره اموال مردم پرداخت و روزی که از مملکت اخراج شد میلیون‌ها تومان ثروت برای خود و خاندانش از دسترنج به سرقت رفته توده‌ها باقی گذاشت. یکی پیوسته در خطیرترین صحنه‌های رزم با استبداد از جان خیش مایه می‌گذاشت و دیگری هرگز جرأت بیرون آمدن از پشت مسلسل ماکسیمش را نداشت و اگر آن را از او می‌گرفتند ناگزیر به چارپاداری سفیر هلند و دربانی سفارت بلژیک و آلمان می پرداخت و افسار نگهدار اسب ماموران سیاسی بیگانه می شد.
2: ستارخان حقیقتاً محبوب مردم خودش و حتی دانشجوها و روشنفکران ملل دیگه در عصر خودش بود، در حالی که رضا شاه منفور مردم خود و قاتل بسیاری روشنفکران و قهرمانان مردم ایران بود.
0: ستارخان در همون روزگار خودش اسمش در دانشگاه‌های روسیه با احترام برده می‌شد. به احترامش برنامه می‌ذاشتن، معتبرترین روزنامه‌های اون روزگار برای مصاحبه با ستارخان به قول معروف سر و دست می‌شکستن. توی هند به اسم ستارخان مردم از لج انگلیسی‌ها سکه زده بودند.
2: در حالی که در عوض بی اغراق کمتر ایرانی میهن پرستی است که در دوره رضا شاه زندگی کرده باشه و آماج تیر و کین اون قرار نگرفته باشه، حالا از ستارخان سردار ملی انقلاب مشروطه تا زینب پاشا و کلونل محمد تایخان پسیان و میرزا کوچیخان جنگلی و سردار مریم بختیاری و میرزاده عشقی و فرخی یزدی و نسیم شمال و دکتر مصدق.
0: یک طرف ستارخان، باقرخان و دیگر قهرمانان انقلاب مشروطه قرار دارن و در طرف دیگه رضاخان یا همون رضا شستی، رضا پالانی، رضاخان میرپنج، رضا آلاشتی، رضاخان قلدر که بعدها به نام رضا شاه معروف شد، تفنگچی عین الدوله و محمد علی شاه پادشاه آدمکش قاجار و حامی متشرعش شیخ فضل الله نوری و مزدور کلونل لیاخوف روسی که در مجلس مؤسسانش هم آخوندکاشانی براش رأی جمع کرد.
3: تا برنامه بعدی و تابلوی دیگر از انقلاب مشروطه، خدا نگهدار.

مگر میشه خورشید رو کشت؟ مگر میشه باد رو از وزیدن بازاشت و بارون رو از باریدن؟ مگر میشه اقیانوس رو خشک کرد؟ ما میگفتیم مگه میشه بهار رو از آمدن بازاشت؟ مانع رویدن لاله ها شد و مگر میشه ملتی رو تا به ابد اسیر نگه داشت؟ نه، میشه تا ابد خلقی رو در زنجیر نگه داشت؟ نه،

0: سلام، حتما شما هم با ما هم عقیده اید که ایران ما این روزها در حال سپری کردن یکی از دشوارترین و پرالتهابترین دورانهای تاریخ طولانیش. ایران ما در قلب یک معادله پیچیده قرار گرفته و تا دلتون بخواد درباره تحولات پیشرو و اتفاقاتی که افتاده و اتفاقاتی که قرار بیفته تحلیل و گمانه‌زنی هست.
1: یه عده میگن بالاخره ته این جنگ چی شد؟ رژیم آخوندی باخت یا برد؟ رژیمی که از دل این جنگ بیرون اومده قوی‌تر شده یا ضعیف‌تر؟
2: یه عده میگن وقتی جنگ و بمبارون نتونست این رژیم رو سرنگون کنه دیگه چطور میشه سرنگونش کرد؟ حتی خامنه‌ای هم مرد اما این رژیم دچار فروپاشی نشد. چرا؟
0: اشکال همه این گفته ها و میگن ها و تحلیل ها که کم هم نیست اینه که جنگ اصلی توش گمه. جنگ اصلی کدومه؟ جنگ اصلی همونه که 45 سال بین مردم ایران و دیکتاتوری ولایت فقیه در جریانه. توی این تحلیل ها اثری از مردم ایران نیست. طوری صحبت میشه که گویا طرف حساب اصلی این رژیم یکی دیگه است، نه مردم ایران. این در حالیه که آخوندها خودشون طرف حساب اصلیشون رو خوب میشناسن و جا به جا ازش اظهار وحشت میکنن. مثلا ببینید رئیس جمهورشون در همین رابطه چی میگه.
3: از آنچه که من میترسم اینه که ما نتونیم به مردم درست خدمت بدیم و مردم ناراضی بشن و بیان تو خیابون رو اعتراض کنن.
0: و کارشناس هاشون رو هم اینطوری به کانون وحشت رژیم اعتراف میکنن.
4: آمریکایی‌ها این مشکل کاهش ذخایر نفتیشون رو حل میکنن. تو این هفته های آینده بحث آشوب و اختشاش و کودتا و اینها، این که بوده از قبل هم بوده.
0: امام جمعه هاشون هم که دیگه نگو، اینطوری به دشمن اصلیشون اشاره میکنن.
5: که این منافقین، این کوردلان، این داردسته جنایتکارای منافق کوردل غیره غیره غیره که الان هم رها نمی کنن، اینا اگه دست بر ندارن من بهشون میگم منافقین کذا، به نام اسلام شدن منافق و چاقو و خنجر و غیره و غیره. همین هم شد. این دوتا جریان چقدر به ما آسیب رسوندن. امروز هم تو همه حوادث منافقای ملعون نقش آفرینن.
0: از این اعترافات تو رژیم آخوندی زیاده. مهره های ریز و درشتشون چپ و راست از درد اصلی، یعنی قیام مردم ایران و مقاومت سازمان یافته می نالن. آخه همه چیز از همین ترس شروع شد. تمام اتفاقات این چند سال اخیر و جنگی که منطقه رو با آتش کشید هم نقطه آغازش این بود که خامنه‌ای می خواست با جنگ افروزی جلوی قیام مردم ایران سد ببنده. بیایید بریم به روز 15 مهر 402، یعنی همون روز حمله 7 اکتبر و شروع جنگ افروزی رژیم در منطقه. مسعود رجوی همون روز یعنی 15 مهر در پیامی هم از علت جنگ افروزی رژیم پرده برداشت و هم از سرانجام اون جنگ افروزی.
6: یادآوری میکنم که در اول خرداد 1400 گفتیم خامنه ای بارها به صراحت گفته است اگر جنگ افروزی را در خارج از مرزهای ایران متوقف کند بایستی در کرمانشاه و همدان و اصفهان و تهران و خراسان با مردم بپا خواسته و جوانان شورشگر بجنگد. ولی فقیه ارتجا اکنون با اطمینان از بیعملی اروپا و آمریکا و اینکه قیمت چندانی نخواهد پرداخت یا بوی ولایت میتازد تا از قیام ملت ایران در امان بماند.
0: خامنه‌ای تصور میکرد که میتونه با جنگ افروزی در منطقه خودش رو از قیام در ببره و از مهلکه انقلاب دموکراتیک ایران نجات بده، اما آتیش این جنگ به ابای خودش افتاد.

0: حالا و بعد از تمام اتفاقاتی که در این مدت افتاده، اگر درست به صحنه نگاه کنیم و جنگ اصلی، یعنی جنگ بین مردم و مقاومت ایران با رژیم ولایت فقیه رو اصل بگیریم، اون وقت با رژیم بی سر و صاحبی مواجهیم که به مراتب ضعیفتر شده و از طرفی کانونهای شورشی با عملیات پتک آتشین وجود یک ارتش آزادی بخش مخفی در داخل ایران رو به اثبات رسونده و قوی تر شده.
1: در تمامی روزهای پرهیاهوی جنگ و در حالی که دیکتاتوری ولایت فقیه روزانه اعدام میکرد و با سیرکای شبانش میخواست هر صدایی رو خاموش کنه، این کانونهای شورشی بودن که با عملیاتهاشون شعله های جنگ اصلی رو، همون جنگی رو که ازش صحبت کردیم، فروزان و برافروخته نگه داشتن.

0: در اصل ولایت بخیل، زنده باد ارتش آزادی.
1: بله، هر اتفاقی بیفته حریف این رژیم قرار نبوده و قرار نیست دولت‌های خارجی باشند. به همین دلیل هم مجاهدین از روز اول گفتند راه حل نهایی جنگ خارجی نیست. هر تحولی رو هم باید در چارچوب همین جنگ اصلی، یعنی جنگ بین مردم ایران و این رژیم دید. آخه این جنگ یه 12 روز بوده، یه 40 روز. جنگ اصلی 47 ساله که در جریانه. بله، حالا اجازه بدید بخشی از یکی از پیام‌های مسعود رجوی رو با هم بشنویم. من اصلا به تاریخ این پیام هیچ اشاره‌ای نمی‌کنم، فقط خود پیام رو گوش کنید.
2: ثبت نام وزارت دفاع، سپاه پاسداران، نیروی تروریستی قدس و سرکردگان و بانک‌های پشتیبان و تأمین کننده آنها در لیست اشاعه تسلیحات کشتار جمعی هسته‌ای و در لیست موجودیت‌های تروریسم جهانی که به طور ویژه نامگذاری شدند، یک نقطه چرخش سیاسی و استراتژیک در فاصله گرفتن ایالات متحده از فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران و مرزبندی با آن است. با آثاری فراتر از قطعنامه‌های شورای امنیت که در مثل یک پرل هاربر سیاسی را در چرخش آمریکا در جنگ جهانی دوم در برابر فاشیسم هیتلری تداعی می‌کند. بسیاری آن را شدیدترین و سخت‌ترین اقدامی می‌دانند که آمریکا از 1979 علیه رژیم ایران انجام داده است. گفته‌ایم و تکرار می‌کنیم که تغییر و سرنگون کردن فاشیسم مذهبی در آینده نیز مانند گذشته به پای هیچ کس جز مردم و مقاومت ایران نوشته نشده است. حتی وقوع جنگ به حمله هوایی به مراکز پاسداران و سایت‌های اتمی رژیم این معادله را تغییر نمی‌دهد. یعنی که در هر حال سرنگونی و تغییر دموکراتیک در ایران منحصراً در ظرفیت و صلاحیت و توانمندی مردم و مقاومت ایران است. کافی است ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های این مقاومت که به درخواست آخوندها برقرار شده برداشته شود.
1: جملات این پیام آشنا به نظر می‌رسن. انگار که این پیام متعلق به همین روزهاست. اما واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که تاریخ اون 7 آبان سال 86، یعنی 19 سال پیش. اون زمان و در شرایطی که احتمال بمباران هوایی رژیم توسط آمریکا مطرح بود، مسعود رجوی به صراحت گفت که سرنگونی و تغییر دموکراتیک منحصراً در ظرفیت و صلاحیت و توانمندی مردم و مقاومت ایرانه. بنابراین وقتی مجاهدین میگن نه جنگ و نه مماشات، یا وقتی میگن که تنها راه مقاومت مردم ایرانه، این حرفشون مال این روزها نیست. این حرف همیشگی مجاهدین بوده. به همین خاطر هم بود که مجاهدین از روز اول نه چشم به این تحول دوخته بودن، نه اون یکی تحول. از همون اول با منطق کس نخورد پشت ما جز ناخن انگشت ما، رفتن دنبال کانون شورشی و ارتش آزادی.

0: آقا ارتش آزادی و کانون شورشی و شعله های مقاومت، اینها همه بسیار مقدس و ارزشمند. اما بیا کمی واقع بین باشیم احسان، چون هنوز این سوال باقیه که راستی وقتی بمب‌افکن های غول پیکر ابرقدرت با انهدام ده ها هزار هدف، شوخی نیست، نتونستن رژیم رو سرنگون کنن، ارتش آزادی و کانون شورشی چطور میتونن؟ آخه با کدوم منطق؟
1: منطقش رو الان با هم میشنویم.
2: آزادی جابجایی قدرت از بیرون نیست. نیروی خارجی ممکنه بتونه زیرساخت نظامی یک حکومت رو تخریب کنه، اما نمیتونه مشروعیت اجتماعی، سازمان سیاسی، اعتماد عمومی و اراده جمعی برای ایجاد یک جامعه دموکراتیک رو ایجاد کنه. از منظر علوم سیاسی، دیکتاتوری ها زمانی سرنگون میشن که یک آلترناتیو بومی با استفاده از سازمان یافتگی مردم، شکاف در نیروهای سرکوب و ضعف حاکمیت اون رو برکنار کرده و نظم جدیدی رو برقرار کنه. این کاریه که نه تنها هیچ بمب‌افکن خارجی قادر به انجام اون نیست، بلکه میتونه موقتاً منجر به تقویت نیروهای سرکوبگر نیز بشه. در حالی که نیروی سازمان یافته بومی چون از اراده و رنج مردم برخواسته، میتونه مردم رو از سوژه نجات به عامل تغییر تبدیل کنه تا در ساختن آینده سهیم بشن. بمب میتونه ساختمان رو ویران کنه، اما نمیتونه جامعه ی آزاد بسازه. جنگنده بمب افکن میتونه ضربه بزنه، اما نمیتونه اعتماد سیاسی خلق کنه.
0: و البته این نکته رو هم نباید فراموش کرد که برای یک رژیم جنگزی و جنگزا مثل رژیم ولایت فقیه، جنگ خارجی مثل چتر نجاته، چون هم باهاش روی جنگ اصلی با مردم ایران سرپوش میذاره، هم چیکار میکنه؟ وحدت درونیش رو افزایش میده.
1: اینجاست که معلوم میشه چرا آخوندها از کوکتل مولوتوف نیروی ایرانی بیشتر از بمب جنگنده های خارجی میترسن، چون این همون جاییه که از شهر موشکی و این حرفا کاری ساخته نیست.
3: در برابر شورشگران و شهرهای شورشی ایران، از شهرهای موشکی شما هیچ کاری ساخته نیست. در برابر قیام سازمان یافته، سیرکهای خیابانی دردی از شما دوا نمی کنند و اعدام هر روزه زندانیان سیاسی رژیمتان را نجات نمی دهد. در ایران کسی جز بقایای شیخ و شاه خواهان جنگ نبوده و نیست.
0: این واقعیت که حرف همیشگی مجاهدین و مقاومت ایران بوده، حالا تبدیل به واقعیتی فراگیر شده که حتی شخصیت‌های بین‌المللی هم به اون اذعان می‌کنند. از جمله آقای بوریس جانسون، نخست وزیر سابق انگلستان در اجلاس ایران آزاد.
4: Because Iran stands at a crossroads, and as Charles has rightly said, you know, after 3 months of bombardment, 3 months of war, well, we've proved that tomahawks alone cannot secure freedom for the people of Iran. We've proved that it can't be delivered by the Pentagon, and a change must come from within, and it will come from within, and it will come from within. And it will come because the people of Iran, a brilliant, young, highly educated people, will want to choose a different future for themselves and their families. And that will be an absolutely irresistible process.
1: حالا که هم از راهی که میشه صحبت کردیم، هم از راهی که نمیشه صحبت کردیم، ببینیم که ایران ما تو چه شرایطی قرار داره؟ آیا ما توی یک موقعیت انقلابی قرار داریم؟ چه امکانات و فرصت‌هایی در برابر ماست و چه اختیاراتی برای ایجاد تغییر داریم؟
0: از اینجا به بعد می‌خوایم در رابطه با یکی از مهمترین پرسش‌های علوم سیاسی صحبت کنیم. اینکه آیا قبل از وقوع یک انقلاب میشه نشانه‌های اون رو تشخیص داد؟ آقای جک گلدستون استاد دانشگاه جورج میسون که یکی از پژوهشگران در حوزه انقلاب، فروپاشی حکومت‌ها و بی‌ثباتی سیاسی هست، در این رابطه نظرات جالبی دارد.
5: جک گلدستون در بحث راجب شرایط انقلابی یک جامعه، نظریه شرایط عینی و شرایط ذهنی رو که از سالها پیش بین انقلابیون رواج داره نفی نمی کنه. گلدستون این نظریه رو به شکل ریزبافتری به تصویر می کشه. گلدستون برخلاف بسیاری از تحلیل‌های رایج معتقد نیست که فقر و نارضایتی عمومی به تنهایی میتونه یک انقلاب رو رقم بزنه. از دید اون، انقلاب زمانی محتمل میشه که مجموعه ای از بحران‌ها به صورت همزمان شکل بگیرند.
0: جک گلدستون 5 متغیر کلیدی رو در شکلگیری شرایط انقلابی برجسته میکنه. اولیش بحران اقتصادی و مالیه. دومیش بحران مشروعیت سیاسی. سومی شکاف میان نخبگان حاکمه و چهارمی فشارهای بین المللی. و اما پنجمیش عبارت است از وجود نیروها و شبکه‌های سازمانیافته مبارز و مخالف. نکته مهم اینجاست که هیچ کدوم از این عوامل به تنهایی تعیین کننده نیستن. ممکنه کشوری با بحران اقتصادی شدیدی مواجه شده باشه اما توش انقلاب رخ نده. ممکنه مشروعیت حکومت کاهش پیدا کنه اما ساختار قدرت همچنان پایدار باقی بمونه. اون چه از نگاه گلدستون اهمیت داره همزمانی و تعامل این عوامل. ادامه داستان رو از زبان همکار افتخاری ما یعنی هوش مصنوعی داشتن.
6: تحلیل داده‌های تاریخی نشون میده که بیشتر انقلاب‌های بزرگ جهان نه در فقیرترین کشورها بلکه در جوامعی رخ دادن که دولت‌ها با چند بحران همزمان روبرو شدن. به بیان دیگه نارضایتی شرط لازمه اما شرط کافی نیست، بلکه مجموعه ای از شرایط در طول سالها ناگهان به صورت همزمان بالغ میشن و انقلاب رو ایجاد میکنن.
1: یکی از نکات مهم و در واقع نکات اصلی در نظریات گلدستون در مورد رویدادهای محرک انقلابه. گلدستون میگه که بسیاری از حوادثی که به عنوان دلیل آغازین انقلاب تلقی میشن در واقع علت اصلیش نیستن.
0: مثل خودسوزی محمد بوعزیزی در تونس یا اعتراضات رومانی در سال 1989 یا برخی رویدادهای سیاسی پیش از انقلاب 1357 در ایران. در واقع از نگاه گلدستون این رخدادها بیشتر نقش جرقه رو دارن، مثل یک چاشنی که قابلیت این رو داره که خرج اصلی رو منفجر کنه.

0: فرض کنید جامعه کوره است. اقتصاد، عدم مشروعیت سیاسی، شکاف تو رأس حاکمیت، فشار خارجی، سازمان‌های مبارز، تمام اون اضلاع اون پنجزلی که گفتیم، هر کدوم به دمای این کوره اضافه می‌کنن. اگه فقط دمای یکی از این عوامل بره بالا، شاید اتفاق خاصی نیفته. اما وقتی که چند تا عامل همزمان به نقطه بحرانی برسن، در واقع سیستم وارد یک فاز جدید میشه. حالا بیاید شرایط ایران امروز رو با همین شاخص ها مرور کنیم.
1: مشروعیت سیاسی رژیم در پایین ترین نقطه تو طی 47 سال گذشته است.
2: با کشتارهای اخیر به جز بدنی زینب هیچ کس دل خوشی از این حاکمیت نداره. علاوه بر این وضعیت اقتصادی رژیم هم در بدترین شرایط 47 سال گذشته است.
3: و تصور اینکه با چند میلیارد کوره ناشی از توافق که تازه اونم نسیه است چیزی عوض میشه بسیار ساده لوحانه است.
4: انسجام نخبگان حاکمیت با مرگ خامنه ای تقریبا از بین رفته. مشتبه خامنه ای هم با پیامی که درباره توافق داد به شکاف از بالا دامن زد.
1: و این شعارهای عراقچی با اعدام باید گردد را هم که همه شنیدن.
5: شرایط بین‌المللی همچنان علیه رژیمه. مسئله هسته‌ای حل نشده است و نیابتی‌ها هنوز هستن و بسیاری مسائل دیگه.
0: و در نهایت میرسیم به همون تشکیلات منسجم و سازمان رزمی که بتونه همه این بحران‌ها رو سمت و سو بده و تغییر رو محقق کنه. این همون شرطیه که باید گفت میزان تأثیرگذاریش به خودمون بستگی داره، به ارتش آزادی و کانون‌های شورشی، به قیام و اعتراض که پله‌ای برای ارتش آزادی، به تداوم کارزارهای سیاسی و درخشان مقاومت ایران در سال جنگ جنگ‌ها و آزمایش آزمایشات. ما برای پایان این قسمت از برنامه موج نو فرازی از پیام مسعود رجوی به مناسبت نوروز 1405 رو در نظر گرفتیم که این همون جان کلام و کلید تغییر در ایران امروزه. ببینیم و بشنویم.
6: سه جنگ و بمباران فرصت قیام نمی دهد، حتی برعکس، رژیم از آن به عنوان سپر بلا برای بستن شکاف ها و اجالتن برون رفت از سایر بحران ها یا سرپوش گذاشتن بر آنها استفاده می کند. چهار، فرضیه فروپاشی هوایی و خود به خودی که عمود خیمه شاهپرستان و مرکز ثقل بافته های میانتوهی بچه شاه است به کلی باطل و موهوم است. نشان می دهد که او از مبانی و ساختار رژیم ولایت فقیه و تاریخچه آن بی اطلاع است و از آن فهمی ندارد. این رژیم از هوا فرو نمی پاشد، از زمین و توسط یک نیروی مشخص فرو پاشانده و سرنگون می شود. فرو پاشی خود به خودی و قیام خود به خودی جواب ندارد. پنج، سرنگون کردن رژیم ولایت فقیه نیازمند نیروی جنگنده و رزم‌آور بر روی زمین است. تشکیلات و سازمان رزم و ایدئولوژی مشخصی هم می‌خواهد. گارد جاویدان کاغذی نیست که بتوان آن را یک شبه با پروپاگاند و هوچیگری درست کرد. اگر میشد چرا با 47 سال تأخیر؟ ما برای تشکیل کانون‌های شورشی در فضای اختناق حداکثری 12 سال بیوقفه کار کردیم و قیمت دادیم، آن هم با استفاده از تجارب گرانبهای ارتش آزادی بخش که سابقه آن به 1366 برمیگردد. این با حباب سازی و حباب بازی متفاوت است. برای عبور مبارک و پیروزمند از جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات در سال سرنوشت آماده و برپا شوید. رود خروشان خون شهیدان در پرتو مهر تابان مقاومت و آزادی ایران ضامن پیروزی محتوم خلق ماست. زنده باد انقلاب دموکراتیک، برقرار باد جمهوری دموکراتیک.

طرح 10 ماده مقاومت ایران برای آینده ایران رو مورد استناد و توجه قرار می‌دهد که سیمای یک ایران آزاد است. این طرح می‌گوید 1. نه به ولایت فقیه، آری به حاکمیت مردم در یک جمهوری کسوتگرا با رأی آزاد مردم. 2. آزادی بیان، آزادی احزاب، آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات و فضای مجازی، انحلال سپاه پاسداران، نیروی تروریستی قدس، لباس شخصی ها، بسیج ضد مردمی و وزارت اطلاعات، شورای انقلاب فرهنگی و همه گشت ها و نهادهای سرکوبگر در شهر و روستا و در مدارس، دانشگاه ها، ادارات و کارخانه ها. تضمین آزادی ها و حقوق فردی و اجتماعی طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر، انحلال دستگاه های سانسور و تفتیش عقاید، دادخواهی قتل عام زندانیان سیاسی، ممنوعیت شکنجه و لغو حکم اعدام. 4. جدایی دین و دولت و آزادی ادیان و مذاهب. 5. برابری کامل زنان و مردان در حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی، مشارکت برابر زنان در رهبری سیاسی، لغو هر گونه تبعیض، حق انتخاب آزادانه پوشش، ازدواج، طلاق، تفسیر و اشتغال، منع بهره کشی از زنان تحت هر عنوان. دادگستری و نظام قضایی مستقل طبق معیارهای بین المللی مبتنی بر اصل براءت، حق دفاع در رهبری سیاسی، لغو هر گونه تبعیض، حق انتخاب آزادانه پوشش، ازدواج، طلاق، تفسیر و اشتغال، منع بهره کشی از زنان تحت هر عنوان.

0: است محاکمه علنی و استقلال کامل قضات. القاء قوانین شریعت آخوندی و بیدادگاه های انقلاب اسلامی. هفت، خودمختاری و رفع ستم مضاعف از اقوام و ملیت های ایرانی طبق طرح شورای ملی مقاومت ایران برای خودمختاری کردستان ایران. هست، عدالت و فرصت های برابر در استقلال و در کسب و کار و بازار آزاد برای تمام مردم ایران، احقاق حقوق کارگر و دهقان، پرستاران، کارمندان، فرهنگیان و بازنشستگان. حفاظت و احیای محیط زیست قتل عام شده در حکومت خوندها. ایران غیر اتمی آری از تسلیحات کشتار جمعی، صلح، همزیستی و همکاری های بین المللی و منطقه‌ای. مقاومت ایران در آغاز 40 سال پیکار خود با استبداد دینی، با مردم ایران و با 120,000 شهید راه آزادی تجدید عهد می کند. از روز اول گفته ایم هدف ما به دست آوردن قدرت به هر قیمت نیست. هدف ما برقراری آزادی، عدالت و دموکراسی در ایران به هر قیمت است. بپاخیزی و با هم بستگی ملی و گسترش قیام و خیزش روز آزادی را نزدیک و نزدیکتر کنیم. سلام بر آزادی، سلام بر مردم ایران، درود بر همه شما.
1: امروز در حالی بزرگترین و پرهزینه ترین نمایش سوگواری حکومتی تاریخ معاصر ایران در شهرهای مختلف و حتی فراتر از مرزها آغاز شده که سایه سنگین تورم افسار گسیخته و بحران جانکاه اقتصادی بر سر جامعه سنگینی میکنه. در این بخش خبری با تکیه بر اسناد و آخرین گزارش‌های خبرگزاری بین‌المللی و حکومتی، زوایای پنهان این مناسک چند میلیون دلاری، ابهامات جانشینی و غیبت‌های معنادار رو همراه با آقای صلاح عبدالنژاد کالبوچکافی خواهیم کرد. ممنون که دعوتتون پذیرفتین آقای عبدالنژاد.
2: با تشکر از شما از فرصتی که دادید.
1: درود بر شما. خب آقای عبدالنژاد، با تشکر از حضورتون، ابتدا برای بینندگانمون بفرمایید که کرونولوژی و ترتیب دقیق جغرافیایی این مراسم طولانی که به نوعی یک جنازه‌گردی حکومتی توصیف شده، از امروز به چه شکله و چه اسنادی درباره زمان‌بندی این وجود داره؟
2: بله، حتما در جریان هستید که خب رژیم برنامه ریزی مفصل و طولانی برای این قضیه انجام داده، از مدتا پیش هم شروع کرده، امکانات زیاد دولتی و نظامی و همه اینا را در خدمت این برنامه قرار داده. ریلی که برای که اعلام کردن رسما توی رسانه‌های خود حکومتی به اطلاعیه‌ای که دادن توی این رابطه، 13 و 14 تیر ماه مراسم به اصطلاح ودای عمومیه که در مصلی خمینی تهران برگزار میشه، که خبرگزاری رویتر گزارش تو این رابطه داده بود و گفته بود که این مراسم دقیقاً از 3 روز قبلش آماده سازیای فوق امنیتی براش انجام شده بود، به خاطری که مشکلی تو این رابطه پیش نیاد. روز 15 تیر ما مراسم جنازه گردی اصلی در تهران در مسیرهای اصلی خیابان دماوند، میدان انقلاب، خیابان آزادی و بزرگراه لشکری. روز 16 تیر ماه هم طبق گزارش رسمی خود خبرگزاری و رسانه‌های رژیم، جسد خامنه‌ای را به شهر قم منتقل می‌کنند، که البته اگه جسدی مونده باشه دیگه، این تابوتی که به اسم جسد مطرحه دیگه، و از اونجا هم به اصطلاح تا فرایند تشییع از حرم حضرت معصومه تا مسجد جمکران و بسا انجام میدن. روز 17 تیر ما هم شاید یک اقدام بی سابقه و فرامرزی هستیم، همونطور که خودتون تو مقدمش گفتید، یعنی در واقع انتقال این جسد به عراق. خبرگزاری مختلف تو این

0: گزارش داده بودن که این مراسم در شهرهای هم بغداد، کاظمین، نجف و کربلا ادامه پیدا میکنه. روز 18 تیر ماه نهایتا این جسد رو به مشهد منتقل میکنن و جسد خامنه‌ای رو اونجا خاک میکنن. یک نکته کلیدی که بعضی از خبرگزاری از جمله آسوشیتد پرس روش تاکید کرده بود، تلاقی عمدی آغاز این مراسم با 13 تیر که سال روز استقلال آمریکاست، که رژیم میخواد به این وسیله پیام به آمریکا بده، پیام سیاسی و ادعای ایستادگی در مقابل آمریکا بعد از جنگایی که بوده رو میخواد به این شکل نشون بده.
1: بله، بسیار ممنون. موضوعی که اولی افکار عمومی رو به شدت شوکه کرده، حجم تدارکات و لوجستیک این مراسم، اسناد رسانه‌ای درباره میزان بودجه، نحوه تامین این هزینه‌ها و همچنین شایعات مربوط به تدارک چندین تن گوشت و اقلام غذایی تو نجف و کربلا به گوش میرسه. کمی ابیشه در این رابطه هم بهمون توضیح بدید.
0: بله، دقیقا همه این نکاتی که گفتید توی رسانه ها و توی خبرگزاری معتبر جهانی انعکاس پیدا کرده. یعنی یک بودجه کلانی را، اونم نه از ردیف های متعارف که معمولا توی کشورها برای یک سری عدم تعیین ها در نظر میگیرن، بلکه اصلا رسما اینو ابلاغ کردن از بودجه های اضطراری سپاه پاسداران، شهرداری ها، استان های مذهبی اینا رو تامین کردن. بعضی از این خبرگزاری‌های بین‌المللی گفت سندی رو افشا کردن که حتی رژیم اومده به شرکت‌های بزرگ صنعتی و یا خودروسازی مثل ایران خودرو، سایپا، اینا ابلاغ کردن که باید بخشی از این بودجه رو تقبل کنن. از جمله این خودروسازی تهران بیشتر از 1000 میلیارد ریال که میشه بیش از 570 هزار دلار بر اساس نرخ آزادی که الان هست، اینو اخاذی کردن به طور واقعی. در سایر جاهای دیگه هم همینطور. یا در مورد تدارکات گسترده‌ای که برای خاک عراق اونجا تدارک دیدن، اونام گوشت قرمز و برنج و روغن و اینا رو تقریبا دیگه در قالب هزاران پرس غذای رایگان میخوان آماده بکنن که مسئولیت تامین اینا با ستاد برگزاری به حساب مدعی برنامه ریزی برای پذیرایی که گفتن حتی تا 35 میلیون هم حتی گفتن دیگه. البته 35 میلیون نه در یک جا، بلکه در طول این دوره و در کل عراق و ایران و شهرهای مختلف و روزهای مختلف، به هر حال این مسیرهای مختلفی که در نظر گرفتن، گفتن این تدارک اینا را دیدیم. کیسه های برنج 20 کیلویی را برای کارمندان خودشون از الان دادند و یک سری اقدامات تو این رابطه تدارک دیده شده و در شرایط اوضاع اقتصادی کنونی و این همه تورم و گرانی و گرونی دلار و تمام اینا میبینیم که یک همچون اقدامات رژیم انجام داد.
1: بله، وقتی کشوری که به عمد فقیر نگه داشته بشه، طبعا انگیزشون اینه که با اینجوری مردم رو بکشون به خیابون. بله. اجازه بدید برگردیم به موضوع دیگه که تلاش میکنن با این مراسم بپوشونن و اون هم جنگ قدرتی که در حصه سخت رژیم در جریانه. چه مقاماتی در سطح داخلی و بین‌المللی تو این مناسک حضور دارن و مهمتر از اون ابهامات عمیقی که در رابطه با غیبت مشتبه خامنه‌ای و هویت فردی که قرار بر پیکر خامنه‌ای پدر نماز بخونه مطرح شده؟ چون الان بهترین فرصت بود بر رژیم که بخواد خامنه‌ای مشتبه رو نشون بده که بگه هست و نشون ندادنش پیام داره بیشتر.
0: مقامات اصلی رژیم که خب سران سقوف قالیباف، پزشکیان و اژه‌ای و اینا، به نماینده های مجلس وزرای دولت، نمیدونم خود فرماندهان سپاه مثل خود احمد وحیدی که از دیروز رونمایی شده ازش چون توی مدت نبود، و پاسدار محسن رضایی، بقیه دیگه توی این مراسم طبق اون چیزی که اعلام شده شرکت میکنن. و ولی تو رابطه با کشورهای بین‌المللی که خب هیچ مقام غربی که اصلا دعوت نشده، چون پیشاپیش میدونستن که اینا شرکت میکنن، اینا رو دعوت نکرد. ولی متحدین سنتی رژیم و یا منطقه‌ایش مثل نخست وزیر پاکستان و یا رؤسای کشورهای ارمنستان و تاجیکستان و یک هیئت‌های دیپلماتیک اصلا کشور عربی هم تو شرکت میکنن. ولی همین که شما هم الان روشن گوش گذاشتید، کانون توجه تحلیلگرا در واقع روی غیبت و وضعیت مبهم مشتبه خامنه‌ایه، چون تو این فرصتی که بالاخره پدرش باید خاکسپاری بشه، اگه سر قبر این حاضر نشه پس کجا میخواد حاضر بشه؟ بنابراین شایعات زیادی البته در مورد سلامتی، اینکه این الان تو این موشکباران و موجای انفجاری که بود چقدر مجروح شده نشده، در چه وضعیتی قرار داده، اینا مطرحه. ولی تا جایی که به خود رسانه برمیگرده، چیزی که اعلام کردن این علیرضا پورجمشیدیان که دبیر ستاد مراسماته اصلا توی سایت تابناک صحبتش منعکس شده بود، سایت حکومتی تابناک گفته بود که حضور یا عدم حضور مجتبی خامنه ای در اختیار دفتر رهبری و این ستاد که تمام اطلاعات دیگر داره، ولی هیچ اطلاعی از این موضوع نداره. و خیلی از تحلیلگران میگن که غیبت احتمال اون ناشی از این آسیبای فیزیکی خیلی شدیدیه که براش پیش اومده، چون تا جایی که به تامین مسائل امنیتی برمیگرده، خب بقیه مثل قالیباف و احمد وحیدی اینا خب همه دارن شرکت میکنن و آفتابی شدن. بنابراین ولی خب طبق سنت فقهی شیعه باید کسی بیاد نماز بخونه بر جسد ولی فقیه قبلی که به اصطلاح جانشین فکریش باشه و یا بالاترین سمت به اصطلاح مذهبی و یا سیاسی این رژیم رو در دست داشته باشه. اما خب ظاهرا مجتبی خامنه‌ای تا الان هیچ خبری ازش نشده. آخرین شایعات هم اینه که ممکنه یکی از مراجع تقلید قوم این کار انجام بده.
1: بله، منطقی این بود که اینجا ازش پرده برداری کنن، چون به اصطلاح امنیت نسبی وجود داره به دلیل حجم وجود آدم‌های زیاد که تون بسیج کردن برای این، و بزرگترین قدرتنمای رژیم در طول این دهه‌های گذشته است، و اگر نمیتونن نشون بدن پس میزان هزینه یعنی نشون ندادنش باید کمتر باشه از نشون دادنش. طبعا خب آقای عبدالنجات، ولی سوال اساسی که تو جامعه مطرحه اینه که تو این شرایط بحران کمرشکن اقتصادی، افزایش نرخ تورم و جهش قیمت دلار که شما بهش اشاره کردین که به کانال 85 هزار تومان برگشته، چرا حکومت دست به چنین مخارج نجومی میزنه؟ هدف نهاییش از این نمایشا چیه؟
0: ببینید، خب همونطور که گفتید واقعا خب میانگین حقوق دستمزدبگیران قشر محروم خب بین 12 تا 13 میلیون تومانه که میشه حدود 150 دلار، در حالی که خط فقر واقعی 250 دلاره، یعنی تقریبا 30 میلیون تومان. یعنی در واقع بخش زیادی از مردم ایران واقعا هیچی ندارن برای خوردن، واقعا سفره خالیه. با این آمار ارقامی که رسمی هم اصلا نهی که مثلا ما ادعا کردش، اصلا تو رسانه خود رژیم این منعکس شده. بنابراین این حالا جالب اینه که میان در درست در قبل از این مراسم قیمت نون را هم رسما مصوب میکنن و گرون میکنن، و این در حالی که تو همین مراسم نون به صورت رایگان توزیع میکنن. و به همین دلیل رژیم خب باید اهداف مشخصی داشته باشه که چرا این کارو میکنه. یکی از هدفاش که این که میخواد یک جمعیت تراکم ایجاد بکنه، و من حدس میزنم خودم که حتی ممکنه اعلام بکنه تعدادی زیر دست و پا هم ممکنه فوت بکنه، و یک جفسازی و یک نمایش به اصطلاح این که توده های مردم اومدن شرکت کردن و فلان نام راه بیاندازه.
1: البته که در سوی مدیریتشون هیچ یعنی سابقه درخشانی ندارن.
0: بله، منظورم اینه که میخواد نمایش مشروعیت مردمی از خودش نشون بده. ولی خب این نمایش مشروع مردمی آخر با تهدید و تطمیع و با تهدید اجباری ادارات و توزیع مواد غذایی و تهدید شرکت های خصوصی که اگر نمیدونم کمک نکنند ابطال میکنه پروانه های کسبشون، و نمیدونم بخواد این پیام رو به غرب و کشورهای دیگه بده که من پایگاه اجتماعی دارم. از اون طرف ولی پیام اصلیش به خود مردم ایرانه، چون مردم ایران که خب واضحه که توی جریان نمایش انتخاباتی مجلس رژیم و نمایش ریاست جمهوری بالاخره بالای 90% 92% مردم این نمایشات رژیم رو تحریم کردن. عامل اصلیش هم تمام این جنایتی که توی این رژیم صورت گرفته همین خامنه‌ای جنایتکار بوده که الان به این شکل. بنابراین هرگز این حاضر نیست توی بسیار خاک سپاری و دفن کردن این شرکت بکنن. به همین دلیل خب این بخواد به مردم ایران، به این مردم معترض پیام بده که من یک کمچون پایگاهی دارم، بنابراین به فکر اعتراض و قیام و اینجور چیزها نباشید. ولی واقعیت اینه که اینا فکر نمی کنم دردی رو درمان بکنه، یه قرصای مسکنی ممکنه باشه برای چند روز عمل بکنه. از اون طرف میخواد بگه که من نفوذ منطقه‌ای هم دارم، چون میخواد این جسد رو به عراق هم ببره و توی شهرهای بغداد و کربلا و نجف و اینا هم جنازه گردی بکنه، که خب اینم صرفا در واقع یعنی میخواد بگه که من فقط حاکم ایران نیستم، بلکه حاکمیت دارم بر کل کشورهای منطقه و جهانی که بسا جهان تشیع و اینا، که این اهدافو میخواد پیش ببره. ولی واقعیت اینه که یعنی نیروهای نیابتی رژیم که در این مدت به شدت ضربه دیدن، تضعیف شدن، از به طور خاص حزب الله لبنان تا نمیدونم سوریه رو که کامل از دست داد و فلان اینا، میخواد به این وسیله ترمیم بکنه که البته بعید میدونم بتونه
1: بله
0: پیش ببره.
1: شکی در دجالیت این رژیم نیست. سوال من اینه که اگه بخوایم مقایسه کنیم با تشییع جنازه رهبران دیگه‌ای که توی این منطقه وزن بالایی داشتن، مثل ملک حسین پادشاه اردن در 1999 یا جمال عبدالناصر در 1970، چه تفاوت هایی میشه مشاهده کرد و چه نتیجه ای میشه ازش گرفت؟
0: اتفاقا این به نظرم سوال خیلی جالبی بود و خیلی مهمه که توی این رابطه بدونیم که از دو بحث میشه اینو بررسی کرد. ببینید توی اردن در مراسم تشییع جنازه ملک حسین بیش از 1,000,000 نفر از جمعیت اردن که 4,500 تا 4,600 نفر بود شرکت کردن، یعنی بیش از 20% مردم. اضافه بر این که رهبران و رؤسای جمهور 75 کشور در اون شرکت کردن. شما اینو مقایسه بکنید با انزوای دیپلماتیک رژیم که گفتم که چه کسانی شرکت کردن و در چه حد، و مقامات درجه چندم کشور غربی هم که حتی 1 نفر هم شرکت ندن، 1 هیئت هم نداشتیم. در رابطه با مصر هم جمال عبدالناصر 5 تا 7,000,000 نفر از مردم اون موقع مصر که جمعیتش 34.5 تا 34.6 میلیون بود، یعنی اونجا هم دقیقا 20% مردم شرکت کردن. توده های مردم از دل و جان اینا اومده بودن شرکت کرده بودن، نه اجباری روشون بود، نه خود اون حکومتی که بود نیازی به این چیزا داشت، بلکه اینا خود جوش و خود انگیخته اومدن در این مراسم ها شرکت کردن. اینو شما مقایسه بکنید با رژیم آخوندی که چطوری با تعطیل کردن ادارات کشور چند روز میخواد تعطیل بکنه، اصلا نه فقط ایران، عراق را هم میخواد تعطیل بکنه، شهر به شهر، این روز تعطیل اون روز، تمام اینا رو، این اقدامات و این تعطیلات و این تمام مردم از کار و زندگی و اینا میاندازه تا بلکه بتونه یک نمایش ساختگی با تحمیل و زور و اجبار راه اندازی بکنه. در مقایسه با اونها واقعا قابل توجه، هم انزوای دیپلماتیک و انزوای بین المللی رژیم اینجا خیلی بارز و برجسته میشه، هم سیاستای رژیم. علتش هم اینه که رژیم الان اومده سازماندهی دولتی کرده، در حالی که توی مصر مثلا یا تو حتی اردن، تو مصر که اصلا کنترل از دست پلیس و ارتش خارج شد، اینقدر جمعیت زیاد بود، در حالی که اینجا سازماندهی کاملا میکنن، اتوبوسرانی ها اجباریه، نمیدونم رشوه های غذایی که گفتم چیکار میکنن، حتی مراسمو تو مصر گفتم که از کنترل خارج کرده
1: بودن. حتی شنیدم که به برخی خانواده دستگیر شدگان قیام دیماه گفتن که اگر شرکت بکنین تو این جنازه گردی قاتل بچه هاتون تخفیف میگیریم، یعنی حتی اینجوری هم دارن برخی به خیابون میکشونن که از ویژگی های این رژیم. آقای عبدالنجات خیلی ممنون از این گفتگو و اطلاعاتی قیمتی که در اختیارمون قرار گرفت.
0: منم متشکرم از فرصتی که داشتید.

رادیو ایران زمین صدای هواداران مقاومت ایران در استکهلم. رادیو ایران زمین انعکاس دهنده اخبار و تحلیل های سیاسی در رابطه با وضعیت ایران و مقاومت ایران. رادیو ایران زمین از دوشنبه تا جمعه هر هفته از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر بر روی موج FM ردیف 94.2 مگاهرتز در شهر استکهلم قابل شنیدن است.

سردار والای دیگری از ارتش فدا و آزادی جاودانه و رستگار شد. یکی از برجسته ترین زنان انقلابی معاصر ایران، فدیه مجاهدین در شب عید قدیر در آستان امیر مؤمنان و ملت ایران. با پدرش آقای نورالدین علوی طالقانی، روحانی برجسته که بارها در روزگار ستمشاهی به زندان افتاده بود و جرمش کمک و تبلیغ برای مجاهدین بود، در زندان قصر هم بند بودم. یاد پدر طالقانی به خیر تا چون ابر بگرید. خواهر سوسن از خیشاوندان نزدیک پدر طالقانی، روح راستین انقلاب ضد سلطنتی بود.

0: ماجرای سیگار کشیدن ولایتی در سازمان ملل هنگام شنیدن خبر عملیات فروغ جاویدان از زبان ملکی دیپلمات رژیم در سال 1367. کلیک زدن که مجاهدین در راه کرمانشاه هستند. ولایتی سیگاری نبود. سیگار خواست. سیگار کشیدن بلد نبود. دود را تو نمی داد. همین جوری هی دود را پرت می کرد بیرون، بس که اعصابش خرد شده بود.
1: مثلا خامنه اون موقع رئیس جمهور بودن، دوباره رفتن جبهه و ما تعداد شهید داریم برای این دوره که خیلی دردناکه. ایران قبول کرده. چرا؟ چون باور نمی کرد که ایران قبول بکنه و به همه می گفتش که ایرانی ها هستن که لجوجن و جنگ طلبن. ما یه بار رفتیم نیویورک، داشتیم مصاحبه میکردیم، داشتیم مذاکره میکردیم، یادم آقای دوکویار اون بر میز، آقای دکتر رو منم بغلشون بودم، یه دفعه یه تلکس از تهران اومد که عراقی‌ها دوباره حمله کردن. توی تلکس نوشته بود نزدیکی کرمانشاه هستن. توی تلکس نمیدونم حالا تلکس چجوری دیده بود که این تا نزدیکه، ولی تو راه کرمانشاه بودن دیگه اون عملیات مرساد و اینا، و همه همینجوری موندن. ما اومدیم مذاکره 598، بعد از یک سال تلاش ایران پذیرفته، عراق هم که همون روز اول پذیرفته. بعد برای چی حمله کرده؟ یادم آقای دکتر ولایتی به من گفتن که عباس سیگار داری؟ آقای دکتر اصلا حمله
2: سیگار همین
1: آقای دکتر سیگار نمی کشیدن. خب منم به یکی از بچه‌های گفتم، رفتن سیگار خریدن اومدن، خب سیگار بلد نبود بکشه، اینجوری می‌کردن، تو نمی‌داد، همینجوری پرت میکرد بیرون و بس که اعصابش خرد شده بود.
0: سومین روز مراسم دفن خامنه‌ای، کلان مانور سیاسی امنیتی برای حفظ نظام و جا انداختن ولی فقیه موروثی و مصنوعی کینگ مشتبه خامنه‌ای و مرعوب کردن مدعی. سناریوی جنگی در پوشش عزاداری با شرکت و تعویض لباس کلیه نیروهای سپاه و بسیج و اطلاعات رژیم. تهران، 14 تیر 1405.
3: کسی که کشت امام مرا چرا نکشی؟ که ننگ ماست اگر قاتل تو را نکشیم. از این به بعد کفن جای جامه بر تن ماست. قسم به خون تو قتل تراب کردن ماست. چرا ز پرچم سرخ قیام حرفی نیست؟ به حرف هم دگر از انتقام حرفی نیست. جدا ز هر جریانیست بحث قاتل تو، مرا چه کار به امضای نفس قاتل تو؟ نمی کنیم در این انتقام کوتاهی، که زنده ایم فقط از برای خونخواهی.
4: یه قول با آقای شهیده
1: راه شده آقای
5: براتون میشه. راهی بکنم وزیفه ما نسبت به اجرای مهمیات چه چندان درابر شد.
6: رهبرمون وقتی شهید بشه معلومه که ما چه مسیری رو باید بریم.
7: روزی که برای ادای احترام محضر امام عزیزمون شرفیاب شدیم، اونجا عرض کردم کسانی که این جنایت رو انجام دادن باید بدونن که ملت ایران و همه ما یقه اونها رو رها نخواهیم کرد و این یک موضوعی است قطعی که پیگیری خواهیم کرد.
0: راه ندادن عبدی شاهزاده حسن خمینی در صف اول مقامات، دعوت نکردن عمدی خاتمی، احمدی نژاد و روحانی سه رئیس جمهور قبلی رژیم. شاهزاده حسن و این سه رئیس قبلی در جنگ گرگ‌ها مدعی هستند و سهم می‌خواهند.

0: خبرگزاری آسوسییتد پرس. یک مجری در برابر جمعیتی چند صد هزار نفری خواستار مرگ رئیس جمهور آمریکا شد. آسوسییتد پرس 14 تیر. یک مجری در مراسم تشییع خامنه‌ای ولی فقیه مقتول ایران روز یکشنبه در تهران در برابر جمعیتی چند صد هزار نفری خواستار مرگ رئیس جمهور آمریکا شد. این اظهار نخستین درخواست مستقیم برای مرگ ترامپ از سوی مجری مراسم تشییع به شمار می رود. مراسمی که در آن پوسترها و دیوار نوشته هایی نیز خواستار قتل ترامپ و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شده بودند. این مواضع تند در حالی مطرح می شود که تهران در حال مذاکره با آمریکا برای پایان دائمی جنگی است که بازارهای جهانی انرژی را مختل کرده است.
1: آسوسییتد پرس در ادامه می‌افزاید تهدیدهای مجری با تشویق جمعیت و سپس تکرار تشویق‌ها همراه بود. آیت الله جعفر سبحانی روحانی 97 ساله شیعه بعداً نماز بر پیکر خامنه‌ای و اعضای خانواده‌اش را در مصلی بزرگ تهران اقامه کرد. در این مراسم پسران خامنه‌ای شامل مسعود، میثم و مصطفی، همچنین مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و احمد وحیدی فرمانده سپاه حضور داشتند. اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس نیز در جمع حاضر بود. با این حال مجتبی خامنه‌ای ولی فقیه جدید ایران در مراسم حضور نداشت. گفته می شود او پس از زخمی شدن در حمله هوایی که به کشته شدن پدرش انجامید در مخفیگاه به سر می برد. اسرائیل نیز او را تهدید به قتل کرده است.
0: به گزارش آسوسییتد پرس در دومین روز مراسم جمعیتی بسیار بیشتر نسبت به روز قبل حضور یافتند. عزاداران سیاه‌پوش با در دست داشتن پرچم‌ها و بنرهایی در ستایش خامنه‌ای و همچنین شعارهایی علیه ترامپ در مراسم شرکت کردند. مراسم تشییع خامنه‌ای که در سن 86 سالگی و در حمله هوایی 28 فوریه در آغاز جنگ ایران کشته شد، می‌تواند به تقویت نظام سیاسی ایران و رهبر جدید آن کمک کند.
2: سخنگوی مجاهدین اطمینان داد که امثال این مراسم نه فقط به تقویت نظام پوسیده و در همشکسته ولایت فقیه نمی افزاید، بلکه بر دامنه و ابعاد جنگ گرگ ها می افزاید. وانگهی طبق ادعای بچه شاه 50,000 نفر از این افراد همان نفرات پیوسته به بچه شاه هستند که اکنون باد آنها را به سمت دیگری برده است. مضافاً بر این که طبق نظرسنجی های بچه شاه و پشتیبانان معلوم الحال وی، اکثریت مردم ایران خواهان بازگشت و لابد شرکت او در این مراسم با دستبند سبز و نماز میت پشت سر جعفر سبحانی هستند.
3: نشریه ایتالیایی پانوراما: بچه شاه به فعالیت سیاسی خود ادامه می دهد، اما او با همان سرعتی که وارد مرکز توجه شده بود از آن خارج شده است. نشریه ایتالیایی پانوراما در گزارشی درباره توهم بازگشت بچه شاه به ایران نوشت: کنارگیری سریع پسر آخرین شاه ایران از مرکز توجه نشان می‌دهد که تبدیل کردن یک نماد رسانه‌ای به یک رهبر سیاسی تا چه اندازه خطرناک است، اقدامی که امیدهای غرب را با واقعیت ایران در هم می‌آمیزد. ماها بود که مصاحبه ها، همایش ها، دیدارهای رسمی و حضور او در رسانه ها از نگاه بسیاری از ناظران غربی او را به فردی تبدیل کرده بود که قرار است سقوط جمهوری اسلامی را رهبری کند. گویی سرنوشت ایران از پیش رقم خورده بود و فرزند آخرین شاه آماده بود میراث قدرت را در دست بگیرد. اما امروز او تقریبا از صفحات اخبار ناپدید شده است و این سکوت ناگهانی باید مایه تأمل باشد. واقعیت این است که از همان ابتدا نیز آشکار بود روایت ساخته شده پیرامون پهلوی تا حد زیادی با وزن واقعی سیاسی او تناسبی نداشت. در هفته‌های پرتنش جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران تقریبا این باور شکل گرفته بود که جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشی است و تنها کافی است برای روز بعد چهره‌ای شناخته شده پیدا شود. این همان الگویی است که بارها در تاریخ معاصر خاورمیانه دیده شده است. جستجوی فرد مناسب برای قرار دادن در برابر دیکتاتور وقت. اما تاریخ نشان داده است که تغییر حکومت‌ها در همایش‌های بین‌المللی ساخته نمی‌شوند و از دل کارزارهای رسانه‌ای به وجود نمی‌آیند. چنین تحولاتی به حمایت داخلی، ساختاری سازمان یافته، طبقه‌ای از مدیران و مشروعیتی نیاز دارند که نمی‌تواند صرفاً از خارج از کشور تأمین شود. مخالف جمهوری اسلامی بودن الزاماً به معنای طرفداری از پهلوی نیست. این تمایز در بسیاری از موارد کاملاً نادیده گرفته شده است. به نظر می‌رسد که بار دیگر روایتی ساده بر واقعیتی بسیار پیچیده ترجیح داده شده است. این تصویرسازی در نهایت انتظاراتی غیر واقع بینانه ایجاد کرد و اکنون به نظر می‌رسد که رویدادها از آن پیشی گرفتند. پیچیدگی جامعه ایران قربانی تبلیغات رسانه‌ای و نیاز به یافتن چهره‌ای شد که بتوان آن را به سادگی به افکار عمومی غرب عرضه کرد. رضا پهلوی امروز طبعاً همچنان به فعالیت سیاسی خود ادامه می‌دهد، اما با همان سرعتی که وارد مرکز توجه شده بود از آن خارج شده است.
0: بالا گرفتن جنگ گرگ‌ها بستر پیام مجتبی خامنه‌ای و هشدار آخوند حاجی صادقی درباره سرایت کشمکش به فرماندهان و نفرات بسیج و سپاه پاسداران. به گزارش خبرگزاری سپاه پاسداران 13 تیر، آخوند حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه در پیامی به فرماندهان، پاسداران و بسیجیان سپاه پاسداران تاکید کرد در رابطه با پیام مهم امام المسلمین در تاریخ 28 خرداد 1405 نکاتی را از باب تکلیف خدمتتان تقدیم می‌دارم. پیام بسیار مهم، راهگشا، صریح و قاطع امام المسلمین در رابطه با تفاهم نامه، تجلی حکمت، بصیرت، هوشمندی، شجاعت و روحیه انقلابی و جهادی آن حضرت می باشد که همانند امام شهید و بزرگوار خیش در هدایت و راهبری انقلاب اسلامی را به شایسته ترین و زیباترین شکل تجلی بخشید. این پیام عمیق باید فصل الخطاب و مبنای درک تکلیف و اقدام مؤمنین ولایت مدار باشد و سزاوار نیست اختلاف سلایق و برداشت‌ها ما را از صراط مستقیم ولایت مداری خارج کند. حاجی صادقی افسود با اذعان و اعتراف به این که مطلوب حضرت آقا فراتر از این تفاهم نامه است، هر گونه مباحثه و مجادله در این که مبنای اجازه او چه بوده است و آیا مسئولان در این رابطه قصور یا تقصیری داشتند و متهم کردن آنان به خیانت و عدم ولایت مداری که موجب دو قطبی شدن و آسیب دیدن اتحاد مردم شده می باشد، هرگز با روح و محتوای پیامش انطباق ندارد و در حال حاضر که جنگ ادامه دارد نباید به آن پرداخت. به همه فرماندهان، مسئولان و نیروهای پاسدار و بسیجی تأکید می کنم تلاش کنید همین پیام و دستور آقا را مبنا قرار داده و مطالبه‌گر تحقق آن باشید و نه مشغول شدن به اموری که ثمره‌ای بر آن مترتب نیست.
4: رسانه حکومتی رویداد 24. جامعه و محافل رسانه‌ای انتظار داشتند مراسم خامنه‌ای به غیبت مجتبی پایان دهد. این غیبت به تداوم ابهام‌ها دامن زده است. برگزار کنندگان نتوانستند یا نخواستند تصویری هم بسته از رؤسای جمهور گذشته ارائه دهند و آنها در مراسم حاضر نشدند. رویداد 24 در گزارشی از اولین روز جنازه گردانی خامنه‌ای نوشت مراسم وداع در مصلای تهران در حالی آغاز شده که غیبت‌های معنادار و حضور محدود برخی چهره‌ها این آیین را به معیاری برای ارزیابی میزان انسجام داخلی و موقعیت منطقه‌ای ایران تبدیل کرده است. بدون شک کانون توجه ناظران داخلی و بین‌المللی در این مراسم رصد حضور مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید انقلاب بود. جامعه و محافل رسانه‌ای پس از هفته‌ها بی‌خبری و عدم انتشار تصویر یا صوت انتظار داشتند که این آیین به غیبت علنی وی پایان دهد. این غیبت در سطح افکار عمومی و رسانه‌های بین‌المللی به تداوم ابهام‌ها دامن زده است. برگزار کنندگان اجرایی نتوانستند یا نخواستند تصویری هم بسته از رؤسای جمهور ادوار گذشته ارائه دهند. در نتیجه رؤسای جمهور پیشین در مراسم حاضر نشدند، به ویژه احمدی نژاد که غیبت و سکوت مطلق او در این مقطع حساس شایعات متعددی را برانگیخته است. رویداد 24 افزود در این میان حضور ناگهانی احمد وحیدی در مصلا پس از یک دوره غیبت طولانی در طول بحران اخیر نشان دهنده آن است که هسته سخت امنیتی سپاه به طور مستقیم فرماندهی فرایند گذار و چیدمان پسا انتقال قدرت را بر عهده دارد و ترجیح می دهد کنترل فضا را با کمترین ضریب ریسک پیش ببرد. این منبع زیر عنوان دیپلماسی کم فروغ و پیام سرد شرکای راهبردی نوشت: از میان 15 کشور همسایه ایران تنها پاکستان، ارمنستان و عراق در سطح رئیس دولت یا مقام اجرایی اول ظاهر شدند. شرکای بزرگ استراتژیک جمهوری اسلامی یعنی روسیه و چین رفتاری کاملا سرد و پروتکلی پیش کردند. پکن و دهلی نو حتی زحمت فرستادن وزرای خارجه را به خود ندادند.
0: خبرگزاری حکومتی ایسنا روز شنبه 13 تیر با تیتر پزشکیان گفت دم از وحدت میزنند اما طرف مقابل را تخته می کنند، حرفهای رئیس جمهور ارتجا را در همایش بین المللی امام خامنه ای رهبر جاویدان در حمله به باند رقیب درج کرد و نوشت: رئیس جمهور با بیان اینکه هدف دشمنان از سوی دیگر ایجاد اختلافات داخلی در جامعه است اظهار کرد وحدت و انسجام را در عمل باید پیاده کنیم. دم از وحدت می زنند اما طرف مقابل را تخته می کنند و شکاف اجتماعی را افزایش می دهند و می خواهند طرف مقابل را از رده خارج کنند. این از منیت ماست که اجازه نمی دهد به وحدت برسیم.
5: پزشکیان همچنین در جلسه‌ای با حضور میهمانان خارجی که برای کفن و دفن خامنه‌ای به تهران آمده بودند به مجیزگویی از ولی فقیه مرده پرداخت و گفت: من اعلام کردم و اعلام می‌کنم من با رهبری وداع نکردم و نخواهم کرد. رهبری در دل من و در ذهن من و در مقابل من همیشه زنده است و زنده خواهد ماند.
6: این برنامه یک مهمان ویژه هم داشت. آقای پزشکیان در ابتدا تاکید کرد دشمن سال هاست به دنبال تضعیف مسلمانان است.
7: رئیس جمهور در ادامه تاکید کرد وحدت مهمترین و اصلی ترین درخواست رهبر شهید انقلاب از مسلمانان جهان بود.
6: آقای پزشکیان گفت رهبر شهید برای من همیشه زنده خواهد بود.
8: رهبری در دل من و در ذهن من و در مقابل من همیشه زنده است و زنده خواهد ماند. راهش رو باید ادامه بدیم، پیامش رو باید زنده نگه داریم و این پیام و راهی که میتونه همه ما رو نجات بده.
6: رئیس جمهور در پایان گفت با همه توانمان در کنار رهبر انقلاب ایستادیم.
8: رهبر عزیز که فرزند خلف مقام معظم رهبری است، رهبریت کنونی جامعه ما رو به عهده گرفتن و بار سنگینی است که بر دوش دارن و ما با تمام وجود در همون جهت و نیت ها حرکت خواهیم کرد.
9: دیلی تلیگراف:
1: شکاف های عمیق در درون حلقه داخلی نخبگان حاکم ایران در حال ظاهر شدن است. شکاف هایی که می تواند به مرگ جمهوری اسلامی منجر شود. دیلی تلیگراف 4 ژوئیه 13 تیر نوشت: مراسم خامنه‌ای که با تدبیر امنیتی بی سابقه شروع شد، بدگمانی عمیق و شکاف در رژیم ایران را آشکار کرد. بسته شدن حریم هوایی تهران و مشهد، ایجاد موانع جاده‌ای و حضور گسترده نیروهای امنیتی نشان دهنده نگرانی عمیق رژیم ایران از نارامی داخلی یا اقدام خارجی است. حکومت ایران قصد دارد به جهان خارج بباوراند که حضور گسترده مردمی در مراسم تشییع خامنه‌ای طی روزهای آینده نشان دهنده قدرت بی سابقه آن است. اما واقعیت این است که شکاف‌های عمیق در درون حلقه داخلی نخبگان حاکم ایران در حال ظاهر شدن است. شکاف‌هایی که در نهایت می‌تواند به مرگ جمهوری اسلامی منجر شود. 4 ماه گذشته نه تنها حکومت ایران را تقویت نکرده، بلکه سوالات جدی در مورد توانایی جمهوری اسلامی برای بقای در قدرت ایجاد کرده و در این حال شکاف‌ها در میان رهبری را بر سر نحوه بازسازی کشور پس از شکست‌های فاجعه بار تشدید کرده است. دیلی تلگراف افسود با وجود ادعای رژیم مبنی بر قوی‌تر شدن پس از جنگ با آمریکا و اسرائیل، تأخیر 4 ماهه در دفن و غیبت احتمالی مجتبی خامنه‌ای که خود نیز مجروح شده است، از ضعف و بدگمانی عمیق حکایت دارد. تلاش رژیم برای نشان دادن مراسم تشییع خامنه‌ای به عنوان نمادی از حمایت گسترده مردمی، عملاً این مراسم را به یک تمرین تبلیغاتی تبدیل کرده است. شبکه‌های تلویزیونی بزرگ آمریکایی و غربی اجازه ویژه برای پوشش این مراسم گرفتند. عزادارانی که از شهرهای مانند قم، نجف و کربلا می‌آیند، اقامت و غذای رایگان دریافت می‌کنند.
5: رئیس جمهور آمریکا روز شنبه 14 تیر در سخنرانی خود در مراسم سالگرد استقلال آمریکا در واشنگتن درباره جنگ با ایران گفت: در دوره نخست ریاست جمهوری من نیروهای مسلح آمریکا را از نو بازسازی کردیم و اخیراً در جنگ ایران به موفقیت‌های بزرگی دست یافتیم. به ایران نگاه کنید، ما توان نظامی آنها را محو کردیم. ما تمام نیروی دریایی ایران شامل 159 شناور را در مدت کوتاهی به قعر دریا فرستادیم. این اتفاق خیلی سریع رخ داد.
10: Much like our recent victory by sinking the entire Iranian navy 159 ships to the bottom of the sea, all done in just a moment's time, happened very quickly.
5: دونالد ترامپ روز جمعه در سخنرانی خود در ایالت داکوتای جنوبی نیز گفت: رژیم ایران به شدت در هم کوبیده شده و آنها به شدت می‌خواهند به توافق برسند. ما به خاطر مراسم خامنه‌ای یک هفته به آنها فرصت دادیم تا رفتار خوبی نشان دهیم. آکسیوس روز شنبه با درج مصاحبه خود با رئیس جمهور آمریکا نوشت: ترامپ با اشاره به شرکت سران رژیم ایران در مراسم خامنه‌ای گفت: همه آنها آنجا هستند. ما با یک شلیک می‌توانیم همه آنها را از بین ببریم. اما این کار را نخواهیم کرد، چرا که در آن صورت کسی نخواهیم داشت تا با او مذاکره کنیم. ترامپ اضافه کرد: آمریکا و ایران تصمیم گرفتند تا پایان مراسم خامنه ای به مدت یک هفته مذاکرات را تعطیل کنند و طی این مدت هیچ یک از طرفین به سمت دیگری شلیک نخواهد کرد. گلف نیوز 14 تیر گزارش داد عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز در سمت آب‌های عمان رو به افزایش است و این تلاشی برای خودداری از استفاده از آب‌های تحت کنترل ایران تلقی می‌شود. گلف نیوز با اشاره به تماس‌های رادیویی رژیم ایران با کشتی‌ها افزود: حداقل 8 کشتی در حالی که در ابتدا با نزدیک شدن به خط ساحلی عمان در تلاش برای عبور از تنگه هرمز بودند، مجبور به تغییر مسیر خود شدند. 5 کشتی شامل کشتی‌های حمل خودرو، تانکرهای حمل و نقل مواد شیمیایی و فراورده‌های نفتی و 1 کشتی فلبر نیز صبح یکشنبه از مسیر خود صرف نظر کردند که نشان دهنده اختلال مداوم در این آبراه استراتژیک است. به نوشته باراک راویت خبرنگار آکسیوس، مقامات آمریکایی می‌گویند مسیر جنوبی تنگه هرمز در حال حاضر برای عبور و مرور کشتی‌ها کماکان فعال است و این مسیر باز است. یک مقام آمریکایی گفت سرعت عبور کشتی‌ها در مسیر جنوبی در نزدیکی سواحل عمان در روزهای اخیر افزایش یافته و حدود 50 کشتی عبور کردند. خبرنگار آکسیوس افزود بیشتر کشتی‌ها با خاموش کردن شناسایی الکترونیکی خود عبور می‌کنند تا شناسایی نشوند، زیرا رژیم ایران سعی دارد کشتی‌ها را از طریق تماس رادیویی VHF بترساند. العربیه از دور بعدی مذاکرات رژیم با آمریکا در پاکستان خبر داد و نوشت قرار است در 11 ژوئیه 20 تیر پاکستان میزبان دور بعدی مذاکرات آمریکا و ایران باشد. رسانه‌های حکومتی نیز این خبر را منعکس کردند. سایت حکومتی فرارو نوشت انتشار تازه‌ترین آمارهای کلان به ویژه تورم نقطه به نقطه خرداد ماه بار دیگر زنگ خطر را برای معیشت خانوارها و تاب‌آوری اقتصاد ایران به صدا درآورده است. رکوردهای نگران کننده نظیر تورم 88% در کنار رشد 53% نقدینگی نشان می‌دهد که موتور تولید پول و کاهش قدرت خرید مردم همچنان با قدرت روشن است. این وضعیت طبقه متوسط را به لبه پرتگاه رانده است. فرارو افزود حجم فقر روند صعودی را طی می‌کند و زندگی طبقه متوسط رو به نابودی است. در واقع ارتش فقرای کشور در حال بزرگ شدن است. همیانان گرامی، خبرهای این ساعت در همین جا به پایان رسید. خدا یار و نگهدار همه شما.

درگذشت کارگردان مبتکر و صاحب سبک سینمای ایران سهراب شهیدسالس، درگذشت صادق چوبک پیشکسوت قصه نویسی معاصر ایران، درگذشت دکتر محمد معین لغتشناس معروف ایران، شهادت میرزاده عشقی شاعر و روزنامه‌نگار مبارز و میهن‌پرست است.

دوازدهم تیر ماه 1377 در گذشت کارگردان مبتکر و صاحب سبک سینمای ایران سهراب شهید سالس. سهراب شهید سالس در سال 1322 در تهران به دنیا آمد. پس از تحصیلات پایه به آلمان رفت و تحصیلات سینماییش را در آلمان و فرانسه ادامه داد. سهراب فارغ التحصیل کنسرواتوار مستقل سینما در پاریس شد و نخستین بار در سال 1345 با اولین فیلم کوتاه خود به جهان سینما پا گذاشت. اولین فیلمی که او را به جرگه سینماگران صاحب سبک وارد کرد، فیلم یک اتفاق ساده بود. فیلم بعدیش طبیعت بی جان بود که از زندگی یک نواخت یک سوزنبان قطار حکایت میکرد. این فیلم در سال 53 به فستیوال برلین عرضه و برنده جایزه گردید. اغلب منتقدین بر این عقیده بودند که سینمای سهراب به سینمای حقیقت معروف است. سهراب در سال 55 به آلمان بازگشت و در تلویزیون آن کشور مشغول فیلم سازی شد. از آن پس کارهای برجسته اروپای سهراب تحسین سینماگران جهان را برانگیخت. سهراب شهید سالس با آنکه سالهای سال از ایران دور بود و سالهای آخر عمر خود را در آمریکا و کانادا به سر برد، همیشه به میهنش عشق ورزید و با دشمنان مردمش ناسازگار بود. مهمترین ویژگی سهراب را باید در پایبندی او به اعتقاداتش و تعهدش در هنر دانست. او هیچگاه هنرش را به اختناق آفرینان نفروخت. او با مقاومت ایران نیز ارتباط نزدیکی داشت و خود را از هواداران شورای ملی مقاومت می دانست. در گذشته زودرس سهراب سینمای ایران را از یک استعداد درخشان محروم کرد. اما یادش در خاطر هموطنانش به ویژه علاقمندان سینما همیشه زنده است.

دوازده تیر 1377 در گذشت صادق چوبک، پیشکسوت قصه نویسی معاصر ایران. صادق چوبک نویسنده برجسته‌ای بود که با قلم دردآلود و توانا و مؤثر خود و با استادی فراوان تلخ‌ترین وجوه زندگی لایه‌های محروم اجتماع را تصویر می‌کرد. صادق چوبک نویسنده برجسته میهنمان که پس از صادق هدایت پا به صحنه ادبیات داستانی ایران گذاشت، در سال 1295 در بوشهر به دنیا آمد. او تحصیلات خود را در بوشهر و شیراز به پایان برد و در آموزش و پرورش آغاز به کار کرد. سپس در شرکت ملی نفت استخدام شد و اداره بخش‌هایی از مجله شرکت نفت را بر عهده گرفت. اولین کتاب صادق چوبک مجموعه داستانی بود به نام خیمه شب‌بازی که در سال 1324 منتشر شد. صادق چوبک در انزوا زندگی کرد، اما قصه هایی به یادگار گذاشت که برای همیشه در گنجینه ادب ایران باقی خواهند ماند. صادق چوبک در سال 1354 ایران را ترک کرد و در آمریکا اقامت گزید و تا پایان

دوران زندگی خود در همان جا به سر برد. چوبک در سالهای پایانی عمر خود بینایش را از دست داد و در عزلت و گوشه‌گیری زندگی کرد و در 13 تیر 77 در سن 82 سالگی درگذشت. یاد این نویسنده برجسته میهنمان گرامی باد.

13 تیر 1350 در گذشت محمد معین، لغتشناس معروف ایران. دکتر محمد معین، فرزند ابوالقاسم معین، به سال 1293 خورشیدی در شهر رشت تولد یافت. او اولین کسی است که از دانشگاه تهران درجه دکترای ادبیات را به دست آورد. دکتر محمد معین دارای نشان عالی ادب و هنر از کشور فرانسه و جایزه آکادمی ادبیات و کتیبه ها از فرانسه و نشان درجه دوم و سوم علمی و نشان هنر از ایران بود. دکتر معین اولین بار با پایان نامه دکترایش با عنوان مزدی اسنا و تأثیر آن در ادب پارسی درخشید. او بنام وصیت دهخدا کار لغتنامه دهخدا را بعد از او ادامه داد. همچنین نیما یوشیج، بنیانگذار و آغازگر شعر جدید پارسی نیز او را به عنوان وصی خود برگزید. دکتر معین در نهم آذر 1345 در اثر سکته مغزی به بیهوشی دچار شد. تلاش پزشکان برای درمان او به جایی نرسید و بیهوشی او به طول انجامید. سرانجام پس از 4 سال و 7 ماه در 13 تیر ماه 1350 دفتر زندگی دکتر معین، این چهره برجسته فرهنگ ایران، بسته شد.

تیرماه 1303 شهادت میرزاده عشقی، شاعر و روزنامه‌نگار مبارز و میهن پرست. میرزاده عشقی در سال 1272 در همدان متولد شد. در 17 سالگی برای ادامه تحصیلات به تهران رفت و در اوائل جنگ جهانی اول به استانبول مهاجرت کرد. در آنجا با مبارزان وطن پرست ایران آشنا شد و نخستین آثار شاعرانه خود به نام نوروزی نامه و اپرای رستاخیز شهریاران ایران را نوشت. پس از بازگشت به ایران، عشقی به طرفداران حزب سوسیالیست پیوست. به خاطر اشعار و مقالاتی که علیه وثوق الدوله نخست وزیر و قرارداد استعماری ایران و انگلیس نوشت، مدتی زندانی شد. در آثار او که آرزوهای خلق را فریاد می‌زد، از انواع تجربه‌های شعری تا قصه و نمایشنامه به چشم می‌خورد. بعد از کودتای سال 1299 و نخست وزیری رضاخان، عشقی به افشای چهره جمهوری طلبانه دست نشانده پرداخت. سرانجام بامداد روز 12 تیر ماه سال 1303 خورشیدی، این شاعر میهنی در مقابل خانه‌اش در محله فخرآباد تهران به دست دو تن از مزدوران شهربانی رضا شاه به شهادت رسید. در تجلیل از او 30,000 تن از مردم تهران در خاک سپاریش شرکت کردند.

0: دوستان سلام، اینجا پاتوق اهالی حرف حسابه، چون ما اینجا فقط حرف حساب میزنیم. از اون هفته علل اصول مجتبی خامنه‌ای گریبان رژیم رو ول نکرده که بدتر هم شده.
1: پول ما نباید بذاریم دیگه جام زهری به خمینی داده بشه.
0: هنوز هیچی نشده و جنگ تازه تموم شده و شرایط هنوز به حالت عادی برنگشته. اعتراضات اجتماعی سر باز کرده، همونی که کابوس رژیمه. این هفته گرانی ها باز هم ادامه داشت و توی اوج گرونی ها سیستم بانکی هم کامل فلج شده.
2: این بانک صادرات قطعه، بانک سپه قطعه، این قطعه، این قطعه.
0: اما توی اردوی شاه پرستا بچه شاه مصاحبه ای کرد که مثلا شکست استراتژیکش رو ماسمالی کنه، ولی به قول معروف اومد ابروش رو درست کنه، زد ششش هم کور کرد.
3: حاصل سفری بود که من به اسرائیل کردم.
0: مدل هوش مصنوعی شرکت اوپن ای آی به اسم GPT 56 سول ارائه شد که به دلیل وحشت از میزان هوشش فعلا مانع انتشار شدن، ولی ما توی این برنامه در مورد این موضوع هیچ حرفی نمیزنیم. اولین بخش برنامه این هفته رو با علل اصول شروع میکنیم که توی رژیم نقل هر مجلسی شده. اگه یادتون باشه مجتبی خامنه ای سر موضوع توافق و تفاهم نامه گفته بود که من علل اصول نظر دیگه ای داشتم، ولی چون رئیس جمهور تعهد پذیرفت قبول کردم. حالا این علل اصول خفت رژیم رو گرفته و ول نمیکنه. جوری که حداد عادل و یه سریالی از نفراتش رو به صحنه فرستاد که بگن این علل اصول یعنی چی؟ خب حالا یکی نیست به این کینگ بچه بگه که خب یه طوری حرف بزن، نیازی به این تحلیل و تفسیرها نداشته باشه، همه بفهمن. ها نمیتونی. اما واقعیت اینه که مثل آدم اگه حرف میزد خب باید پای مسئولیت حرفش میخوابید و این دقیقا میخواد از همین فرار کنه.
4: مطلب دیگه این است که ایشان در این بیانیه یک تعبیری گفتن که اون خیلی غیر منتظره بوده و روش خیلی بحث میشه که بنده علن اصول نظر دیگری داشتم، ولی چون رئیس جمهور اومد تعهد کرد و گفت که ما منافع ملت رو تأمین میکنیم، جبهه مقاومت رو مراقب هستیم و قبول مسئولیت دادن، بگیم من اجازه شو صادر کردم اما نظر دیگری داشتم. خب اینجا معناش چیه؟ فهم من ما برگردیم به برجام. یادتون هست وقتی برجام امضا شد ایرانی هایی که مسئولین ایرانی که برجام رو امضا کرده بودن چه ذوق زدگی از خودشون نشون دادن، چه حرف هایی زدن. کافیه که یه جستجو بکنید روزنامه های فردای اون روز رو، شما تیتراشو ببینید، عبارت های عجیب و غریب که آفتاب نمیدونم سعادت بر ملت ایران طالع شد، طلوع کرد، دیوار تحریم فرو ریخت، چنین شد، انگار که ما آب خوردن هم نداشتیم.
0: اما موضوع از چه قراره؟ ببینید داستان اینطوریه که حداد عادل اومده تبعات اون علل اصول مجتبی رو خونسا کنه. ببینید این کینگ بچه اومده پای مذاکره، ولی از اون طرف هم نمیتونه زهر بخوره و هم نمیتونه از جنگ دل بکنه. حالا به رژیم باید گفت که تو که این تجارب برجام و اون مذاکرات رو داشتی، پس چرا رفتی پای میز مذاکره؟ چون راهی نداری و توی بد مخمسه ای گیر افتادی. حالا باید بهش گفت که تو که لالایی بلدی چرا خوابت نمیبره؟ تو که میدونی این تجربه شکست خورده است، چرا اجازه اون رو صادر کردی؟ اما این حداد عادل وسط مالکشی ها یه پرت و پلای بسیجی خرکن رو هم وارد کرده. گوش کنین.
4: بنده علل اصول نظر دیگری داشتم. این حرف فایدهش اینه که اولا در مذاکره دست طرف ایرانی رو قوی میکنه که میگه فکر نکنین چیزی که به ما دادید خیلی هنر کردین، ما رهبرمون همین هم قبول نداشته، ما رفتیم ریشگه رو گذاشتیم، تعهد کردیم که منافع ملت رو تأمین میکنیم. این یه فایدهش اینه فایده دومش هم اینه که فردا اگر که اینا باز مثل دفعه‌های قبل در واقع بد عهدی کردن و شرایطشون عمل نشد، رهبری تشخیصش رو از اول گفته. دقت کنی اینا نکات مهمیه. این برای این نیستش که ما بیان توی خیابون مردم رو دو دسته بکنیم و در واقع بگیم که مذاکره خیانتی. خودش میگه من اجازه صادر کردم.
0: ببینید دوستان، حرفای این حداد عادل مثل دوستی خال خرس است. اومده همه چیز رو لو داده که میگه مشتبه این حرفا رو زده که اگر مذاکرم جوش نخورد بگه من که گفتم. یه جوری حرف میزنه و میگه فایده دومش اینه که بله، اینه که مسئولیت حرفا و کاراشو بندازه گردن دیگران. آخه توی دنیای سیاست ببینید هنر اینه که پای حرف و عواقبش بیسی هر حرفی که میزنی، نه اینکه تا خراب شد جا خالی بدی و بندازی گردن بقیه. که این اسمش ریاست، این اسمش همون نفاقه. البته این که چیز جدیدی نیست. اون که خمینی مثلا بنیانگذار این نژیمشون بود میگفتش که خدعه کردم، اونم که از باباش بوده، حالا اینم از مجتباش. حالا سر کی میخواد خراب کنه؟ پزشکیان و تیم مذاکره. اونها هم که فهمیدن چه خوابی براشون دیده، پزشکیان 9 تیر اومد گفت که توافق اخیر نیز در چارچوب سیاست‌های کلان نظام با هماهنگی کامل با رهبر معظم انقلاب و حمایت شورای عالی امنیت ملی به دست آمده است. یعنی چی؟ میگه خودتی اگر کار خراب شد نمیتونی همه کاسه کوزه ها رو سر ما بشکنی. از اول هم همه چیزو میدونستی، همش هم کار خودت بوده. ببینید ولی این درگیری ها که همینجا تموم نمیشه. این هفته توی رژیم کلن علل اصول میگفتن، میخوردن، میپوشیدن، خلاصه شورشو در آوردن. ادامه ماجرا از زبون پاسدار یک تارا گشتن.
1: اصول ما نباید بذاریم دیگه جام زهری به خمینی داده بشه. علل اصول ما نباید بذاریم اتفاقایی بیفته که بعد خودمون بشینیم قصه بخوریم چرا در اون لحظه‌ای که باید باشیم نبودیم.
0: نگاه کنید، اینم قرص علل اصول خورده. هی میگه علل اصول و فکر میکنه هر چی بیشتر این کلمه رو بگه علل اصول و رو تکرار کنه مثلا یه اتفاق خاصی میفته. الان حالا با این ادا و اصولش چی میخواد بگه؟ میگه این جام زهره، ما هم نباید بذاریم که جام زهر رو بریزن توی حلقوم کینگ مشتبا. حالا اون یکی جنا میگه خفشید، به شما چه ربطی داره؟ اینم ببینید،
5: زمان ما مذاکرات رو میمودن هر روز زنده میگفتن، کسی جرأت داشت بگه چرا نمیگی جزئیات شو؟ امام با اون کسی که میخواست مکفالی را افشا کنه چه کار کرده؟ بخونید. مذاکره کننده ارشد دولت شهید رئیسی رفیق بنده است، خیلی آدم فوق‌العاده‌ایه. آیا از جزئیات مذاکره حرف می‌زدن با مردم؟ صلاح نمی‌دونستن. من اینجور می‌فهمم که دعوا انتخاباتیه. من اینجور می‌فهمم. اگر از دولت خودمون یه نفر وسط جنگ بود، اگر کسی می‌خواستش به گرونی حرف بزنه بهش می‌پریدیم. من می‌فهمم دعوا انتخاباتیه. می‌فهمم که وسط جنگ دیم کنم دیگه رو پاره کنن برای قدرت.
0: بله، اینو که دارین همدیگه رو پاره میکنید که ما هم میبینیم، که ما هم همینو میگفتیم دیگه. این همون جنگیه که توی این رژیم صد پاره تشدید میشه که تخفیف پیدا نمیکنه، چون این رژیم هیچ راهی رو به جلو و رو به بیرون نداره. اما دوستان، یه پاره کردن میگه، یه پاره کردن میشنوید و میبینید. ببینید این آنتن صدا و سیمای رژیم که الان رئیس کلش توسط شخص ولی فقیه تعیین میشه، کلن شده آخر یک جنای خاص این میشه. یادتون از پیام مجتبی خامنه‌ای رو سانسور کردن، بعد که گندش در اومد بهشون اعتراض کردن، گفتن اشتباه ادیتی بوده. حالا این دفعه که قالیباف اومد توی همین تلویزیون رژیم داشت همون باندهای دیگر رو پاره میکرد، یهو مصاحبه قالیباف رو حین پخش اول صداشو قطع کردن، بعد صفحه سیاه شد و بعد هم میان برنامه پخش کردن و کلن دیگه پخشش نکردن، تمام شده رفت. صحنه رو ببینید.
6: بخواد انجام بده بتونه
7: کلی 12 میلیارد دلار
6: بله این کارو میتونه انجام بده. و این کار داره پیش میره، کارشون داره انجام میشه دیگه، اینا خودشون السی وا میکنن.

0: این مشت گرفتر به مردم حاضر باشه که با یک اشاره
1: بعدش مرکز رسانه‌ای مجلس رژیم که متعلق به قالیبافه در واکنش به همین قطع ناگهانی برنامه این اطلاعیه صادر کرد.
2: به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند در راستای اجرای امر رهبری مبنی بر پیگیری شروط مشخص شده در یادداشت تفاهم اسلام‌آباد، قالیباف رئیس قوه مقننه و رئیس هیئت مذاکره کننده کشورمان برای ارائه گزارش به مردم گفتگوی تبیینی را طبق هماهنگی با سازمان صدا و سیما انجام دادند که این گفتگو بیش از 2 ساعت قبل از زمان پخش به آن سازمان تحویل داده شد. اما متاسفانه پخش این گفتگو از میانه آن متوقف شد. شایان ذکر است موضوعات پخش نشده شامل پاسخ به ادعای کذب بازرسی آژانس از سایت‌های هسته‌ای ایران، جزئیات پیگیری آزادسازی اموال بلوکه شده، اعتبار 300 میلیارد دلاری بازسازی در متن تفاهم، روشنگری درباره دروغ پردازی‌های ترامپ و تبیین پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب در 28 خرداد است.
1: اینم از وضعیت درون رژیم که فرهیختگان اون رو باور نکردنی و آوردن حاشیه به متن به این داستان میگه حاشیه به متن توصیف کرده و نوشته که با قطع گفتگوی ضبط شده حاشیه به متن آورده شد و اختلاف مدیران تلویزیون با رئیس مجلس درباره یک موضوع ملی فریاد زده شد. به نظر من هر دو طرف خطای نابخشودنی کردن. علل اصول نظام بدجوری توی گلگیری کرد. اما دوستان تو این بخش از برنامه میخوایم یکم کار فرهنگی بکنیم. ببینید پول مردم ایران را چجوری ملاخور میکنن. ببینید
3: این فرهنگستان از سال 1369 که تأسیس شده تا به امروز یه چیزی معادل حدود 158 کلمه رو تغییر داده. یعنی براش ماهی
4: کلمه چه دارم تمام
3: شد. هر کلمه 60 میلیارد تومان برام تمام شد. اینو میذارم بریم مثلا میگم به عنوان نمونه مثلا در 8 سال اخیر همین فرهنگستان زبان ادبیات فارسی
4: حالا حدا داده ده؟
3: خب بله 16.6 میلیون دلار بودجه گرفت. به قیمت روز
4: کی؟ میلیون دلار.
3: به قیمت روز 2100 میلیارد تومان. خب یا بنیاد سعدی بازم زیر نظرشونه.
4: جدی مالشونه.
3: بله. خب ایشون هم مثلا 15.6 میلیون دلار از زمان تأسیسش بوده گرفته.
4: این برای چی؟
3: این برای تقویت زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور.
4: عجب. شما آقای موظف هست که توضیح بده که خروجی این پولی گرفته چیه؟
3: همون 60 میلیارد تومان مثلا داریم برای مثلا بورس گذاشتیم راتبه.
4: اون جای کلمه بورس میشه راتبه.
3: یا مثلا به عنوان نمونه مثلا گفتن کمپوت خوشاب نمیدونم تصرف کنن.
4: کنسرو چقدر هزینه داشته؟ کلمه کنسرو
3: 60 میلیارد تومان.
4: 64 میلیارد تومان کلمه کنسرو برای ما آقای حداد بود از این
3: داشت. یا آپارتمان بشه کاشانه.
4: کاشانش خراب شد که این کشور داره خراب.
1: خب آقا شما بگید دوستان بعد از این ویدیو اصلا نیاز هست من توضیح بدم؟ نیازه بگم چجوری دارایی های مردم رو به جیب میزنن؟ مثلا اینکه فرهنگستان زحمت کشیده به جای هنز فری گفته بگید آزاد گوش، یا مثلا به پانتومیم میگن لالبازی، یا مثلا کشف کردن که به جای ژن میگن یزدان رشته. هر کدوم از این کلمات 64 میلیارد تومان برای مردم آب خورده. با نرخ دلار 170 هزار تومانی هم میشه 375 هزار دلار. ببینید منم یه پیشنهاد دارم برای فرنگستان رژیم. شما بهتره لالمونی بگیرید. این هفته گرونی و نبود بعضی از اقلام توی بازار کم بود، مصیبت بانک ها هم بهش اضافه شد. توی هر کشوری نظام بانکداری قلب اقتصاد اون کشوره. حالا ببینید قلب اقتصاد رژیم چجوری میتپه.
5: آقا میلی بار میذاری آقا، بار نذار برای ما. این بانک صادرات قطعه، بانک سپه قطعه، این قطعه، این قطعه، این قطعه، همه قطعه هم. بابا نخواستیم کاسبی، بابا نخواستیم، جمع کنین دیگه. چکمون هم برگشت خورد. بابا چکمون هم برگشت میخواد دیگه. میخوایم از این کارت کار کنیم نمیشه. از این میخوایم کارت کار کنیم نمیشه. از این میخوایم کارت کار کنیم نمیشه. از این بعد بانک هم میاد فرد برگشت میزنه. فرد هم حسابو مسدود میکنن. این از سیستم بانکداری. بابا وقتی حسابا مسدود چه کار برگشت نزنید، برگشت میزنید حسابا رو مسدود نکنید، گندشو دروردید.
6: 200 کیلو گیلاس آوردیم تو عمرم برای اولین بار دو ساعته فروختیم خدا رو شد. ولی میدونی اینجا آدم میسوزه که از صبح هر کی اومد کارت بکشه، کارت ملی نمیکشه، تجارت نمیکشه، ملت نمیکشه، صادرات هم نمیکشه، پس این ذوقی نداره. دارم که اینقدر خوشحال شدیم بارمون رو فروختیم، مجبور شدیم دو سوم بارمون رو نسیه بدیم. وقتی هم نسیه بدی همه کسبه میدونن از این نسیه ها تقریبا نصفش برمیگرده.
1: حالا این بانک های رژیم با این وضعیت درب و داغون اومدن میخوان وام هم بدن، اونم چه وامی؟ ببینید
7: امروز رفته بودم بانک، یه طرح جدید آورده بودم صندوق کمپانی که آره شما بیا دستمو بذار تو حسابه، خب ما همین فردا چیزی که من برای شما واریز میکنم به عنوان وام. خب چقدر خوب وام میخوام بدن، چقدر عجیبی یه روزه 30 تومن. نه زامن میخواد چیزی نمیخواد، اصلا کارمزد 0% زامن نیاز نداره. من چه اینجور بودم که خدایا بحیله بدون زامن کارمزد 0. این امای وسطش داره، اگه بودن اماشی بود بله اماش این بود که 30 تومن رو وقتی واریز کردن همون روز ما نمیتونیم برداشتش کنیم، علاوه بر 10 تومن خودمون 30 تومن هم بلوکه میکنن و بعد به اسم پسنداز میگه که شما 6 ماه ماهی 5 تومن با مال پسنداز مثلا واریز میکنی به حساب برام. خب عزیز من تو به من وام نمیدی، تو داری 5 تومنه منو میگیری، بعد از 6 ماه جمعشو میکنی 5 تومن، اون جمع شده 5 تومنه به منو تحویل میدی، بعد اسم چی؟ وام بدون زامن بدون کارمز. خب دستون در نکنه، خودم ماه به ماه 5 تومن رو میذارم تو حسابم، بعد از 6 ماه میرم برداشتش میکنم. لازم نیست من وام بدون زامن بدون کارمز بدی عزیزم، به خدا زحمتتون میشه. آدم میمونه چی میگه اصلا؟ یه جوری دارن سر مردم شیره میمالن که آدم میگه چطوری؟ اصلا چطوری؟
1: توی این بخش از برنامه سری بزنیم به اردوی شاه پرست ها ببینیم اونجا چه خبره. همونطور که هفته پیش توی برنامه حرف حساب گفتیم، حالا که استراتژی وابستگی به جنگ خارجی شکست خورده، بچه شاه تلاش میکنه خودش رو از تک و تا نندازه و یه طور دیگه خودش رو مطرح کنه. این هفته همین کار رو کرد، اومد یه مصاحبه کرده با رسانه وابسته به خودش که این مصاحبه همش تقلا و دست و پا زدن برای خروج از این باتلاقی که درش گرفتاره که ما توی این برنامه چند نمونهش رو بررسی میکنیم. مثلا ببینید توی این مصاحبه چی میگه.
8: یکی از دلایل مهمی که همیهنانم به من اعتماد میکنن و از من خواستن که این رهبری دوران گذار رو به عهده بگیرن، قطعا بدونید به خاطر اینکه میدونن یک برنامه‌ای رو در نظر دارم، فقط این نیست که خب نظام بره ما جاش بیاییم. و این فکر مهمه در چیزی که همیهنانمون باسی در نظر همیشه داشته باشه.
9: این اصلا بخشی از همون استراتژی پنجگانه شماست دیگه، یعنی تمامی مهره‌ها رو تکمیل میکنه. اگر بخوایم در نظر بگیریم بحث فشار حداکثری روی رژیم، حمایت حداکثری از مردم ایران، ریزش حداکثری که خود شما بهش اشاره کردین، داشتن یک برنامه و تصویر برای آینده که هم برای مردم ایران اهمیت داره، هم برای جامعه بین المللی که قرار فشار حداکثری رو بر روی حکومت وارد کنه.
8: یه مقدار بیشتر بپردازیم به اون بخش مربوط به سازماندهی حداکثری.
9: ممنونم اشاره کردیم. اتفاقا از این استراتژی پنجگانه شما یه محوری که جامون بهش اشاره نکردم دقیقا همین سازماندهی حداکثری که پرسش امروز بسیاری از ایرانی هاست.
1: آقا صبر کن، آقا یه لحظه صبر کن، پخش نکن ببینیم. یه لحظه آقا، اصلا شما چه جوری تحمل میکنید این همه پرت و پلا رو پشت سر هم گوش کنید؟ آقا استراتژی روی یک محور اصلی سواره، استراتژی پنجگانه دیگه چه داستانیه؟ ببینید حرفش اینه: فشار حداکثری رو از خارج بیارید، وارد کنید، از خارج حمایت حداکثری بکنید از مردم ایران، رژیمی ها هم که خودشون حداکثری ریزش کنن، مردم هم که خودشون سازماندهی حداکثری بشن. اما کار حداکثری بچه شاه هم اینه که از مریلند برای شما برنامه بده. حالا ببینید این استراتژی 4/5 به بیرون از خودش برمیگرده، کاری که بقیه باید بکنن، 1/5 هم مثلا برمیگرده به خودش. و حالا این تعارف ها رو که بذاریم کنار، این استراتژی پنجگانش رو اگر کامل بشکافیم، میبینیم که توی اون همون یه استراتژی بیشتر نیست، همون استراتژی قبلیشه. آقا یکی رژیم رو سرنگون کنه، این بچه شاه رو ببره شاه کنه، تمام. این فاجعه سازماندهی حداکثری هم ادامه داره. گوش کنید،
9: بعضی احساس میکنن که ما وارد یه دوره انتظار و تعلیق شدیم. در همین چارچوب سازماندهی کردن، حالا هم از داخل هم از طرف خود شما و در خارج، به اینا پاسختون چی هستش؟ چه اقداماتی داره انجام میشه از جانب خود شما؟
8: ما اکنون بدون الزاماً اتکا به فضای مجازی و ارتباطات اینترنتی که قطعاً در هر کار سیاسی یک امر حیاتی است و کلیدی است به منظور آگاهی رسانی، ارتباطات، هماهنگی، این که دیگه بدیهی است. به حال از هر لوازمی که اکنون در اختیار داریم، مثل این تلویزیون ملی که راه اندازی شده، به هر حال اینها یک نحوه اطلاع رسانی به همیانانون هست، نه فقط به این مفهوم که اطلاع پیدا بکنن، ولی خیلی از دیرکتیو ها، خیلی از راهکارها، خیلی از اقداماتی که میتونن انجام بدن در این مورد بهشون گفته خواهد شد، با تبادل نظر البته.
1: ببینید دوستان دقت کنید، خیلی ساده و واضح فهم و درکش از سازماندهی اینه که میگه یه تلویزیونی هست که من میام توش حرف میزنم، این یعنی سازماندهی، تمام شما سازماندهی میشید. دایرکتیو ها رو اینطوری بهتون میگم. یکی نیست به این بچه شاه بگه که با این سازماندهی کردن تو یه مهد کودک هم نمیشه اداره کرد. ببین سازماندهی از پشت تلویزیون با شو تلویزیونی اشتباه گرفتی فکر کنم. ببین صداگذاری روی فیلم ها و حساب های جعلی و بات و اینا که باش رسوای عالم شدی، اینا اسمش سازماندهی نیستا. بعدش هم تو اصلا وایسا اول جواب اون 150,000 نفری که میگفتی رو بده، بگو اصلا اونا چی شدن. سازماندهی پیشکشه. حالا یه سوتی خیلی بزرگ و تاریخی هم داد که بشنویم.
8: فکر میکنم یکی از دلایل عمده‌ای که برخورد جهانی، علل خصوص میخوام بگم دو کشوری که تنها کشورهایی بودن که درگیر شدن با جمهوری اسلامی تو این چند ماه اخیر، اسرائیل و آمریکا، حاصل سفری بود که من به اسرائیل کردم دو سال پیش.
1: ببینید دو ماهه که شاه پرستا همه بسیج شدن که این گند و مالکشی کنن و بگن ما دنبال جنگ خارجی نبودیم. حتی ویدیوهای حرفای یه ماه پیش خودشون رو هم گردن نمیگیرن. بعد این اینجوری اومده بند و آب داده، میگه من اصلا خودم رفتم بهشون گفتم. خلاصه آقا هر دم از این باغ بری میرسد. این مصاحبه شگفتانه های بیشتری هم داره که مغزتون سود میکشه اگه بریم جلوتر. حالا میرسیم به نقطه اوج، اونجا که همه چیز دراماتیک میشه و فکر میکنی که الانه که مثلا با یه حرفی سیل اشک ها جاری بشه. اینجا همونجاست. ببینید
9: و اما در پایان اگر بخواید که یک پیام به مردم ایران بدید، مردمی که در این سالها هزینه زیادی دادن و هنوز اون آزادی رو به دست نیاوردن، این پیام چی؟
8: عکس العمل بین المللی، من فقط صحبتم مقامات دولتی و سیاسی نیستش، افراد عادی، شهروندان عادی کشورهای متعدد در چهار گوشه جهان که در همین ماه‌های اخیر، نمیگم در طول سالها، ولی علل خصوص در این ماه‌های اخیر و به خصوص در نتیجه خیزش 18 و 19 دی ماه، بدانند هم‌میهنانم در درون که چقدر افتخار برای خودشون و کشورمون آفریدند. یعنی از یه برزیلی بگیرید تا یه سوئیسی بگیرید تا یه مصری بگیرید تا یه ایتالیایی یا ژاپنی که همینطور به شکل کاملا البداهه اومدن به سمت من، گفتن فلان که هست، ما چقدر شجاعن همینطور، چقدر ما دنبال کردیم و آرزو موفقیت داریم، امیدواریم هر چیز زودتر خلاص بشه.
1: چی؟ همین؟ میگه یه برزیلی و سوئیسی و مسی و اینا به بچه شاه گفتن که مردم ایران خیلی شجاع هستن. یعنی اگر که تو که سس خرسی خوردی اینا رو نمیگفتی، مردم خودشون که گوله خوردن تو خیابون اینا رو نمیفهمیدن، نمیدونستن که شجاعن، منتظرن که اون برزیلی بیاد بگه. اما میدونید که اینجور حرفای بچه شاه من رو یاد چی میندازه؟ من رو یاد مموتی انداخت که میگفت توی سفر به نیویورک توی ماشین ضد گلوله در حال تردد بوده، شنیده که یه بچه توی بغل مادرش به مادرش گفته که این احمدی نژاد ها. در حال ما فهمیدیم که سفر بچه شاه به سواحل امن یونان چنین دستاوردهایی هم برای مردم ایران داشته. یعنی فکر نکنید که اونجا فقط خوش میگذرونه ها، میره اونجا که بریزیلیه و مصریه و ژاپنیه و اینا بیان بهش بگن که مردم ایران چقدر شجاع هستن. ببینید میدونم واقعا تحمل این حجم از حرفای بچه شاه رو یک جا شنیدن خیلی سخته، من واقعا عذرخواهی میکنم. حالا یه نمونه حرف بقیه رو سر بچه شاه بشنوید ببینید که در موردش چی میگن. این حرف ما نیستا، بشنوید.
10: پوزیسیون فرد محور در خارج از کشور یک گسل عمیق رو ایجاد کرده. شبان بیمخ‌های کراواتی یا نیمه کراواتی یا غیر کراواتی رو دور خودشون جمع کردن، بازوی توسعه یافته یا دراز شده جمهوری اسلامی در خارج از کشور بچن، همه رو به جون هم بندازن. در موقعیت‌های بسیار بسیار حساس سامانه آقای رضا پهلوی جنبش رو از بین بردن. دو تا از مترقی‌ترین جنبش‌های تاریخ خاورمیانه با وکالت میدهم و تخریب منشور و صحبت‌های تفرقه پراکنانه کردها رو تضییع طلب دونستن و اینا، دقیقاً با توپ جمهوری اسلامی بازی کردن و آب رو به آسیاب جمهوری اسلامی ریختن. من فکر میکنم بعضی از این اپوزیسیون به خصوص سامانه پهلوی اگه کار نکنه خیلی جامعه جلوتر، اقدامی نکنه، کاری نکنه، حرفی نزنن، ده ها سال جلوتر بودیم. تاریخ مصرف پادشاهی خواهی رفته، فرد محوری رفته، اصولاً یک نفر همیشه حاکم بر جان و مال و ناموس مردم بوده در طول تاریخ. آقای رضا پهلوی نقش محوری دارن در کنترل سامانه خودشون، حداقل دخالت‌های زیادی رو نکنن در مسائل سیاسی ایران، نظرشون رو بدن مثل بقیه. چرا بایستی این اولویت رو به فردی بدیم که ناتوانمندی‌ها و ناکارآمدی‌هاش ثابت شده در این چند سال؟ شما بهترین فرصت‌ها رو تبدیل کردی به نافرصت، از بین بردید. و این برای یک کسی که ادعای رهبری جامعه 80 90 میلیونی رو می‌کنه واقعا بسیار شرم‌انگیزه. سامانه پهلوی در حال سقوطه، قطعاً پایگاه آینده در آینده سیاسی آینده ایران واقعا نخواهد داشت.
1: اما دوستان حرف حساب آخر این برنامه، ما به این نتیجه رسیدیم که فقط دو جریان هستن که برای مردم ایران جنگ رو میخوان. یکی بقایای شیخ برای ادامه حکومت ننگینش و یکی هم بقایای دیکتاتوری شاه در آرزوی تاج و تختی که البته آرزوی اونو هم به بور خواهند بود. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

0: داستان قزاقی کشاف شد. این برنامه داستان قزاقی است که با دستانی آغشته به خون پاکبازترین رهبران انقلاب مشروطه و به دست استعمار به شاهی گماشته شد. قسمت سوم، رضا خان و ستار خان.
1: سلام. سومین قسمت از سریال قزاقی که شاه شد رو می‌بینید. برنامه‌ای که در اون می‌خوایم ببینیم چی شد که پس از 3 دهه انقلاب برای مشروطه حاصل کار شد دیکتاتوری قزاق که دستش آغشته به خون بسیاری از رهبران انقلاب مشروطه بود.
2: رضا خان در جریان محاصره تبریز مسلسلچی اردوی محمد علی شاه به سرکردگی عین‌الدوله عنصر منفور و بدنام ضد مشروطه بود. در جریان آزادسازی تهران به دست مجاهدان مشروطه، رضا خان مسلسلچی قزاق‌ها برای دفاع از سلطنت پوسیده و ارتجاعی محمد علی شاه بود. در جریان جنگ جهانی اول که کلونل محمد تقی‌خان پسیان فرمانده نیروهای مدافع ایران بود، رضا خان سرکرده نیروی قزاق وابسته به روسیه بود که با کلونل پسیان جنگید و شکست خورد و کمی بعد خود را به ژنرال اشغالگر روس نیکولای باراتوف معرفی کرد و به مزدوری او درآمد. رضا خان 1 دهه بعد به عنوان سردار سپه دست در خون کلونل فرمانده محبوب و مردمی ژاندارمری خراسان کرد. کمی بعد دستانش را به خون میرزا کوچک‌خان سردار بزرگ انقلاب و اولین رئیس جمهور انقلابی ایران و نگیلان رنگین کرد. در دوران سرکردگی او بر نیروی قزاق، خیابانی دیگر رهبر بازمانده از انقلاب مشروطه به دست قزاق‌ها به شهادت رسید و شماری از رهبران مردمی و ضد استعمار جنوب همچون ناصر دیوان کازرونی و میرزا محمد خان برازجانی هم طعم تلخ خیانت و جنایتکاری رضا خان را چشیدند.
1: و حالا می‌خوایم با نگاهی به سوگند رضا خان پس از آخرین کودتایی که کرد و سلطنت رو قبضه کرد ببینیم پشت آن سوگند دروغین چه خیانت‌ها و جنایت‌هایی خوابیده. اول بخشی از سوگندش رو بشنویم تا بعد ادامه بدیم.
2: رضا خان در آن سوگندنامه گفت: من خداوند قادر متعال را گواه گرفته به کلام الله مجید و به آنچه نزد خدا محترم است قسم یاد می کنم که مشروطیت ایران را نگهبان و بر طبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم.
1: خب با چنین سوگندی حالا تلاش می‌کنیم ببینیم این مدافع مشروطیت با بزرگترین رهبر و سردار نامدار انقلاب مشروطه یعنی ستار خان چه کرد؟
3: به نظر من اساساً قرار دادن این دو چهره در برابر یکدیگر حداقل در دوره تاریخی مشترک حیاتشان درست نیست. چرا که ستار خان سردار بزرگ انقلاب مشروطه ایران و راهگشای بزرگترین انقلاب دموکراتیک مشرق زمین در روزگار خودش بوده و رضا خان یک قزاق مزدور نیروی استبداد. اجازه بدید همینجا توضیح بدم که ستار خان هماوردش نه یک قزاق بی سر و پا، بلکه پادشاه مستبد قاجار و تزار روس و امپراتور انگلیس بوده. به ویژه که همون موقع رضا خان تنها یک قزاق مزبگیر در خیل قشون ارتجاعی استعماری قزاق بود که قاتل مجاهدین مشروطه بود. اما نظر به تمامی تحریفات تاریخی ارتجاعی استعماری که صورت گرفته، به هر حال باید به این مقایسه تن داد تا حقایق برای نسل جدید اینطوری بهتر روشن بشه.
4: فکر میکنم قرار دادن این دوتا چهره کاملا متضاد در دو کفه یک ترازو فقط میشه اینطوری توجیه کرد که امروزه به علت 4 دهه حاکمیت دیکتاتوری جهل و جنایت آخوندی جوانان ما در مطالعه تاریخ میهنشون در معرض دو تحریف قرار میگیرن، یکی جلیات آخوندی به اسم تاریخ و یکی هم تحریفاتی که بقایای دیکتاتوری ساقط شده سلطنتی از بوغای استعماری ترویج میکنن و خودشونو وارث انقلاب مشروطه جا میزنن. یعنی فقط برای روشن شدن این تحریفاته که ما مجاز میشیم بزرگترین سردار انقلاب مشروطه را با یه قزاق مزدور اجنبی و نوکر پادشاه خونخوار قاجار محمد علی شاه مقایسه کنیم.
1: بله، با این مقدمات سومین قسمت سریال داستان قزاقی که شاه شد رو با هم میبینیم.
0: چهره‌های تاریخی را هنگامی بهتر میتوان شناخت که با یکدیگر روبرو شوند. این برنامه نگاهی سریع به روبرو شدن دو چهره متضاد تاریخ معاصر ایران.
1: یک شخصیت این برنامه سردار انقلاب مشروطه ستار خانه و دیگری رضا خان قزاق.
2: ستار خان سردار بزرگ انقلاب مشروطه ایران، سال 1245 خورشیدی در آذربایجان به دنیا آمد و سال 1293 دیده از جهان فروب است. سال 1287 خورشیدی پس از به توپ بسته شدن مجلس شورای ملی در تهران توسط قوای محمد علی شاه، به سرکردگی لیاخوف فرمانده روسیه نیروی قزاق، فرماندهی نبرد در برابر قوای استبداد در آخرین سنگر آزادی یعنی تبریز را به دست گرفت و در مقابل دیکتاتور نوخاسته ایستاد تا سرانجام محاصره تبریز در هم شکست و دیگر نیروهای مشروطه طلبان از گیلان، اصفهان، لرستان و آذربایجان روانه تهران شده شاه مستبد را اخراج کرده و مشروطه را بازگرداندند. ستارخان 48 سال قهرمانانه زیست و پاک دست و مظلوم و شرافتمند جاودانه شد.
3: ستارخان انقلاب بزرگ مشروطیت ایران رو که پیشتاز انقلاب‌های مشابه خود در آسیا و خاورمیانه بود، در یک مقطع حقیقتاً یک تنه و به تنهایی از شکست کامل نجات داد، گرچه خود بعدها گرفتار فاجعه میوه‌چینان تازه به دوران رسیده و فرصت طلبان خائن شد و به تیر خیانت اونها چشم از جهان فرو بست.
1: شخصیت بعدی این برنامه همونطور که گفتیم رضا خانه، مؤسس سلسله پهلوی که هم خودش و هم پسرش به نگهبانی از انقلاب مشروطیت سوگند خورده بودند. اما
2: رضاخان سال 1256 در سواتکوه به دنیا آمد و سال 1323 در آفریقای جنوبی عمرش به پایان رسید. رضا از نوجوانی به خدمت نیروی قزاق درآمد و تا کودتای 1299 و سپس کودتای 1304 و برقراری سلطنت پهلوی به نیروی قزاق وفادار ماند. نیروی قزاق یک واحد ارتشی دوران قاجار بود که سلسله مراتب فرماندهی آن اساساً از افسران روسی تشکیل شده بود. این نیرو در سال 1296 قمری و به درخواست ناصرالدین شاه قاجار از تزار وقت روسیه وارد تهران شد و کمی بعد کلاً از نیروهای مسلح ایران مستقل شد، آنچنان که تمامی امور فرماندهی خود را توسط سفیر روسیه در تهران با ستاد فرماندهی نیروی قزاق روسیه در قفقاز هماهنگ می‌کرد و عملاً یک نیروی خارجی محسوب می‌شد. یک نیروی خارجی که با استفاده از مزدوران و افسران جزء ایرانی، افسران ایرانی برای کنترل تفنگچیانی که تماماً ایرانی بودند و زبان روسی نمی‌دانستند ضروری بود اداره می‌شد.
4: رضا در ابتدای قزاق ذخیره نیرو در پایین ترین رده بود و بعدا به رتبه قزاقی نائل شد که نهایتا به درجه سرهنگی توی اون نیرو رسید و با چند تا کودتای متوالی به سلطنت رسید. حالا اون نیروی قزاق هم خودش داستانی داره.
2: تا پیش از آمدن نیروی قزاق روس‌ها به ایران، ارتش منظم ایران اساساً از یک نیروی ژاندارم و واحدهای آن تشکیل شده بود. نیرویی که از دستاوردهای امیر کبیر، سردار نوآور و میهن پرست ایرانی بود. امیر کبیر با تشکیل نیروی ژاندارم، سازمان ارتش ایران را با تشکیل 5 هنگ، فوج پیاده نظام و 12 دسته سوار نظام بنیانگذاری کرد و به این ترتیب اولین نیروی نظامی ملی و منظم ایران را پس از فروپاشی قوای کهن ایران در جنگ‌های ایران و روس و بازمانده نیروهای آقا محمد خان و بعداً عباس میرزا به وجود آورد. تأسیس دارالفنون و دعوت از مربیان اتریشی برای ایجاد نیروی نوین ژاندارم ایرانی کار بعدی امیر کبیر بود. در حقیقت پس از قتل امیر کبیر ایران دارای دو نیروی زمینی بود. اول نیروی ملی و قدیمی تر که همان نیروی ژاندارمی بود که امیر کبیر پایه‌هایش را بنیاد نهاد. دوم نیروهای وابسته به روسیه و جدیدتر که همان نیروی قزاق بود. رضا شاه از 14 سالگی وارد نیروی قزاق شد. رضا شاه در تمام دوران خدمت نظامی خود خدمتگزار، تفنگچی، مسلسلچی و افسر نیروی قزاق بود. این دو نیرو، ژاندارمری و نیروی قزاق، در تمامی دوران قاجار از دوران ناصرالدین شاه به بعد پیوسته با یکدیگر همچشمی و رقابت داشتند. نیروی ژاندارم عموماً تابع دولت مرکزی و شاه قاجار بود، اما به علل مشخص سیاسی فاقد قدرت نظامی تعیین کننده بود، چرا که نیروی قزاق و پشتیبانان آن در دربار امکان بازسازی و نوسازی سازمان کار نیروی ژاندارم را نمی‌دادند. در مقابل نیروی قزاق با استفاده از تمامی امکانات دولتی ایران همیشه در بهترین حالت رزمی و استقراری قرار داشت، گرچه در برنامه ریزی و فرماندهی تماماً تابع ستاد نیروی قزاق روسیه بود و به هنگام خیزش مردم و برپایی انقلاب مشروطیت ایران به سرکوب آزادی خواهان و انقلابیون ایران پرداخت. نیروی قزاق مهمترین نیروی سرکوب انقلاب مشروطه بود. نیروی قزاق آنچنان بدنام بود که حتی تیمسار عبدالله امیر تخماسبی از مجیزگویان رضاخان هم در کتابش به مزدوری آن شهادت داده است. در کنار او باید از تیمسار اویسی از سرکردگان ارتش شاه نام برد که او هم مانند امیر تخماسبی ناگزیر از اعتراف به بدنامی نیروی قزاق شده بود.
1: درباره ماهیت نیروهای قزاق البته کمتر کسیه که شکی داشته باشه. اونچه که اینجا اما کم درباره‌اش صحبت شده، حضور رضا در اون نیروی ضد مردمی و بیگانه از ابتدا تا انتهای دوره نظامگری رضاخان.
2: نویسندگان کتاب تاریخ نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی ایران با مقدمه تیمسار اویسی در صفحه 38 کتاب خود در همین زمینه این چنین نوشتند: همین نیروی قزاق بود که در قیام مشروطیت ایران به اشاره دولت روسیه تزاری ندای آزادی را در گلوی هزاران آزادی خواه ایرانی خفه کرد و چه بسیار مردم شریف و بیدفاع را فقط به جرم میهن پرستی از دم تیغ گذراند. ولی پیشرفت آزادی خواهان و فداکاری و جانبازی مداوم آنها و سیل قربانی سبب گردید. رضا شاه تفنگچی چنین نیرویی بود. آموزش در مدرسه قزاقخانه به جز دو سه درس بقیه به زبان روسی تدریس می شد، همانطور که آیین‌ها و فرامین هم به زبان بسیار مردم شریف و بیدفاع را فقط به جرم میهن پرستی از دم تیغ گذراند. ولی پیشرفت آزادی خواهان و فداکاری و جانبازی مداوم آنها و سیل قربانی سبب گردید. رضا شاه تفنگچی چنین نیرویی بود.

0: روس امضا می شد و بدون احتیاج به اظهار نظر و تأیید مقامات ایرانی ابلاغ می گردید. تاریخ نیروی زمینی شاهنشاهی با مقدمه تیمسار اویسی. رضاخان روز به توپ بستن مجلس شورای ملی نگهبان سفارت آلمان بود. به توپ بستن مجلس شورای ملی، اولین مجلس انقلاب مشروطه نیز توسط همین نیرو و به فرماندهی فرمانده معروف آن کلونل لیاخوف روسی که در یک مقطع فرمانده مستقیم رضاخان نیز شد صورت گرفت. در آن روز ظاهراً رضاشاه نگهبان ورودی سفارت آلمان در تهران بوده. دکتر رضا نیازمند نویسنده کتاب رضاشاه از تولد تا سلطنت که در کتابش ارادت بسیاری به رضاشاه ابراز داشته به این نکته اشاره کرده و میگوید همینک نیز تعدادی از اجازه های خروج یا ورود به امضای رضاخان در سفارت آلمان در تهران موجود است. این مأموریت نقطه شروع رابطه وی با مأموران آلمانی در تهران شد که بعدها پیامدهای نیکویی برای او داشت.
1: در عملیات به توپ بستن مجلس، سپهبد امیر طهماسبی از عمرای بعدی ارتش رضاشاه البته شرکت مستقیم داشت و برای پیروزی محمد علی شاه و شکست مشروط خواهان تلاش بسیاری کرد. این روزگار همون هنگامی است که نیروی قزاق، نیرویی که رضاشاه در اون خدمت میکرد، به اضافه محمد علی شاه و تزار روسیه و استعمار انگلیس و شیخ فضل الله نوری کمر به نابودی مشروطیت و قلع و قمع مشروط خواهان بسته بودند.
2: تو همون مقطع تاریخی که محمد علی شاه توسط نیروی قزاق خیلی از آزادی خواها مثل میرزا جهانگیرخان سوراسرافیل، ملک المتکلمین و شمار دیگر آزادی خواها رو توی باغ شاه اعدام کرد و البته تنها صدای رسایی که اون موقع بلند شد و مردم به ایستادگی دعوت کرد از تبریز و از نای پرخروش ستارخان بود. آنچنان که محمد علی شاه یک نیروی برزیده قزاق برای سرکوب مشروط خواهان مقاوم آذربایجان رو دوانه تبریز کرد.
3: از اینجا به بعده که ما این دو رو در برابر هم می‌بینیم. در این سوی دیوار شهر مقاوم تبریز، فرمانده انقلاب مشروطه ستارخان بود و در اون طرف بیرون شهر نیروی جرار قزاق.
1: رضا شاه که اون روزها اسمش رضا شستیر بود، فرمانده یک گروه مسلسلچی در اردوی استبداد بود. او در اون روزها که بی امان مشروط خواهان را از دم تیر مسلسل معروفش شستیر میگذروند، حتی به ذهنش هم خطور نمی کرد که بعدها خودش و خاندانش اجباراً باید کباده کش مشروط خواهی دروغین در ایران بشن.

کتاب عین الدوله و رژیم مشروطه به قلم مهدی داوودی در فصل ششم صفحه 187-188 پیرامون جنگ‌های تبریز و شکست‌های پی در پی عین الدوله از ستارخان می‌نویسد محمد علی شاه هم که تنها هدفش برانداختن مشروطه بود باز تلاش می‌کند با همه ضیق مالی و وضع نامساعدی که داشت نیروی مرکب از پیاده و سوار و قزاق و توپخانه حتی چند دستگاه مسلسل سنگین آن هم به فرماندهی رضاخان سوادکوهی شاهنشاه فقید تهیه و به تبریز گسیل دارد. نویسنده ی کتاب رضاشاه از تولد تا سلطنت نیز در صفحه 126 کتابش در این مورد نوشته روز 19 مهر ماه 1287 قزاق‌ها آماده ی

0: مملکت برای حمله به تبریز و شکست ستارخان شدند. کلونل لیاخوف فرمانده کل غذاخانه از ستون اعزامی بازدید کرد و نطقی ایراد نمود و رجزخانی بسیار کرد. رضاخان هم در بین قزاقان شاهد رجزخانی لیاخوف بود.
1: در اون نطق فرمانده قزاقخانه که داشت قزاقهای اعزامی از جمله رضاخان رو آماده سرکوب مجاهدین آذربایجان می‌کرد تا تونست قزاقها رو بر ضد مردم تحریک کرد.
0: لیاخوف به قزاقها گفت تخت پادشاه یعنی محمد علی شاه در خطر است. مردم تبریز گروهی از اوباشان توده یعنی مجاهدان مشروطه خواه تبریز به فرماندهی سردار ملی ایران ستارخان را گرد آورده، تفنگ و توپخانه دولت را به چنگ آوردند، آگهی جنگ به شاه داده و از اطاعت دولت سر باز زدند. آنها می کوشند که دوباره شاه را به بازگشت مشروطه ناگزیر نمایند. این مشروطه حقوق و مزایای بریگاد قزاق را محدود و ناجور می سازد و عمل کنترل را بر دست مزد شماها برقرار می نماید. مشروطیت بدترین دشمن شما هاست. شما بر ضد این دشمن باید تا آخرین قطره خون خود بجنگید. برای اینکه در دوران جنگ و رزمگاه در تنگنا نیفتید، من برای شما خوراک‌های سرد گوناگون حاضر و آماده کردم. شما باید بدانید که در بازگشت پیروزمندانه از پول و سایر انعامات از طرف پادشاهان روسیه و ایران سرشار برخوردار خواهید شد. هر آنچه دارایی و ثروت در درون دیوارهای تبریز باشد همه از آن شما خواهد بود. شما باید بدانید که دست یافتن به تبریز یا شکست برای شما امری حیاتی و مماتی است. اگر فتح نمودید، مشروطیت از پای به در خواهد افتاد. اگر برد با هواداران مشروطه باشد، بریگارد متلاشی شده، خود زنان و کودکانتان در به در و گرسنه خواهید ماند. این نکته را فراموش نکرده، مانند شیران بجنگید. یا شما یا مشروطیت.

احمد کسروی، تاریخ نگار نامدار انقلاب مشروطه نیز در کتاب معروفش به اسم انقلاب مشروطه صفحه 824 تا 825 به این واقعی تاریخی و حضور رضاخان در حمله به آزادی خواهان تبریز اشاره کرده و نوشته از آن سوی دسته های قزاق چند شست تیر مسلسل می داشتند که آنها را نیز از فرانسه خریده بودند و گویا نخست بار می بود که در ایران شست تیر به کار می رفت. از چیزهای شنیدنی آن که فرمانده این شست تیرها رضاخان سوادکوهی می بود که سپس به پادشاهی ایران رسید و خاندان پهلوی را بنیاد گذاشت.

0: به نظرم احمد کسروی در همون کتاب انقلاب مشروطه، اوضاع مردم و شهر قهرمان تبریز رو خیلی خوب تصویر کرده. اونم تبریزی که در محاصره قوای استبداد و قضاهای تشنه به خونی مثل رضاخان بوده، دچار قحطی بود و این طرف هم یه مش قزاق وحشی برای به چنگ آوردن غنایم در درون حصارهای شهر تبریز لهله می‌زدند.
1: در آن هنگام زغال نایاب شده، مردم ناگزیر درخت‌های بارور را بریده به جای زغال به کار می‌بردند. نیز مجاهدان در هر سو که می‌بودند، درخت‌ها را بریده در سنگرها می‌سوزانیدند. بدین سان زندگی بر مردم سخت گردیده، از هر باره در فشار می‌بودند. با این همه شکیبایی نموده، افسردگی نشان نمی‌دادند. انجمن می‌کوشید جلوگیری از انبارداری کند. مردم خود نیز بیشترشان نیکی و پاکدلی نشان می‌دادند. جلوی هر دکانی زن و مرد انبوه گردیده و کسی تا چند ساعت نمی‌ایستاد. نیم منان نمی‌توانست گرفت. کسانی که آن روز در تبریز بودند نیک یاد می‌دارند که مردم تا می‌توانستند از دست بینوایان می‌گرفتند و کمتر اندیشه پولاندوزی را می‌داشتند، بلکه کسانی رادمردی‌های شگفت می‌نمودند. در بهار همان سال بود که پیشوایان آزادی ایران زمین محاصره شدگان تبریز آزادی ستان غذای ناگزیرشان علف و گیاه بیابان شده بود.
2: لازم یادآوری کنم که اون دوره همان روزگاری است که زنان تبریز هم لباس رزم به تن کرده و پشت سر زینب پاشا سالار زنان تبریز و مادر کلونل محمد تایخان پسیان به یاری ستارخان شتافته بودند. برخی صحنه‌های انقلاب همه داستان انقلاب مشروطه رو حداقل از یک نظر تعیین تکلیف می‌کنند. مانند محاصره تبریز که یک سو رضاخان که بعداً شاه شد ایستاده بود و سوی دیگر ستارخان و زینب پاشا.
3: مورخین نوشتند که در جریان جنگ‌های تبریز چندین سنگر دوروبر سنگر ستارخان رو زنان اداره می‌کردند.
1: روزنامه حبل المتین در همان ایام ضمن انتشار اخبار انقلاب و جنگ‌های ستارخان با قوای استبداد و مسلسلچی بدنامش رضا شستیر از شهادت 20 زن مسلح در لباس مردانه در نبردهای تبریز خبر داده و نوشته بود: در میان آن شیر زنان مبارز از دختران 13 ساله تا زنان کهنسال 60 ساله دیده می شد. نویسنده کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت در شرح یکی از جنگ‌های نیروهای قزاق و رضاخان با مجاهدان تبریز و ستارخان نوشته: اسماعیل امیرخیزی که در وقایع آذربایجان و جنگ‌های تبریز همیشه همراه ستارخان بوده در کتاب خود می‌نویسد: شب 13 ذی‌قعده من در اردوی عین‌الدوله در واسمنج بودم، چون صدای تفنگ از هر جا بلند شد و جنگ شدت گرفت. در نبردهای آن شب یکی از دلایل عقب‌نشینی مجاهدان تبریز شدت کار مسلسل قزاق‌خانه بود که فرماندهی آن را نایب اول رضاخان، همان رضا شاه بعدی، به عهده داشت. پس از اتمام جنگ و عقب نشینی تبریزیان، رضاخان به دستور عین‌الدوله به درجه سلطان دومی ارتقا یافت.
0: هر کسی که فقط به اندازه سر سوزنی با انقلاب مشروطه آشنایی داشته باشه میدونه که حداقل در اون مقطع، یعنی ایام محاصره تبریز، انقلاب مشروطه مساوی بود با مقاومت تبریز. از همین نکته میشه فهمید که توی اون صحنه تعیین کننده انقلاب و ضد انقلاب و چقدر راحت میشه اصلا تشخیص داد.
1: کتاب عین‌الدوله و رژیم مشروطه درباره نتیجه جنگ‌هایی که بین عین‌الدوله و نیروهای قزاق و مسلسلچی خونخوارش رضا شستیر با مجاهدین و فداییان مدافع تبریز تحت رهبری ستارخان سردار ملی انقلاب مشروطه صورت گرفته می‌نویسد. پس از تکمیل عده و تجهیزات که تعداد نفرات دولتی به 40,000 نفر می‌رسید، حاجی صمدخان شجاع‌الدوله یکی از آن هنگام طلبان بیگان پرست که حضرت والا از او انتظارات بسیار داشته و پیوسته او را تقویت می کرده، بنا به دستور در 13 محرم 1327 16 بهمن با عده خود به حمله می پردازد و جنگ سختی با مجاهدین در می گیرد. در این جنگ مجاهدین فاتح می شوند و از مهاجمین 140 نفر کشته به جا می مانند، در حالی که از مشروط خواهان 50 تن شهید می گردد.
2: پایان نبردهای تبریز و پیروزی ستارخان رو همه می دونن و نیازی به شرح بیشتر نیست، چرا که در یه بحث کوتاه بازگویی تاریخ جنگ های مشروطیت و نبردهای تبریز مقدور نیست. اما شناختن دوست و دشمن انقلاب مشروطه و نمادهای انقلاب و ضد انقلاب رو برای هر شنونده‌ای آسون میکنه.
0: فکر میکنم گذشت روزگار البته واقعیت دو چهره اون دوره تاریخی رو بیشتر روشن کرد، یکی در اردوی مردم و یکی در اردوی جنایتکارانی که مردم رو با مسلسل درو میکردند.
3: خب داریم کم کم به انتهای این قسمت میرسیم. تلاش کردیم با روبروی هم قرار دادن دو چهره مطرح در تاریخ ایران معاصر، یکی سردار انقلاب مشروطه و دیگری رضاخان قزاق، بخشی از تاریخ ایران رو زیر ذره قرار دادیم.
1: در جریان انقلاب مشروطه به ویژه در جریان قیام ستارخان در تبریز، در یک سو آزاد مردان و آزاد زنانی بودند که بنبست تاریخ را با انهدام دیکتاتوری مطلقه پادشاهی در هم شکستند و بزرگترین انقلاب اجتماعی آسیای معاصر را رقم زده و پیشتاز ملل مشرق زمین در نابودی فئودالیسم و برپایی نهادهای دموکراتیک در جامعه خیش و ملل همسایه شدند. در دیگر سو قزاق‌های درنده‌خو، نابکار و مزدبگیر اجنبی که در کشتن مردم خیش و قهرمانان ملی سرزمین خود حتی لحظه‌ای هم درنگ نمی‌کردند. یکی تنها و تنها برای آزادی مردم و سهم آنان در قدرت سیاسی و محدود کردن قدرت دیکتاتور حاکم جنگید. دیگری تنها و تنها برای به اسارت کشیدن مردم و نفی حقوق سیاسی و اجتماعی آنها نبرد کرد. آن دو شخصیتی که موضوع این نوشته هستند، هر دو تنگ دست بودند، اما یکی با تمامی محبوبیت سیاسی و قدرت اجتماعی که داشت، پاک دست آمد و پاک دست رفت. دیگری از ابتدا به اندوختن انبان خود و انباشتن ثروت از راه مصادره اموال مردم پرداخت و روزی که از مملکت اخراج شد، میلیون‌ها تومان ثروت برای خود و خاندانش از دسترنج به سرقت رفته توده‌ها باقی گذاشت. یکی پیوسته در خطیرترین صحنه‌های رزم با استبداد از جان خیش مایه می‌گذاشت و دیگری هرگز جرأت بیرون آمدن از پشت مسلسل ماکسیمش را نداشت و اگر آن را از او می‌گرفتند، ناگزیر به چارپاداری سفیر هلند و دربانی سفارت بلژیک و آلمان می‌پرداخت و افسار نگهدار اسب مأموران سیاسی بیگانه می‌شد.
2: ستارخان حقیقتاً محبوب مردم خودش و حتی دانشجوها و روشنفکران ملل دیگه در عصر خودش بود، در حالی که رضا شاه منفور مردم خود و قاتل بسیاری روشنفکران و قهرمانان مردم ایران بود.
0: ستارخان در همون روزگار خودش اسمش در دانشگاه‌های روسیه با احترام برده می‌شد. به احترامش برنامه می‌ذاشتن، معتبرترین روزنامه‌های اون روزگار برای مصاحبه با ستارخان به قول معروف سر و دست می‌شکستن. توی هند به اسم ستارخان مردم از لج انگلیسی‌ها سکه زده بودند.
2: در حالی که در عوض بی اغراق کمتر ایرانی میهن پرستی است که در دوره رضا شاه زندگی کرده باشه و آماج تیر و کین اون قرار نگرفته باشه، حالا از ستارخان سردار ملی انقلاب مشروطه ایران گرفته تا زینب پاشا و کلونل محمد تایخان پسیان و میرزا کوچیخان جنگلی و سردار مریم بختیاری و میرزاده عشقی و فرخی یزدی و نسیم شمال و دکتر مصدق.
0: یک طرف ستارخان، باقرخان و دیگر قهرمانان انقلاب مشروطه قرار دارن و در طرف دیگه رضاخان یا همون رضا شستی، رضا پالانی، رضاخان میرپنج، رضا آلاشتی، رضاخان قلدر که بعدها به نام رضا شاه معروف شد، تفنگچی عین الدوله و محمد علی شاه پادشاه آدمکش قاجار و حامی متشرعش شیخ فضل الله نوری و مزدور کلونل لیاخوف روسی که در مجلس مؤسسانش هم آخوند کاشانی براش رأی جمع کرد.
3: تا برنامه بعدی و تابلوی دیگر از انقلاب مشروطه، خدا نگهدار.

مگر میشه خورشید رو کشت؟ مگر میشه باد رو از وزیدن بازاشت و بارون رو از باریدن؟ مگر میشه اقیانوس رو خشک کرد؟ ما میگفتیم مگه میشه بهار رو از آمدن بازاشت؟ مانع رویدن لاله ها شد و مگر میشه ملتی رو تا به ابد اسیر نگه داشت؟ نه، میشه تا ابد خلقی رو در زنجیر نگه داشت؟ نه.

0: سلام، حتما شما هم با ما هم عقیده اید که ایران ما این روزها در حال سپری کردن یکی از دشوارترین و پرالتهابترین دورانهای تاریخ طولانیه. ایران ما در قلب یک معادله پیچیده قرار گرفته و تا دلتون بخواد درباره تحولات پیشرو و اتفاقاتی که افتاده و اتفاقاتی که قرار بیفته تحلیل و گمان زنی هست.
1: یه عده میگن بالاخره ته این جنگ چی شد؟ رژیم آخوندی باخت یا برد؟ رژیمی که از دل این جنگ بیرون اومده قوی‌تر شده یا ضعیف‌تر؟
2: یه عده میگن وقتی جنگ و بمبارون نتونست این رژیم رو سرنگون کنه دیگه چطور میشه سرنگونش کرد؟ حتی خامنه‌ای هم مرد اما این رژیم دچار فروپاشی نشد. چرا؟
0: اشکال همه این گفته‌ها و میگن‌ها و تحلیل‌ها که کم هم نیست اینه که جنگ اصلی توش گمه. جنگ اصلی کدومه؟ جنگ اصلی همونه که 45 سال بین مردم ایران و دیکتاتوری ولایت فقیه در جریانه. تو این تحلیل‌ها اثری از مردم ایران نیست. طوری صحبت میشه که گویا طرف حساب اصلی این رژیم یکی دیگه است، نه مردم ایران. این در حالیه که آخوندها خودشون طرف حساب اصلیشون رو خوب میشناسن و جا به جا ازش اظهار وحشت میکنن. مثلا ببینید رئیس جمهورشون در همین رابطه چی میگه.
3: از آنچه که من میترسم اینه که ما نتونیم به مردم درست خدمت بدیم و مردم ناراضی بشن و بیان تو خیابون رو اعتراض کنن.
0: و کارشناس هاشون رو هم اینطوری به کانون وحشت رژیم اعتراف میکنن.
4: آمریکایی‌ها این مشکل کاهش ذخایر نفتیشون رو حل میکنن. تو این هفته های آینده بحث آشوب و اختشاش و کودتا و اینها این که بوده از قبل هم بوده.
0: امام جمعه هاشون هم که دیگه نگو، اینطوری به دشمن اصلیشون اشاره میکنن
5: که این منافقین، این کوردلان، این داردسته جنایتکارای منافق کوردل غیره که الان هم راه نمی کنن، اینا اگه دست بر ندارن من بهشون میگم منافقین کذا. به نام اسلام شدن منافق و چاقو و خنجر و غیره و غیره. همین هم شد. این دوتا جریان چقدر به ما آسیب رسوندن. امروز هم تو همه حوادث منافقای ملعون نقش آفرینن.
0: از این اعترافات تو رژیم آخوندی زیاده. مهره های ریز و درشتشون چپ و راست از درد اصلی یعنی قیام مردم ایران و مقاومت سازمان یافته می نالن. آخه همه چیز از همین ترس شروع شد. تمام اتفاقات این چند سال اخیر و جنگی که منطقه رو با آتش کشید هم نقطه آغازش این بود که خامنه ای می خواست با جنگ افروزی جلوی قیام مردم ایران سد ببنده. بیایید بریم به روز 15 مهر 402 یعنی همون روز حمله 7 اکتبر و شروع جنگ افروزی رژیم در منطقه. مسعود رجوی همون روز یعنی 15 مهر در پیامی هم از علت جنگ افروزی رژیم پرده برداشت و هم از سرانجام اون جنگ افروزی.
6: یادآوری میکنم که در اول خرداد 1400 گفتیم خامنه ای بارها به صراحت گفته است اگر جنگ افروزی را در خارج از مرزهای ایران متوقف کند بایستی در کرمانشاه و همدان و اصفهان و تهران و خراسان با مردم بپاخاسته و جوانان شورشگر بجنگد. ولی فقیه ارتجا اکنون با اطمینان از بیعملی اروپا و آمریکا و اینکه قیمت چندانی نخواهد پرداخت یا بوی ولایت میتازد تا از قیام ملت ایران در امان بماند.
0: خامنه‌ای تصور میکرد که میتونه با جنگ افروزی در منطقه خودش رو از قیام در ببره و از مهلکه انقلاب دموکراتیک ایران نجات بده، اما آتش این جنگ به عبای خودش افتاد.

0: حالا و بعد از تمام اتفاقاتی که در این مدت افتاده، اگر درست به صحنه نگاه کنیم و جنگ اصلی یعنی جنگ بین مردم و مقاومت ایران با رژیم ولایت فقیه رو اصل بگیریم، اون وقت با رژیم بی سر و صاحبی مواجهیم که به مراتب ضعیفتر شده و از طرفی کانونهای شورشی با عملیات پتک آتشین وجود یک ارتش آزادی بخش مخفی در داخل ایران رو به اثبات رسونده و قوی تر شدن.
1: در تمامی روزهای پرهیاهوی جنگ و در حالی که دیکتاتوری ولایت فقیه روزانه اعدام میکرد و با سیرکای شبانش میخواست هر صدایی رو خاموش کنه، این کانونهای شورشی بودن که با عملیاتهاشون شعله های جنگ اصلی رو، همون جنگی رو که ازش صحبت کردیم، فروزان و برافروخته نگه داشتن.

0: مرگ بر اصل ولایت وحید، زنده باد ارتش آزادی.
1: بله، هر اتفاقی بیفته حریف این رژیم قرار نبوده و قرار نیست دولت‌های خارجی باشن. به همین دلیل هم مجاهدین از روز اول گفتن راه حل نهایی جنگ خارجی نیست. هر تحولی رو هم باید در چارچوب همین جنگ اصلی، یعنی جنگ بین مردم ایران و این رژیم دید. آخه این جنگ یه 12 روز بوده، یه 40 روز. جنگ اصلی 47 ساله که در جریانه. بله، حالا اجازه بدید بخشی از یکی از پیام‌های مسعود رجوی رو با هم بشنویم. من اصلا به تاریخ این پیام هیچ اشاره‌ای نمی‌کنم، فقط خود پیام رو گوش کنید.
2: ثبت نام وزارت دفاع، سپاه پاسداران، نیروی تروریستی قدس و سرکردگان و بانک‌های پشتیبان و تأمین کننده آنها در لیست اشاعه تسلیحات کشتار جمعی هسته‌ای و در لیست موجودیت‌های تروریسم جهانی که به طور ویژه نامگذاری شدند، یک نقطه چرخش سیاسی و استراتژیک در فاصله گرفتن ایالات متحده از فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران و مرزبندی با آن است. با آثاری فراتر از قطعنامه‌های شورای امنیت که در مثل یک پرل هاربر سیاسی را در چرخش آمریکا در جنگ جهانی دوم در برابر فاشیسم هیتلری تداعی می‌کند. بسیاری آن را شدیدترین و سخت‌ترین اقدامی می‌دانند که آمریکا از 1979 علیه رژیم ایران انجام داده است. گفته‌ایم و تکرار می‌کنیم که تغییر و سرنگون کردن فاشیسم مذهبی در آینده نیز مانند گذشته به پای هیچ کس جز مردم و مقاومت ایران نوشته نشده است. حتی وقوع جنگ و حمله هوایی به مراکز پاسداران و سایت‌های اتمی رژیم این معادله را تغییر نمی‌دهد. یعنی که در هر حال سرنگونی و تغییر دموکراتیک در ایران منحصراً در ظرفیت و صلاحیت و توانمندی مردم و مقاومت ایران است. کافی است ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های این مقاومت که به درخواست آخوندها برقرار شده برداشته شود.
3: جملات این پیام آشنا به نظر می‌رسن. انگار که این پیام متعلق به همین روز هاست. اما واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که تاریخ اون 7 آبان سال 86ه. یعنی 19 سال پیش.
1: اون زمان و در شرایطی که احتمال بمباران هوایی رژیم توسط آمریکا مطرح بود، مسعود رجوی به صراحت گفت که سرنگونی و تغییر دموکراتیک منحصراً در ظرفیت و صلاحیت و توانمندی مردم و مقاومت ایرانه.
3: بنابراین وقتی مجاهدین میگن نه جنگ و نه مماشات، یا وقتی میگن که تنها راه مقاومت مردم ایرانه، این حرفشون مال این روزها نیست. این حرف همیشگی مجاهدین بوده.
1: به همین خاطر هم بود که مجاهدین از روز اول نه چشم به این تحول دوخته بودن نه اون یکی تحول. از همون اول با منطق کس نخورد پشت ما جز ناخن انگشت ما رفتن دنبال کانون شورشی و ارتش آزادی.

0: آقا ارتش آزادی و کانون شورشی و شعله های مقاومت، اینها همه بسیار مقدس و ارزشمندند. اما بیا کمی واقع بین باشیم احسان، چون هنوز این سوال باقیه که راستی وقتی بمب افکن های غول پیکر ابرقدرت با انهدام ده ها هزار هدف، شوخی نیست، نتونستن رژیم رو سرنگون کنن، ارتش آزادی و کانون شورشی چطور میتونن؟ آخه با کدوم منطق؟
1: منطقش رو الان با هم میشنویم.
2: آزادی جابجایی قدرت از بیرون نیست. نیروی خارجی ممکنه بتونه زیرساخت نظامی یک حکومت رو تخریب کنه، اما نمیتونه مشروعیت اجتماعی، سازمان سیاسی، اعتماد عمومی و اراده جمعی برای ایجاد یک جامعه دموکراتیک رو ایجاد کنه. از منظر علوم سیاسی، دیکتاتوری‌ها زمانی سرنگون میشن که یک آلترناتیو بومی با استفاده از سازمان یافتگی مردم، شکاف در نیروهای سرکوب و ضعف حاکمیت اون رو برکنار کرده و نظم جدیدی رو برقرار کنه. این کاریه که نه تنها هیچ بمب افکن خارجی قادر به انجام اون نیست، بلکه میتونه موقتاً منجر به تقویت نیروهای سرکوبگر نیز بشه. در حالی که نیروی سازمان یافته بومی چون از اراده و رنج مردم برخواسته، میتونه مردم رو از سوژه نجات به عامل تغییر تبدیل کنه تا در ساختن آینده سهیم بشن. بمب میتونه ساختمان رو ویران کنه، اما نمیتونه جامعه ی آزاد بسازه. جنگنده بمب افکن میتونه ضربه بزنه، اما نمیتونه اعتماد سیاسی خلق کنه.
0: و البته این نکته رو هم نباید فراموش کرد که برای یک رژیم جنگزی و جنگزا مثل رژیم ولایت فقیه، جنگ خارجی مثل چتر نجاته، چون هم باهاش روی جنگ اصلی با مردم ایران سرپوش میذاره، هم چیکار میکنه؟ وحدت درونیش رو افزایش میده.
1: اینجاست که معلوم میشه چرا آخوندها از کوکتل مولوتوف نیروی ایرانی بیشتر از بمب جنگنده های خارجی میترسن، چون این همون جاییه که از شهر موشکی و این حرفا کاری ساخته نیست.
3: در برابر شورشگران و شهرهای شورشی ایران، از شهرهای موشکی شما هیچ کاری ساخته نیست. در برابر قیام سازمان یافته، سیرک‌های خیابانی دردی از شما دوا نمی کنند و اعدام هر روزه زندانیان سیاسی رژیمتان را نجات نمی دهد. در ایران کسی جز بقایای شیخ و شاه خواهان جنگ نبوده و نیست.
0: این واقعیت که حرف همیشگی مجاهدین و مقاومت ایران بوده، حالا تبدیل به واقعیتی فراگیر شده که حتی شخصیت‌های بین‌المللی هم به اون اذعان می‌کنند. از جمله آقای بوریس جانسون، نخست وزیر سابق انگلستان در اجلاس ایران آزاد.
4: Because Iran stands at a crossroads, and as Charles has rightly said, you know, after 3 months of bombardment, 3 months of war, well, we've proved that Tomahawks alone cannot secure freedom for the people of Iran. We've proved that it can't be delivered by the Pentagon, and a change must come from within, and it will come from within, and it will come from within. And it will come because the people of Iran, a brilliant, young, highly educated people, will want to choose a different future for themselves and their families. And that will be an absolutely irresistible process.
1: حالا که هم از راهی که میشه صحبت کردیم، هم از راهی که نمیشه صحبت کردیم، ببینیم که ایران ما تو چه شرایطی قرار داره؟ آیا ما توی یک موقعیت انقلابی قرار داریم؟ چه امکانات و فرصت‌هایی در برابر ماست و چه اختیاراتی برای ایجاد تغییر داریم؟
0: از اینجا به بعد می‌خوایم در رابطه با یکی از مهمترین پرسش‌های علوم سیاسی صحبت کنیم. اینکه آیا قبل از وقوع یک انقلاب میشه نشانه‌های اون رو تشخیص داد؟ آقای جک گلدستون استاد دانشگاه جورج میسون که یکی از پژوهشگران در حوزه انقلاب، فروپاشی حکومت‌ها و بی‌ثباتی سیاسی هست، در این رابطه نظرات جالبی دارد.
5: جک گلدستون در بحث راجب شرایط انقلابی یک جامعه، نظریه شرایط عینی و شرایط ذهنی رو که از سالها پیش بین انقلابیون رواج داره نفی نمی کنه. گلدستون این نظریه رو به شکل ریزبافتری به تصویر می کشه. گلدستون برخلاف بسیاری از تحلیل‌های رایج معتقد نیست که فقر و نارضایتی عمومی به تنهایی میتونه یک انقلاب رو رقم بزنه. از دید اون، انقلاب زمانی محتمل میشه که مجموعه ای از بحران‌ها به صورت همزمان شکل بگیرند.
0: جک گلدستون 5 متغیر کلیدی رو در شکلگیری شرایط انقلابی برجسته میکنه. اولیش بحران اقتصادی و مالیه. دومیش بحران مشروعیت سیاسی. سومی شکاف میان نخبگان حاکمه و چهارمی فشارهای بین المللی. و اما پنجمیش عبارت است از وجود نیروها و شبکه‌های سازمانیافته مبارز و مخالف. نکته مهم اینجاست که هیچ کدوم از این عوامل به تنهایی تعیین کننده نیستن. ممکنه کشوری با بحران اقتصادی شدیدی مواجه شده باشه اما توش انقلاب رخ نده. ممکنه مشروعیت حکومت کاهش پیدا کنه اما ساختار قدرت همچنان پایدار باقی بمونه. اون چه از نگاه گلدستون اهمیت داره همزمانی و تعامل این عوامل. ادامه داستان رو از زبان همکار افتخاری ما یعنی هوش مصنوعی بشنویم.
6: تحلیل داده‌های تاریخی نشون میده که بیشتر انقلاب‌های بزرگ جهان نه در فقیرترین کشورها بلکه در جوامعی رخ دادن که دولت‌ها با چند بحران همزمان روبرو شدند. به بیان دیگه نارضایتی شرط لازمه اما شرط کافی نیست، بلکه مجموعه ای از شرایط در طول سالها ناگهان به صورت همزمان بالغ میشن و انقلاب رو ایجاد میکنن.
1: یکی از نکات مهم و در واقع نکات اصلی در نظریات گلدستون در مورد رویدادهای محرک انقلابه. گلدستون میگه که بسیاری از حوادثی که به عنوان دلیل آغازین انقلاب تلقی میشن در واقع علت اصلیش نیستن.
0: مثل خودسوزی محمد بوعزیزی در تونس یا اعتراضات رومانی در سال 1989 یا برخی رویدادهای سیاسی پیش از انقلاب 1357 در ایران. در واقع از نگاه گلدستون این رخدادها بیشتر نقش جرقه رو دارن، مثل یک چاشنی که قابلیت این رو داره که خرج اصلی رو منفجر کنه.

0: فرض کنید جامعه کوره است. اقتصاد، عدم مشروعیت سیاسی، شکاف تو رأس حاکمیت، فشار خارجی، سازمان‌های مبارز، تمام اون اضلاع اون پنج‌ضلعی که گفتیم، هر کدوم به دمای این کوره اضافه می‌کنن. اگه فقط دمای یکی از این عوامل بره بالا، شاید اتفاق خاصی نیفته. اما وقتی که چند تا عامل همزمان به نقطه بحرانی برسن، در واقع سیستم وارد یک فاز جدید میشه. حالا بیاید شرایط ایران امروز رو با همین شاخص ها مرور کنیم.
1: مشروعیت سیاسی رژیم در پایین ترین نقطه تو طی 47 سال گذشته است.
2: با کشتارهای اخیر به جز بدنی زینب هیچ کس دل خوشی از این حاکمیت نداره. علاوه بر این وضعیت اقتصادی رژیم هم در بدترین شرایط طی 47 سال گذشته است.
3: و تصور اینکه با چند میلیارد کوره ناشی از توافق که تازه اونم نسیه است چیزی عوض میشه بسیار ساده لوحانه است.
4: انسجام نخبگان حاکمیت با مرگ خامنه ای تقریبا از بین رفته. مشتبه خامنه ای هم با پیامی که درباره توافق داد به شکاف از بالا دامن زد.
1: و این شعارهای عراقچی با اعدام باید گردد رو هم که همه شنیدن.
5: شرایط بین المللی همچنان علیه رژیمه. مسئله هسته‌ای حل نشده است و نیابتی ها هنوز هستن و بسیاری مسائل دیگه.
0: و در نهایت میرسیم به همون تشکیلات منسجم و سازمان رزمی که بتونه همه این بحران ها رو سمت و سو بده و تغییر رو محقق کنه. این همون شرطیه که باید گفت میزان تأثیرگذاریش به خودمون بستگی داره، به ارتش آزادی و کانون های شورشی، به قیام و اعتراض که پله‌ای برای ارتش آزادی، به تداوم کارزارهای سیاسی و درخشان مقاومت ایران در سال جنگ جنگ‌ها و آزمایش آزمایشات. ما برای پایان این قسمت از برنامه موج نو فرازی از پیام مسعود رجوی به مناسبت نوروز 1405 رو در نظر گرفتیم که این همون جان کلام و کلید تغییر در ایران امروزه. ببینیم و بشنویم.
6: سه جنگ و بمباران فرصت قیام نمی دهد، حتی برعکس. رژیم از آن به عنوان سپر بلا برای بستن شکاف ها و اجالتن برون رفت از سایر بحران ها یا سرپوش گذاشتن بر آنها استفاده می کند. چهار، فرضیه فروپاشی هوایی و خود به خودی که عمود خیمه شاهپرستان و مرکز ثقل بافته های میانتوهی بچه شاه است، به کلی باطل و موهوم است. نشان می دهد که او از مبانی و ساختار رژیم ولایت فقیه و تاریخچه آن بی اطلاع است و از آن فهمی ندارد. این رژیم از هوا فرو نمی پاشد، از زمین و توسط یک نیروی مشخص فرو پاشانده و سرنگون می شود. فرو پاشی خود به خودی و قیام خود به خودی جواب ندارد. پنج، سرنگون کردن رژیم ولایت فقیه نیازمند نیروی جنگنده و رزم‌آور بر روی زمین است. تشکیلات و سازمان رزم و ایدئولوژی مشخصی هم می‌خواهد. گارد جاویدان کاغذی نیست که بتوان آن را یک شبه با پروپاگاند و هوچیگری درست کرد. اگر می‌شد چرا با 47 سال تأخیر؟ ما برای تشکیل کانون‌های شورشی در فضای اختناق حداکثری 12 سال بی‌وقفه کار کردیم و قیمت دادیم. آن هم با استفاده از تجارب گرانبهای ارتش آزادی بخش که سابقه آن به 1366 برمیگردد. این با حباب سازی و حباب بازی متفاوت است. برای عبور مبارک و پیروزمند از جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات در سال سرنوشت آماده و برپا شوید. رود خروشان خون شهیدان در پرتو مهر تابان مقاومت و آزادی ایران ضامن پیروزی محتوم خلق ماست. زنده باد انقلاب دموکراتیک، برقرار باد جمهوری دموکراتیک.

طرح 10 ماده مقاومت ایران برای آینده ایران رو مورد استناد و توجه قرار می‌دهد که سیمای یک ایران آزاد است. این طرح می‌گوید 1. نه به ولایت فقیه، آری به حاکمیت مردم در یک جمهوری که صدگرا با رأی آزاد مردم. 2. آزادی بیان، آزادی احزاب، آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات و فضای مجازی، انحلال سپاه پاسداران، نیروی تروریستی قدس، لباس شخصی ها، بسیج ضد مردمی و وزارت اطلاعات، شورای انقلاب فرهنگی و همه گشت ها و نهادهای سرکوبگر در شهر و روستا و در مدارس، دانشگاه ها، ادارات و کارخانه ها. تضمین آزادی ها و حقوق فردی و اجتماعی طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر، انحلال دستگاه های سانسور و تفتیش عقاید، دادخواهی قتل عام زندانیان سیاسی، ممنوعیت شکنجه و لغو حکم اعدام. 4. جدایی دین و دولت و آزادی ادیان و مذاهب. 5. برابری کامل زنان و مردان در حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی، مشارکت برابر زنان در رهبری سیاسی، لغو هر گونه تبعیض، حق انتخاب آزادانه پوشش، ازدواج، طلاق، تحصیل و اشتغال، منع بهره کشی از زنان تحت هر عنوان. دادگستری و نظام قضایی مستقل طبق معیارهای بین المللی مبتنی بر اصل براءت، حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری از محاکمه علنی و استقلال کامل قضات، القاء قوانین شریعت آخوندی و بیدادگاه‌های انقلاب اسلامی. 7. خودمختاری و رفع ستم مضاعف از اقوام و ملیت‌های ایرانی طبق طرح شورای ملی مقاومت ایران برای خودمختاری کردستان ایران. 8. عدالت و فرصت‌های برابر در استقلال و در کسب و کار و بازار آزاد برای تمام مردم ایران، احقاق حقوق کارگر و دهقان، پرستاران، کارمندان، فرهنگیان و بازنشستگان. 9. حفاظت

0: جهان غیر اتمی آری از تسلیحات کشتار جمعی، صلح، همزیستی و همکاری های بین المللی و منطقه‌ای. مقاومت ایران در آغاز 40 سال پیکار خود با استبداد دینی، با مردم ایران و با 120,000 شهید راه آزادی تجدید عهد می کند. از روز اول گفته ایم هدف ما به دست آوردن قدرت به هر قیمت نیست. هدف ما برقراری آزادی، عدالت و دموکراسی در ایران به هر قیمت است. بپا خیزیم و با هم بستگی ملی و گسترش قیام و خیزش روز آزادی را نزدیک و نزدیکتر کنیم. سلام بر آزادی، سلام بر مردم ایران، درود بر همه شما.
1: امروز در حالی بزرگترین و پرهزینه ترین نمایش سوگواری حکومتی تاریخ معاصر ایران در شهرهای مختلف و حتی فراتر از مرزها آغاز شده که سایه سنگین تورم افسار گسیخته و بحران جانکاه اقتصادی بر سر جامعه سنگینی میکنه. در این بخش خبری با تکیه بر اسناد و آخرین گزارش‌های خبرگزاری بین‌المللی و حکومتی، زوایای پنهان این مناسک چند میلیون دلاری، ابهامات جانشینی و غیبت‌های معنادار رو همراه با آقای صلاح عبدالنژاد کالبوچه کافی خواهیم کرد. ممنون که دعوتتون رو پذیرفتین آقای عبدالنژاد.
2: با تشکر از شما از فرصتی که دادید.
1: درود بر شما. خب آقای عبدالنژاد، با تشکر از حضورتون، ابتدا برای بینندگانمون بفرمایید که کرونولوژی و ترتیب دقیق جغرافیایی این مراسم طولانی که به نوعی یک جنازه‌گردی حکومتی توصیف شده، از امروز به چه شکله و چه اسنادی درباره زمان‌بندی این وجود داره؟
2: بله، حتما در جریان هستید که خب رژیم برنامه ریزی مفصل و طولانی برای این قضیه انجام داده، از مدت‌ها پیش هم شروع کرده، امکانات زیاد دولتی و نظامی و همه اینا را در خدمت این برنامه قرار داده. ریلی که برای که اعلام کردن رسما توی رسانه‌های خود حکومتی به اطلاعیه‌ای که دادن توی این رابطه، 13 و 14 تیر ماه مراسم به اصطلاح ودای عمومیه که در مصلی خمینی تهران برگزار میشه، که خبرگزاری رویتری گزارش تو این رابطه داده بود و گفته بود که این مراسم دقیقا از 3 روز قبلش آماده سازی های فوق امنیتی براش انجام شده بود، به خاطری که مشکلی تو این رابطه پیش نیاد. روز 15 تیر ما مراسم جنازه گردی اصلی در تهران، در مسیرهای اصلی خیابان دماوند، میدان انقلاب، خیابان آزادی و بزرگراه لشکری. روز 16 تیر ماه هم طبق گزارش رسمی خود خبرگزاری و رسانه‌های رژیم، جسد خامنه‌ای را به شهر قم منتقل می‌کنند، که البته اگه جسدی مونده باشه دیگه، این تابوتی که به اسم جسد مطرحه دیگه، و از اونجا هم به اصطلاح تا فرایند تشییع از حرم حضرت معصومه تا مسجد جمکران و بسا انجام میدن. روز 17 تیر ما هم شاید یک اقدام بی سابقه و فرامرزی هستیم، همونطور که خودتون تو مقدمش گفتید، یعنی در واقع انتقال این جسد به عراق. خبرگزاری مختلف تو این رابطه گزارش داده بودن که این مراسم در شهرهای هم بغداد، کاظمین، نجف و کربلا ادامه پیدا میکنه. روز 18 تیر ما نهایتا این جسد رو به شهر منتقل میکنن و جسد خامنه‌ای رو اونجا خاک میکنن. یک نکته کلیدی که بعضی از خبرگزاری از جمله آسوشیتد پرس روش تاکید کرده بود، تلاقی عمدی آغاز این مراسم با 13 تیر که سال روز استقلال آمریکاست، که رژیم میخواد به این وسیله پیام به آمریکا بده، پیام سیاسی و ادعای ایستادگی در مقابل آمریکا بعد از جنگایی که بوده رو میخواد به این شکل نشون بده.
1: بله، بسیار ممنون. موضوع که ولی افکار عمومی رو به شدت شوکه کرده، حجم تدارکات و لوجستیک این مراسم. اسناد رسانه‌ای درباره میزان بودجه، نحوه تامین این هزینه و همچنین شایعات مربوط به تدارک چندین تن گوشت و اقلام غذایی تو نجف و کربلا به گوش میرسه. کمی همیشه در این رابطه بهمون توضیح بدید.
2: بله، دقیقاً همه این نکاتی که گفتید توی رسانه‌ها و توی خبرگزاری‌های معتبر جهانی انعکاس پیدا کرده.

0: یعنی یک بودجه کلانی را، اونم نه از ردیف های متعارف که معمولا توی کشورها برای یک سری عدم تعیین ها در نظر میگیرن، بلکه اصلا رسما اینو ابلاغ کردن از بودجه های اضطراری سپاه پاسداران، شهرداری ها، استان های مذهبی اینا رو تامین کردن. بعضی از این خبرگزاری های بین المللی گفت سندی رو افشا کردن که حتی رژیم اومده به شرکت های بزرگ صنعتی و یا خودروسازی مثل ایران خودرو، سایپا، اینا ابلاغ کردن که باید بخشی از این بودجه رو تقبل کنه. از جمله این خودروسازی تهران بیشتر از 1000 میلیارد ریال که میشه بیش از 570,000 دلار بر اساس نرخ آزادی که الان هست، اینو اخاذی کردن به طور واقعی. در سایر جاهای دیگه هم همینطور. یا در مورد تدارکات گسترده‌ای که برای خاک عراق اونجا تدارک دیدن، اونام گوشت قرمز و برنج و روغن و اینا رو تقریبا دیگه در قالب هزاران پرسخزای رایگان میخوان آماده بکنن که مسئولیت تامین اینا با ستاد برگزاری به حساب مدعی برنامه ریزی برای پذیرایی که گفتن حتی تا 35 میلیون هم حتی گفتن دیگه. البته 35 میلیون نه در یک جا، بلکه در طول این دوره و در کل عراق و ایران و شهرهای مختلف و روزهای مختلف، به هر حال این مسیرهای مختلفی که در نظر گرفتن، گفتن این تدارک اینا را دیدیم. کیسه های برنج 20 کیلویی را برای کارمندان خودشون از الان دادند و یک سری اقدامات تو این رابطه تدارک دیده شده و در شرایط اوضاع اقتصادی کنونی و این همه تورم و گرانی و گرونی دلار و تمام اینا میبینیم که یک همچون اقدامات رژیم انجام داد.
1: بله، وقتی کشوری که به عمد فقیر نگه داشته بشه، طبعا انگیزشون این که با اینجوری مردم رو بکشون به خیابون. بله. اجازه بدید برگردیم به موضوع دیگه که تلاش میکنن با این مراسم بپوشونن و اون هم جنگ قدرتی که در حسی سخت رژیم در جریانه. چه مقاماتی در سطح داخلی و بین المللی تو این مناسک حضور دارن و مهمتر از اون ابهامات عمیقی که در رابطه با غیبت مشتبه خامنه‌ای و هویت فردی که قرار بر پیکر خامنه‌ای پدر نماز بخونه مطرح شده؟ چون الان بهترین فرصت بود برای رژیم که بخواد خامنه‌ای مشتبه رو نشون بده، چون بگه هست و نشون ندادنش پیام داره بیشتر.
0: مقامات اصلی رژیم که خب سران سه قوه قالیباف، پزشکیان و اژه‌ای و اینا، به نماینده‌های مجلس وزرای دولت، نمیدونم خود فرماندهان سپاه مثل خود احمد وحیدی که از دیروز رونمایی شده ازشون توی مدت نبود، و پاسدار محسن رضایی، بقیه دیگه توی این مراسم طبق اون چیزی که اعلام شده شرکت میکنن. و ولی تو رابطه با کشورهای بین المللی که خب هیچ مقام غربی که اصلا دعوت نشده، چون پیشا پیش میدونستن که اینا شرکت میکنن، اینا رو دعوت نکنن. ولی متحدین سنتی رژیم و یا منطقهش مثل نخست وزیر پاکستان و یا رؤسای کشورهای ارمنستان و تاجیکستان و یک هیئت‌های دیپلماتیک از چند کشور عربی هم تو شرکت می‌کنن. ولی همین که شما الان روشن گوش گذاشتید، کانون توجه تحلیل‌گرا در واقع روی غیبت و وضعیت مبهم مشتبه خامنه‌ایه، چون تو این فرصتی که بالاخره پدرش باید خاکسپاری بشه اگه سر قبرین حاضر نشه، پس کجا می‌خواد حاضر بشه؟ بنابراین شایعات زیادی البته در مورد سلامتی، اینکه این الان تو این موشکباران و موجای انفجاری که بود چقدر مجروح شده نشده، در چه وضعیتی قرار داده، اینا مطرحه. ولی تا جایی که به خود رسانه برمیگرده، چیزی که اعلام کردن این علیرضا پورجمشیدیان که دبیر ستاد مراسماته، اصلا توی سایت تابناک صحبتش منعکس شده بود، سایت حکومتی تابناک، گفته بود که حضور یا عدم حضور مشتبه خامنه‌ای در اختیار دفتر رهبری و این ستاد که تمام اطلاعات دیگر داره، ولی هیچ اطلاعی از این موضوع نداره. و خیلی از تحلیلگران میگن که غیبت احتمال اون ناشی از این آسیبای فیزیکی خیلی شدیدیه که براش پیش اومده، چون تا جایی که به تامین مسائل امنیتی برمیگرده، خب بقیه مثل قالیباف و احمد وحیدی و اینا خب همه دارن شرکت میکنن و آفتابی شدن. بنابراین ولی خب طبق سنت فقهی شیعه باید کسی بیاد نماز بخونه بر جسد ولی فقیه قبلی که به اصطلاح جانشین فکریش باشه و یا بالاترین سمت به اصطلاح مذهبی و یا سیاسی این رژیمو در دست داشته باشه. اما خب ظاهرا مشتبه خامنه‌ای تا الان هیچ خبری ازش نشده. آخرین شایعاتم اینه که ممکنه یکی از مراجع تقلید قم این کار انجام بده.
1: بله، منطقی این بود که اینجا ازش پرده برداری کنن، چون به اصطلاح امنیت نسبی وجود داره به دلیل حجم
0: ایوه.
1: وجود آدم های زیاد که تون بسیج کردن برای این، و بزرگترین قدرت نمایی رژیم در طول این دهه های گذشته است، و اگر نمیتونن نشون بدن پس میزان هزینه نشون ندادنش باید کمتر باشه از نشون دادنش. طبعا
0: بله.
1: خب آقای عبدالنجاد، ولی سوال اساسی که تو جامعه مطرحه اینه که تو این شرایط بحران کمرشکن اقتصادی، افزایش نرخ تورم و جهش قیمت دلار که شما بهش اشاره کردین که به کانال 85 هزار تومان برگشته، چرا حکومت دست به چنین مخارج نجومی میزنه؟ هدف نهاییش از این نمایش ها چیه؟
0: ببینید، خب همونطور که گفتید واقعا خب میانگین حقوق دستمزدبگیران قشر محروم خب بین 12 تا 13 میلیون تومانه که میشه حدود 150 دلار، در حالی که خط فقر واقعی 350 دلاره، یعنی تقریبا 30 میلیون تومان، یعنی که در واقع بخش زیادی از مردم ایران واقعا هیچی ندارن برای خوردن، واقعا سفره خالیه با این آمار ارقامی که رسمی مسانه ای که مثلا ما ادعا کردیم، اصلا تو رسانه خود رژیم این منعکس شده. بنابراین این حالا جالب اینه که میان در درست در قبل از این مراسم قیمت نون را هم رسما مصوب میکنن و گرون میکنن، و این در حالی که تو همین مراسم نون به صورت رایگان توضیح میکنن، و به همین دلیل رژیم خب باید اهداف مشخصی داشته باشه که چرا این کارو میکنه. یکی از هدفهاش که این که میخواد یک جمعیت تراکم ایجاد بکنه، و من حدس میزنم خودم که حتی ممکنه اعلام بکنه تعدادی زیر دست و پا هم ممکنه فوت بکنه، و یک جفسازی و یک نمایش به اصطلاح این که توده های مردم اومدن شرکت کردن و فلان نام راه بیاندازه.
1: البته که در سوی مدیریتشون هیچ یعنی سابقه درخشانی ندارن.
0: بله،
1: میکنن.
0: منظورم اینه که میخواد نمایش مشروعیت مردمی از خودش نشون بده، ولی خب این نمایش مشروعیت مردمی آخر با تهدید و تطمیع و با تهدید اجباری ادارات و توزیع مواد غذایی و تهدید شرکت های خصوصی که اگر نمیدونم کمک نکنند ابطال میکنه پروانه های کسبشون، و نمیدونم میخواد این پیام رو به غرب و کشورهای دیگه بده که من پایگاه اجتماعی دارم. از اون طرف ولی پیام اصلیش به خود مردم ایرانه، چون مردم ایران که خب واضحه که توی جریان نمایش انتخاباتی مجلس رژیم و نمایش ریاست جمهوری بالاخره بالای 90% 92% مردم این نمایشات رژیم رو تحریم کردن. عامل اصلیش هم تمام این جنایتی که توی این رژیم صورت گرفته همین خامنه ای جنایتکار بوده که الان به این شکل. بنابراین هرگز این حاضر نیست توی بسا خاک سپاری و دفن کردن این شرکت بکنن. به همین دلیل خب این بخواد به مردم ایران، به این مردم معترض پیام بده که من یک کمچون پایگاهی دارم، بنابراین به فکر اعتراض و قیام و اینجور چیزا نباشید. ولی واقعیت اینه که اینا فکر نمی کنم دردی رو درمان بکنه، قرصای مسکنی ممکنه باشه برای چند روز عمل بکنه. از اون طرف میخواد بگه که من نفوذ منطقه‌ای هم دارم، چون میخواد این جسد رو به عراق هم ببره و توی شهرهای بغداد و کربلا و نجف و اینا هم جنازه گردی بکنه، که خب اینم صرفا در واقع یعنی میخواد بگه که من فقط حاکم ایران نیستم بلکه حاکمیت دارم بر کل کشورهای منطقه و جهانی که به جهان تشیع و اینا، که این اهدافو میخواد پیش ببره. ولی واقعیت اینه که یعنی نیروهای نیابتی رژیم که در این مدت به شدت ضربه دیدن، تضعیف شدن، از به طور خاص حزب الله لبنان تا نمیدونم سوریه رو که کامل از دست داد و فلان، میخواد به این وسیله ترمیم بکنه که البته بعید میدونم بتونه پیش ببره.
1: شکی در دجالیت این رژیم نیست. سوال من اینه که اگه بخوایم مقایسه کنیم با تشییع جنازه رهبران دیگه‌ای که توی این منطقه وزن بالایی داشتن، مثل ملک حسین پادشاه اردن در 1999 یا جمال عبدالناصر در 1970، چه تفاوت‌هایی میشه مشاهده کرد و چه نتیجه‌ای میشه ازش گرفت؟
0: اتفاقا این به نظرم سوال خیلی جالبی بود و خیلی مهمه که توی این رابطه بدونیم که از دو وقت میشه اینو بررسی کرد. ببینید توی اردن در مراسم تشییع جنازه ملک حسین بیش از 1 میلیون نفر از جمعیت اردن که 4.5 تا 4600 هزار نفر بود شرکت کردن، یعنی بیش از 20% مردم. اضافه بر این که رهبران و رؤسای جمهور 75 کشور در اون شرکت کردن. شما اینو مقایسه بکنید با انزوای دیپلماتیک رژیم که گفتم که چه کسانی شرکت کردن و در چه حد و مقامات درجه چندم. کشور غربی هم که حتی یک نفر هم شرکت نه، یک هیئت هم نداشتیم. در رابطه با مصر هم جمال عبدالناصر 5 تا 7 میلیون نفر از مردم اون موقع مصر که جمعیتش 34.5 تا 34.6 میلیون بود، یعنی اونجا هم دقیقا 20% مردم شرکت کردن. توده های مردم از دل و جان اینا اومده بودن شرکت کرده بودن، نه اجباری روشون بود نه خود اون حکومتی که بود نیازی به این چیزا داشت، بلکه اینا خودجوش و خودانگیخته اومدن در این مراسم ها شرکت کردن. اینو شما مقایسه بکنید با رژیم آخوندی که چطوری با تعطیل کردن ادارات کشور چند روز میخواد تعطیل بکنه، اصلا نه فقط ایران، عراق را هم میخواد تعطیل بکنه، شهر بشه این روز تعطیل اون روز، تمام اینا رو این اقدامات و این تعطیلات و این تمام مردم رو از کار و زندگی و اینا میاندازه تا بلکه بتونه یک نمایش ساختگی با تحمیل و زور و اجبار راه اندازی بکنه. در مقایسه با اونا واقعا قابل توجهه. هم انزوای دیپلماتیک و انزوای بین المللی رژیم اینجا خیلی بارز و برجسته میشه، هم سیاست های رژیم. علتش هم اینه که رژیم الان اومده سازماندهی دولتی کرده، در حالی که توی مصر مثلا یا تو حتی اردن، تو مصر که اصلا کنترل از دست پلیس و ارتش خارج شد، اینقدر جمعیت زیاد بود، در حالی که اینجا سازماندهی کاملا میکنن. اتوبوس رانی ها اجباریه، نمیدونم رشوه های غذایی که گفتم چیکار میکنن، حتی مراسم تو مصر گفتم که از کنترل خارج کرده
1: بودن. حتی شنیدم که به برخی خانواده دستگیر شدگان قیام دیماه گفتن که اگر شرکت بکنین تو این جنازه گردی قاتل بچه هاتون تخفیف میگیرین، یعنی حتی اینجوری هم دارن برخی رو به خیابون میکشونن که از ویژگی های این رژیمه. آقای عبدالنجاد خیلی ممنون از این گفتگو و اطلاعاتی قیمتی که در اختیارمون قرار گرفتید.
0: منم متشکرم از فرصتی که داشتید.

رادیو ایران زمین صدای هواداران مقاومت ایران در استکهلم. رادیو ایران زمین انعکاس دهنده اخبار و تحلیل های سیاسی در رابطه با وضعیت ایران و مقاومت ایران. رادیو ایران زمین از دوشنبه تا جمعه هر هفته از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر بر روی موج FM ردیف 94.2 مگاهرتز در شهر استکهلم قابل شنیدن است.

سردار والای دیگری از ارتش فدا و آزادی جاودانه و رستگار شد. یکی از برجسته ترین زنان انقلابی معاصر ایران، فدیه مجاهدین در شب عید قدیر در آستان امیر مؤمنان و ملت ایران. با پدرش آقای نورالدین علوی طالقانی، روحانی برجسته که بارها در روزگار ستمشاهی به زندان افتاده بود و جرمش کمک و تبلیغ برای مجاهدین بود، در زندان قصر هم بند بودم. یاد پدر طالقانی به خیر تا چون ابر بگرید. خواهر سوسن از خیشاوندان نزدیک پدر طالقانی، روح راستین انقلاب ضد سلطنتی بود.

0: ماجرای سیگار کشیدن ولایتی در سازمان ملل هنگام شنیدن خبر عملیات فروغ جاویدان از زبان ملکی دیپلمات رژیم در سال 1367. کلیک زدند که مجاهدین در راه کرمانشاه هستند. ولایتی سیگاری نبود. سیگار خواست. سیگار کشیدن بلد نبود. دود را تو نمی داد. همینجوری هی دود را پرت می کرد بیرون، بس که اعصابش خرد شده بود.
1: آیت‌الله خامنه اون موقع رئیس جمهور بودن، دوباره رفتن جبهه و ما تعداد شهید داریم برای این دوره که خیلی دردناکه. ایران قبول کرده. چرا؟ چون باور نمی کرد که ایران قبول بکنه و به همه می گفتش که ایرانی ها هستن که لجوجن و جنگ طلبن. ما یه بار رفتیم نیویورک، داشتیم مصاحبه میکردیم، داشتیم مذاکره میکردیم، یادم آقای دوکویار اون برای میزه، آقای دکتر رو منم بغلشون بودم، یه دفعه یه تلکس از تهران اومد که عراقی دوباره حمله کردن. توی تلکس نوشته بود نزدیکی کرمانشاه هستن. توی تلکس نمیدونم حالا تلکس چجوری دیده بود که این تا نزدیکه، ولی تو راه کرمانشاه بودن دیگه اون عملیات مرساد و اینا، و همه همینجوری موندن. ما اومدیم مذاکره 598، بعد از یک سال تلاش ایران پذیرفته، عراق هم که همون روز اول پذیرفته بود. بعد برای چی حمله کرده؟ یادم آقای دکتر ولایتی به من گفتن که عباس سیگار داری؟ آقای دکتر اصلا حمله
2: سیگار همین
1: آقای دکتر سیگار نمی کشیدن. خب منم به یکی از بچه‌های گفتم، رفتن سیگار خریدن اومدن، خب سیگار بلد نبود بکشه، اینجوری می‌کردن تو نمی‌داد، همینجوری پرت میکرد بیرون و بس که اعصابش خرد شده بود.
0: سومین روز مراسم دفن خامنه‌ای، کلان مانور سیاسی امنیتی برای حفظ نظام و جا انداختن ولی فقیه موروثی و مصنوعی کینگ مشتبه خامنه‌ای و مرعوب کردن مدعی. سناریوی جنگی در پوشش عزاداری با شرکت و تعویض لباس کلیه نیروهای سپاه و بسیج و اطلاعات رژیم. تهران، 14 تیر 1405.
3: کسی که کشت امام مرا چرا نکشید؟ که ننگ ماست اگر قاتل تو را نکشیم. از این به بعد کفن جای جامه بر تن ماست. قسم به خون تو قتل تراب کردن ماست. چراز پرچم سرخ قیام حرفی نیست، به حرف هم دگر از انتقام حرفی نیست. جدا از هر جریانیست بحث قاتل تو، مرا شکار به امضای نفس قاتل تو. نمی کنیم در این انتقام کوتاهی، که زنده ایم فقط از برای خون خواهی.
4: یه قول با آقای شهیده
1: راه شده آقای
5: بابرتون می شده آقای بکنم. وظیفه ما نسبت به اجرای فرمان چه چند برابر شد.
6: رهبرمون وقتی شهید بشه معلومه که ما چه مسیری رو باید بریم.
7: روزی که برای ادای احترام محضر امام عزیزمون شرفیاب شدیم، اونجا عرض کردم کسانی که این جنایت رو انجام دادن باید بدونن که ملت ایران و همه ما یقه اونها رو رها نخواهیم کرد و این یک موضوعی است قطعی که پیگیری خواهیم کرد.
0: راه ندادن عبدی شاهزاده حسن خمینی در صف اول مقامات، دعوت نکردن عمدی خاتمی، احمدی نژاد و روحانی سه رئیس جمهور قبلی رژیم. شاهزاده حسن و این سه رئیس قبلی در جنگ گرگ‌ها مدعی هستند و سهم می‌خواهند.

0: خبرگزاری آسوشیتد پرس، یک مجری در برابر جمعیتی چند صد هزار نفری خواستار مرگ رئیس جمهور آمریکا شد. آسوشیتد پرس، 14 تیر، یک مجری در مراسم تشییع خامنه ای ولی فقیه مقتول ایران روز یکشنبه در تهران در برابر جمعیتی چند صد هزار نفری خواستار مرگ رئیس جمهور آمریکا شد. این اظهار نخستین درخواست مستقیم برای مرگ ترامپ از سوی مجری مراسم تشییع به شمار می رود. مراسمی که در آن پوسترها و دیوار نوشته هایی نیز خواستار قتل ترامپ و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شده بودند. این مواضع تند در حالی مطرح می شود که تهران در حال مذاکره با آمریکا برای پایان دائمی جنگی است که بازارهای جهانی انرژی را مختل کرده است.
1: آسوشیتد پرس در ادامه می افزاید تهدیدهای مجری با تشویق جمعیت و سپس تکرار تشویق ها همراه بود. آیت الله جعفر صبحانی روحانی 97 ساله شیعه بعداً نماز بر پیکر خامنه‌ای و اعضای خانواده اش را در مصلی بزرگ تهران اقامه کرد. در این مراسم پسران خامنه‌ای شامل مسعود، میثم و مصطفی، همچنین مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و احمد وحیدی فرمانده سپاه حضور داشتند. اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس نیز در جمع حاضر بود. با این حال مجتبی خامنه‌ای ولی فقیه جدید ایران در مراسم حضور نداشت. گفته می شود او پس از زخمی شدن در حمله هوایی که به کشته شدن پدرش انجامید در مخفیگاه به سر می برد. اسرائیل نیز او را تهدید به قتل کرده است.
0: به گزارش آسوشیتد پرس، در دومین روز مراسم جمعیتی بسیار بیشتر نسبت به روز قبل حضور یافتند. عزاداران سیاه‌پوش با در دست داشتن پرچم‌ها و بنرهایی در ستایش خامنه‌ای و همچنین شعارهایی علیه ترامپ در مراسم شرکت کردند. مراسم تشییع خامنه‌ای که در سن 86 سالگی و در حمله هوایی 28 فوریه در آغاز جنگ ایران کشته شد، می‌تواند به تقویت نظام سیاسی ایران و رهبر جدید آن کمک کند.
2: سخنگوی مجاهدین اطمینان داد که امثال این مراسم نه فقط به تقویت نظام پوسیده و در هم شکسته ولایت فقیه نمی افزاید، بلکه بر دامنه و ابعاد جنگ گرگ ها می افزاید. وانگهی طبق ادعای بچه شاه، 50,000 نفر از این افراد همان نفرات پیوسته به بچه شاه هستند که اکنون باد آنها را به سمت دیگری برده است. مضافاً بر این که طبق نظرسنجی های بچه شاه و پشتیبانان معلوم الحال وی، اکثریت مردم ایران خواهان بازگشت و لابد شرکت او در این مراسم با دستبند سبز و نماز میت پشت سر جعفر سبحانی هستند.
3: نشریه ایتالیایی پانوراما: بچه شاه به فعالیت سیاسی خود ادامه می دهد، اما او با همان سرعتی که وارد مرکز توجه شده بود از آن خارج شده است. نشریه ایتالیایی پانوراما در گزارشی درباره توهم بازگشت بچه شاه به ایران نوشت: کنارگیری سریع پسر آخرین شاه ایران از مرکز توجه نشان می‌دهد که تبدیل کردن یک نماد رسانه‌ای به یک رهبر سیاسی تا چه اندازه خطرناک است، اقدامی که امیدهای غرب را با واقعیت ایران در هم می‌آمیزد. ماها بود که مصاحبه‌ها، همایش‌ها، دیدارهای رسمی و حضور او در رسانه‌ها از نگاه بسیاری از ناظران غربی او را به فردی تبدیل کرده بود که قرار است سقوط جمهوری اسلامی را رهبری کند. گویی سرنوشت ایران از پیش رقم خورده بود و فرزند آخرین شاه آماده بود میراث قدرت را در دست بگیرد. اما امروز او تقریبا از صفحات اخبار ناپدید شده است و این سکوت ناگهانی باید مایه تأمل باشد. واقعیت این است که از همان ابتدا نیز آشکار بود روایت ساخته شده پیرامون پهلوی تا حد زیادی با وزن واقعی سیاسی او تناسبی نداشت. در هفته‌های پرتنش جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران، تقریبا این باور شکل گرفته بود که جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشی است و تنها کافی است برای روز بعد چهره‌ای شناخته شده پیدا شود. این همان الگویی است که بارها در تاریخ معاصر خاورمیانه دیده شده است. جستجوی فرد مناسب برای قرار دادن در برابر دیکتاتور وقت. اما تاریخ نشان داده است که تغییر حکومت‌ها در همایش‌های بین‌المللی ساخته نمی‌شوند و از دل کارزارهای رسانه‌ای به وجود نمی‌آیند. چنین تحولاتی به حمایت داخلی، ساختاری سازمان یافته، طبقه‌ای از مدیران و مشروعیتی نیاز دارند که نمی‌تواند صرفاً از خارج از کشور تأمین شود. مخالف جمهوری اسلامی بودن الزاماً به معنای طرفداری از پهلوی نیست. این تمایز در بسیاری از موارد کاملاً نادیده گرفته شده است. به نظر می‌رسد که بار دیگر روایتی ساده بر واقعیتی بسیار پیچیده ترجیح داده شده است. این تصویرسازی در نهایت انتظاراتی غیر واقع بینانه ایجاد کرد و اکنون به نظر می‌رسد که رویدادها از آن پیشی گرفتند. پیچیدگی جامعه ایران قربانی تبلیغات رسانه‌ای و نیاز به یافتن چهره‌ای شد که بتوان آن را به سادگی به افکار عمومی غرب عرضه کرد. رضا پهلوی امروز طبعاً همچنان به فعالیت سیاسی خود ادامه می‌دهد، اما با همان سرعتی که وارد مرکز توجه شده بود از آن خارج شده است.
0: بالا گرفتن جنگ گرگ‌ها بر سر پیام مجتبی خامنه‌ای و هشدار آخوند حاجی صادقی درباره سرایت کشمکش به فرماندهان و نفرات بسیج و سپاه پاسداران. به گزارش خبرگزاری سپاه پاسداران 13 تیر، آخوند حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه در پیامی به فرماندهان، پاسداران و بسیجیان سپاه پاسداران تاکید کرد در رابطه با پیام مهم امام المسلمین در تاریخ 28 خرداد 1405 نکاتی را از باب تکلیف خدمتتان تقدیم می دارم. پیام بسیار مهم، راهگشا، صریح و قاطع امام المسلمین در رابطه با تفاهم نامه، تجلی حکمت، بصیرت، هوشمندی، شجاعت و روحیه انقلابی و جهادی آن حضرت می باشد که همانند امام شهید و بزرگوار خیش در هدایت و راهبری انقلاب اسلامی را به شایسته ترین و زیباترین شکل تجلی بخشید. این پیام عمیق باید فصل الخطاب و مبنای درک تکلیف و اقدام مؤمنین ولایت مدار باشد و سزاوار نیست اختلاف سلایق و برداشت ها ما را از صراط مستقیم ولایت مداری خارج کند. حاجی صادقی افزود با اذعان و اعتراف به این که مطلوب حضرت آقا فراتر از این تفاهم نامه است، هر گونه مباحثه و مجادله در این که مبنای اجازه او چه بوده است و آیا مسئولان در این رابطه قصور یا تقصیری داشتند و متهم کردن آنان به خیانت و عدم ولایت مداری که موجب دو قطبی شدن و آسیب دیدن اتحاد مردم شده می باشد، هرگز با روح و محتوای پیامش انطباق ندارد و در حال حاضر که جنگ ادامه دارد نباید به آن پرداخت. به همه فرماندهان، مسئولان و نیروهای پاسدار و بسیجی تأکید می کنم تلاش کنید همین پیام و دستور آقا را مبنا قرار داده و مطالبه‌گر تحقق آن باشید و نه مشغول شدن به اموری که ثمره‌ای بر آن مترتب نیست.
1: رسانه حکومتی رویداد 24. جامعه و محافل رسانه‌ای انتظار داشتند مراسم خامنه‌ای به غیبت مجتبی پایان دهد. این غیبت به تداوم ابهام‌ها دامن زده است. برگزار کنندگان نتوانستند یا نخواستند تصویری هم بسته از رؤسای جمهور گذشته ارائه دهند و آنها در مراسم حاضر نشدند. رویداد 24 در گزارشی از اولین روز جنازه گردانی خامنه‌ای نوشت مراسم وداع در مصلای تهران در حالی آغاز شده که غیبت‌های معنادار و حضور محدود برخی چهره‌ها این آیین را به معیاری برای ارزیابی میزان انسجام داخلی و موقعیت منطقه‌ای ایران تبدیل کرده است. بدون شک کانون توجه ناظران داخلی و بین‌المللی در این مراسم رصد حضور مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید انقلاب بود.
4: جامعه و محافل رسانه‌ای پس از هفته‌ها بی‌خبری و عدم انتشار تصویر یا صوت انتظار داشتند که این آیین به غیبت علنی وی پایان دهد. این غیبت در سطح افکار عمومی و رسانه‌های بین‌المللی به تداوم ابهام‌ها دامن زده است. برگزار کنندگان اجرایی نتوانستند یا نخواستند تصویری هم بسته از رؤسای جمهور ادوار گذشته ارائه دهند. در نتیجه رؤسای جمهور پیشین در مراسم حاضر نشدند. به ویژه احمدی نژاد که غیبت و سکوت مطلق او در این مقطع حساس شایعات متعددی را برانگیخته است. رویداد 24 افسود در این میان حضور ناگهانی احمد وحیدی در مصلا پس از یک دوره غیبت طولانی در طول بحران اخیر نشان دهنده آن است که هسته سخت امنیتی سپاه به طور مستقیم فرماندهی فرایند گذار و چیدمان پسا انتقال قدرت را بر عهده دارد و ترجیح می‌دهد کنترل فضا را با کمترین ضریب ریسک پیش ببرد. این منبع زیر عنوان دیپلماسی کم فروغ و پیام سرد شرکای راهبردی نوشت: از میان 15 کشور همسایه ایران، تنها پاکستان، ارمنستان و عراق در سطح رئیس دولت یا مقام اجرایی اول ظاهر شدند. شرکای بزرگ استراتژیک جمهوری اسلامی یعنی روسیه و چین رفتاری کاملا سرد و پروتکلی پیش کردند. پکن و دهلی نو حتی زحمت فرستادن وزرای خارجه را به خود ندادند.
0: خبرگزاری حکومتی ایسنا روز شنبه 13 تیر با تیتر پزشکیان گفت دم از وحدت میزنند اما طرف مقابل را تخته میکنند، حرفهای رئیس جمهور ارتجا را در همایش بین المللی امام خامنه ای رهبر جاویدان در حمله به باند رقیب درج کرد و نوشت: رئیس جمهور با بیان اینکه هدف دشمنان از سوی دیگر ایجاد اختلافات داخلی در جامعه است اظهار کرد وحدت و انسجام را در عمل باید پیاده کنیم. دم از وحدت می زنند اما طرف مقابل را تخته می کنند و شکاف اجتماعی را افزایش می دهند و می خواهند طرف مقابل را از رده خارج کنند. این از منیت ماست که اجازه نمی دهد به وحدت برسیم.
5: پزشکیان همچنین در جلسه‌ای با حضور میهمانان خارجی که برای کفن و دفن خامنه‌ای به تهران آمده بودند به مجیزگویی از ولی فقیه مرده پرداخت و گفت: من اعلام کردم و اعلام می کنم من با رهبری وداع نکردم و نخواهم کرد. رهبری در دل من و در ذهن من و در مقابل من همیشه زنده است و زنده خواهد ماند.
6: این برنامه یک مهمان ویژه هم داشت. آقای پزشکیان در ابتدا تاکید کرد دشمن سال هاست به دنبال تضعیف مسلمانان است.
7: رئیس جمهور بر ادامه تاکید کرد وحدت مهمترین و اصلی ترین درخواست رهبر شهید انقلاب از مسلمانان جهان بود.
6: آقای پزشکیان گفت رهبر شهید برای من همیشه زنده خواهد بود.
8: رهبری در دل من و در ذهن من و در مقابل من همیشه زنده است و زنده خواهد ماند. راهش رو باید ادامه بدیم، پیامش رو باید زنده نگه داریم و این پیام و راهی که میتونه همه ما رو نجات بده.
6: رئیس جمهور در پایان گفت با همه توانمان در کنار رهبر انقلاب ایستادیم.
8: رهبر عزیز که فرزند خلف مقام معظم رهبری است، رهبریت کنونی جامعه ما رو به عهده گرفتن و بار سنگینی است که بر دوش دارن و ما با تمام وجود در همون جهت و نیت ها حرکت خواهیم کرد.
1: دیلی تلیگراف: شکاف‌های عمیق در درون حلقه داخلی نخبگان حاکم ایران در حال ظاهر شدن است. شکاف‌هایی که می‌تواند به مرگ جمهوری اسلامی منتهی شود. دیلی تلیگراف 4 ژوئیه 13 تیر نوشت: مراسم خامنه‌ای که با تدبیر امنیتی بی سابقه شروع شد، بدگمانی عمیق و شکاف در رژیم ایران را آشکار کرد. بسته شدن حریم هوایی تهران و مشهد، ایجاد موانع جاده‌ای و حضور گسترده نیروهای امنیتی نشان دهنده نگرانی عمیق رژیم ایران از نارامی داخلی یا اقدام خارجی است. حکومت ایران قصد دارد به جهان خارج بباوراند که حضور گسترده مردمی در مراسم تشییع خامنه‌ای طی روزهای آینده نشان دهنده قدرت بی‌سابقه آن است. اما واقعیت این است که شکاف‌های عمیق در درون حلقه داخلی نخبگان حاکم ایران در حال ظاهر شدن است. شکاف‌هایی که در نهایت می‌تواند به مرگ جمهوری اسلامی منجر شود. 4 ماه گذشته نه تنها حکومت ایران را تقویت نکرده، بلکه سوالات جدی در مورد توانایی جمهوری اسلامی برای بقای در قدرت ایجاد کرده و در این حال شکاف‌ها در میان رهبری را بر سر نحوه بازسازی کشور پس از شکست‌های فاجعه بار تشدید کرده است. دیلی تلگراف افزود با وجود ادعای رژیم مبنی بر قوی تر شدن پس از جنگ با آمریکا و اسرائیل، تأخیر 4 ماهه در دفن و غیبت احتمالی مشتبه خامنه‌ای که خود نیز مجروح شده است، از ضعف و بدگمانی عمیق حکایت دارد. تلاش رژیم برای نشان دادن مراسم تشییع خامنه‌ای به عنوان نمادی از حمایت گسترده مردمی، عملاً این مراسم را به یک تمرین تبلیغاتی تبدیل کرده است. شبکه‌های تلویزیونی بزرگ آمریکایی و غربی اجازه ویژه برای پوشش این مراسم گرفتند. عزادارانی که از شهرهای مانند قم، نجف و کربلا می‌آیند، اقامت و غذای رایگان دریافت می‌کنند.

0: رئیس جمهور آمریکا روز شنبه 14 تیر در سخنرانی خود در مراسم سالگرد استقلال آمریکا در واشنگتن درباره جنگ با ایران گفت: در دوره نخست ریاست جمهوری من نیروهای مسلح آمریکا را از نو بازسازی کردیم و اخیراً در جنگ ایران به موفقیت‌های بزرگی دست یافتیم. به ایران نگاه کنید، ما توان نظامی آنها را محو کردیم. ما تمام نیروی دریایی ایران شامل 159 شناور را در مدت کوتاهی به قعر دریا فرستادیم. این اتفاق خیلی سریع رخ داد.
1: Much like our recent victory by sinking the entire Iranian navy 159 ships to the bottom of the sea, all done in just a moment's time, happened very quickly.
0: دونالد ترامپ روز جمعه در سخنرانی خود در ایالت داکوتای جنوبی نیز گفت: رژیم ایران به شدت در هم کوبیده شده و آنها به شدت می‌خواهند به توافق برسند. ما به خاطر مراسم خامنه‌ای یک هفته به آنها فرصت دادیم تا رفتار خوبی نشان دهیم. آکسیوس روز شنبه با درج مصاحبه خود با رئیس جمهور آمریکا نوشت: ترامپ با اشاره به شرکت سران رژیم ایران در مراسم خامنه‌ای گفت: همه آنها آنجا هستند. ما با یک شلیک می‌توانیم همه آنها را از بین ببریم. اما این کار را نخواهیم کرد، چرا که در آن صورت کسی نخواهیم داشت تا با او مذاکره کنیم. ترامپ اضافه کرد: آمریکا و ایران تصمیم گرفتند تا پایان مراسم خامنه ای به مدت یک هفته مذاکرات را تعطیل کنند و طی این مدت هیچ یک از طرفین به سمت دیگری شلیک نخواهد کرد. گلف نیوز 14 تیر گزارش داد عبور و مرور کشتی ها در تنگه هرمز در سمت آب‌های عمان رو به افزایش است و این تلاشی برای خودداری از استفاده از آب‌های تحت کنترل ایران تلقی می شود. گلف نیوز با اشاره به تماس‌های رادیویی رژیم ایران با کشتی ها افزود: حداقل 8 کشتی در حالی که در ابتدا با نزدیک شدن به خط ساحلی عمان در تلاش برای عبور از تنگه هرمز بودند، مجبور به تغییر مسیر خود شدند. 5 کشتی شامل کشتی های حمل خودرو، تانکرهای حمل و نقل مواد شیمیایی و فراورده های نفتی و 1 کشتی فلبر نیز صبح یکشنبه از مسیر خود صرف نظر کردند که نشان دهنده اختلال مداوم در این آبراه استراتژیک است. به نوشته باراک راوی خبرنگار آکسیوس، مقامات آمریکایی میگویند مسیر جنوبی تنگه هرمز در حال حاضر برای عبور و مرور کشتی‌ها کماکان فعال است و این مسیر باز است. یک مقام آمریکایی گفت سرعت عبور کشتی‌ها در مسیر جنوبی در نزدیکی سواحل عمان در روزهای اخیر افزایش یافته و حدود 50 کشتی عبور کردند. خبرنگار آکسیوس افزود بیشتر کشتی‌ها با خاموش کردن شناسایی الکترونیکی خود عبور می‌کنند تا شناسایی نشوند، زیرا رژیم ایران سعی دارد کشتی ها را از طریق تماس رادیویی VHF بترساند. العربیه از دور بعدی مذاکرات رژیم و آمریکا در پاکستان خبر داد و نوشت قرار است در 11 ژوئیه 20 تیر پاکستان میزبان دور بعدی مذاکرات آمریکا و ایران باشد. رسانه‌های حکومتی نیز این خبر را منعکس کردند. سایت حکومتی فرارو نوشت انتشار تازه ترین آمارهای کلان به ویژه تورم نقطه به نقطه خرداد ماه بار دیگر زنگ خطر را برای معیشت خانوارها و تاب‌آوری اقتصاد ایران به صدا درآورده است. رکوردهای نگران کننده نظیر تورم 88% در کنار رشد 53% نقدینگی نشان می دهد که موتور تولید پول و کاهش قدرت خرید مردم همچنان با قدرت روشن است. این وضعیت طبقه متوسط را به لبه پرتگاه رانده است. فرارو افزود حجم فقر روند صعودی را طی می‌کند و زندگی طبقه متوسط رو به نابودی است. در واقع ارتش فقرای کشور در حال بزرگ شدن است. همیانان گرامی، خبرهای این ساعت در همین جا به پایان رسید. خدا یار و نگهدار همه شما.

در گذشت کارگردان مبتکر و صاحب سبک سینمای ایران سهراب شهید سالس، در گذشت صادق چوبک پیشکسوت قصه نویسی معاصر ایران، در گذشت دکتر محمد معین لغتشناس معروف ایران، شهادت میرزاده عشقی شاعر و روزنامه‌نگار مبارز و میهن‌پرست است.

درگذشت کارگردان مبتکر و صاحب سبک سینمای ایران سهراب شهید سالس. سهراب شهید سالس در سال 1322 در تهران به دنیا آمد. پس از تحصیلات پایه به آلمان رفت و تحصیلات سینماییش را در آلمان و فرانسه ادامه داد. سهراب فارغ التحصیل کنسرواتوار مستقل سینما در پاریس شد و نخستین بار در سال 1345 با اولین فیلم کوتاه خود به جهان سینما پا گذاشت. اولین فیلمی که او را به جرگه سینماگران صاحب سبک وارد کرد، فیلم یک اتفاق ساده بود. فیلم بعدیش طبیعت بی جان بود که از زندگی یک نواخت یک سوزنبان قطار حکایت میکرد. این فیلم در سال 53 به فستیوال برلین عرضه و برنده جایزه گردید. اغلب منتقدین بر این عقیده بودند که سینمای سهراب به سینمای حقیقت معروف است. سهراب در سال 55 به آلمان بازگشت و در تلویزیون آن کشور مشغول فیلم سازی شد. از آن پس کارهای برجسته اروپایی سهراب تحسین سینماگران جهان را برانگیخت. سهراب شهید سالس با آنکه سالهای سال از ایران دور بود و سالهای آخر عمر خود را در آمریکا و کانادا به سر برد، همیشه به میهنش عشق ورزید و با دشمنان مردمش ناسازگار بود. مهمترین ویژگی سهراب را باید در پایبندی او به اعتقاداتش و تعهدش در هنر دانست. او هیچگاه هنرش را به اختناق آفرینان نفروخت. او با مقاومت ایران نیز ارتباط نزدیکی داشت و خود را از هواداران شورای ملی مقاومت می دانست. در گذشت زودرس سهراب، سینمای ایران را از یک استعداد درخشان محروم کرد. اما یادش در خاطر هموطنانش به ویژه علاقمندان سینما همیشه زنده است.

دوازده تیر 1377 در گذشت صادق چوبک، پیشکسوت قصه نویسی معاصر ایران. صادق چوبک نویسنده برجسته‌ای بود که با قلم دردآلود و توانا و مؤثر خود و با استادی فراوان تلخ‌ترین وجوه زندگی لایه‌های محروم اجتماع را تصویر می‌کرد. صادق چوبک نویسنده برجسته میهنمان که پس از صادق هدایت پا به صحنه ادبیات داستانی ایران گذاشت، در سال 1295 در بوشهر به دنیا آمد. او تحصیلات خود را در بوشهر و شیراز به پایان برد و در آموزش و پرورش آغاز به کار کرد. سپس در شرکت ملی نفت استخدام شد و اداره بخش‌هایی از مجله شرکت نفت را بر عهده گرفت. اولین کتاب صادق چوبک مجموعه داستانی بود به نام خیمه شب‌بازی که در سال 1324 منتشر شد. صادق چوبک در انزوا زندگی کرد، اما قصه هایی به یادگار گذاشت که برای همیشه در گنجینه ادب ایران باقی خواهند ماند. صادق چوبک در سال 1354 ایران را ترک کرد و در آمریکا اقامت گزید و تا پایان زندگی خود در همان جا به سر برد. چوبک در سالهای پایانی عمر خود بینایش را از دست داد و در عزلت و گوشه‌گیری زندگی کرد و در 13 تیر 77 در سن 82 سالگی درگذشت. یاد این نویسنده برجسته میهنمان گرامی باد.

13 تیر 1350، درگذشت محمد معین، لغتشناس معروف ایران. دکتر محمد معین، فرزند ابوالقاسم معین، به سال 1293 خورشیدی در شهر رشت تولد یافت. او اولین کسی است که از دانشگاه تهران درجه دکترای ادبیات را به دست آورد. دکتر محمد معین دارای نشان عالی ادب و هنر از کشور فرانسه و جایزه آکادمی ادبیات و کتیبه ها از فرانسه و نشان

درجه دوم و سوم علمی و نشان هنر از ایران بود. دکتر معین اولین بار با پایان نامه دکترایش با عنوان مزدی اسنا و تأثیر آن در ادب پارسی درخشید. او بنا به وصیت دهخدا کار لغتنامه دهخدا را بعد از او ادامه داد. همچنین نیما یوشیج بنیانگذار و آغازگر شعر جدید پارسی نیز او را به عنوان وصی خود برگزید. دکتر معین در نهم آذر 1345 در اثر سکته مغزی به بیهوشی دچار شد. تلاش پزشکان برای درمان او به جایی نرسید و بیهوشی او به طول انجامید. سرانجام پس از 4 سال و 7 ماه در 13 تیر ماه 1350 دفتر زندگی دکتر معین، این چهره برجسته فرهنگ ایران، بسته شد.

تیرماه 1303 شهادت میرزاده عشقی شاعر و روزنامه‌نگار مبارز و میهن پرست. میرزاده عشقی در سال 1272 در همدان متولد شد. در 17 سالگی برای ادامه تحصیلات به تهران رفت و در اوائل جنگ جهانی اول به استانبول مهاجرت کرد. در آنجا با مبارزان وطن پرست ایران آشنا شد و نخستین آثار شاعرانه خود به نام نوروزی نامه و اپرای رستاخیز شهریاران ایران را نوشت. پس از بازگشت به ایران، عشقی به طرفداران حزب سوسیالیست پیوست. به خاطر اشعار و مقالاتی که علیه وثوق الدوله نخست وزیر و قرارداد استعماری ایران و انگلیس نوشت، مدتی زندانی شد. در آثار او که آرزوهای خلق را فریاد می‌زد، از انواع تجربه‌های شعری تا قصه و نمایشنامه به چشم می‌خورد. بعد از کودتای سال 1299 و نخست وزیری رضاخان، عشقی به افشای چهره جمهوری طلبانه دست نشانده پرداخت. سرانجام بامداد روز 12 تیر ماه سال 1303 خورشیدی، این شاعر میهنی در مقابل خانه‌اش در محله فخرآباد تهران به دست دو تن از مزدوران شهربانی رضاشاه به شهادت رسید. در تجلیل از او 30,000 تن از مردم تهران در خاک سپاریش شرکت کردند.

0: دوستان سلام، اینجا پاتوق اهالی حرف حسابه، چون ما اینجا فقط حرف حساب میزنیم. از اون هفته علل اصول مجتبی خامنه ای گریبان رژیم رو زر نکرده که بدتر هم شده.
1: پول ما نباید بذاریم دیگه جام زهری به خمینی داده بشه.
0: هنوز هیچی نشده و جنگ تازه تموم شده و شرایط هنوز به حالت عادی برنگشته. اعتراضات اجتماعی سر باز کرده، همونی که کابوس رژیم. این هفته گرانی ها باز هم ادامه داشت و توی اوج گرانی ها سیستم بانکی هم کامل فلج شده.
2: این بانک صادرات قطعه، بانک سپه قطعه، این قطعه، این قطعه.
0: اما توی اردوی شاهپرستا بچه شاه مصاحبه ای کرد که مثلا شکست استراتژیکش رو ماسمالی کنه، ولی به قول معروف اومد ابروش رو درست کنه، زد ششش هم کور کرد.
3: حاصل سفری بود که من به اسرائیل کردم.
0: مدل هوش مصنوعی شرکت اوپن ای آی به اسم GPT 5.6 سول ارائه شد که به دلیل وحشت از میزان هوشش فعلا مانع انتشار شدن، ولی ما توی این برنامه در مورد این موضوع هیچ حرفی نمیزنیم. اولین بخش برنامه این هفته رو با علل اصول شروع میکنیم که توی رژیم نقل هر مجلسی شده. اگه یادتون باشه مجتبی خامنه ای سر موضوع توافق و تفاهم نامه گفته بود که من علل اصول نظر دیگه ای داشتم، ولی چون رئیس جمهور تعهد پذیرفت قبول کردم. حالا این علل اصول خفت رژیم رو گرفته و ول نمیکنه. جوری که حداد عادل و یه سریالی از نفراتش رو به صحنه فرستاد که بگن این علل اصول یعنی چی؟ خب حالا یکی نیست به این کینگ بچه بگه که خب یه طوری حرف بزن، نیازی به این تحلیل و تفسیرا نداشته باشه، همه بفهمن. ها نمیتونی. اما واقعیت اینه که مثل آدم اگه حرف میزد خب باید پای مسئولیت حرفش میخوابید و این دقیقا میخواد از همین فرار کنه.
4: مطلب دیگه این است که ایشان در این بیانیه یک تعبیری گفتن که اون خیلی غیر منتظره بوده و روش خیلی بحث میشه که بنده علن اصول نظر دیگری داشتم، ولی چون رئیس جمهور اومد تعهد کرد و گفت که ما منافع ملت رو تأمین میکنیم، جبهه مقاومت رو مراقب هستیم و قبول مسئولیت بودن، بگیم من اجازهش رو صادر کردم اما نظر دیگری داشتم. خب اینجا معناش چیه؟ فهم من ما برگردیم به برجام. یادتون هست وقتی برجام امضا شد ایرانی هایی که مسئولین ایرانی که برجام امضا کرده بودن چه ذوق زدگی از خودشون نشون دادن، چه حرف هایی زدن. کافیه که یه جستجو بکنید روزنامه های فردای اون روز رو، شما تیتراش رو ببینید، عبارت های عجیب و غریب که آفتاب نمیدونم سعادت بر ملت ایران طالع شد، طلوع کرد، دیوار تحریم فرو ریخت، چنین شد، انگار که ما آب خوردن هم نداشتیم.
0: اما موضوع از چه قراره؟ ببین داستان اینطوریه که حداد عادل اومده تبعات اون علل اصول مجتبی رو خونسا کنه. ببینید این کینگ بچه اومده پای مذاکره، ولی از اون طرف هم نمیتونه زهر بخوره و هم نمیتونه از جنگ دل بکنه. حالا به رژیم باید گفت که تو که این تجارب برجام و اون مذاکرات رو داشتی، پس چرا رفتی پای میز مذاکره؟ چون راهی نداری و توی بد مخمصه گیر افتادی. حالا باید بهش گفت که تو که لالایی بلدی چرا خوابت نمیبره؟ تو که میدونی این تجربه شکست خورده است، چرا اجازه اون رو صادر کردی؟ اما این حداد عادل وسط مالکشی ها یه پرت و پلای بسیجی خرکن رو هم وارد کرده. گوش کنین.
4: بنده علل اصول نظر دیگری داشتم. این حرف فایدهش اینه که اولا در مذاکره دست طرف ایرانی رو قوی میکنه که میگه فکر نکنین چیزی که به ما دادید خیلی هنر کردید، ما رهبرمون همین هم قبول نداشته، ما رفتیم ریشگه رو گذاشتیم تعهد کردیم که منافع ملت رو تأمین میکنیم. این یه فایدهش اینه، فایده دومش هم اینه که فردا اگر که اینا باز مثل دفعه‌های قبل در واقع بدعهدی کردن و شرایطشون عمل نشد، رهبری تشخیصش رو از اول گفته. دقت کنی اینا نکات مهمیه. این برای این نیستش که ما بیان تو خیابون مردم رو دو دسته بکنیم و در واقع بگیم که مذاکره خیانتی. خودش میگه من اجازه صادر کردم.
0: ببینید دوستان، حرفای این حداد عادل مثل دوستی خال خرس است. اومده همه چیز رو لو داده که میگه مشتبه این حرفا رو زده که اگر مذاکرم جوش نخورد بگه من که گفتم. یه جوری حرف میزنه و میگه فایده دومش اینه که بله اینه که مسئولیت حرفا و کاراش رو بندازه گردن دیگران. آخه توی دنیای سیاست ببینید هنر اینه که پای حرف و عواقبش بیستی هر حرفی که میزنی، نه اینکه تو خراب شد جا خالی بدی و بندازی گردن بقیه. که این اسمش ریاست، این اسمش همون نفاقه. البته این که چیز جدیدی نیست، اون که خمینی مثلا بنیانگذار این نژیمشون بود میگفتش که خدعه کردم، اونم که از باباش بوده، حالا اینم از مجتباش. حالا سر کی میخواد خراب کنه؟ پزشکیان و تیم مذاکره. اونها هم که فهمیدن چه خوابی براشون دیده، پزشکیان 9 تیر اومد گفت که توافق اخیر نیز در چارچوب سیاست‌های کلان نظام با هماهنگی کامل با رهبر معظم انقلاب و حمایت شورای عالی امنیت ملی به دست آمده است. یعنی چی؟ میگه خودتی اگر کار خراب شد نمیتونی همه کاسه کوزه ها رو سر ما بشکنی، از اولم همه چیزو میدونستی، همش هم کار خودت بوده. ببینید ولی این درگیری ها که همینجا تموم نمیشه. این هفته توی رژیم کلن علل اصول میگفتن، میخوردن، میپوشیدن، خلاصه شورشو در آوردن. ادامه ماجرا از زبون پاسدار یک تارا بشنم.
1: اصول ما نباید بذاریم دیگه جام زهری به خمینی داده بشه. علل اصول ما نباید بذاریم اتفاقایی بیفته که بعد خودمون بشینیم قصه بخوریم چرا در اون لحظه‌ای که باید باشیم نبودیم.
0: نگاه کنید اینم قرص علل اصول خورده، هی میگه علل اصول و فکر میکنه هرچی بیشتر این کلمه رو بگه علل اصول و رو تکرار کنه مثلا یه اتفاق خاصی میفته. الان حالا با این ادا اصولش چی میخواد بگه؟ میگه این جام زهره، ما هم نباید بذاریم که جام زهر رو بریزن توی حلقوم کینگ مشتبه. حالا اون یکی جنا میگه خفشید به شما چه ربطی داره. اینم ببینید
5: زمان ما مذاکرات رو میادن هر روز زنده میگفتن، کسی جرأت داشت بگه چرا نمیگی جزئیات شو؟ امام با اون کسی که میخواست مکفالی را افشا کنه چه کار کرده؟ بخونیم. مذاکره کننده ارشد دولت شهید رئیسی رفیق بنده است، خیلی آدم فوق‌العاده‌ایه. آیا از جزئیات مذاکره حرف می‌زدن با مردم؟ صلاح نمی‌دونستن. من اینجور می‌فهمم که دعوا انتخاباتیه. من اینجور می‌فهمم. اگر از دولت خودمون یه نفر وسط جنگ بود، اگر کسی پاساژ به گرونی حرف بزنه بهش می‌پریدیم. من می‌فهمم دعوا انتخاباتیه. می‌فهمم که وسط جنگ دیم کنم دیگه رو پاره کنن برای قدرت.
0: بله اینو که دارین همدیگه رو پاره میکنید که ما هم میبینیم، که ما هم همینو میگفتیم دیگه. این همون جنگیه که توی این رژیم صد پاره تشدید میشه که تخفیف پیدا نمیکنه، چون این رژیم هیچ راهی رو به جلو و رو به بیرون نداره. اما دوستان یه پاره کردن میگه، یه پاره کردن میشنوید و میبینید. ببینید این آنتن صدا و سیمای رژیم که الان رئیس کلش توسط شخص ولی فقیه تعیین میشه، کلن شده آخر یک جنای خاص این میشه. یادتون از پیام مجتبی خامنه‌ای رو سانسور کردن، بعد که گندش در اومد بهشون اعتراض کردن، گفتن اشتباه ادیتی بوده. حالا این دفعه که قالیباف اومد توی همین تلویزیون رژیم داشت همون باندهای دیگر رو پاره میکرد، یهو مصاحبه قالیباف رو حین پخش اول صداشو قطع کردن، بعد صفحه سیاه شد و بعد هم میان برنامه پخش کردن و کلن دیگه پخشش نکردن، تمام شده رفت. صحنه رو ببینید.
6: بخواد انجام بده بتونه انجام
7: کلی 12 میلیارد دلار
6: بله این کار میتونه انجام بده. و این کار داره پیش میره، کارشون داره انجام میشه دیگه، اینا خودشون السی وا میکنن.

0: مشت گره کرده مردم حاضر باشه که با یک اشاره
1: بعدش مرکز رسانه‌ای مجلس رژیم که متعلق به قالیبافه در واکنش به همین قطع ناگهانی برنامه یه اطلاعی صادر کرد.
2: به اطلاع هموطنان عزیز میرساند در راستای اجرای امر رهبری مبنی بر پیگیری شروط مشخص شده در یادداشت تفاهم اسلام آباد، قالیباف رئیس قوه مقننه و رئیس هیئت مذاکره کننده کشورمان برای ارائه گزارش به مردم گفتگوی تبیینی را طبق هماهنگی با سازمان صدا و سیما انجام دادند که این گفتگو بیش از 2 ساعت قبل از زمان پخش به آن سازمان تحویل داده شد. اما متاسفانه پخش این گفتگو از میانه آن متوقف شد. شایان ذکر است موضوعات پخش نشده شامل پاسخ به ادعای کذب بازرسی آژانس از سایت‌های هسته‌ای ایران، جزئیات پیگیری آزادسازی اموال بلوکه شده، اعتبار 300 میلیارد دلاری بازسازی در متن تفاهم، روشنگری درباره دروغ پردازی‌های ترامپ و تبیین پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب در 28 خرداد است.
1: اینم از وضعیت درون رژیم که فرهیختگان اون رو باور نکردنی و آوردن حاشیه به متن، به این داستان میگه حاشیه به متن، توصیف کرده و نوشته که با قطع گفتگوی ضبط شده حاشیه به متن آورده شد و اختلاف مدیران تلویزیون با رئیس مجلس درباره یک موضوع ملی فریاد زده شد. به نظر من هر دو طرف خطای نابخشودنی کردن. علل اصول نظام بدجوری توی گلگیری کرد. اما دوستان تو این بخش از برنامه میخوایم یکم کار فرهنگی بکنیم. ببینید پول مردم ایران را چجوری ملاخور میکنن. ببینید
3: این فرهنگستان از سال 1369 که تأسیس شده تا به امروز یه چیزی معادل حدود 158 کلمه رو تغییر داده. یعنی براش ماده
4: کلمه چه دارم تمام
3: شد. هر کلمه 60 میلیارد تومان برام تمام شد. اینو میذارم بریم مثلا میگم به عنوان نمونه مثلا در 8 سال اخیر همین فرهنگستان زبان ادبیات فارسی
4: حالا حدا داده ده؟
3: خب بله 16.6 میلیون دلار بودجه گرفت. به قیمت روز
4: میلیون دلار.
3: به قیمت روز 2100 میلیارد تومان.
4: خب یا بنیاد سعدی
3: بازم زیر نظر ایشونه.
4: جدی مال ایشونه.
3: بله. خب ایشون هم مثلا 15.6 میلیون دلار از زمان تاسیسش بودجه گرفته.
4: این برای چی؟
3: این برای تقویت زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور.
4: عجب. شما آقای موظف هست که توضیح بده که خروجی این پولی گرفته چیه؟
3: همون 60 میلیارد تومان مثلا داریم برای مثلا بورس گذاشتیم راتبه.
4: اون به جای کلمه بورس میشه راتبه.
3: یا مثلا به عنوان نمونه مثلا گفتن کمپوت خوشاب نمیدونم اصلا کنن.
4: کنسرو چقدر هزینه داشته؟ کلمه کنسرو
3: 60 میلیارد تومان.
4: 64 میلیارد تومان کلمه کنسرو برای ما آقای حداد بودجه
3: از این داشت. یا آپارتمان بشه کاشانه.
4: کاشانش خراب شد که این کشور داره خراب.
1: خب آقا شما بگید دوستان بعد از این ویدیو اصلا نیاز هست من توضیح بدم؟ نیازه بگم چجوری دارایی های مردم رو به جیب میزنن؟ مثلا اینکه فرهنگستان زحمت کشیده به جای هنزفری گفته بگید آزادگوش، یا مثلا به پانتومیم میگن لالبازی، یا مثلا کشف کردن که به جای ژن میگن یزدان رشته. هر کدوم از این کلمات 64 میلیارد تومان برای مردم آب خورده. با نرخ دلار 170 هزار تومانی هم میشه 375 هزار دلار. ببینید منم یه پیشنهاد دارم برای فرنگستان رژیم. شما بهتره لالمونی بگیرید. این هفته گرونی و نبود بعضی از اقلام توی بازار کم بود، مصیبت بانک ها هم بهش اضافه شد. توی هر کشوری نظام بانکداری قلب اقتصاد اون کشوره. حالا ببینید قلب اقتصاد رژیم چجوری میتپه.
5: شما میلی بار میذاری آقا، بار نذار برای ما. این بانک صادرات قطعه، بانک سپه قطعه، این قطعه، این قطعه، این قطعه، همه قطعه هم. بابا نخواستیم کاسبی، بابا نخواستیم، جمع کنین دیگه. چکمون هم برگشت خورد. بابا چکمون هم برگشت میخواد دیگه. میخوایم از این کارت کار کنیم نمیشه. از این میخوایم کارت کار کنیم نمیشه. از این میخوایم کارت کار کنیم نمیشه. از این بعد بانک هم میاد فرد برگشت میزنه. فرد هم حسابو مسدود میکنن. این از سیستم بانکداری. بابا وقتی حسابا مسدود چه کار رو برگشت نزنیم، برگشت میزنیم حسابا رو مسدود نکنیم، گندشو در آوردیم.
6: 200 کیلو گیلاس آوردیم تو عمرم برای اولین بار دو ساعته فروختیم خدا رو شد. ولی میدونی اینجا آدم میسوزه که از صبح هر کی اومد کارت بکشه، کارت ملی نمیکشه، تجارت نمیکشه، ملت نمیکشه، صادرات هم نمیکشه. پس این ذوقی نداره. دارم که اینقدر خوشحال شدیم بارمون رو فروختیم، مجبور شدیم دو سوم بارمون رو نسیه بدیم. وقتی هم نسیه بدی همه کسبه میدونن از این نسیه تقریبا نصفش برمیگرده.
1: حالا این بانک های رژیم با این وضعیت درب و داغون اومدن میخوان وام هم بدن، اونم چه وامی؟ ببینید
7: امروز رفته بودم بانک، یه طرح جدید آورده بودم صندوق خیلی که آره شما بیا دفعه من بذار تو حسابه، ما همین فردا چیزی که من بر شما وارد میکنم به عنوان وام. خب چقدر خوب وام میخوام بدن، چقدر عجیب یه روزه سی تومن. من زامن میخواد چیزی نمیخواد، اصلا کارمزد 0% زامن نیاز نداره. من چی اینجور بودم که خدایا بعیده بدون زامن کارمزد 0. این امای وسطش داره، اگه بودن اماشی بود بله اماش این بود که سی تومن رو وقتی واریز کردن همون روز ما نمیتونیم برداشتش کنیم. علاوه بر 10 تومن خودمون 30 تومن هم بلوکه میکنن و بعد به اسم پسنداز میگه که شما 6 ماه ماهی 5 تومن به عنوان پسنداز مثلا واریز میکنی به حساب برام. خب عزیز من تو به من وام نمیدی، تو داری 5 تومنه منو میگیری بعد از 6 ماه جمعش میکنی 5 تومن، اون جمع شده 5 تومنه به منو به من تحویل میدی. بعد اسم چی؟ وام بدون زامن بدون کارمزد. خب دست در نکنه، خودم ماه به ماه 5 تومن رو میذارم تو حسابم، بعد از 6 ماه میرم برداشتش میکنم. لازم نیست من وام بدون زامن بدون کارمزد بدی عزیزم، به خدا زحمتتون میشه. آدم میمونه چی میگه اصلا؟ یه جوری دارن سر مردم رو شیره میمالن که آدم میگه چطوری؟ اصلا چطوری؟
1: تو این بخش از برنامه سری بزنیم به اردوی شاهپرست ها ببینیم اونجا چه خبره. همونطور که هفته پیش توی برنامه حرف حساب گفتیم، حالا که استراتژی وابستگی به جنگ خارجی شکست خورده، بچه شاه تلاش میکنه خودش رو از تک و تا نندازه و یه طور دیگه خودش رو مطرح کنه. این هفته همین کار رو کرد، اومد یه مصاحبه کرده با رسانه وابسته به خودش که این مصاحبه همش تقلا و دست و پا زدن برای خروج از این باتلاقی که درش گرفتاره که ما توی این برنامه چند نمونهش رو بررسی میکنیم. مثلا ببینید توی این مصاحبه چی میگه.
8: یکی از دلایل مهمی که همیهنانم به من اعتماد میکنن و از من خواستن که این رهبری دوران گذار رو به عهده بگیرن، قطعا بدونید به خاطر اینکه میدونن یک برنامه‌ای رو در نظر دارم، فقط این نیست که خب نظام بره ما جاش بیایم. و این فکر مهمه در چیزی که همیهنانمون باسی در نظر همیشه داشته باشه.
9: این اصلا بخشی از همون استراتژی پنجگانه شماست دیگه، یعنی تمامی مهره‌ها رو تکمیل میکنه. اگر بخوایم در نظر بگیریم بحث فشار حداکثری روی رژیم، حمایت حداکثری از مردم ایران، ریزش حداکثری که خود شما بهش اشاره کردین، داشتن یک برنامه و تصویر برای آینده که هم برای مردم ایران اهمیت داره هم برای جامعه بین المللی که قرار فشار حداکثری رو بر روی حکومت وارد کنه.
8: یه مقدار بیشتر بپردازیم به اون بخش مربوط به سازماندهی حداکثری.
9: ممنونم اشاره کردین. اتفاقا از این استراتژی پنجگانه شما یه محوری که جامون بهش اشاره نکردم دقیقا همین سازماندهی حد اکثری که پرسش امروز بسیاری از ایرانی هاست.
1: آقا صبر کن، آقا یه لحظه صبر کن، پخش نکن. ببینیم یه لحظه آقا اصلا شما چه جوری تحمل میکنید این همه پرت و پلا رو پشت سر هم گوش کنید؟ آقا استراتژی روی یک محور اصلی سواره، استراتژی پنجگانه دیگه چه داستانیه؟ ببینید حرفش اینه: فشار حداکثری رو از خارج بیارید، وارد کنید، از خارج حمایت حداکثری بکنید از مردم ایران، رژیمی ها هم که خودشون حداکثری ریزش کنن، مردم هم که خودشون سازماندهی حداکثری بشن. اما کار حداکثری بچه شاه هم اینه که از مریلند برای شما برنامه بده. حالا ببینید این استراتژی چهار پنجمش به بیرون از خودش برمیگرده، کاری که بقیه باید بکنن. یه پنجمش هم مثلا برمیگرده به خودش. و حالا این تعارف ها رو که بذاریم کنار، این استراتژی پنجگانش رو اگه کامل بشکافیم میبینیم که توی اون همون یه استراتژی بیشتر نیست، همون استراتژی قبلیشه. آقا یکی رژیم رو سرنگون کنه، این بچه شاه رو ببره شاه کنه، تمام. این فاجعه سازماندهی حداکثری هم ادامه داره. گوش کنید.
9: بعضی احساس میکنن که ما وارد یه دوره انتظار و تعلیق شدیم. در همین چارچوب سازماندهی کردن، حالا هم از داخل هم از طرف خود شما و در خارج، به اینا پاسختون چی هستش؟ چه اقداماتی داره انجام میشه از جانب خود شما؟
8: ما اکنون بدون الزاماً اتکا به فضای مجازی و ارتباطات اینترنتی که قطعاً در هر کار سیاسی یک امر حیاتی است و کلیدی است به منظور آگاهی رسانی، ارتباطات، هماهنگی، این که دیگه بدیهی است. به حال از هر لوازمی که اکنون در اختیار داریم، مثل این تلویزیون ملی که راه اندازی شده، به هر حال اینها یک نحوه اطلاع رسانی به همیانانون هست، نه فقط به این مفهوم که اطلاع پیدا بکنند، ولی خیلی از دیرکتیو ها، خیلی از راهکارها، خیلی از اقدامات که میتونن انجام بدن در این مورد بهشون گفته خواهد شد، با تبادل نظر البته.
1: ببینید دوستان دقت کنید، خیلی ساده و واضح فهم و درکش از سازماندهی اینه که میگه یه تلویزیونی هست که من میام توش حرف میزنم، این یعنی سازماندهی، تمام شما سازماندهی میشید. دایرکتیو ها رو اینطوری بهتون میگم. یکی نیست به این بچه شاه بگه که با این سازماندهی کردن تو یه مهد کودک هم نمیشه اداره کرد. ببین سازماندهی از پشت تلویزیون با شو تلویزیونی اشتباه گرفتی فکر کنم. ببین صداگذاری روی فیلم ها و حساب های جعلی و بات و اینا که باش رسوای عالم شدی، اینا اسمش سازماندهی نیستا. بعدش هم تو اصلا وایسا اول جواب اون 150,000 نفری که میگفتی رو بده، بگو اصلا اونا چی شدن. سازماندهی پیشکشه. حالا یه سوتی خیلی بزرگ و تاریخی هم داد که بشنوید.
8: فکر میکنم یکی از دلایل عمده‌ای که برخورد جهانی، علل خصوص میخوام بگم دو کشوری که تنها کشورهایی بودن که درگیر شدن با جمهوری اسلامی تو این چند ماه اخیر، اسرائیل و آمریکا، حاصل سفری بود که من به اسرائیل کردم دو سال پیش.
1: ببینید دو ماهه که شاه پرستا همه بسیج شدن که این گند و مالکشی کنن و بگن ما دنبال جنگ خارجی نبودیم. حتی ویدیوهای حرفای یه ماه پیش خودشون رو هم گردن نمیگیرن. بعد اینجوری اومده بند و آب داده، میگه من اصلا خودم رفتم بهشون گفتم. خلاصه آقا هر دم از این باغ بری میرسد. این مصاحبه شگفتانه های بیشتری هم داره که مغزتون سود میکشه اگه بریم جلوتر. حالا میرسیم به نقطه اوج، اونجا که همه چیز دراماتیک میشه و فکر میکنی که الانه که مثلا با یه حرفی سیل اشک ها جاری بشه. اینجا همونجاست. ببینید
9: و اما در پایان اگر بخواید که یک پیام به مردم ایران بدید، مردمی که در این سالها هزینه زیادی دادن و هنوز اون آزادی رو به دست نیاوردن، این پیام چیه؟
8: عکس العمل بین المللی، من فقط صحبتم مقامات دولتی و سیاسی نیستش، افراد عادی، شهروندان عادی کشورهای متعدد در چهار گوشه جهان که در همین ماه‌های اخیر، نمیگم در طول سالها، ولی علل خصوص در این ماه‌های اخیر و به خصوص در نتیجه خیزش 18 و 19 دی ماه، بدانند هممیهنانم در درون که چقدر افتخار برای خودشون و کشورمون آفریدند. یعنی از یه برزیلی بگیرید تا یه سوئیسی بگیرید تا یه مصری بگیرید تا یه ایتالیایی یا ژاپنی که همینطور به شکل کاملا البداهه اومدن به سمت من، گفتن فلان که هست، ما چقدر شجاعن همین، چقدر ما دنبال کردیم و آرزوی موفقیت داریم، امیدواریم هر چیز زودتر خلاص بشه.
1: چی؟ همین؟ میگه یه برزیلی و سوئیسی و مصری و اینا به بچه شاه گفتن که مردم ایران خیلی شجاع هستن. یعنی اگر که تو که سس خرسی خوردی اینا رو نمیگفتی، مردم خودشون که گوله خوردن تو خیابون اینا رو نمیفهمیدن، نمیدونستن که شجاعن، منتظرن که اون برزیلی بیاد بگه. اما میدونید که اینجور حرفای بچه شاه من رو یاد چی میندازه؟ من رو یاد مموتی انداخت که میگفت توی سفر به نیویورک توی ماشین ضد گلوله در حال تردد بوده، شنیده که یه بچه توی بغل مادرش به مادرش گفته که این احمدی نژاده. در حال ما فهمیدیم که سفر بچه شاه به سواحل امن یونان چنین دستاوردهایی هم برای مردم ایران داشته. یعنی فکر نکنید که اونجا فقط خوش میگذرونه ها، میره اونجا که بریزیلیه و مصریه و ژاپنیه و اینا بیان بهش بگن که مردم ایران چقدر شجاع هستن. ببینید میدونم واقعا تحمل این حجم از حرفای بچه شاه رو یک جا شنیدن خیلی سخته، من واقعا عذرخواهی میکنم. حالا یه نمونه حرف بقیه رو سر بچه شاه بشنوید، ببینید که در موردش چی میگن. این حرف ما نیستا، بشنوید.
10: پوزیسیون فرد محور در خارج از کشور یک گسل عمیق رو ایجاد کرده. شبان بیمخ‌های کراواتی یا نیمه کراواتی یا غیر کراواتی رو دور خودشون جمع کردن، بازوی توسعه یافته یا دراز شده جمهوری اسلامی در خارج از کشور بچن، همه رو به جون هم بندازن. در موقعیت‌های بسیار بسیار حساس سامانه آقای رضا پهلوی جنبش رو از بین بردن. دو تا از مترقی‌ترین جنبش‌های تاریخ خاورمیانه با وکالت میده هم و تخریب منشور و صحبت‌های تفرقه پراکنانه کردها رو تضییع طلب دونستن و اینا دقیقاً با توپ جمهوری اسلامی بازی کردن و آب رو به آسیاب جمهوری اسلامی ریختن. من فکر میکنم بعضی از این اپوزیسیون بخصوص سامانه پهلوی اگه کار نکنه خیلی جامعه جلوتر، اقدامی نکنه، کاری نکنه، حرفی نزنن، ده ها سال جلوتر بودیم. تاریخ مصرف پادشاهی خواهی رفته، فرد محوری رفته، اصولاً یک نفر همیشه حاکم بر جان و مال و ناموس مردم بوده در طول تاریخ. آقای رضا پهلوی نقش محوری دارن در کنترل سامانه خودشون، حداقل دخالت‌های زیادی رو نکنن در مسائل سیاسی ایران، نظرشون رو بدن مثل بقیه. چرا بایستی این اولویت رو به فردی بدیم که ناتوانمندی‌ها و ناکارآمدی‌هاش ثابت شده در این چند سال؟ شما بهترین فرصت‌ها رو تبدیل کردی به نافرصت، از بین بردید. و این برای یک کسی که ادعای رهبری جامعه 80 90 میلیونی رو می‌کنه واقعا بسیار شرم‌انگیزه. سامانه پهلوی در حال سقوطه، قطعاً پایگاه آینده در آینده سیاسی آینده ایران واقعا نخواهد داشت.
1: اما دوستان حرف حساب آخر این برنامه، ما به این نتیجه رسیدیم که فقط دو جریان هستن که برای مردم ایران جنگ رو میخوان. یکی بقایای شیخ برای ادامه حکومت ننگینش و یکی هم بقایای دیکتاتوری شاه در آرزوی تاج و تختی که البته آرزوی اونو هم به بور خواهند بود. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

0: داستان قزاقی که شاه شد. این برنامه داستان قزاقی است که با دستانی آغشته به خون پاکبازترین رهبران انقلاب مشروطه و به دست استعمار به شاهی گماشته شد. قسمت سوم، رضا خان و ستار خان.
1: سلام. سومین قسمت از سریال قزاقی که شاه شد رو میبینید. برنامه که در اون میخواییم ببینیم چی شد که پس از 3 دهه انقلاب برای مشروطه حاصل کار شد دیکتاتوری قزاق که دستش آغشته به خون بسیاری از رهبران انقلاب مشروطه بود.
2: رضا خان در جریان محاصره تبریز مسلسلچی اردوی محمد علی شاه به سرکردگی عین‌الدوله عنصر منفور و بدنام ضد مشروطه بود. در جریان آزادسازی تهران به دست مجاهدان مشروطه، رضا خان مسلسلچی قزاق‌ها برای دفاع از سلطنت پوسیده و ارتجایی محمد علی شاه بود. در جریان جنگ جهانی اول که کلونل محمد تقی‌خان پسیان فرمانده نیروهای مدافع ایران بود، رضا خان سرکرده نیروی قزاق وابسته به روسیه بود که با کلونل پسیان جنگید و شکست خورد و کمی بعد خود را به ژنرال اشغالگر روس نیکولای باراتوف معرفی کرد و به مزدوری او درآمد. رضا خان 1 دهه بعد به عنوان سردار سپه دست در خون کلونل فرمانده محبوب و مردمی ژاندارمری خراسان کرد. کمی بعد دستانش را به خون میرزا کوچک‌خان سردار بزرگ انقلاب و اولین رئیس جمهور انقلابی ایران و نگیلان رنگین کرد. در دوران سرکردگی او بر نیروی قزاق، خیابانی دیگر رهبر بازمانده از انقلاب مشروطه به دست قزاق‌ها به شهادت رسید و شماری از رهبران مردمی و ضد استعمار جنوب همچون ناصر دیوان کازرونی و میرزا محمد خان برازجانی هم طعم تلخ خیانت و جنایتکاری رضا خان را چشیدند.
1: و حالا می‌خوایم با نگاهی به سوگند رضا خان پس از آخرین کودتایی که کرد و سلطنت رو قبضه کرد، ببینیم پشت آن سوگند دروغین چه خیانت‌ها و جنایت‌هایی خوابیده. اول بخشی از سوگندش رو بشنویم تا بعد ادامه بدیم.
2: رضا خان در آن سوگندنامه گفت: من خداوند قادر متعال را گواه گرفته به کلام الله مجید و به آنچه نزد خدا محترم است قسم یاد می‌کنم که مشروطیت ایران را نگهبان و بر طبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم.
1: خب با چنین سوگندی حالا تراش می‌کنیم ببینیم این مدافع مشروطیت با بزرگترین رهبر و سردار نامدار انقلاب مشروطه یعنی ستار خان چه کرد.
3: به نظر من اساساً قرار دادن این دو چهره در برابر یکدیگر حداقل در دوره تاریخی مشترک حیاتشان درست نیست. چرا که ستارخان سردار بزرگ انقلاب مشروطه ایران و راهگشای بزرگترین انقلاب دموکراتیک مشرق زمین در روزگار خودش بوده و رضا خان یک قزاق مزدور نیروی استبداد. اجازه بدید همینجا توضیح بدم که ستارخان هماوردش نه یک قزاق بی سر و پا، بلکه پادشاه مستبد قاجار و تزار روس و امپراتور انگلیس بوده. به ویژه که همون موقع رضا خان تنها یک قزاق مزبگیر در خیل قشون ارتجایی استعماری قزاق بود که قاتل مجاهدین مشروطه بود. اما نظر به تمامی تحریفات تاریخی ارتجایی استعماری که صورت گرفته، به هر حال باید به این مقایسه تن داد تا حقایق برای نسل جدید اینطوری بهتر روشن بشه.
4: فکر میکنم قرار دادن این دوتا چهره کاملا متضاد در دو کفه یک ترازو فقط میشه اینطوری توجیه کرد که امروزه به علت 4 دهه حاکمیت دیکتاتوری جهل و جنایت آخوندی جوانان ما در مطالعه تاریخ میهنشون در معرض دو تحریف قرار میگیرن، یکی جلیات آخوندی به اسم تاریخ و یکی هم تحریفاتی که بقایای دیکتاتوری ساقط شده سلطنتی از بوغای استعماری ترویج میکنن و خودشونو وارث انقلاب مشروطه جا میزنن. یعنی فقط برای روشن شدن این تحریفاته که ما مجاز میشیم بزرگترین سردار انقلاب مشروطه را با یه قزاق مزدور اجنبی و نوکر پادشاه خونخوار قاجار محمد علی شاه مقایسه کنیم.
1: بله، با این مقدمات سومین قسمت سریال داستان قزاقی که شاه شد رو با هم میبینیم.
0: چهره‌های تاریخی را هنگامی بهتر میتوان شناخت که با یکدیگر روبرو شوند. این برنامه نگاهی سریع به روبرو شدن دو چهره متضاد تاریخ معاصر ایران.
1: یک شخصیت این برنامه سردار انقلاب مشروطه ستارخانه و دیگری رضاخانه قزاق.
2: ستارخان سردار بزرگ انقلاب مشروطه ایران، سال 1245 خورشیدی در آذربایجان به دنیا آمد و سال 1293 دیده از جهان فروب است. سال 1287 خورشیدی پس از به توپ بسته شدن مجلس شورای ملی در تهران توسط قوای محمد علی شاه، به سرکردگی لیاخوف فرمانده روسیه نیروی قزاق، فرماندهی نبرد در برابر قوای استبداد در آخرین سنگر آزادی یعنی تبریز را به دست گرفت و در مقابل دیکتاتور نوخاسته ایستاد تا سرانجام محاصره تبریز در هم شکست و دیگر نیروهای مشروطه طلبان از گیلان، اصفهان، لرستان و آذربایجان روانه تهران شده شاه مستبد را اخراج کرده و مشروطه را بازگرداندند. ستارخان 48 سال قهرمانانه زیست و پاک دست و مظلوم و شرافتمند جاودانه شد.
3: ستارخان انقلاب بزرگ مشروطیت ایران رو که پیشتاز انقلاب‌های مشابه خود در آسیا و خاورمیانه بود، در یک مقطع حقیقتاً یک تنه و به تنهایی از شکست کامل نجات داد، گرچه خود بعدها گرفتار فاجعه میوه‌چینان تازه به دوران رسیده و فرصت طلبان خائن شد و به تیر خیانت اونها چشم از جهان فرو بست.
1: شخصیت بعدی این برنامه همونطور که گفتیم رضاخانه، مؤسس سلسله پهلوی که هم خودش و هم پسرش به نگهبانی از انقلاب مشروطیت سوگند خورده بودند. اما
2: رضاخان سال 1256 در سواتکوه به دنیا آمد و سال 1323 در آفریقای جنوبی عمرش به پایان رسید. رضا از نوجوانی به خدمت نیروی قزاق درآمد و تا کودتای 1299 و سپس کودتای 1304 و برقراری سلطنت پهلوی به نیروی قزاق وفادار ماند. نیروی قزاق یک واحد ارتشی دوران قاجار بود که سلسله مراتب فرماندهی آن اساساً از افسران روسی تشکیل شده بود. این نیرو در سال 1296 قمری و به درخواست ناصرالدین شاه قاجار از تزار وقت روسیه وارد تهران شد و کمی بعد کلاً از نیروهای مسلح ایران مستقل شد، آنچنان که تمامی امور فرماندهی خود را توسط سفیر روسیه در تهران با ستاد فرماندهی نیروی قزاق روسیه در قفقاز هماهنگ می‌کرد و عملاً یک نیروی خارجی محسوب می‌شد. یک نیروی خارجی که با استفاده از مزدوران و افسران جزء ایرانی، افسران ایرانی برای کنترل تفنگچیانی که تماماً ایرانی بودند و زبان روسی نمی‌دانستند ضروری بود اداره می‌شد.
4: رضا در ابتدای قزاق ذخیره نیرو در پایین‌ترین رده بود و بعداً به رتبه قزاقی نائل شد که نهایتاً به درجه سرهنگی توی اون نیرو رسید و با چند تا کودتای متوالی به سلطنت رسید. حالا اون نیروی قزاق هم خودش داستانی داره.
2: تا پیش از آمدن نیروی قزاق روس‌ها به ایران، ارتش منظم ایران اساساً از یک نیروی ژاندارم و واحدهای آن تشکیل شده بود. نیرویی که از دستاوردهای امیر کبیر، سردار نوآور و میهن پرست ایرانی بود. امیر کبیر با تشکیل نیروی ژاندارم، سازمان ارتش ایران را با تشکیل 5 هنگ، فوج پیاده نظام و 12 دسته سوار نظام بنیانگذاری کرد و به این ترتیب اولین نیروی نظامی ملی و منظم ایران را پس از فروپاشی قوای کهن ایران در جنگ‌های ایران و روس و بازمانده نیروهای آقا محمد خان و بعداً عباس میرزا به وجود آورد. تأسیس دارالفنون و دعوت از مربیان اتریشی برای ایجاد نیروی نوین ژاندارم ایرانی کار بعدی امیر کبیر بود. در حقیقت پس از قتل امیر کبیر ایران دارای دو نیروی زمینی بود. اول نیروی ملی و قدیمی تر که همان نیروی ژاندارمی بود که امیر کبیر پایه‌هایش را بنیاد نهاد، دوم نیروهای وابسته به روسیه و جدیدتر که همان نیروی قزاق بود. رضا شاه از 14 سالگی وارد نیروی قزاق شد. رضا شاه در تمام دوران خدمت نظامی خود خدمتگزار، تفنگچی، مسلسلچی و افسر نیروی قزاق بود. این دو نیرو، ژاندارمری و نیروی قزاق، در تمامی دوران قاجار از دوران ناصرالدین شاه به بعد پیوسته با یکدیگر همچشمی و رقابت داشتند. نیروی ژاندارم عموماً تابع دولت مرکزی و شاه قاجار بود، اما به علل مشخص سیاسی فاقد قدرت نظامی تعیین کننده بود، چرا که نیروی قزاق و پشتیبانان آن در دربار امکان بازسازی و نوسازی سازمان کار نیروی ژاندارم را نمی‌دادند. در مقابل نیروی قزاق با استفاده از تمامی امکانات دولتی ایران همیشه در بهترین حالت رزمی و استقراری قرار داشت، گرچه در برنامه‌ریزی و فرماندهی تماماً تابع ستاد نیروی قزاق روسیه بود و به هنگام خیزش مردم و برپایی انقلاب مشروطیت ایران به سرکوب آزادی‌خواهان و انقلابیون ایران پرداخت. نیروی قزاق مهمترین نیروی سرکوب انقلاب مشروطه بود. نیروی قزاق آنچنان بدنام بود که حتی تیمسار عبدالله امیر تخماسبی از مجیزگویان رضاخان هم در کتابش به مزدوری آن شهادت داده است. در کنار او باید از تیمسار اویسی از سرکردگان ارتش شاه نام برد که او هم مانند امیر تخماسبی ناگزیر از اعتراف به بدنامی نیروی قزاق شده بود.
1: درباره ماهیت نیروهای قزاق البته کمتر کسیه که شکی داشته باشه. اونچه که اینجا اما کم دربارش صحبت شده، حضور رضا در اون نیروی ضد مردمی و بیگانه از ابتدا تا انتهای دوره نظامیگری رضاخان.
2: نویسندگان کتاب تاریخ نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی ایران با مقدمه تیمسار اویسی در صفحه 38 کتاب خود در همین زمینه این چنین نوشتند: همین نیروی قزاق بود که در قیام مشروطیت ایران به اشاره دولت روسیه تزاری ندای آزادی را در گلوی هزاران آزادی خواه ایرانی خفه کرد و چه بسیار مردم شریف و بیدفاع را فقط به جرم میهن پرستی از دم تیغ گذراند. ولی پیشرفت آزادی خواهان و فداکاری و جانبازی مداوم آنها و سیل قربانی سبب گردید. رضا شاه تفنگچی چنین نیروی بود. آموزش در مدرسه قزاقخانه به جز دو سه درس بقیه به زبان روسی تدریس می شد، همانطور که آیین‌ها و فرامین هم به زبان روسی بود. حکم نظامی کل ارتش ایران به وسیله ستاد قزاقخانه و توسط یک افسر روس امضا می شد و بدون احتیاج به اظهار نظر و تأیید مقامات ایرانی ابلاغ می گردید. تاریخ نیروی زمینی شاهنشاهی با مقدمه تیمسار اویسی. رضاخان روز به توپ بستن مجلس شورای ملی نگهبان سفارت آلمان بود. به توپ بستن مجلس شورای ملی اولین مجلس انقلاب مشروطه نیست توسط همین نیرو و به فرماندهی فرمانده معروف آن کلونل لیاخوف روسی که در یک مقطع فرمانده مستقیم رضاخان نیز شد صورت گرفت. در آن روز ظاهراً رضا شاه نگهبان ورودی سفارت آلمان در تهران بوده. دکتر رضا نیازمند نویسنده کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت که در کتابش ارادت بسیاری به رضا شاه ابراز داشته به این نکته اشاره کرده و میگوید همین نیرو و به فرماندهی فرمانده معروف آن کلونل لیاخوف روسی که در یک مقطع فرمانده مستقیم رضاخان نیز شد صورت گرفت. در آن روز ظاهراً رضا شاه نگهبان ورودی سفارت آلمان در تهران بوده. دکتر رضا نیازمند نویسنده کتاب رضا شاه

0: مأموریت نقطه شروع رابطه وی با مأموران آلمانی در تهران شد که بعدها پیامدهای نیکویی برای او داشت.
1: در عملیات به توپ بستن مجلس، سپهبد امیر طهماسبی از عمرای بعدی ارتش رضا شاه البته شرکت مستقیم داشت و برای پیروزی محمد علی شاه و شکست مشروط خواهان تلاش بسیاری کرد. این روزگار همون هنگامی است که نیروی قزاق، نیرویی که رضا شاه در اون خدمت میکرد، به اضافه محمد علی شاه و تزار روسیه و استعمار انگلیس و شیخ فضل الله نوری کمر به نابودی مشروطیت و قلع و قمع مشروط خواهان بسته بودند.
2: تو همون مقطع تاریخی که محمد علی شاه توسط نیروی قزاق خیلی از آزادی خواها مثل میرزا جهانگیرخان سور اسرافیل، ملک المتکلمین و شمار دیگر از آزادی خواها رو توی باغ شاه اعدام کرد و البته تنها صدای رسایی که اون موقع بلند شد و مردم به ایستادگی دعوت کرد از تبریز و از نای پرخروش ستارخان بود. آنچنان که محمد علی شاه یک نیروی ورزیده قزاق برای سرکوب مشروط خواهان مقاوم آذربایجان رو روانه تبریز کرد.
3: از اینجا به بعده که ما این دو رو در برابر هم می‌بینیم. در این سوی دیوار شهر مقاوم تبریز، فرمانده انقلاب مشروطه ستارخان بود و در اون طرف بیرون شهر نیروی جرار قزاق.
1: رضا شاه که اون روزها اسمش رضا شستیر بود، فرمانده یک گروه مسلسلچی در اردوی استبداد بود. او در اون روزها که بی امان مشروط خواهان را از دم تیر مسلسل معروفش شستیر میگذروند، حتی به ذهنش هم خطور نمیکرد که بعدها خودش و خاندانش اجباراً باید کباده کش مشروط خواهی دروغین در ایران بشن.

0: کتاب عین الدوله و رژیم مشروطه به قلم مهدی داوودی در فصل ششم صفحه 187-188 پیرامون جنگ های تبریز و شکست های پی در پی عین الدوله از ستارخان می نویسد محمد علی شاه هم که تنها هدفش برانداختن مشروطه بود باز تلاش می کند با همه ضیق مالی و وضع نامساعدی که داشت نیروی مرکب از پیاده و سوار و قزاق و توپخانه حتی چند دستگاه مسلسل سنگین آن هم به فرماندهی رضاخان سوادکوهی شاهنشاه فقید تهیه و به تبریز گسیل دارد. نویسنده ی کتاب رضاشاه از تولد تا سلطنت نیز در صفحه 126 کتابش در این مورد نوشته روز 19 مهر ماه 1287 قزاق‌ها آماده ی حرکت برای حمله به تبریز و شکست ستارخان شدند. کلونل لیاخوف فرمانده کل قزاقخانه از ستون اعزامی بازدید کرد و نطقی ایراد نمود و رجزخوانی بسیار کرد. رضاخان هم در بین قزاقان شاهد رجزخوانی لیاخوف بود.
1: در اون نطق فرمانده قزاقخانه که داشت قزاقهای اعزامی از جمله رضاخان رو آماده سرکوب مجاهدین آذربایجان می‌کرد تا تونست قزاق‌ها رو بر ضد مردم تحریک کرد.
0: لیاخوف به قزاق‌ها گفت تخت پادشاه یعنی محمد علی شاه در خطر است. مردم تبریز گروهی از اوباشان توده یعنی مجاهدان مشروطه‌خواه تبریز به فرماندهی سردار ملی ایران ستارخان را گرد آورده تفنگ و توپخانه دولت را به چنگ آوردند آگهی جنگ به شاه داده و از اطاعت دولت

ملت سر باز زدند. آنها میکوشند که دوباره شاه را به بازگشت مشروطه ناگزیر نمایند. این مشروطه حقوق و مزایای بریگاد قزاق را محدود و ناجور میسازد و عمل کنترل را بر دست مزد شماها برقرار می نماید. مشروطیت بدترین دشمن شما هاست. شما بر ضد این دشمن باید تا آخرین قطره خون خود بجنگید. برای اینکه در دوران جنگ و رزمگاه در تنگنا نیفتید، من برای شما خوراک‌های سرد گوناگون حاضر و آماده کردم. شما باید بدانید که در بازگشت پیروزمندانه از پول و سایر انعامات از طرف پادشاهان روسیه و ایران سرشار برخوردار خواهید شد. هر آنچه دارایی و ثروت در درون دیوارهای تبریز باشد، همه از آن شما خواهد بود. شما باید بدانید که دست یافتن به تبریز یا شکست برای شما امری حیاتی و مماتی است. اگر فتح نمودید، مشروطیت از پای به در خواهد افتاد. اگر برد با هواداران مشروطه باشد، بریگارد متلاشی شده، خود زنان و کودکانتان در به در و گرسنه خواهید ماند. این نکته را فراموش نکرده مانند شیران بجنگید. یا شما یا مشروطیت.

احمد کسروی، تاریخ نگار نامدار انقلاب مشروطه نیز در کتاب معروفش به اسم انقلاب مشروطه صفحه 824 تا 825 به این واقعه تاریخی و حضور رضاخان در حمله به آزادی خواهان تبریز اشاره کرده و نوشته از آن سوی دسته های قزاق چند شصت تیر مسلسل می داشتند که آنها را نیز از فرانسه خریده بودند و گویا نخست بار می بود که در ایران شصت تیر به کار می رفت. از چیزهای شنیدنی آن که فرمانده این شصت تیرها رضاخان سوادکوهی می بود که سپس به پادشاهی ایران رسید و خاندان پهلوی را بنیاد گذاشت.

0: به نظرم احمد کسروی در همون کتاب انقلاب مشروطه، اوضاع مردم و شهر قهرمان تبریز رو خیلی خوب تصویر کرده. اونم تبریزی که در محاصره قوای استبداد و قضاهای تشنه به خونی مثل رضاخان بوده، دچار قحطی بود و این طرف هم یه مش قزاق وحشی برای به چنگ آوردن غنایم در درون حصارهای شهر تبریز لهله می‌زدند.
1: در آن هنگام زغال نایاب شده، مردم ناگزیر درخت‌های بارور را بریده به جای زغال به کار می‌بردند. نیز مجاهدان در هر سو که می‌بودند درخت‌ها را بریده در سنگرها می‌سوزانیدند. بدین سان زندگی بر مردم سخت گردیده، از هر باره در فشار می‌بودند. با این همه شکیبایی نموده افسردگی نشان نمی‌دادند. انجمن می‌کوشید جلوگیری از انبارداری کند. مردم خود نیز بیشترشان نیکی و پاکدلی نشان می‌دادند. جلوی هر دکانی زن و مرد انبوه گردیده و کسی تا چند ساعت نمی‌ایستاد. نیم من نان نمی‌توانست گرفت. کسانی که آن روز در تبریز بودند نیک یاد می‌دارند که مردم تا می‌توانستند از دست بینوایان می‌گرفتند و کمتر اندیشه پولاندوزی را می‌داشتند، بلکه کسانی رادمردی‌های شگفت می‌نمودند. در بهار همان سال بود که پیشوایان آزادی ایران زمین محاصره شدگان تبریز آزادی ستان غذای ناگزیرشان علف و گیاه بیابان شده بود.
2: لازم یادآوری کنم که اون دوره همان روزگاری است که زنان تبریز هم لباس رزم به تن کرده و پشت سر زینب پاشا سالار زنان تبریز و مادر کلونل محمد طی‌خان پسیان به یاری ستارخان شتافته بودند. برخی صحنه‌های انقلاب همه داستان انقلاب مشروطه رو حداقل از یک نظر تعیین تکلیف می‌کنند. مانند محاصره تبریز که یک سو رضاخان که بعداً شاه شد ایستاده بود و سوی دیگر ستارخان و زینب پاشا.
3: مورخین نوشتند که در جریان جنگ‌های تبریز چندین سنگر دوروبر سنگر ستارخان رو زنان اداره می‌کردند.
1: روزنامه حبل المتین در همان ایام ضمن انتشار اخبار انقلاب و جنگ‌های ستارخان با قوای استبداد و مسلسلچی بدنامش رضا شستیر از شهادت 20 زن مسلح در لباس مردانه در نبردهای تبریز خبر داده و نوشته بود: در میان آن شیرزنان مبارز از دختران 13 ساله تا زنان کهنسال 60 ساله دیده می شد. نویسنده کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت در شرح یکی از جنگ‌های نیروهای قزاق و رضاخان با مجاهدان تبریز و ستارخان نوشته: اسماعیل امیرخیزی که در وقایع آذربایجان و جنگ‌های تبریز همیشه همراه ستارخان بوده در کتاب خود می‌نویسد: شب 13 ذی‌قعده من در اردوی عین‌الدوله در واسمنج بودم، چون صدای تفنگ از هر جا بلند شد و جنگ شدت گرفت. در نبردهای آن شب یکی از دلایل عقب‌نشینی مجاهدان تبریز شدت کار مسلسل قزاق‌خانه بود که فرماندهی آن را نایب اول رضاخان، همان رضا شاه بعدی، به عهده داشت. پس از اتمام جنگ و عقب نشینی تبریزیان، رضاخان به دستور عین‌الدوله به درجه سلطان دومی ارتقا یافت.
0: هر کسی که فقط به اندازه سر سوزنی با انقلاب مشروطه آشنایی داشته باشه میدونه که حداقل در اون مقطع، یعنی ایام محاصره تبریز، انقلاب مشروطه مساوی بود با مقاومت تبریز. از همین نکته میشه فهمید که توی اون صحنه تعیین کننده انقلاب و ضد انقلاب و چقدر راحت میشه اصلا تشخیص داد.
1: کتاب عین‌الدوله و رژیم مشروطه درباره نتیجه جنگ‌هایی که بین عین‌الدوله و نیروهای قزاق و مسلسلچی خونخوارش رضا شستیر با مجاهدین و فداییان مدافع تبریز تحت رهبری ستارخان سردار ملی انقلاب مشروطه صورت گرفته می‌نویسد. پس از تکمیل عده و تجهیزات که تعداد نفرات دولتی به 40,000 نفر می‌رسید، حاجی صمدخان شجاع‌الدوله یکی از آن هنگام طلبان بیگان پرست که حضرت والا از او انتظارات بسیار داشته و پیوسته او را تقویت می کرده، بنا به دستور در 13 محرم 1327 16 بهمن با عده خود به حمله می پردازد و جنگ سختی با مجاهدین در می گیرد. در این جنگ مجاهدین فاتح می شوند و از مهاجمین 140 نفر کشته به جا می ماند، در حالی که از مشروط خواهان 50 تن شهید می گردد.
2: پایان نبردهای تبریز و پیروزی ستارخان رو همه می دونن و نیازی به شرح بیشتر نیست، چرا که در یه بحث کوتاه بازگویی تاریخ جنگهای مشروطیت و نبردهای تبریز مقدور نیست. اما شناختن دوست و دشمن انقلاب مشروطه و نمادهای انقلاب و ضد انقلابو برای هر شنونده‌ای آسون میکنه.
0: فکر میکنم گذشت روزگار، البته واقعیت دو چهره اون دوره تاریخی رو بیشتر روشن کرد، یکی در اردوی مردم و یکی در اردوی جنایتکارانی که مردم رو با مسلسل درو میکردند.
3: خب داریم کم کم به انتهای این قسمت میرسیم. تلاش کردیم با روبروی هم قرار دادن دو چهره مطرح در تاریخ ایران معاصر، یکی سردار انقلاب مشروطه و دیگری رضاخان قزاق، بخشی از تاریخ ایران رو زیر ذره قرار دادیم.
1: در جریان انقلاب مشروطه به ویژه در جریان قیام ستارخان در تبریز، در یک سو آزاد مردان و آزاد زنانی بودند که بنبست تاریخ را با انهدام دیکتاتوری مطلقه پادشاهی در هم شکستند و بزرگترین انقلاب اجتماعی آسیای معاصر را رقم زده و پیشتاز ملل مشرق زمین در نابودی فئودالیسم و برپایی نهادهای دموکراتیک در جامعه خیش و ملل همسایه شدند. در دیگر سو قزاق‌های درنده‌خو، نابکار و مزدبگیر اجنبی که در کشتن مردم خیش و قهرمانان ملی سرزمین خود حتی لحظه‌ای هم درنگ نمی‌کردند. یکی تنها و تنها برای آزادی مردم و سهم آنان در قدرت سیاسی و محدود کردن قدرت دیکتاتور حاکم جنگید. دیگری تنها و تنها برای به اسارت کشیدن مردم و نفی حقوق سیاسی و اجتماعی آنها نبرد کرد. آن دو شخصیتی که موضوع این نوشته هستند، هر دو تنگ دست بودند، اما یکی با تمامی محبوبیت سیاسی و قدرت اجتماعی که داشت، پاک دست آمد و پاک دست رفت. دیگری از ابتدا به اندوختن انبان خود و انباشتن ثروت از راه مصادره اموال مردم پرداخت و روزی که از مملکت اخراج شد، میلیون‌ها تومان ثروت برای خود و خاندانش از دسترنج به سرقت رفته توده‌ها باقی گذاشت. یکی پیوسته در خطیرترین صحنه‌های رزم با استبداد از جان خیش مایه می‌گذاشت و دیگری هرگز جرأت بیرون آمدن از پشت مسلسل ماکسیمش را نداشت و اگر آن را از او می‌گرفتند، ناگزیر به چارپاداری سفیر هلند و دربانی سفارت بلژیک و آلمان می‌پرداخت و افسار نگهدار اسب مأموران سیاسی بیگانه می‌شد.
2: ستارخان حقیقتاً محبوب مردم خودش و حتی دانشجوها و روشنفکران ملل دیگه در عصر خودش بود، در حالی که رضا شاه منفور مردم خود و قاتل بسیاری روشنفکران و قهرمانان مردم ایران بود.
0: ستارخان در همون روزگار خودش اسمش در دانشگاه‌های روسیه با احترام برده می‌شد. به احترامش برنامه می‌ذاشتن، معتبرترین روزنامه‌های اون روزگار برای مصاحبه با ستارخان به قول معروف سر و دست می‌شکستن. توی هند به اسم ستارخان مردم از لج انگلیسی‌ها سکه زده بودن.
2: در حالی که در عوض بی اغراق کمتر ایرانی میهن پرستی است که در دوره رضا شاه زندگی کرده باشه و آماج تیر و کین اون قرار نگرفته باشه، حالا از ستارخان سردار ملی انقلاب مشروطه ایران گرفته تا زینب پاشا و کلونل محمد تایخان پسیان و میرزا کوچیخان جنگلی و سردار مریم بختیاری و میرزاده عشقی و فرخی یزدی و نسیم شمال و دکتر مصدق.
0: یک طرف ستارخان، باقرخان و دیگر قهرمانان انقلاب مشروطه قرار دارن و در طرف دیگه رضاخان یا همون رضا شستی، رضا پالانی، رضاخان میرپنج، رضا آلاشتی، رضاخان قلدر که بعدها به نام رضا شاه معروف شد، تفنگچی عین الدوله و محمد علی شاه پادشاه آدمکش قاجار و حامی متشرعش شیخ فضل الله نوری و مزدور کلونل لیاخوف روسی که در مجلس مؤسسانش هم آخوند کاشانی براش رأی جمع کرد.
3: تا برنامه بعدی و تابلوی دیگر از انقلاب مشروطه، خدا نگهدار.

مگر میشه خورشید رو کشت؟ مگر میشه باد رو از وزیدن باز داشت و بارون رو از باریدن؟ مگر میشه اقیانوس رو خوش کرد؟ ما میگفتیم مگه میشه بهار رو از آمدن باز داشت؟ مانع رویدن لاله ها شد و مگر میشه ملتی رو تا به ابد اسیر نگه داشت؟ نه، میشه تا ابد خلقی رو در زنجیر نگه داشت.

0: اون منطق،
1: منطقش رو الان با هم میشنویم.
2: آزادی جابجایی قدرت از بیرون نیست. نیروی خارجی ممکنه بتونه زیرساخت نظامی یک حکومت رو تخریب کنه، اما نمیتونه مشروعیت اجتماعی، سازمان سیاسی، اعتماد عمومی و اراده جمعی برای ایجاد یک جامعه دموکراتیک رو ایجاد کنه. از منظر علوم سیاسی، دیکتاتوری‌ها زمانی سرنگون میشن که یک آلترناتیو بومی با استفاده از سازمان یافتگی مردم، شکاف در نیروهای سرکوب و ضعف حاکمیت اون رو برکنار کرده و نظم جدیدی رو برقرار کنه. این کاریه که نه تنها هیچ بمب‌افکن خارجی قادر به انجام اون نیست، بلکه میتونه موقتاً منجر به تقویت نیروهای سرکوبگر نیز بشه. در حالی که نیروی سازمان یافته بومی چون از اراده و رنج مردم برخواسته، میتونه مردم رو از سوژه نجات به عامل تغییر تبدیل کنه تا در ساختن آینده سهیم بشن. بمب میتونه ساختمان رو ویران کنه، اما نمیتونه جامعه ی آزاد بسازه. جنگنده بمب افکن میتونه ضربه بزنه، اما نمیتونه اعتماد سیاسی خلق کنه.
0: و البته این نکته رو هم نباید فراموش کرد که برای یک رژیم جنگزی و جنگزا مثل رژیم ولایت فقیه، جنگ خارجی مثل چتر نجاته، چون هم باهاش روی جنگ اصلی با مردم ایران سرپوش میذاره، هم چیکار میکنه؟ وحدت درونیش رو افزایش میده.
1: اینجاست که معلوم میشه چرا آخونده از کوکتل مولوتوف نیروی ایرانی بیشتر از بمب جنگنده های خارجی میترسن، چون این همون جاییه که از شهر موشکی و این حرفا کاری ساخته نیست.
3: در برابر شورشگران و شهرهای شورشی ایران، از شهرهای موشکی شما هیچ کاری ساخته نیست. در برابر قیام سازمان یافته، سیرکهای خیابانی دردی از شما دوا نمی کنند و اعدام هر روزه زندانیان سیاسی رژیمتان را نجات نمی دهد. در ایران کسی جز بقایای شیخ و شاه خواهان جنگ نبوده و نیست.
0: این واقعیت که حرف همیشگی مجاهدین و مقاومت ایران بوده، حالا تبدیل به واقعیتی فراگیر شده که حتی شخصیت‌های بین‌المللی هم به اون اذعان می‌کنند. از جمله آقای بوریس جانسون، نخست وزیر سابق انگلستان در اجلاس ایران آزاد.
4: Because Iran stands at a crossroads, and as Charles has rightly said, you know, after 3 months of bombardment, 3 months of war, well, we've proved that tomahawks alone cannot secure freedom for the people of Iran. We've proved that it can't be delivered by the Pentagon, and a change must come from within, and it will come from within, and it will come from within. And it will come because the people of Iran, a brilliant, young, highly educated people, will want to choose a different future for themselves and their families. And that will be an absolutely irresistible process.
1: حالا که هم از راهی که میشه صحبت کردیم، هم از راهی که نمیشه صحبت کردیم، ببینیم که ایران ما تو چه شرایطی قرار داره؟ آیا ما توی یک موقعیت انقلابی قرار داریم؟ چه امکانات و فرصت‌هایی در برابر ماست و چه اختیاراتی برای ایجاد تغییر داریم؟
0: از اینجا به بعد می‌خوایم در رابطه با یکی از مهمترین پرسش‌های علوم سیاسی صحبت کنیم. اینکه آیا قبل از وقوع یک انقلاب میشه نشانه‌های اون رو تشخیص داد؟ آقای جک گلدستون، استاد دانشگاه جورج میسون، که یکی از پژوهشگران در حوزه انقلاب، فروپاشی حکومت‌ها و بی‌ثباتی سیاسی هست، در این رابطه نظرات جالبی دارد.
5: جک گلدستون در بحث راجع به شرایط انقلابی یک جامعه، نظریه شرایط عینی و شرایط ذهنی رو که از سالها پیش بین انقلابیون رواج داره نفی نمی کنه. گلدستون این نظریه رو به شکل ریزبافتری به تصویر می کشه. گلدستن برخلاف بسیاری از تحلیل‌های رایج

0: معتقد نیست که فقر و نارضایتی عمومی به تنهایی میتونه یک انقلاب رو رقم بزنه. از دید اون، انقلاب زمانی محتمل میشه که مجموعه ای از بحرانها به صورت همزمان شکل بگیرند.
1: جک گلدستون 5 متغیر کلیدی رو در شکلگیری شرایط انقلابی برجسته میکنه. اولیش بحران اقتصادی و مالیه، دومیش بحران مشروعیت سیاسی، سومی شکاف میان نخبگان حاکمه و چهارمی فشارهای بین المللی. و اما پنجمیش عبارت است از وجود نیروها و شبکه های سازمانیافته مبارز و مخالف. نکته مهم اینجاست که هیچ کدوم از این عوامل به تنهایی تعیین کننده نیستند. ممکنه کشوری با بحران اقتصادی شدیدی مواجه شده باشه اما توش انقلاب رخ نده. ممکنه مشروعیت حکومت کاهش پیدا کنه اما ساختار قدرت همچنان پایدار باقی بمونه. اون چه از نگاه گلدستون اهمیت داره همزمانی و تعامل این عوامل. ادامه داستان رو از زبان همکار افتخاری ما یعنی هوش مصنوعی داشتم.
2: تحلیل داده‌های تاریخی نشون میده که بیشتر انقلاب‌های بزرگ جهان نه در فقیرترین کشورها بلکه در جوامعی رخ دادن که دولت‌ها با چند بحران همزمان روبرو شدن. به بیان دیگه، نارضایتی شرط لازمه اما شرط کافی نیست، بلکه مجموعه ای از شرایط در طول سالها ناگهان به صورت همزمان بالغ میشن و انقلاب رو ایجاد میکنن.
1: یکی از نکات مهم و در واقع نکات اصلی در نظریات گلدستون در مورد رویدادهای محرک انقلابه. گلدستون میگه که بسیاری از حوادثی که به عنوان دلیل آغازین انقلاب تلقی میشن در واقع علت اصلیش نیستن.
3: مثل خودسوزی محمد بوعزیزی در تونس یا اعتراضات رومانی در سال 1989 یا برخی رویدادهای سیاسی پیش از انقلاب 1357 در ایران. در واقع از نگاه گلدستون این رخدادها بیشتر نقش جرقه رو دارن، مثل یک چاشنی که قابلیت این رو داره که خرج اصلی رو منفجر کنه.

0: فرض کنید جامعه کور است. اقتصاد، عدم مشروعیت سیاسی، شکاف تو رأس حاکمیت، فشار خارجی، سازمان‌های مبارز، تمام اون اضلاع اون پنجزلی که گفتیم، هر کدوم به دمای این کوره اضافه میکنن. اگه فقط دمای یکی از این عوامل بره بالا، شاید اتفاق خاصی نیفته. اما وقتی که چند تا عامل همزمان به نقطه بحرانی برسن، در واقع سیستم وارد یک فاز جدید میشه.
1: حالا بیاید شرایط ایران امروز رو با همین شاخص‌ها مرور کنیم.
2: مشروعیت سیاسی رژیم در پایین‌ترین نقطه تو طی 47 سال گذشته است.
3: با کشتارهای اخیر به جز بدنی زینب هیچ کس دل خوشی از این حاکمیت نداره. علاوه بر این وضعیت اقتصادی رژیم هم در بدترین شرایط طی 47 سال گذشته است.
4: و تصور این که با چند میلیارد کوره ناشی از توافق که تازه اونم نسیه است چیزی عوض میشه بسیار ساده لوحانه است.
5: انسجام نخبگان حاکمیت با مرگ خامنه ای تقریبا از بین رفته. مشتبه خامنه ای هم با پیامی که درباره توافق داد به شکاف از بالا دامن زد.
2: و این شعارهای عراقچی با اعدام باید گردد رو هم که همه شنیدن.
6: شرایط بین المللی همچنان علیه رژیمه. مسئله هسته‌ای حل نشده است و نیابتی ها هنوز هستن و بسیاری مسائل دیگه.
1: و در نهایت میرسیم به همون تشکیلات منسجم و سازمان رزمی که بتونه همه این بحران ها رو سمت و سو بده و تغییر رو محقق کنه.
0: این همون شرطیه که باید گفت میزان تأثیرگذاریش به خودمون بستگی داره، به ارتش آزادی و کانونهای شورشی، به قیام و اعتراض که پله‌ای برای ارتش آزادی، به تداوم کارزارهای سیاسی و درخشان مقاومت ایران در سال جنگ جنگ‌ها و آزمایش آزمایشات.
1: ما برای پایان این قسمت از برنامه موج نو فرازی از پیام مسعود رجوی به مناسبت نوروز 1405 رو در نظر گرفتیم که این همون جان کلام و کلید تغییر در ایران امروزه. ببینیم و بشنویم.
7: سه جنگ و بمباران فرصت قیام نمی دهد، حتی برعکس رژیم از آن به عنوان سپر بلا برای بستن شکاف ها و اجالتن برون رفت از سایر بحران ها یا سرپوش گذاشتن بر آنها استفاده می کند. 4. فرضیه فروپاشی هوایی و خود به خودی که عمود خیمه شاهپرستان و مرکز ثقل بافته های میانتوهی بچه شاه است به کلی باطل و موهوم است. نشان می دهد که او از مبانی و ساختار رژیم ولایت فقیه و تاریخچه آن بی اطلاع است و از آن فهمی ندارد. این رژیم از هوا فرو نمی پاشد. از زمین و توسط یک نیروی مشخص فرو پاشانده و سرنگون می شود. فرو پاشی خود به خودی و قیام خود به خودی جواب ندارد. 5. سرنگون کردن رژیم ولایت فقیه نیازمند نیروی جنگنده و رزم‌آور بر روی زمین است. تشکیلات و سازمان رزم و ایدئولوژی مشخصی هم می‌خواهد. گارد جاویدان کاغذی نیست که بتوان آن را یک شبه با پروپاگاند و هوچیگری درست کرد. اگر میشد چرا با 47 سال تأخیر؟ 6. ما برای تشکیل کانون‌های شورشی در فضای اختناق حداکثری 12 سال بی‌وقفه کار کردیم و قیمت دادیم، آن هم با استفاده از تجارب گرانبهای ارتش آزادی بخش که سابقه آن به 1366 برمی گردد. این با حباب سازی و حباب بازی متفاوت است. برای عبور مبارک و پیروزمند از جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات در سال سرنوشت آماده و برپا شوید. رود خروشان خون شهیدان در پرتو مهر تابان مقاومت و آزادی ایران زامن پیروزی محتوم خلق ماست. زنده باد انقلاب دموکراتیک، برقرار باد جمهوری دموکراتیک.

0: طرح 10 ماده مقاومت ایران برای آینده ایران رو مورد استناد و توجه قرار می دهد که سیمای یک ایران آزاد است. این طرح می گوید 1. نه به ولایت فقیه، آری به حاکمیت مردم در یک جمهوری که صدگرا با رأی آزاد مردم. 2. آزادی بیان، آزادی احزاب، آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات و فضای مجازی، انحلال سپاه پاسداران، نیروی تروریستی قدس، لباس شخصی ها، بسیج ضد مردمی و وزارت اطلاعات، شورای انقلاب فرهنگی و همه گشت ها و نهادهای سرکوبگر در شهر و روستا و در مدارس، دانشگاه ها، ادارات و کارخانه ها. تضمین آزادی ها و حقوق فردی و اجتماعی طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر، انحلال دستگاه های سانسور و تفتیش عقاید، دادخواهی قتل عام زندانیان سیاسی، ممنوعیت شکنجه و لغو حکم اعدام. 4. جدایی دین و دولت و آزادی ادیان و مذاهب. 5. برابری کامل زنان و مردان در حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی، مشارکت برابر زنان در رهبری سیاسی، لغو هر گونه تبعیض، حق انتخاب آزادانه پوشش، ازدواج، طلاق، تحصیل و اشتغال، منع بهره کشی از زنان تحت هر عنوان. دادگستری و نظام قضایی مستقل طبق معیارهای بین المللی مبتنی بر اصل براءت، حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری از محاکمه علنی و استقلال کامل قضات، القاء قوانین شریعت آخوندی و بیدادگاه‌های انقلاب اسلامی. 7. خودمختاری و رفع ستم مضاعف از اقوام و ملیت‌های ایرانی طبق طرح شورای ملی مقاومت ایران برای خودمختاری کردستان ایران. 8. عدالت و فرصت‌های برابر در استقلال و در کسب و کار و بازار آزاد برای تمام مردم ایران، احقاق حقوق کارگر و دهقان، پرستاران، کارمندان، فرهنگیان و بازنشستگان. 9. حفاظت و احیای محیط زیست قتل عام شده در حکومت خوندها. 10. ایران غیر اتمی آری از تسلیحات کشتار جمعی، صلح، همزیستی و همکاری های بین المللی و منطقه‌ای. 11. مقاومت ایران در آغاز 40 سال پیکار خود با استبداد دینی، با مردم ایران و با 120,000 شهید راه آزادی تجدید عهد می کند. از روز اول گفته ایم هدف ما به دست آوردن قدرت به هر قیمت نیست. هدف ما برقراری آزادی، عدالت و دموکراسی در ایران به هر قیمت است. بپاخیزیم و با هم بستگی ملی و گسترش قیام و خیزش روز آزادی را نزدیک و نزدیکتر کنیم. سلام بر آزادی، سلام بر مردم ایران، درود بر همه شما.
1: امروز در حالی بزرگترین و پرهزینه ترین نمایش سوگواری حکومتی تاریخ معاصر ایران در شهرهای مختلف و حتی فراتر از مرزها آغاز شده که سایه سنگین تورم افسار گسیخته و بحران جانکاه اقتصادی بر سر جامعه سنگینی میکنه. در این بخش خبری با تکیه بر اسناد و آخرین گزارش‌های خبرگزاری بین‌المللی و حکومتی، زوایای پنهان این مناسک چند میلیون دلاری، ابهامات جانشینی و غیبت‌های معنادار رو همراه با آقای صلاح عبدالنژاد کالبوچه کافی خواهیم کرد. ممنون که دعوتتون رو پذیرفتین آقای عبدالنژاد.
2: با تشکر از شما از فرصتی که دادید.
1: درود بر شما. خب آقای عبدالنژاد، با تشکر از حضورتون، ابتدا برای بینندگانمون بفرمایید که کرونولوژی و ترتیب دقیق جغرافیایی این مراسم طولانی که به نوعی یک جنازه‌گردی حکومتی توصیف شده، از امروز به چه شکله و چه اسنادی درباره زمان‌بندی این وجود داره؟
2: بله، حتما در جریان هستید که خب رژیم برنامه ریزی مفصل و طولانی برای این قضیه انجام داده، از مدت‌ها پیش هم شروع کرده، امکانات زیادی دولتی و نظامی و همه اینا را در خدمت این برنامه قرار داده. ریلی که برای که اعلام کردن رسما توی رسانه‌های خود حکومتی به اطلاعیه‌ای که دادن توی این رابطه، 13 و 14 تیر ماه مراسم به اصطلاح وداع عمومیه که در مصلی خمینی تهران برگزار میشه، که خبرگزاری رویتری گزارش تو این رابطه داده بود و گفته بود که این مراسم دقیقا از 3 روز قبلش آماده سازی فوق امنیتی براش انجام شده بود، به خاطری که مشکلی تو این رابطه پیش نیاد. روز 15 تیر ماه مراسم جنازه‌گردی اصلی در تهران، در مسیرهای اصلی خیابان دماوند، میدان انقلاب، خیابان آزادی و بزرگراه لشکری. روز 16 تیر ماه هم طبق گزارش رسمی خود خبرگزاری و رسانه‌های رژیم، جسد خامنه‌ای را به شهر قم منتقل می‌کنند، که البته اگه جسدی مونده باشه دیگه، این تابوتی که به اسم جسد مطرحه دیگه، و از اونجا هم به اصطلاح تا فرایند تشییع از حرم حضرت معصومه تا مسجد جمکران و به سا انجام میدن. روز 17 تیر ماه هم شاید یک اقدام بی سابقه و فرامرزی هستیم، همونطور که خودتون تو مقدمش گفتید، یعنی در واقع انتقال این جسد به عراق. خبرگزاری‌های مختلف تو این رابطه گزارش داده بودن که این مراسم در شهرهای هم بغداد، کاظمین، نجف و کربلا ادامه پیدا میکنه. روز 18 تیر ماه نهایتا این جسد رو به مشهد منتقل میکنن و جسد خامنه‌ای رو اونجا خاک میکنن. یک نکته کلیدی که بعضی از خبرگزاری از جمله آسوشیتد پرس روش تاکید کرده بود، تلاقی عمدی آغاز این مراسم با 13 تیر که سال روز استقلال آمریکاست، که رژیم میخواد به این وسیله پیام به آمریکا بده، پیام سیاسی و ادعای ایستادگی در مقابل آمریکا بعد از جنگایی که بوده رو میخواد به این شکل نشون بده.
1: بله، بسیار ممنون. موضوعی که ولی افکار عمومی رو به شدت شوکه کرده، حجم تدارکات و لوجستیک این مراسم، اسناد رسانه‌ای درباره میزان بودجه، نحوه تامین این هزینه‌ها و همچنین شایعات مربوط به تدارک چندین تن گوشت و اقلام غذایی تو نجف و کربلا به گوش میرسه. کمی همیشه در این رابطه هم بهمون توضیح بدیم.
2: بله، دقیقا همه این نکاتی که گفتید توی رسانه ها و توی خبرگزاری های معتبر جهانی انعکاس پیدا کرده، یعنی یک بودجه کلانی را، اونم نه از ردیف های متعارف که معمولا توی کشورها برای یک سری عدم تعیین ها در نظر میگیرن، بلکه اصلا رسما اینو ابلاغ کردن، از بودجه های اضطراری سپاه پاسداران، شهرداری ها، استان های مذهبی اینا رو تامین کردن. بعضی از این خبرگزاری‌های بین‌المللی گفت سندی رو افشا کردن که حتی رژیم اومده به شرکت‌های بزرگ صنعتی و یا خودروسازی مثل ایران خودرو، سایپا، اینا ابلاغ کردن که باید بخشی از این بودجه رو تقبل کنن. از جمله این خودروسازی تهران بیشتر از 1000 میلیارد ریال که میشه بیش از 570 هزار دلار بر اساس نرخ آزادی که الان هست، اینو اخاذی کردن به طور واقعی. در سایر جاهای دیگه هم همینطور. یا در مورد تدارکات گسترده‌ای که برای خاک عراق اونجا تدارک دیدن، اونام گوشت قرمز و برنج و روغن و اینا رو تقریبا دیگه در قالب هزاران پرس غذای رایگان میخوان آماده بکنن که مسئولیت تامین اینا با ستاد برگزاری به حساب مدعی برنامه ریزی برای پذیرایی که گفتن حتی تا 35 میلیون هم حتی گفتن دیگه. البته 35 میلیون نه در یک جا، بلکه در طول این دوره و در کل عراق و ایران و شهرهای مختلف و روزهای مختلف، به هر حال این مسیرهای مختلفی که در نظر گرفتن، گفتن این تدارک اینا را دیدیم. کیسه های برنج 20 کیلویی را برای کارمندان خودشون از الان دادند و یک سری اقدامات تو این رابطه تدارک دیده شده و در شرایط اوضاع اقتصادی کنونی و این همه تورم و گرانی و گرونی دلار و تمام اینا میبینیم که یک همچون اقدامات رژیم انجام داد.
1: بله، وقتی کشوری که به عمد فقیر نگه داشته بشه طبعا انگیزشون این که با اینجوری مردم رو بکشون به خیابون. بله. اجازه بدید ولی برگردیم به موضوع دیگه که تلاش میکنن با این مراسم بپوشونن و اون هم جنگ قدرتی که در حسی سخت رژیم در جریان. چه مقاماتی در سطح داخلی و بین‌المللی تو این مناسک حضور دارن و مهمتر از اون ابهامات عمیقی که در رابطه با غیبت مشتبه خامنه‌ای و هویت فردی که قرار بر پیکر خامنه‌ای پدر نماز بخونه مطرح شده؟ چون الان بهترین فرصت بود برای رژیم که بخواد خامنه‌ای مشتبه رو نشون بده که بگه هست و نشون ندادنش پیام داره بیشتر.
2: مقامات اصلی رژیم که خب سران سه قوه قالیباف، پزشکیان و اژه‌ای و اینا، به نماینده‌های مجلس وزرای دولت، نمیدونم خود فرماندهان سپاه مثل خود احمد وحیدی که از دیروز و رونمایی شده ازش چون توی مدت نبود، و پاسدار محسن رضایی، بقیه دیگه توی این مراسم طبق اون چیزی که اعلام شده شرکت میکنن. و ولی تو رابطه با کشورهای بین‌المللی که خب هیچ مقام غربی که اصلا دعوت نشده، چون پیشاپیش میدونستن که اینا شرکت میکنن، اینا رو دعوت نکنن. ولی متحدین سنتی رژیم و یا منطقه‌ایش مثل نخست وزیر پاکستان و یا رؤسای کشورهای ارمنستان و تاجیکستان و یک هیئت‌های دیپلماتیک اصلا کشور عربی هم توش شرکت میکنن. ولی همین که شما الان روش هم گوش گذاشتید، کانون توجه تحلیلگرا در واقع روی غیبت و وضعیت مبهم مشتبه خامنه‌ایه، چون تو این فرصتی که بالاخره پدرش باید خاکسپاری بشه اگه سر قبر این حاضر نشه، پس کجا میخواد حاضر بشه؟ بنابراین شایعات زیادی البته در مورد سلامتی، اینکه این الان تو این موشکباران و موجای انفجاری که بود چقدر مجروح شده نشده، در چه وضعیتی قرار داده، اینا مطرحه. ولی تا جایی که به خود رسانه برمیگرده، چیزی که اعلام کردن این علیرضا پورجمشیدیان که دبیر ستاد مراسماته، اصلا توی سایت تابناک صحبتش منعکس شده بود، سایت حکومتی تابناک، گفته بود که حضور یا عدم حضور مشتبه خامنه‌ای در اختیار دفتر رهبری و این ستاد که تمام اطلاعات دیگر داره، ولی هیچ اطلاعی از این موضوع نداره. و خیلی از تحلیلگران میگن که غیبت احتمال اون ناشی از این آسیبای فیزیکی خیلی شدیدیه که براش پیش اومده، چون تا جایی که به تامین مسائل امنیتی برمیگرده، خب بقیه مثل قالیباف و احمد وحیدی و اینا خب همه دارن شرکت میکنن و آفتابی شدن. بنابراین ولی خب طبق سنت فقهی شیعه باید کسی بیاد نماز بخونه بر جسد ولی فقیه قبلی که به اصطلاح جانشین فکریش باشه و یا بالاترین سمت به اصطلاح مذهبی و یا سیاسی این رژیمو در دست داشته باشه. اما خب ظاهرا مشتبه خامنه‌ای تا الان هیچ خبری ازش نشده. آخرین شایعات هم اینه که ممکنه یکی از مراجع تقلید قوم این کار انجام بده.
1: بله، منطقی این بود که اینجا ازش پرده برداری کنن، چون به اصطلاح امنیت نسبی وجود داره به دلیل حجم وجود آدم‌های زیاد که تون بسیج کردن برای این، و بزرگترین قدرت‌نمایی رژیم در طول این دهه های گذشته است، و اگر نمیتونن نشون بدن پس میزان هزینه یعنی نشون ندادنش باید کمتر باشه از نشون دادنش طبعا. خب آقای عبدالنجات، ولی سوال اساسی که تو جامعه مطرحه اینه که تو این شرایط بحران کمرشکن اقتصادی، افزایش نرخ تورم و جهش قیمت دلار که شما بهش اشاره کردین که به کانال 85000 تومان برگشته، چرا حکومت دست به چنین مخارج نجومی میزنه؟ هدف نهاییش از این نمایشا چیه؟
2: ببینید، خب همونطور که گفتید واقعا خب میانگین حقوق دستمزد بگیران قشر محروم خب بین 12 تا 13 میلیون تومانه که میشه حدود 150 دلار، در حالی که خط فقر واقعی 350 دلاره، یعنی تقریبا 30 میلیون تومان، یعنی که در واقع بخش زیادی از مردم ایران واقعا هیچی ندارن برای خوردن. واقعا سفره خالیه با این آمار و ارقامی که رسمی هم اصلا نه اینکه مثلا ما ادعا کردیم، اصلا تو رسانه خود رژیم این منعکس شده. بنابراین این حالا جالب اینه که میان در درست در قبل از این مراسم قیمت نون را هم رسما مصوب میکنن و گرون میکنن و این در حالی که تو همین مراسم نون به صورت رایگان توزیع میکنن و به همین دلیل رژیم خب باید اهداف مشخصی داشته باشه که چرا این کارو میکنه. یکی از هدفاش که این که میخواد یک جمعیت تراکم ایجاد بکنه و من حدس میزنم خودم که حتی ممکنه اعلام بکنه تعدادی زیر دست و پا هم ممکنه فوت بکنه و یک جفسازی و یک نمایش به اصطلاح این که توده های مردم اومدن شرکت کردن و فلان نام راه بیاندازه.
1: البته از سوی مدیریتشون هیچ یعنی سابقه درخشانی ندارن.
2: بله. منظورم اینه که میخواد نمایش مشروعیت مردمی از خودش نشون بده. ولی خب این نمایش مشروع مردمی آخر با تهدید و تطمیع و با تهدید اجباری ادارات و توزیع مواد غذایی و تهدید شرکت های خصوصی که اگر نمیدونم کمک نکنند ابطال میکنه پروانه های کسبشون و نمیدونم میخواد این پیام رو به غرب و کشورهای دیگه بده که من پایگاه اجتماعی دارم. از اون طرف ولی پیام اصلیش به خود مردم ایرانه، چون مردم ایران که خب واضحه که توی جریان نمایش انتخاباتی مجلس رژیم و نمایش ریاست جمهوری بالاخره بالای 90% 92% مردم این نمایشات رژیم رو تحریم کردن. عامل اصلیش هم تمام این جنایتی که توی این رژیم صورت گرفته همین خامنه‌ای جنایتکار بوده که الان به این شکل. بنابراین هرگز این حاضر نیست توی بسیار خاک سپاری و دفن کردن این شرکت بکنن. به همین دلیل خب این بخواد به مردم ایران، به این مردم معترض پیام بده که من یک همچون پایگاهی دارم، بنابراین به فکر اعتراض و قیام و اینجور چیزها نباشید. ولی واقعیت اینه که اینا فکر نمی کنم دردی رو درمان بکنه، قرصای مسکنی ممکنه باشه برای چند روز عمل بکنه. از اون طرف میخواد بگه که من نفوذ منطقه‌ای هم دارم، چون میخواد این جسد رو به عراق هم ببره و تو شهرهای بغداد و کربلا و نجف و اینا هم جنازه گردی بکنه، که خب اینم صرفا در واقع یعنی میخواد بگه که من فقط حاکم ایران نیستم بلکه حاکمیت دارم بر کل کشورهای منطقه و جهانی که بسیار جهان تشیع و اینا، که این اهدافو میخواد پیش ببره. ولی واقعیت اینه که یعنی نیروهای نیابتی رژیم که در این مدت به شدت ضربه دیدن، تضعیف شدن، از به طور خاص حزب الله لبنان تا نمیدونم سوریه را که کامل از دست داد و فلان اینا، میخواد به این وسیله ترمیم بکنه که البته بعید میدونم بتونه پیش ببره.
1: شکی در دجالیت این رژیم نیست. سوال من اینه که اگه بخوایم مقایسه کنیم با تشییع جنازه رهبران دیگه‌ای که توی این منطقه وزن بالایی داشتن، مثل ملک حسین پادشاه اردن در 1999 یا جمال عبدالناصر در 1970، چه تفاوت‌هایی میشه مشاهده کرد و چه نتیجه‌ای میشه ازش گرفت؟
2: اتفاقا این به نظرم سوال خیلی جالبی بود و خیلی مهمه که توی این رابطه بدونیم که از دو وقت میشه اینو بررسی کرد. ببینید توی اردن در مراسم تشییع جنازه ملک حسین بیش از 1,000,000 نفر از جمعیت اردن که 4,500 تا 4,600 نفر بود شرکت کردن، یعنی بیش از 20% مردم. اضافه بر این که رهبران و رؤسای جمهور 75 کشور در اون شرکت کردن. شما اینو مقایسه بکنید با انزوای دیپلماتیک رژیم که گفتم که چه کسانی شرکت کردن و در چه حد، و مقامات درجه چندم کشور غربی هم که حتی یک نفر هم شرکت ندن، یک هیئت هم نداشتیم. در رابطه با مصر هم جمال عبدالناصر 5 تا 7,000,000 نفر از مردم اون موقع مصر که جمعیتش 34.5 تا 34.6 میلیون بود، یعنی اونجا هم دقیقا 20% مردم شرکت کردن. توده های مردم از دل و جان اینا اومده بودن شرکت کرده بودن، نه اجباری روشون بود نه خود اون حکومتی که بود نیازی به این چیزا داشت، بلکه اینا خودجوش و خودانگیخته اومدن در این مراسم ها شرکت کردن. اینو شما مقایسه بکنید با رژیم آخوندی که چطوری با تعطیل کردن ادارات کشور چند روز میخواد تعطیل بکنه اصلا، نه فقط ایران، عراق را هم میخواد تعطیل بکنه، شهر به شهر، این روز تعطیل اون روز، تمام اینا رو، این اقدامات و این تهدیدات و این تمام مردم از کار و زندگی و اینا میاندازه تا بلکه بتونه یک نمایش ساختگی با تحمیل و زور و اجبار راه اندازی بکنه. در مقایسه با اونا واقعا قابل توجه، هم انزوای دیپلماتیک و انزوای بین المللی رژیم اینجا خیلی بارز و برجسته میشه، هم سیاستای رژیم. علتش هم اینه که رژیم الان اومده سازماندهی دولتی کرده، در حالی که توی مصر مثلا یا تو حتی اردن، تو مصر که اصلا کنترل از دست پلیس و ارتش خارج شد، اینقدر جمعیت زیاد بود، در حالی که اینجا سازماندهی کاملا میکنن، اتوبوسرانی ها اجباریه، نمیدونم رشوه های غذایی که گفتم چیکار میکنن، حتی مراسم رو تو مصر گفتم که از کنترل خارج کرده
1: بودن. حتی شنیدم که به برخی خانواده دستگیر شدگان قیام دی ماه گفتن که اگر شرکت بکنین تو این جنازه گردی قاتل بچه هاتون تخفیف میگیریم. یعنی حتی اینجوری هم دارن برخی به خیابون میکشونن که از ویژگی های این رژیم. آقای عبدالنجات خیلی ممنون از این گفتگو و اطلاعاتی قیمتی که در اختیارمون قرار داد.
2: منم متشکرم از فرصتی که داشتید.

0: بابک.
1: کجای این جنگل شب پنهون میشی خورشیدکم؟ پشت کدوم صد سکوت پر میکشی چکاوکم؟ چرا به من

با چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زش است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زن چه در یاد تو باد.

صدای چکاوک، صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. زمان پخش همه روزه از ساعت 21 الی 24 بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز. من اون نرو گریه می کنم، نرو آه نمی کشم. با آرزوی لحظاتی خوش و پربار و همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

0: سلام، این روزا به نظر میاد که ماشین نظام یه چرخش روی جاده است ولی یه چرخش رفته روی پرتگاه و توی این وضعیت که همه چیز بین زمین و آسمون دلنگونه، از درون نظام صداهای جور و جور شنیده میشه. صداهایی که بعضن جدیده، مثلا بوفالوی نظام که همیشه رسالت مالکشی اقدامات حکومت رو به عهده داشت، اونم صداش در اومده که چه خبره، چرا همه دارن به هم میپرن.
1: رسانه های ما اونجوری که باید کارگران کار نمی کنن. اوی چه وسیع سوی فضای مجازی رو انداختی؟ هی مرتب نقد تفاهم، مرتب برخورد به این، برخورد به اون. بابا نتیجه این چی آخر؟ به کجا میخوایم ما برسیم با این برخوردا؟
2: ما این روزا داریم در فضای مجازی یه چیزایی رو میبینیم که بنده خط دشمن میدونم. اهانت به فرماندهان سپاه و ارتش، اهانت به نیروهای امنیتی، اهانت به نیروهای نظامی در فضای مجازی با ادبیات بد، با الفاظ نامناسب. بابا 4 ماه بیشتر از جنگ رمضان نگذشته، بعد چطور تو به خودت اجازه میدی زیر باد کولر نشستی، پا رو پا انداختی فرماندهان سپاه و ارتش و نیروهای امنیتی رو با بدترین الفاظ مورد اهانت قرار میدی؟ کسی هم اگر به شما حرفی بزنه سری بهش برچسب ضد انقلاب میزنید.
0: خب ظاهرا یه موضوع جدی روی میزشون دارن که اختلاف نظرات سرش اینقدر شدیده.
3: این عکسی که گرفته شد یکی از قاب‌های مهم تاریخ بود که ما هنوز امام المسلمین رو دفن نکردیم. با قاتل امام المسلمین میشینیم تفاهم میکنیم، این طرف قاتل امام المسلمین امضا میکنه، این طرف ما امضا میکنیم. تفاهم بر سر چی؟ بر سر اینی که ما به همدیگه تعرض نکنیم دیگه. اولا مگه ما تعرض کردیم؟ ثانیا مگه ما میشه اصلا با هم دیگه رفع خصومت بکنیم؟ شما مگه میتونید در جریان خونخواهی امام المسلمین داره رفع خصومت بکنیم؟ مگه اصلا حق هم چی کاری رو ما داریم؟ ما دست کم برای اینکه مشتریشین تا فتح قدس باید مسئله خونخواهی باید مطرح بکنیم و برای فتح قدس برنامه ریزی بکنیم.
0: پس موضوع دعوا موضوع جدیه، خون رو زمینه، هنوز جسد رو دستشون مونده، بعد بریم تفاهم؟ اصلا مگه میشه؟ اما اگر یه مقدار ریز بشیم روی این قضیه متوجه میشیم که در کنه ماجرا دعوا بر سر راه بقای نظامه. یعنی ساده بخوایم بگیم نظام توی یک موقعیت خطیری قرار گرفته، مثل این فیلم هاست که ماشینی در آستانه سقوط، بعد همه چسبیدن به عقب ماشین، نفسا تو سینه حبسه. حالا تو این موقعیت هر کسی فکر میکنه که راه حل خروج از این وضعیت دست خودشه. مثلا یه سری میگن که الان وقتشه که بریم بمب بسازیم، همون بمبه ها.
4: ما میتوانیم صاحب سلاح اتمی بشویم، حالا یا در قالب جنگنده بمب، یا در قالب موشک کلاهک، یا در قالب زیردریایی اتمی، روش‌های مختلف استفاده نظامی هم بکنیم بدون این که منجر به هدم هر سو نسل و کشتار جمعی بشه. فرض بفرمایید، بارها گفتم، شما یه دونه از این بمب‌های تاکتیکال رو توی دیگو گارسیا کدوم کشتار جمعی، کدوم نسل‌کشی، کدام هدم هر سو نسل؟
0: راه حل ساده و پراتیک، یه بمب اتم درست کنیم، هدف مشخص کرده، بزنیم دیگو گارسیا، کار تمومه. بعد چی گیرشون میاد؟
4: من اگر هسته‌ای شدم جلوگیری میکنم علی‌الابد از اینکه هیچ متجاوزی جرأت نکنه به من حمله اتمی بکنه. شما وقتی تبدیل به قدرت اتمی شدی، ترور رهبران، چه فرماندهان، چه مسئولین دیگه از موضوعیت میفته. سانکشن هم دیگه معنا نداره. نظریه بقا هست. بقات رو تضمین میکنه. چرا؟ به دلیل نگرانی از تکثیر تسلیحات دستی. بنابراین اغتشاشات منبعث از تحریک خارجی هم عملا از موضوعیت میفته.
0: چقدر خوش اشتها، منوی کامل سفارش داده. آره، فقط یه سوال، اگر بمب اتم اینقدر خوبه و مثل پاراسیتول همه دردها رو درمان میکنه، چرا پس تا به حال نرفتید دنبالش؟
5: از زاویه امنیت ملی میگم، چرا چنین انتخابی نکردن؟
4: بیشعوری، عقلانیت هسته‌ای نداری. من بارها اعلام کردم به توابین هسته‌ای بپیوندید. من خیلی شفاف دارم میگم بیشعوری.
0: بیشعوری؟ به کی داره میگه؟ چون توی نظام ولایت معمولا تصمیمات حساس اینجوری رو خود ولی فقیه میگیره ها. پس سطح بیشعوری اینجاست. خطابش هم نه فقط ولی فقیه قبلی، بلکه ولی فقیه کوچولو جدید هم اگر نره دنبال بمب اتم، اونم بله، بیشعوره به قول این. البته ظاهرن برای این که مارک بیشعور بهشون نخوره، سران نظام برای دهه هاست که دنبال بمب اتم بودند. ولی مثل این که همیشه یه مشکلاتی وجود داشته.
6: سوالی که دارم سوال حفظ محرمانگیه. در نگاه بین الملل در 40 سال گذشته ایران یک روز نبوده که در سرش سودای ساخت بمب اتم رو نداشته باشه. ایران تمام تلاشش رو کرد. تمام اینها سر بزنگاه‌های تاریخی لو رفت. ما هر دو تا سایت فوردو و نتنزمون رو ما اعلام نکردیم. لو رفت. ما در شرایطی وجود داریم که رهبرمون به عنوان مهمترین عنصر کلیدی و امنیتیمون که حالا قامتی مثلا 60 سانت در 180 170 سانت باشن رو نتونستیم پنهان بکنیم، نتونستیم حفاظت بکنیم و از دست دادیم ایشون رو.
0: داره میگه سیستم ما اینقدر آبکشه که یه موجود 60-170 مثل علی خامنه ای رو که میشه توی هر بشکه یا صندوق عقب ماشینم نگهش داشت ما نتونستی مخفی کنیم. بعد تو میخوای یه پروژه هسته‌ای با تاسیسات آب سنگین رو مخفی نگه داری تا رسیدن به بمب؟ برو بچه داری قصه میگی. خب کی دیگه طرح نجات داره؟
7: من راهکارم این بود که تنگه هرمز باید بسته بماند و ما باید تنگه باب المندب رو هم با کمک یمن ببندیم
8: تا کی؟
7: تا زمانی که احساس کنیم آمریکا اون موقع میاد امتیاز رو
8: اومد. اینو آتش بس حالا علل ابد بود. ما علل ابد ببندیم.
7: علل ابد بود یعنی چی؟
8: یعنی که حالا حالاها بود.
7: ولی ما برای اینکه حالا حالاها جنگ رو ادامه بدیم به لحاظ نظامی مشکل نشه، یعنی به لحاظ پهپاد، به لحاظ موشک، به لحاظ لانچر. من اون که مهمتره اینه که ما همزمانش میساختیم اینا رو.
0: این یکی میگه در شرایطی که هم در جنگ بودن، هم در تحریم بودن، هم در محاصره دریایی بودن، هیچ مشکلی نداشتن. میتونستن حالا حالاها جنگ رو ادامه بدن. آره، اصلا هنوز تو مرحله گرم کردن بودن. هنوز بازیشون رو شروع نکرده بودن که سوت آتش بس کشیده شد. به هر حال، اینم یه روایتیه دیگه. یه روایت شعاری کلاسیک. حالا راستی نفت چی؟ نفت میتونستین توی اون شرایط بفروشین؟
6: اون در ارتباط با بستن تنگه هرمز، خب ما هم نتونستیم نفت صادر بکنیم و عملا هم چاهای ما مورد تهدید قرار گرفت، چون یا باید استخراج میشد که نمیتونستیم استخراج بیش از این بکنیم چون مخازنمون پر شده بود، یا باید میریختیم تو آب دریا که منجر به آلودگی های محیط زیستی بود و اون هم محدودیت داشت.
0: پس این که رفتن دنبال آتش بس یه مشکلات اینجوری داشتن، یعنی یه چند روز چک کردن، یکم اینور یکم اونور، دیدن نه جدیه، یه بشکه نفت هم نمیتونن بفروشن.
9: اصول عدالت، اصول صداقت، این که ما در این کشور تا 5-6 سال تورم 50% داریم واقعیت هست یا نیست؟ 40-50 روز یه بشکه نفت از این خلیج فارس نتونستیم صادر کنیم. از این مرد اقتصاد ما رو زدن داغون کردن، یه که بیکار شدن جوانای ما در آینده هیچ امیدی براش نیست. این بدن تازه به بیکاران باید پول بدن، مالیات هم نمیتونن بگیرن. خب یکی رو میگه پول از کجا باید بیارن؟ میخواد وقتی میجنگی باید پای لرزش هم بشینی.
0: اما پزشکیان این رو گفت و بلا گفت، چون اینکه نمیتونیم نفت بفروشیم رو دیگه اونی که کف خیابون توی تجمعات شبان هست که نباید بفهمه، اون زیر پاش خالی میشه. این فقط باید بین خودمون بمونه.
3: شما دیدید دیگه الان رئیس جمهور محترم چی گفتن؟ گفتن هی علل اصول. وقتی بهشون گفتن، گفتن که اصول این واقعیت هاست، ما دیگه نمیتونیم نفت بفروشیم، نفت نداشتیم، این نداشتیم، اون نداشتیم. نتیجهش این باید بریم پای آمریکا رو ببوسیم. نتیجهش این که دیگه نمیتونیم. این همون خوفیه که داره ایجاد میکنه.
0: ببین حتی اینم رد نمیکنه که نفت نداشتن و این نداشتن اونو نداشتن، فقط سر نتیجه شاکیه که اینطوری خوف ایجاد میشه، ولی خودش هم هیچ راه حلی نمیده که پس چطوری میخواستن محاصره دریایی رو بشکنن، چون اونایی که دستشون توی کاره میدونستن که این کار شدنی نیست.
10: ما اگر میخواستیم محاصره رو بشکنیم باید یک جنگ بزرگتر از جنگ 38 روزه میکردیم برای شکستن اون.
0: پس توی چنین شرایطی که صادرات نفتشون به صفر رسیده بود و دیگه هیچ منبع درآمدی نداشتن، مجبور شدن برن پای تفاهم نامه. اتفاقا همونهایی هم که توی جنگ بیشتر دستشون توی کار بود بیشتر دنبال این توافق بودن.
6: دقت کردید چرا نظامی ها مخالف نبودن با توافق؟ به دلیل اینکه جنگ عرصه‌ای هستش که طرفین تقابل با واقعیت محض روبرو میشن، از شعار به مرحله واقعیت خالص میبینن.
0: پس توی جنگ و محاصره دریایی داشت منابعشون تموم میشد. برای اینکه از این حالت خفگی ولو موقت حتی برای چند روز خارج بشن، مجبور شدن برن پای این تفاهم نامه و در ازاش تا خرید گندم و سویا از شیطان بزرگ هم پیش برن، چیزی که همتی رئیس کل بانک مرکزی هم بهش تلویحاً اعتراف کرد.
11: دو تا یادداشتی که امضا شده در جریان مذاکرات اصلا بحث خرید الزامی از آمریکا نیست، ولی ما هیچ مانعی هم نمی‌بینیم اگر واقعا نرخ و کیفیت کالاهای اساسی در آمریکا مثل ذرت، گندم یا هر چیزی که ما می‌خوایم بخریم اگر کیفیتش خوب باشه، نرخش هم خوب باشه، ما هیچ مانعی نمی‌بینیم که از آمریکا بخریم. تا حالا مگه از کجا می‌خریدیم؟ از شرکت‌های بزرگ آمریکایی بودن، اروپایی بودن، این رو جهاد کشاورزی ما از اونها می‌خرید. پس بنابراین هیچ مانعی نداریم. بنابراین ما ان شاءالله طی روزهای آینده اولین پارت خرید رو انجام میدیم.
0: حالا این باند فکر میکنه که توی این همه بدبختی همین که بتونیم گندم بخریم هم غنیمته. اما جماعت ولایت مدار کف خیابون میگن وای بر ما، در تاریخ اولین ملتی هستیم که خون پیشوای خود را به گندم و ذرت فروختیم.
1: به چه حرف هایی میزنیم؟ هی اراجیف دشمن رو بیاریم توسعه بدیم و ما هی تکمله بزنیم به اراجیف دشمن، هی دشمن بگیم ما بسرشم بگیم، او بگه اینا میخوان بیان از فقر فلاکت از ما سویا بخرن، گندم ما رو بردارن، ما میگن گندم میدیم سویا میدیم که کشاورزان جینجن بشن. یا آقا هم بگه حالا اگه داشتن رهیب نداره ما هم میگیم. چه حرفی از کی؟ از کی میخواید بگیرید بدید؟ با کی میخواید معامله کنید؟ با قاتل آقا؟ با کسی که آقای ما رو کشت با اون میخواید معامله کنید؟ از اون جنس بگیرید؟
0: مشتبه که این وسط میدونست در این نقطه چیزی بهتر از همین تفاهم نامه گیرشون نمیاد و نظامش هم توی بد مخمصه گیر کرده، میخواست با یه پیام هم بذاره کار این تفاهم نامه پیش بره و هم چیزی به گردن خودش نیفته که اگر بعدن خراب شد که احتمالش هم خیلی زیاده، بگه من که گفته بودم نظر دیگری دارم، خودشون رفتن. امام جمعهاش هم فرستاد که همین خط رو پیش ببرن.
12: مذاکرات هم موافقانی دارد و هم مخالفانی دارد، اما اون چیزی که برای ما تعیین تکلیف میکنه که آیا مذاکره بکنیم یا نکنیم، فرمایش مقام معظم رهبری است. ایشان فرمودند بنده علل اصول نظر دیگری داشتم، اما بنابر تعهدی که رئیس محترم جمهور به من دادن من اجازه دادم. با این پیام اماممون دست مذاکرات کننده ها برای اینکه امتیازی از کشور به آمریکا بدهن بسته شده، یعنی امام جامعه دست هیئت مذاکره کننده ایرانی رو بست.
0: بله، همونطور که ملاحظه کردید این یکی همه چیز رو روی سر مذاکره کننده ها خراب کرد. گفت این مذاکره کننده ها آدم های پاشولی هستن، ممکنه برن توی مذاکره همه چیز رو بای بدن که با این پیام آقا مشتبه راه وادادنشون رو بست. یعنی همین پیام کوتاه مشتبه به طور خاص واژه علل اصول که در اون اومد کافی بود تا یه موج جدید از حملات رو توی کل نظام شعله ور کنه و هر طرفی با تفسیر مورد نظر خودش از این پیام به باند رقیب حمله کرد. مثلا این یکی یقه اعضای شورای عالی امنیت ملی یا همون شوام رو گرفت که شما غلط کردید، خلاف نظر رهبر رأی دادید به این تفاهم نامه.
13: لذا آقا فرمودن اینا اومدن پیش من تعهد دادن، همان 12 نفری که رأی مثبت دادن، از 13 نفر یک نفر فقط رأی مثبت نداد، یک نفر به درستی تشخیص داد نظر ولی جامعه، 12 نفر دیگه نظر آقا رو تأمین نکرد. آقا فرمود من نظر دیگری داشتم، این جمله معنا دارد، نظر دیگه داشتم، اینا اومدن پیش من تعهد دادن. آقا چجوری بگه من مخالفم؟
0: یعنی داره میگه در بالاترین ارگان تصمیم گیری نظام که شعام یا همون شورای عالی امنیت ملی باشه، 12 نفر از 13 تا خط ولی فقیه رو پیش نمیبرن، دارن یه خط دیگه میرن. بعد هم ولی فقیه دیگه چیکار کنه؟ باید تسلیم بشه. فعینت از همون کجا داریم میریم؟
14: بعد میگه از بین 13 نفر اعضا 12 نفر رأی مثبت دادن، این
13: چجوری بگه من مخالفم؟
0: یعنی داره میگه در بالاترین ارگان تصمیم گیری نظام که شعام یا همون شورای عالی امنیت ملی باشه، 12 نفر از 13 تا خط ولی فقیه رو پیش نمیبرن، دارن یه خط دیگه میرن. بعد هم ولی فقیه دیگه چیکار کنه؟ باید تسلیم بشه. فعینت از همون کجا داریم میریم؟

0: بررسی کنند، نظرشون رو به من منتقل کنند و در نهایت فرمودند اگر دو سوم اعضا موافق مذاکره بودند من تابعم. خب بیش از دو سوم 12 نفر از 13 نفر دارن دفاع میکنن از اینکه ما عمل کردیم به نظر 12 نفر. این که افتخار نیست. وقتی رهبر معظم میگن علال اصول من نظر دیگه داشتم، شما اینو بررسی بکنید، بررسی کنید که ساختار فکری این عزیزانی که اونجا بود چه توجیهاتی براشون شد تو جلسه که باید 12 نفر به خلاف نظر رهبری بگن که ما موافقیم.
1: جالبه، میگه اولش مشتبه گفته بود از 13 نفر شوام اگر دو سوم بگن آره منم برای مذاکرات پایم، بعد اینقدر اوضاع نظام خرابه که از 13 تا 12 تاشون یعنی بالای 90% میگن بودو بریم برای مذاکره. حالا که اینطور شده میگه چرا نظر همتون با نظر رهبر فرق داره؟ تو خودت پرسیدی ما هم اوضاع پتا رو دیدیم نظر دادیم. میگه نه، شما دارید نظر خودتون رو به رهبر تحمیل میکنید.
2: رفتیم یه سر امتیازات سر اورانیوم و اینها بدیم، اون زمان البته رهبر شهید ما راضی نبودن، آقایون رفتن چونه زدن، آقای پزشکیان، آقای عراقچی و اعضای شورای ملی. یعنی اونجا کاملا ماجرا تحمیلی بود. من اینو همینجا سریع عرض بکنم،
3: تماما با مسئله اجازه رهبری به این موضوع این عملا رد میکنی که اجازه داده نشده.
2: نه اجازه داده شده،
3: اجازه
2: اما
3: در بیانیه رهبری هست.
2: ببینید نه دیگه، شما هفت تو دهن من گوشید خانم عبداللهی، بنده نگفتم رهبر اجازه ندادن.
3: تحمیل که آخه بنا کنید،
2: تحمیل یعنی اینکه ایشون علارغم ببینید، یعنی ایشون یه چارچوب مطلوبی داشته، بر اساس چارچوب مطلوبش گفته بود مذاکره کنید، آقایون رفتن این کارو دیگه کردن، رفتن یه کارهای دیگه ای انجام دادن، بعدن اومدن چک و چونه زدن. ایشون هم گفته علل اصول من نظر دیگه داشتم، ولی چون بالاخره شما دارین کشور اداره
3: میکنید، ولی اجازه دادم که
2: اجازه ای که مورد رضایت ایشان نبود.
3: آخه اجازه با تحمیل نکنید، متضاد هم
2: بره نه
1: بالاخره اینم نمیتونه دلیل بیاره که اگر مجتبی نظرش مخالفه پس چرا مجوزش رو داده؟ چون اگر منافع ملی داره این وسط بای داده میشه به قول تو، دیگه این دلایل که چون اونها عقلشون نمیرسه دیگه امکانات نبود، اینا که توجیه نمیکنه. بعد یکی دیگه شون اومد مثلا با اسناد طبقه بندی شده و نامه های مشتبه ثابت کنه که این علل اصول منظورش چی بوده که سوتی داد و اسناد محرمانه رو توی آنتن زنده خوند.
4: اما اگه اجازه بدید این که آقا فرمود من نظر دیگری داشتم علل اصول، مراد چیه؟ من یه مقدار برخی از مثلا اسناد رو عرض میکنم، من یه جمله میخونم چاره نیست، اینه الفاظ هاست: آنچه رقم خورده است تو مذاکرات پاکستان با آنچه قرار بود بشود و شرط مشروعیت مذاکرات بوده است تفاوت کلی دارد. خیلی این جمله بعد فرمود مذاکرات باید متوقف شد.
1: اینم همینطوری پارو گذاشته رو گاز، داره تمام نامه های مشتبه سر مذاکرات رو میخونه که از تو گوشی به موجی میگن قطعش کن، نه به خاطر اینکه سند محرمانه است، چون داره نشون میده که مشتبه چقدر توی دنیای خیالات سیر میکنه، چقدر توی اونجایی که لونه کرده از اون واقعیت فاصله داره.
4: تو تنگه هرمز ببینید آقا چه چیزی فرمودن: لزوم دانستن ارزش تنگه هرمز، انحصار مدیریت ایران به ایران، اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به عنوان دستاورد مهم، تنگه هرمز باید فلان بشه، عدم جواز عبور شناورهای دشمن از تنگه هرمز، عدم جواز عبور شناورها و دستاورد تکرار توقیفش باید بشن. کشتی‌ها رو هم تقسیم کردن، بعضی اصلا باید جلوش گرفته شود آقا فرمود، بعضیا میتونن ردشن با پرداخت عوارض، بعضی هم میتونن ردشن بدون فرمان. بعد فرمودن مشروط بودن عبور کشتی‌های آمریکایی به اعطای غرامت جنگ در پیامی که در 21/12 مطرح کرد و همینطور مواردی دیگه.
5: بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای نوبیان. همراه ما باشید بینندگان عزیز، یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، بعد از اون با ادامه برنامه با شما خواهم
1: دیگه. از اینجا برنامه قطع شد و یه مدیر برنامه رو اخراج کردن که بعد همباندی‌های نوبیان اینجوری اومدن ازش دفاع کردن.
6: کامران غضنفری عضو مجلس آخوندی: نبویان پشت پرده یک شبه کودتای سیاسی علیه رهبری نظام را برملا کرد، لذا مورد هجمه شبکه رسانه‌ای آنان قرار گرفت. نمایندگان انقلابی کمر کودتاگران را خواهند شکست.
1: پس شما اینجا متوجه میشید که در درون همون باند اصولگرای سابق الان یک جریانی هست که خودش رو نمایندگان انقلابی میدونه و یه باند دیگه هست که اونها رو کودتاگران مینامه و رابطه این دوتا باند با هم الان تو نقطه شکستن کمر و خورد کردن فک و دنده و ایناست.

0: یکدم بگذارید.
1: یه طیف دیگه هم تعارف رو کنار گذاشتن و گفتن آقا این تفاهم نامه همون جام زهره.
2: علل اصول اصول ما نباید بذاریم دیگه جام زهری به خمینی داده بشه. علل اصول ما نباید بذاریم اتفاقایی بیفته که بعد خودمون بشینیم قصه بخوریم چرا در اون لحظه‌ای که باید باشیم نبودیم.
1: پس بالاخره این تفاهم نامه دستاورد نمیدونم میدان و دیپلماسی و ایناست یا جام زهره؟ وقتی این اختلافات بر سر مهمترین اقدام نظام یعنی امضای تفاهم نامه وجود داره، طبیعیه که بلافاصله اثرش رو روی نیروهای کف خیابون در تجمعات شبانه هم میذاره.
3: و یه اعلام خطرم بکنم تو این چند شبی که حالا فرصت شد ما یه مقدار بعد از این تفاهم نامه توی خیابان حضور پیدا کنیم، آقای دکتر خیابان امروز داره توهی میشه از محتوا. محتوا نداره. بله پرچم گردونی و یه سری برنامه‌ها اینا خوبه، ولی شما احساس میکنی که اونجا توهی شده.
1: بله پس از یک طرف نظام یک جماعت رو آورده کف خیابون، صد روز نگه داشته و براشون یک سری توهمات و خیالات ایجاد کرده و حالا که با دیوار سفت واقعیت روبرو شده نمیدونه فاصله این دنیای خیالی با واقعیت رو چطوری توی ذهن اینا پر کنه و اینا هم هرچه بیشتر توی خیابون میمونن توقعاتشون بالاتر میره.
4: آقای بزشیان، آقای عراقچی، فقط شما بگو دیگه چند تا دیگه فرمانده قربان میشه تا شما بیدارشین؟ چطور شما از یه سوراخ هزار بار در این جزیره میشین؟ اگر خجالت از خون آقا سید علی نمیکشین، خجالت از این مردای میکشین که الان بیشتر از 100 شب داخل خیابونن و وای به حال اون روزی که همین مردم شما رو نخوان، همونجور که گذاشتنتون اونجا همونجور هم برکنارتون میکنم.
1: از اون طرف هم پزشکیان شرکا خوب میدونن که خطر اصلی برای موجودیت نظام راه افتادن دوباره قیامی است که در چشم اندازه و میخوان با هر ملق و پشتک زدنی جلوی اون رو بگیرن و این وحشت رو هم نمیتونن پنهان کنند.
5: از آنچه که من میترسم اینه که مردم ناراضی بشن و بیان تو خیابون رو اعتراض کنن. من به عنوان مسئول کشور نباید اجازه بدم مردم گرفتار بشن و دیگه به لب برسند و بریزند و اعتراض کنند.
1: در واقع میشه گفت وضعیت نظام شبیه یک آدم برفیه که توی ظهر سوزان تابستان گذاشتنش وسط حیات، بعد هر دو باند میخوان اینو خنک کنن که ذوب نشه، یکی با باد بزن داره بادش میزنه، یکم پنکه گرفته سمتش. این وضعیت نظامیه که الان به مشتبای نامرئی به ارث رسیده و هیچ چشماندازی هم برای خروج از این مخمصه براش متصور نیست. وقت بخیر و خدا نگهدار.

0: ما تو این 130 سال چند تا فرصت عجیب و غریب و استثنایی داشتیم که اگر میشد و اگر میذاشتن راه دشوار آزادی به مقصد رسیده نذاشتن. منظورم از این فرصت‌های تاریخی چیه؟ الان عرض
1: راه دشوار آزادی، فرصت‌های تاریخی. به زودی از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.

برنامه رو با نگاهی به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته ادامه بدیم. رژیم چهارمین روز مراسم دفن خامنه‌ای با گرداندن جنازه در خیابان‌های تهران، یک مانور سیاسی امنیتی برای حفظ نظام و جا انداختن ولی فقیه موروثی و مصنوعی مجتبی خامنه‌ای برگزار کرد. آسوشیتد پرس ضمن پوشش مراسم تشییع خامنه‌ای در تهران از پیشبرد مذاکرات آمریکا با ایران برای تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای خبر داد. عزاداران نیز با حمل پلاکارد و آویختن آدمک ترامپ خواستار انتقام از او و نتانیاهو شدند. CNN گزارش داد بسیاری از مردم تهران به دلیل ترس و نیز نارضایتی از تعطیلی شهر برای کسی که زندگی‌ها را نابود کرده به مراسم تشییع خامنه‌ای نپیوستند و آن را نادیده گرفتند. خبرنگار نیویورک تایمز از تهران گزارش داد رژیم ایران در اوج بلا تکلیفی از مراسم تشییع خامنه‌ای برای نمایش قدرت استفاده می‌کند، در حالی که زندگی مردم با مشکلات روزمره مانند کمبود آب و قطعی برق مواجه است. عارف معاون اول پزشکیان تعطیلی عمومی امروز رو اجباری دونست و تاکید کرد که وظیفه اونها برای اجرای منویات خامنه‌ای چند برابر شده. مجتبی خامنه‌ای آخوند اژه‌ای رو مجدداً به عنوان سردشخیم قضایی جلادان منصوب کرد. پزشکیان و قالیباف انتصاب مجدد آخوند اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه رو تبریک گفتند. از شرق الوسط گزارش داد عراق درخواست‌های ایران برای معافیت افراد متهم به فساد رو رد کرده و خواستار استفاده تهران از کانال‌های دیپلماتیک رسمی برای تنظیم سفرهای مقامات رژیم ایران شده. رویترز گزارش داد پس از توافق اوپک پلاس برای افزایش 188 هزار بشکه‌ای تولید روزانه نفت از ماه اوت، قیمت نفت خام برنت و وست تگزاس رو روز دوشنبه کاهش یافت. کارگران معدن مس در درخشان تخت گنبد سیرجان در اعتراض به عدم پرداخت 3 ماه حقوق خود دست از کار کشیده و تجمع کردند. آنها میگویند ادامه این وضعیت فشار سنگینی بر زندگیشان وارد کرده است. اعتصاب کارگران ایران بریک رشت برای 6th روز متوالی ادامه یافت. کارگران که ماه هاست حقوق معوقه و بیمه بیکاری دریافت نکردند، از نبود اراده برای حل مشکلاتشان گلایه دارند. این بود نگاهی به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته.

0: درود بر رجوی، درود بر ارتش آزادی بخش ملی.
1: چهار روزه که موضوع جنازه گردانی خامنه‌ای که مهرهای رژیم مدعی بودن نقطه وحدت سرکردگان رژیم هست، با چالش‌هایی در درون رژیم همراه شده. در این قسمت از برنامه میثم ناهید با ماست تا راجع به همین موضوع صحبت کنیم. میثم، خیلی خوش آمدید.
2: خیلی ممنون مهران، تشکر از شما و سلام به بینندگان عزیز سیمای آزادی. بفرمایید.
1: پور جمشیدیان، معاون سیاسی امنیتی وزارت کشور رژیم و دبیر به اصطلاح تشییع خامنه‌ای، قبل از برگزاری مراسم گفته بود که مراسم خامنه‌ای نمایش اقتدار جمهوری اسلامی و تقویت وحدت در واقع از اهداف اصلی مراسم است. یعنی هم میخوان اقتدار رو نمایش بدن، هم تقویت وحدت باشه. سوال اینه که چقدر این تقویت وحدت محقق شده از این نمایش میگذره؟
2: ولی خب خیلی محقق شده. شاخص بارزش هم نامه 63، بیانیه رسمی 63 عضو خبرگان ارتجاعه که میگن که کی گفت اصلا شما بریم مذاکره کنیم با قاتل رهبر و بعد تنگه هرمز رو بدین، اتمی بخوایم بدین، اصلا بیخود کردین این کار رو میخوایم بکنید. بعد از اون ور دبیرخونه همین خبرگان ارتجاع، که خبرگان ارتجاع هم خب بالاترین نهاد این حکومته، میاد میگه شما چرا همچین بیانیه دادین، چرا اصلا پروتکل رو رعایت نکردین. بعد تو همون حرفش میگه که خیلی دیگه هم بودن از همینا که میخواستن اون بیانیه رو امضا کنن. خب این یک صحنه وحدت در خبرگان ارتجاع. صحنه دیگهش قالیبافه که خود مجتبی تو دستگاه علل اصول فرستادتش مذاکره بر سر همین تنگه و چیزهای مختلف، بعد میاد تو تلویزیون رژیم توضیح بده به همین بسیج و اینا، وسطش صحبتشو قطع میکنن. بعدم دیگه کار میکشه به قائم پناه که میگه اصلا کی گفته ولی فقیه حرف بزنه اتمام حجته و این حرفا. بعد غزنفری میادش حمله میکنه، میگه که کودتا. به هر حال صحنه وحدتی که میگین دقیقا این هست و واقعا این وحدت بی‌نظیره در این 40 اندی سال.
1: خب همه طرف میشه جلوه هاشو دید.
2: دقیقا واقعا یک نظام شقه شقه پاره پاره که خب تا چندی پیش خامنه ای بود دست کم تا حد زیادی نسبت به الان میتونست جمع و جور کنه این وضعیت رو و قیمت زیادی هم برش داد. همین خبرگان یک دست کرد، اون روحانی رو حذف کرد، چه کارهایی که کرد، بدنه رژیم همین طور جراحی کرد، کوچیک که اینو خبرگان رو حداقل یه دست کنه، ولی میبینیم که الان چطور پاره پاره شده. حالا مهران، شما از وحدت گفتی و ادعای همین آدمای رژیم صحبت کردیم، ولی چیزی که شاید این مقدار کمتر بشه توجه میشه تأثیر همین شقه یا به زبون همین آدمای رژیم وحدت هست در بدنه رژیم. الان که میبینیم که این جنازه گردانی خامنه‌ای رو ادامه میدن، خب یکی از اتفاقا اهدافشون همینطور که این طرف پور جمشیدیان هم گفته اینه که میخوان سرپوش بذارن برای این وضعیت واقعا تیک پاره. ولی خب اگه موافق باشی من نمونه هایی آوردم امروز، نمونه هایی رو، واقعا انقدر زیاده که نمیشه همه رو در این وقت خلاصه بهش پرداخت. این نمونه رو ببینیم و این تأثیر وحدت در بدنه رژیم رو نگاه کنیم. من از صحبت‌های قائم پناه گفتم که دیگه یکی از اوج‌ها و اوج‌های این شق و شکاف بود که دیگه زیراب مشتبه رو زد. یه تیکه از صحبتش رو ببینیم.
3: خب اگه قرار باشه نظر رهبری هر اون چی که میگه اجرا کنه، دیگه نهایی نباید وجود داشته باشه، دیگه مجلس معنا نداره، شما معنا نداره.
2: شما مقایسه کنید دوران علی خامنه‌ای جرأت داشتن همیشه حرفای بزنن، خب سر سری داره باز میشه گویا. بعدم مشتبه چی کار میکنه؟ مشتبه هم غزنفری رو میفرسته که پاتک رو بزنن، که این پاتک هم ببینیم.
4: این شروع یک شبه کودتای سیاسی علیه رهبری نظام هست. در این راستا مدتی شروع کردن، طبق گزارشاتی که به ما رسیده پولهای کلانی در حد چندین هزار میلیارد تومان دارن هزینه میکنند.
2: خب این هم پس حرف از یک کودتا داره میزنه در رژیم. باز هم من اشاره میکنم به حزب خامنه‌ای و ببینیم چه تأثیراتی داشته. حالا خود همین مجتبی این قالیبافو فرستاده برای مذاکره سر همون تنگه و اتفاقا اتمی، بعدم میگه که من علل اصول فرستادم، یعنی یه جوری میگه که هم به نه به سیخ به سوی نه کباب،
1: علل اصول نظر دیگه ای داشتم
2: برای کلا علل اصولش کد شده دیگه، یعنی بالاخره معلوم نیست کدوم وری هستی. اما خب مشخصه اتفاقا خود همین نشوندنده بنبسته. بعد همین قالیبافی که میفرسته تو شبکه افق رژیم تلویزیون رسمیشون میان همین قالیبافو تهدید میکنن. ببینیم اینا
5: میان با ما مسیر رو اینجوری ادامه داد. البته این باید و بنده میگم، باید من الزامی برای کسی نداره، قطعا بزرگان بهتر میدونن، اما این در تاریخ ثبت خواهد شد که ما گفتیم آقا این مسیر جواب نمیدهد، دیگر خود دانند. البته که اتفاقی اگر بیفته قطعا با ملت طرفن، اونایی که کوتاهی کردن.
6: زنده باد.
2: بله ملت هم که خب معلومه منظورش همین پایداری چیا و
1: اشاره کرد به خودش بگو با ملت طرف من
2: شعبان بیمخواه ولایت. حالا این داستان کشیده به کجا؟ کشیده به همین تجمعات سیرکای شبانه که راه انداختن که هم به اصطلاح این شقه رو بپوشونن به اسم وحدت، همین که با خشم انفجاری جامعه در این وضعیت بلبشوی رژیم مقابله کنن. ولی ببینیم همین سیرکای شبانه سرانش خودشون چقدر مسئله دارن در رابطه با همین وضعیت مذاکره و تنگه و چه حرفایی به قالیباف و پزشکیان میزنن. یکی از اینا، یکی از این سران این بسیجا این نفری است که الان صحبتشو ببینیم.
7: چی بگم؟ در مثال مناقشه نیست. کار خوبه خدا درست بکنه. پزشکیان سگه کیه؟ البته سلطان محمود اینو گفته بود، ولی خب حالا ما میگیم پزشکیان، قالیباف، مسئولین شعام، روز تشییع پیکر رهبر انقلاب و با روز استقلال آمریکا یکی کردن. میخواستن با فلانی مذاکره نکنن چون قاتل فلانی بود، اما دو سال بعد موسموس کرد که بره امیر مذاکره میکنه که یه سری بیان برای من کامنت بذارن که دیدی چطوری خونه آقاتونو با جو گندم و سویای آمریکایی محافظه کردن. ای خاک بر سر وطن فروشتون. میگم آقای قالیباف یه دونه اون ماسکایی که زدی تو صورتت با اون کلامشکی ها که گذاشتی رفتی هیئت تو محرم، یه دونه اونا اگه با خامنه ای میدادی امکان ترور ایشون خیلی میومد پایین ها، یعنی اصلا کسی نمیتونست ایشون رو ترور کنه. ببین ادعا رو واسه کی در میاری؟
2: دیگه کار به جایی کشیده که کشتن خامنه ای هم به نوعی میدادن گردن برحال قالیباف. خب اینم از نمایش وحدت. اما جالب الان به سویا و گندم اشاره کرد. خب اوضاعشون انقدر در بوداغونه که به قول همین بسیجی خون خامنه ای رو عوض کردن با سویا و گندم، که خود اینم داستانی شدن تو رژیم. اگه ببینی حتی کشته به همین سیرکای شبانه، یه پلاکاردی من دیدم تو یکی از همین تجمعات شبانه بسیجی ها، اینم اگه پخش کنین جالبه، گفته که وای بر ما در تاریخ اولین ملتی هستیم، یعنی همین بسیجی ها، ملت که نه، که خون خامنه‌ای رو با گندم و ذرت فروختیم. صدر احمد به اهل کوفه لاقل به دینارهای طلا فروختن. خب الان اینا الان فروختن به گندم و جو، و بعد هم شعار درست کردن تا همین تجمعاتشون میدن. اینا با هم ببینیم. خب گندم تو ارزونیتون تنگه نمیدیم بهتون که اونم خب حالا دادن. اما خب حتی
1: اونا هم انور گفتن که گندم رو جو آوردیم، سید علیتون رو بردیم.
2: بله برحال خب این وضعیت. خب من میخوام اینو بگم که این نمایش وحده دیگه این طرف میگفت، ببینید تا کجاهای رژیم، تا مبانی و اون مهرهای نگهدارندش، این که مهرهای سرکوب همین اوباش هستن، چقدر مسئله سازی کرده برای اینا. همین مدده‌های حکومتی که تقریبا میشه گفت معادل شعبان بیمخواهی بودن که شاه رو حفظ کردن، به قول شاه به شعبان بیمخ میگفت تاج بخش دیگه، اینا که الان حافظان این رژیم هستن، اینا ببین چرا مسئله دار شدن. یه نمونه شو من آوردم، این مدده تازه میگه که دهن ما رو بستن که برای اینکه اختلاف ایجاد نشه حرف نزنیم. حالا ببینید چه حرفای خودش داره میزنه.
8: رهبرتون زدن هنوز زیر خاک نکردن، چیکار دارید میکنید؟ چرا راستشو نمیگید رفتید سر اصل یه مذاکره کردید؟ چرا نمیگید هنوز پولو نگرفته تنگه رو باز کردید؟ چرا نمیگید هر روز توی لبنان داره انواع اقسام جنایت ها صورت میگیره؟ مگه شرط اولتون نیستش و ادامه دادن مذاکره؟ ما هم که مأموریم به سر، بیشتر از این هم نمیتونیم این دهن رو باز بکنیم که باعث اختلاف بشه، باعث دو دستگی بشه. هر روز هم دهن کجی، هر روز هم دهن کجی. 100 میلیارد دلار طلب داریم، اومدن بایی 12 میلیارد کشوندن پای میز مذاکره، اونم گفتن 6 میلیارد داشتیم ما به شما سویا میدیم و ذرت، تازه بنابرای گفته اونا از آمریکا.
2: بله، حالا اون طرف هم این حرفایی که اینا میزنن قالیباف و پزشکان هم آدماشون میفرستن که میگن بابا شما که اینقدر خلاصه خالی میبندین، با واقعیت چیز دیگه است. اینا من ببینیم در اتوب تنگه صحبت میکنن، کارت تنگه
6: رویا فروشی که به مردم و مسئولین کردید که ما اندازه درآمد نفتی ایران میتونیم از تنگه هرمز پول در بیاریم، سالی 40 میلیارد دلار عوارض بگیریم، چی شد؟ اقتصاد دنیا وای میسته. تو روز 30% کود دنیا و انرژی دنیا بیای 40 میلیارد دلار هزینه تحمیل بکنی، عوارض امنیت علیه ایران، اینا نظرانگیزیاتونه. ما میخوایم ساپورت کنیم این هلیکوپترها و جنگنده‌ها و آواکسایی که بلند میشه، هزینه داره، هزینه‌شو شما که کشتی میخواید رد کنید بعد بدید. الان سه تا مجری شبکه 6 به وقت ایران وردارید بیارید برام تنگه هرمز ببردش جنوب بگید عوارض بگیرید دیگه. چرا نمیگیرید که او یارو قالیباف میاد میگه که آقا ما نباید بذاریم تنگه به زدش تبدیل شه؟ تنگه به زدش تبدیل شد. تنها آپشنی که الان وجود داره بتونیم نجات بدیم خودمونو که تنگه هرمز خفتمون نکنه به جای اینکه نجاتمون بده، اینه که این توافق به یه نتیجه تو این 60 روز برسه.
9: الان دوستان موافق عوارضی تنگه هرمز بیان تو کامنت ها توضیح بدن ببینیم چی کار میخوان بکنن.
2: بله، اینم سرانجام همون علل اصول کینگ مشتبه که خودش هم بلا تکلیفه که واقعا کدوم راهو بره. خب مهرم، واقعیت اینه که این وضعیت بلبشو، این شقوشکاف تصادفی نیست، این یکی از نمودهای جدی فاز پایانی یک دیکتاتوری رو به پایانه.
1: یعنی تو معذرت میخوام، یعنی تو میخوای بگی که تمام این جار و جنجال ها و این نعش کشی ها برای این بود که جلوی بارز شدن این شکاف رو بگیره؟
2: دقیقاً.
1: ولی نتونست.
2: ببین، این نعش کشی میکنه، خب چندین هدف داره. یکی از اهداف اصلیش همون پوشوندن همین پدیده است. به همین خاطر هم پور جمشیدیان و بقیهشون میان هی میگن نمایش وحدت. آخه از یک طرف نمایش وحدت میگن، از یک طرف خب این صحنه رو ما میبینیم که خود این وضعیت، این وضعیت بلا تکلیف، این وضعیت دوگانه، همین علل اصولی که الان بحران شده در بالاترین نقطه رژیم، این وضعیت در خبرگانش، ببین این حاصل شکست استراتژیک و پایان ذخایر استراتژیک یک حکومت رو به پایانه. یک شعار نیست. ببین، این یک رژیمیه 45 سال با دشمن اصلیش چنگ در چنگ و داره میجنگه و یک جنگ خونین بین اون دو هست. یک طرف مردم و مقاومت ایران هستن، یک طرف این رژیم. اون طرف مقابل میخواد اینو سرنگون کنه. خب اینم با هر کاری در این 45 سال کرده خودشو حفظ بکنه، تمام ذخایر استراتژیکو خرج کرده. ببین 7 اکتبر خامنه‌ای برای چی اون دست زد به اون اقدام 7 اکتبر که همون موقع رهبر مقاومت یاد باشه گفت این شکست استراتژیک برای خامنه‌ای رو در پی خواهد داشت. دیدیم چه شد، گفتن آتش به قبای خامنه‌ای، همون موقع کارشناسا میگفتن آتش به قبای خامنه‌ای خواهد رسید و رسید. الان این وضعیت شد، همون موقع میگفتن ببین برای مقابله با قیام دست اون اقدام زد، چون جامعه انفجاری گسترش کانون‌های شورشی در اون سال 402 3000 عملیات فعال کردن کانون‌های شورشی، برای اینکه جلوی اون رو بگیره دست به یک بحران سازی منطقه‌ای زد که الان پیامدش برای خودش شده این شکست استراتژیک که شاهد همچین وضعیتی هستیم. اتفاقا یه دیوار نویسی من دیدم، این بسیجی‌ها خوب این شکست رو تو این دیوار نویسی برجسته کرده بودن. اینم اگه میشه لطفاً پخش کنید. ببین، عطف به همین جنازه گردانی خامنه‌ای، میگه قرارمون مسجد الاقصا بود، همون صدور تروریسم و بحران و جنگ افروزی به منطقه، نه مصلی تهران. نتیجه چی شد؟ الان جنازه خامنه‌ای رو باید برن مصلی تهران. خب بس این بله. شکست استراتژیک رژیمیه که گفتیم به فاز پایانه خودش است. البته خود به خود سرنگون نخواهد شد و اون ضربه نهایی رو مردم و مقاومت ایران خواهند زد و الان بهترین فرصت است که حتما که اینطور خواهد.
1: بله، خیلی متشکرم میسم. تصویر واضحی از اوضاع پراکنده و متشتت و جنگ گورکا در این شرایط ارائه دادی. متشکرم. بینندگان عزیز، گفتگویی بود با میثم ناهید و نمونه‌هایی از عمق بحران در درون حاکمیت آخوندها و نیروهای اون رو بررسی کردیم. اما بپردازیم به ادامه برنامه و الان نوبت صدای شما. صدای شما هموطنان عزیزی که از شهرهای مختلف میهن با سینه آزادی تماس میگیرید، نکات و نظرات خودتون رو با ما در میون میگذارید و ما مفتخریم که در این برنامه میتونیم گوشه هایی از این تماس ها و صحبت ها رو با هموطنانمون به اشتراک بگذاریم. سلام میکنم به دوستان عزیز، خواهرمون مریم از لرستان و حیدر از ارومیه و صحبت هاشون رو میشنویم.
10: سلام و درود میفرستم به مجری گرامی برنامه، مریم از لرستان. درود میفرستم به ایرانیان شریفی که علی رغم همه مشکلات اون کهکشان عظیم دو روز رو با اون سخنرانی های عالی برگزار کردن و پوزه شاه و شیخ و مماشاتگران رو به خاک مالیدند. واقعا دست مریزاد که تظاهرات رو در سراسر پاریس برگزار کردید و صدای ما کانون های شورشی و مردم ایران رو به سراسر جهان رسوندید و اون سخنرانی های عالی همه شخصیت ها از خانم مریم رجوی تا آقای بوریس جانسون نخست وزیر سابق بریتانیا تا نمایندگان و شخصیت های فرانسوی که از ممانعت تظاهرات ابراز شرم می کردند و در واقع جهان یک بار دیگر به حقانیت مقاومت ایران گواهی داد. عمق همبستگی و عزم مشترک ایرانیان برای دستیابی به آزادی و عدالت بود. این حضور گسترده ثابت کرد که فاصله های جغرافیایی نمیتونن پیوند مردم ایران با آرمان آزادی رو از بین ببرن و صدای خواست تغییر و حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشون میبینیم که هر روز رساتر از گذشته شنیده میشه. برای ما که در داخل کشور با فشارها و مشکلات فراوانی زندگی میکنیم، دیدن این اجتماع عظیم و حمایت گسترده ایرانیان در خارج از کشور خیلی امیدبخش و دلگرم کننده است. این گرد همایی نشون داد که ایرانی ها فارغ از محل زندگی خودشون در آرزوی ساختن ایرانی آزاد، آباد و مبتنی بر رأی و اراده مردم در کنار یکدیگر ایستادن. در پایان لازم میدونم از تمامی دستاندرکاران این برنامه به ویژه اشرف نشانها، شورشیانی که با تلاش و فداکاری برای برگزاری این گرد همایی بزرگ زحمت کشیدند، صمیمانه قدردانی کنم. با سپاس و با آرزوی ایرانی آزاد، آباد، دموکراتیک و سرشار از فرصت، رفاه و عدالت برای همه مردم ایران.
11: سلام، خسته نباشید. بنده اول میخوام در ابتدا به مجری برنامه و دستاندرکاران شبکه سیمای آزادی تبریک و خسته نباشید بگم و با کوری چشم خامنه ای دجال خائن پیروزی بزرگ مردم ایران و مزاهدین را در برگزاری گردهمایی ایران آزاد تبریک بگم که صدها سخن بین‌المللی از سرنگونی و برنامه ده ماده خواهر مریم حمایت کردن و همچنین به خواهر مریم که سخنران اصلی این جلسه بود تبریک بگم و حمایت مردم را از برنامه ده ماهه‌ای خواهر مریم برای ایران آزاد آینده اعلام می‌دارم. حاضر. درود بر شما.
1: اخیراً باز هم رسانه‌های حکومتی ناگزیر به اذعان به افت رتبه علمی دانشگاه‌های ایران حتی در مقایسه با دانشگاه‌های منطقه شدند. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای پروفسور حسین سعیدیان، دکترا در علوم کامپیوتر، مدیر بخش انفورماتیک در دانشگاه کانزاس، عضو شورای ملی مقاومت ایران. سلام عرض می‌کنم خدمت شما پروفسور، خیلی خیلی خوش آمدید و ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
12: سلام به شما آقای صمیمی و سلام و درود به همه بینندگان محترم برنامه‌تون. خیلی خوشحالم که مجدداً در حضورتون هستم.
1: شکرم، زنده باشید. خیلی متشکرم، باعث افتخار ماست. آقای دکتر، شما سال هاست که مسائل دانشگاه‌های ایران رو دنبال می‌کنید، خودتون در محیط دانشگاهی آمریکا فعال هستید و سالها فعالیت دارید. بفرمایید چه تفاوت عمده‌ای در ساخت و بافت دانشگاه‌های این دو کشور می‌بینید؟
12: بله، تفاوت دانشگاه‌های پیشرفته دنیا مثل مدل آموزش عالی در آمریکا با وضعیت دانشگاه های ایران اصلا در رنگ و لعاب و ساختمان ها و یا حتی مقدار بودجه هزینه شده نیست. تفاوت اصلی در فلسفه وجودی و بافتار ساختاری آنها هستش. اگر بخوام بر اساس تجربه و رصد این دو فضا این تفاوت‌های عمده را در قالب فقط چند محور خلاصه کنم بعد عرض بکنم آقای صمیمی، در درجه اول اون استقلال ساختاری و آکادمیک در مقایسه با یک محیط امنیتی و تمرکز گرایی شدید هستش. در بافت مثالهایی که خودم مشاهده کردم میزنم، در بافت دانشگاهی آمریکا مفهوم استقلال دانشگاهی و یا institutional autonomy یک اصل حیاتی و مقدس هستش. دانشگاه ها چه دولتی و یا چه خصوصی هیئت مدیره مستقل خودشون دارن، بودجه خودشون رو خودشون مدیریت میکنن و از همه مهمتر سیاست گذاری های آموزشی، جذب دانشجو، جذب استاد کاملا از درون تعیین میشه. هیچ نهاد بالادستی و بیرونی به مثلا به رئیس دانشگاه دیکته نمیکنه که تکس رو استخدام کنه، کدام دانشجو را بپذیره، کدام دانشجو را به خاطر ابراز عقیده محروم کنه و اینا. اما در همطور که میدونین در بافت دانشگاه های ایران ما با یک تمرکز گرایی انقباضی و ایدولوژیک مواجه هستیم. تصمیمات مهم، تصمیمات کلان از آیین‌نامه های ارتقای اساتید گرفته تا سرفصل دروس از بیرون از دانشگاه، مثلا از به اصطلاح شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا وزارتخونه پمپاژ میشه. منظورم اینه که دانشگاه های در ایران یک نهاد مستقل علمی نیستن. دوم، آقای صمیمی، جایگاه یک دانشجو هستش. در گزارشی که در خود رسانه های رژیم بود، فکر کنم روزنامه مشرق بود، کاملا نشون میداد که نگاه به دانشجو و یا نهادهای صنفی دانشجویان نگاه به یک مزاحم هستش که مثلا باید با آیین‌نامه های محدود کننده اونا به حاشیه روندش. در حالی که اگر بخوایم به مدل های غربی نگاه کنیم، اگر بخوایم به دانشگاه آمریکا نگاه بکنیم، تشکل‌های دانشجویی و شورای صنفی شریک باز تولید دانشگاه هستن. دانشجو واقعا ما نگاهیم به دانشجو به عنوان یک مشتری هستش که باید راضی نگاهش داریم، نه تنها به عنوان یک مشتری و در این حال یک رکن تصمیم گیرنده هستش. دانشگاه ها، رئیس دانشگاه، رئیس دانشکده ها به شدت به عکس العمل دانشجو وابسته هستن، چون میدونن که پویایی، نوآوری و حتی منابع مالیشون در گروه رضایت و انگیزه دانشجو هستش، انگیزه این نیروی جوان هستش. در آمریکا برای مثال فضای فعالیت صنفی و اجتماعی دانشجویان به طور واقع مانند یک زمین تمرین مدیریت هستش و نه اینکه مثل یک پدیده امنیتی و انضباطی بهشون نگاه کرد. و یا یک مورد مهم دیگه و استاپ میکنم، ارتباط جهانی هستش. دانشگاه در بافت غربی یک نهاد شبکه‌ای و بین‌المللی. علم همطور که می‌دونید آقای صمیمی در خلاء تولید نمیشه. دانشگاه برای جذب بهترین مغزهای جهان، چه استاد چه دانشجو، با هم رقابت میکنن، با هم مسابقه میدهن. مرزهای جغرافیایی برای ریسرچ، برای پژوهش اصلا معنا نداره و پهنای باند اینترنت یا دسترسی به دیتا سنترها، به ژورنال ها مثل اکسیژن برای ریه هستش برای دانشگاه ها. در مقابل وقتی نگاه میکنیم به بافت فعلی دانشگاه ها در ایران، به دلیل نگاه های خاص مدیریتی و فشارهای بیرونی دچار انزوا شده وقتی استاد و پژوهشگر ایرانی به خاطر فیلترینگ و قطعی مکرر اینترنت نمیتونه با مثلا نهادهای علمی با ژورنال‌های علمی دسترسی داشته باشه یا امکان حضور در کنفرانس‌های جهانی رو به خاطر مسائل ارضی و یا سیاسی نمیتونه داشته باشه. دانشگاه ارتباطش با ارگانیزم زنده علم جهانی به طور واقعی قطع میشه. خلاصه میکنم آقای صمیمی، در یک طرف دانشگاه به عنوان یک موجود زنده مستقل دانشجو محور و متصل به شبکه جهانی تعریف شده و در طرف دیگه در ایران دانشگاه به عنوان یک ساختار امنیتی بروکراتیک کنترل محور منزوی و وابسته به بخشنامه‌های بالادستی هستش. تا این بافت تغییر نکند آقای صمیمی و نگاه بنیادین به دانشگاه تغییر نکند، خروجی ها هم متفاوت نخواهند.
1: بله، خیلی متشکرم از توضیح تون روی نکات بسیار قابل تأملی انگوش گذاشتید آقای دکتر. حالا اگه موافق باشیم بپردازیم به همون موضوع افت رتبه علمی در دانشگاه‌های ایران. اخیراً یک مقام حکومتی علت افت رتبه علمی در دانشگاه‌ها رو کاهش یا کمبود بودجه عنوان کرده. به نظر شما اگر واقعاً بودجه مورد نظر اینها تأمین بشه مسئله حل میشه؟ یعنی رتبه علمی دانشگاه ها در ایران ارتقا پیدا میکنه؟
12: نه آقای صمیمی، خیلی سریع و بر اساس واقعیت های میدانی خدمتتون عرض میکنم، خیر، مسئله به هیچ وجه فقط با ترزیق پول حل نمیشه. تأمین بودجه مادی، بودجه مالی قطعا یک شرط لازم هستش ولی شرط کافی نیست. این نگاه که فکر کنیم با ریختن پول به پای یک ساختار معیوب رتبه علمی بالا میره ناشی از یک ساده سازی و عدم درک ارگانیزم دانشگاه هستش. اگر بخوایم این موضوع رو بازش بکنیم باید به چند دلیل اشاره بکنم که چرا پول و هزینه معجزه نمیکنه که مثلا رتبه یک دانشگاه بیاد بالاتر. اول به خاطر ذوب شدن بودجه به خاطر عدم ثبات اقتصادی هستش. همطور در خودی گزارشاش هم اومده بود آقای صمیمی، بله، مثلا یک بودجه مثلا بسیار چند میلیون دلاری در چندین سال تعیین شده بود که همون به اصطلاح بودجه در سال 1404 یعنی سال قبل به یک مبلغی مثلا شبیه حدود 1.5 میلیون یورو مثلا ارزش واقعش میشه، چون که ارزش پول ایران به شدت افت کرده. وقتی اقتصاد کشور ثبات نداره و ارزش پول ملی سقوط میکنه، هر چقدر هم چه بودجه های ریالی رو افزایش دادن در باطلاق در تلاقی با نرخ زود میشه. تجهیزات دانشگاهی، تجهیزات آزمایشگاهی، کیت‌های تخصصی و اشتراک پایگاه‌های علمی، ژورنال‌های علمی، همه اینا همطور که میدونن آقای صمیمی با دلار و اورو چیز میشن، محاسبه میشن. بنابراین تا زبانی که ساختار اقتصادی اصلاح نشه ترزیق پول اصلا کمک نمی کنه. دوم، فیلترینگ و انسداد ارتباطی مانعی هستش که مطلقا با پول برطرف نمیشه. فرض کنین فردا میان تمام بودجه های میلیاردها تومان بهش اضافه میکنن، آیا این پول میتونه بحران قطعی و محدودیت های شدید اینترنت رو حل بکنه؟ مطلقا نه. وقتی پژوهشگرها به گفته یکی از معاونهای خود همین به اصطلاح وزارت های رژیم گفته بود که در مثلا سال 2028 حداقل یک سوم زمان اینا دسترسی به اینترنت نداشته باشن، وقتی که امکان دسترسی به نهادهای علمی، به ژورنال های تراز اول نباشه، پول چیکار میتونه بکنه؟ علم مدرن محصول شبکه سازی هستش، محصول دیپلماسی علمی هستش. وقتی که پنجره‌های ارتباطی یک کشور با دنیا بسته میشه، شما حالا در مجلل‌ترین آزمایشگاه هم نشسته باشید، نمیتونید با دنیا رقابت بکنید. و باز یک موردی که بخوام اشاره کنم آقای صمیمی، بحران انگیزه و فرار مغزها یا فرار سرمایه‌های انسانی هستنشون. مهمترین رکن تولید انسان هستش، نه ساختمون ابزار. دانشگاه به استاد با انگیزه نیاز داره، به دانشجوی با انگیزه نیاز داره. وقتی در فضای داخلی دانشگاه، همطور که روزنامه خود رژیم هم گزارش داده بودن، نهادهای صنفی دانشجویان عملا ایزوله و حذف میشه و فضای امنیتی و پادگانی بر محیط دانشگاه سایه می اندازه، نتیجهش این میشه که نخبه خوان بخوان مهاجرت بکنن و اونام چه باقی میمونن، واقعا دل سرد میمونن. شما به اساتید و دانشجویانی که استقلال آکادمیک و کرامت انسانیشون محدود شده پایمال شده، هر قدر هم بودجه بخواین بدین، خلاقیت و نوآوری جدید را نمیتونن خلق بکنن. یک نکته کلیدی چه گفتن مقایسه با دانشگاه‌های دنیا، چه بالا چه از کنم، هم دانشگاه‌های منطقه، رقبای منطقه ایران مثل عربستان، مثل امارات. اگه بخوام یک مثال مشخص بذارم، وقتی مثلا نگاه میکنیم به دانشگاه ملک فهد و میبینیم که رتبش، رنکینگش به یک عدد دو رقمی رسیده، فکر کنم اطراف 63-64 باشه، فقط پول خرج نمیکنم آقای صمیمی، اونا دارن مدل توسعه، مدل امنیت روانی برای نخبگان و درهای باز به روی جهان را خریداری میکنن و دارن پیاده سازی میکنن. بنابراین اگه بخوام خلاصه بکنم، بودجه بدون آزادی آکادمیک، بدون ثبات اقتصادی، بدون دسترسی به اینترنت آزاد و بدون به رسمیت شناختن حقوق دانشجو و استاد، چیزی جز اتلاف منابع نخواهد بود. مسئله دانشگاه در ایران پیش از این که یک مسئله مالی باشه، ساختاری، رویکردی و سیاسی و امنیتی هستش.
1: درود بر شما، خیلی خیلی لطف کردین آقای دکتر، مثل همیشه بسیار بهره بردیم از صحبتهاتون، درد رو به روشنی گفتید و واقعا اون چه که امیدوار میکنه هر ایرانی رو به عبور از این درد و این وضعیتی که الان هست، از جمله در دانشگاه های میهنمون، همون مبارزه پیگیر و بیامان هست برای ایران آزاد، به امید روزی که دانشگاه های ایران، محیط های علمی و تحصیلی هم برسه به اون نقطه‌ای که شایستش هست. خیلی لطف کردید، متشکرم.
12: زنده باشید. از شما و بینندگان محترم برنامه خداحافظ.
1: لطف کردید. خدا نگهدار. شب شما بخیر. خب بینندگان عزیز، بعد از گفتگویی که داشتیم با پروفسور حسین سعیدیان، برنامه روی خط ایران رو ادامه میدیم.

این روزها شاید هیچ پدیده‌ای به اندازه تورم بر معیشت مردم سایه نینداخته باشه، موضوعی که مردم روزانه با اون و تأثیراتش در زندگی مواجه هستند، در نانوایی، در میوه فروشی، در قصابی. میخوایم عمق این بحران رو بررسی کنیم و ریشه های اون رو واکاوی کنیم و ببینیم راه های مهار اون چه هست. اول نگاهی به آمارهای منتشر شده توسط رسانه ها و ارگان های حکومتی داشته باشیم، بعد به راه حل تورم بپردازیم. تورم سالانه خرداد 1405 برابر با 62% اعلام شده. تورم نقطه به نقطه 88.6% و تورم ماهانه هم 5.9%. برای روشن شدن وضعیت خوب اشاره کنیم که اگر تورم ماهانه به طور میانگی 0.9% باشه، تورم سال دو رقمی میشه و در خیلی از کشورها آژیر خطر اقتصادی به صدا در میاد. حالا مقایسه کنید با تورم ماهانه خرداد ماه که 5.9% بوده. یه سری آمارهای دیگر رو هم خوبه با هم ببینیم. رشد نقدینگی اسفند 1404 برابر بوده با 53.3% که از سال 1353 بی سابقه بوده. رشد پایه پولی اسفند 1404 هم عدد 61.5% بوده. اما این تورم 62% یا حتی 84% که اعلام میشه، تورم واقعی که مردم احساس میکنن نیست. این میانگینیه که فشار واقعی رو بر گروه های آسیب پذیر پنهان میکنه. چرا؟ چون موتور اصلی جهش قیمت ها کالاهای خوراکی و اساسی مردمه که تورم در اونها از این قراره. تورم نقطه‌ای خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات 134.6%. تورم سالانه این گروه 97.7% اعلام شده. حالا چند نمونه رو مشخصاً بررسی کنیم که چه جهش بی سابقه ای در تورم نقطه به نقطه اونها به مردم تحمیل شده. روغن ها و چربی ها 278.4%. گوشت قرمز و سفید 171.5%. شیر، پنیر و تخم مرغ 151.9%. نان و غلات 138.8%. که البته جدیداً 100% دیگه هم به اون اضافه شده. روزنامه حکومتی جهان صنعت نوشته مردم قیمت‌ها را بیش از آن که از طریق شاخص‌های رسمی درک کنند، از مسیر خرید روزانه لمس می‌کنند. و بعد هم گفته خانوار هر روز با قیمت‌های تازه در نانوایی، میوه فروشی، قصابی و فروشگاه مواد غذایی مواجه هستند. تورم در ایران تحت حاکمیت آخوندها پدیده نابرابر و فشار اون بر اقشار مختلف یکسان نیست. دهک های پایین درآمدی و مناطق روستایی بار سنگین تری رو بردوش می کشند. بر اساس آمارهای منتشر شده تورم نقطه به نقطه روستایی برای اولین بار در تاریخ آماری 108.1% اعلام شده. در واقع امر تورم دهک اول بالای 100% هست و تورم 85.8% که اعلام شده برای دهک نهم و دهمه. باز هم روزنامه حکومتی جهان صنعت نوشته که تورم برای همه بد بوده، اما برای فقرا بدتر است، زیرا هم سهم کالاهای ضروری در سبد آنها بالاتر بوده، هم امکان جایگزینی مصرفی کمتری دارند و هم دارایی‌های برای پوشش دادن و ارزش پول خودشون در اختیار ندارن. محمد رضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت رژیم هم گفته که 8 سال پشت سر هم تورم 40% داشتیم. محاسبه دقیق کردم و 1000% می شود. واضحه که ریشه های به وجود اومدن چنین تورمی در کشوری مثل ایران با چنین ثروتی چیزی جز سیاست های حکومتی نیست. اما بالاخره تورم رو چطور میشه مهار کرد؟ روزنامه حکومتی دنیای اقتصاد 5 ضلعی کنترل تورم رو به عنوان راه حل مطرح کرده که عبارت است از انضباط مالی دولت، یعنی جلوگیری از کسری بودجه و عدم توسل به منابع بانک مرکزی،
کنترل رشد نقدینگی که با هدف گذاری پولی از طرف بانک مرکزی امکان پذیره و همچنین ثبات ارزی و تعادل نرخ بهره، که این یعنی ایجاد تعادل در نرخ‌های پولی از جمله نرخ بهره. چهارمین ضلع اون هم تداوم تنیس‌زدایی هست که نتیجه اون باید کاهش ریسک‌های سیاسی باشه. و ضلع پنجم و آخر اون تقویت تولید هست که پایه اون حمایت و توانمندسازی بخش تولیده. اما واقعیت چیه؟ ضلع اول یعنی جلوگیری از کسری بودجه با واقعیت کسری بودجه 1,550,000,000,000 تومان مواجه هست. ضلع دوم کنترل رشد نقدینگی که در واقع رکوردش از سال 53 رو شکسته. ثبات ارزی هم که جای بحث نداره، هر دلار 1,700,000 ریاله و تنها چیزی که در ریال ثبات داره سقوط اونه، یه بخش تولیده. اما واقعیت چیه؟ ضلع اول یعنی جلوگیری از کسری بودجه با واقعیت کسری بودجه 1,550,000,000,000 تومان مواجه هست. ضلع دوم کنترل رشد نقدینگی که در واقع رکوردش از سال 53 رو شکسته.

نسبت های اون که جنگ افروزی و گسترش تروریست هست نداره. اما ضلع آخر تقویت تولیده که رژیم جای آبادی در اون باقی نگذاشته. به اسم خصوصی سازی چوب حراج و غارت رو به سرمایه های مردم ایران زده. نتیجه این که مهار تورم نه در دستور کار رژیم قرار داره و نه طرح واقعی برای اون دارن و تنها چیزی که نصیب مردم میشه لفاظی و حرف های پوچه که سرپوش گرانی و تورم فزاینده است.

0: شادی بخش ملی کانون های شورشی.
1: بیش از دو هفته است که از 30 خرداد و تظاهرات لغو شده اون میگذره، اما همچنان از زوایای مختلف مورد بحث و توجه هست. در این قسمت از برنامه همراه هستیم با خانم ویدا نیک‌طالعان، مسئول انجمن دموکراتیک زنان ایران در آلمان، تا از زاویه دیگه‌ای به همین موضوع نگاه کنیم. سلام بر شما خانم نیک‌طالعان و خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه روی خط ایران.
2: سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز سیمای آزادی.
1: درود بر شما، خیلی متشکریم. خانم نیک‌طالعان، شما یکی از دست‌اندرکاران تدارک برگزاری این تظاهرات بزرگ بودید و با افراد زیادی هموطنانمون در واقع سر و کار داشتید و میخوام بدونم وقتی خبر لغو تظاهرات رسید شما چه دید تابی به طور مشخص در روحیه هموطنانمون و اشرف نشانها بودید؟
2: بله، ما در جریان تدارک این برنامه با تعداد زیادی از هموطنان و همچنین حامیان بین‌المللی مردم ایران در تماس بودیم و بسیاری از شهرها و کشورهای مختلف اومده بودن. بعضی ها به طور واقعی ماها از ماهای قبل برنامه‌ریزی کرده بودند که در این برنامه حضور پیدا کنند. بنابراین طبیعی بود که وقتی خبر لغو تظاهرات اعلام شد ابتدا یک ناباوری و یک ناراحتی به وجود اومد، ولی چیزی که خیلی زود خودش رو نشون داد تفاوت میون یک تجمع معمولی با یک حرکت مبتنی بر اعتقاد، تعهد و اینکه برای یک هدف مشخص اونجا بودن نشون داده شد. افراد که اونجا بودن احساس نمی کردن که فقط برای شرکت در یک راه پیمایی اومدن. اونا خودشون رو حامل صدای مردم ایران می دونستن که در ایران تحت سرکوب هستن و امکان رسوندن صدای خودشون رو به جهان ندارن. به همین دلیل خیلی سریع فضای ناباوری و ناراحتی جای خودش رو به احساس مسئولیت داد. من خودم شاهد بودم که افراد به جایی که بپرسن حالا چی میشه، حالا چه کار کنیم، خودشون رو به نقاط مختلف شهر میرسوندن تا صدای مردم ایران رو به گوش همه برسونن. این تفاوت بسیار مهمی هستش. وقتی که یک جمع به چنین سطحی از آگاهی و تعهد میرسه، هیچ مانعی نمیتونه اونها رو متوقف کنه. در صحنه هم که بودیم این روحیه کاملا مشهود بود. با وجود تمام تنش‌ها، تمام فشارهایی که وجود داشت، هیچ کس عقب نشینی نکرد. برعکس بسیاری خودشون رو به صف جلو می‌رسوندن و می‌خواستن اون جلو باشن تا نشون بدن هدف اصلی رسوندن صدای مردم ایران، فریاد مردم ایران هستش که همچنین پابرجاست. برای بسیاری از ما این صحنه‌ها البته یادآور تجربه‌های گذشته هم بود. ما در طول این سال‌ها بارها شاهد بودیم که هرگاه صدای مردم ایران، صدای مقاومتشون

0: خواست مردم ایران رو پررنگتر نشون میخواد بده، تلاش هایی برای محدود کردن این صدا صورت میگیره. به همین دلیل بسیاری از این شرکت کنندگان این اتفاق رو نه به عنوان پایان یک حرکت، بلکه به عنوان آزمونی برای میزان پایداری خودشون تلقی میکردن. نکته دیگری که بسیار برای من ارزشمند بود، حضور نسل های مختلفی که در کنار همدیگه بودن. جوانایی که شاید سالها بعد از آغاز این مبارزه متولد شدن، در که دهه ها تجربه سیاسی و کار اجتماعی داشتن، با وجود تفاوت نسل ها واکنش ها همه یکی بود. واکنششون ایستادگی، مسئولیت پذیری و اصرار بر ادامه برنامه. همچنین حضور ملیت‌های مختلف بسیار قابل توجه بود. افرادی که با زبون‌ها، فرهنگ‌های مختلف با همدیگه یک پیام مشترک رو می‌دادن و در کنار هم ایستاده بودن. دفاع از آزادی و حقوق مردم ایران فقط یک موضوع ایرانی نیست، بلکه بخش یکی از خواسته های اساسی انسانی و جهانی هستش. بنابراین اگه بخوایم روی قالب اون روز رو در یک جمله توصیف کنیم، باید بگم تظاهرات نه تنها اراده افراد رو تضعیف نکرد، بلکه عمق تعهد و آمادگی اونها رو برای پرداخت هزینه و رسوندن صدای مردم ایران رو آشکارتر کرد.
1: درود، درود به این انگیزه ها و این روحیه سرشار. اینکه خیلیه که تو بتونی در مواجهه با یک چنین صحنه هایی در لحظه کنترل امور رو به دست بگیری و خلاصه اون طور که بایسته و شایسته است پیش ببری. همین واکنشی که الان شما به زیبایی اون رو توصیف کردید، فهم میکنید چه پیامی داره رو به داخل ایران و هموطنانی که در ایران هستند؟
0: به نظر من مهمترین پیام این واکنش ها این بود که مردم ایران بدونن در مبارزه برای رهاییشون از دیکتاتوری و از شر ملاها تنها نیستن و صدای اونها فراتر از مرزهای ایران هم شنیده میشه. بسیاری کسانی که در اونجا حضور داشتن مسئله ای که بود رو صرفا در چارچوب یک تظاهرات نمی دیدن. اونها معتقد بودن که در چهار دهه گذشته هر زمان که نقش نیروی سازمانیافته و دموکراتیک برای آینده ایران مطرح میشه، با اشکال مختلف از فشار و تخریب و محدودسازی روبرو میشن. یکی از واقعیت های مهم صحنه سیاسی ایران این هستش که اگرچه نیروهای مدافع دیکتاتوری گذشته و حاکمیت کنونی در ظاهر در دو سوی یک نزاع قرار دارن، ولی هر دو با شکل‌گیری یک آلترناتیو مبتنی بر حاکمیت مردم و انتخابات آزاد مشکل دارن. به همین دلیل هر جا بحث از یک راه حل دموکراتیک و مستقل برای ایران مطرح میشه، شاهد تلاش‌های اونها هستیم که این رو به هم بزنن. و در کنار اون هم موضوع سیاست مماشات هستش. سیاست مماشاتی که برخی دولت‌های غربی سالها طی دهه‌ها به این تن دادن و بارها اینو اعمال کردن، ولی تجربه نشون داده که امتیاز دادن به حکومتی مثل حکومت ایران، حکومت ملاها در ایران، این جنایتکاران نه به بهبود وضعیت حقوق بشر منجر میشه، نه امنیت و ثبات بیشتری میاره. برعکس، مردم ایران هزینه این سیاست ها رو با خون خود و فرزندانشون پرداخت میکنن. به همین دلیل واکنش این شرکت کنندگان پس از لغو تظاهرات یک پیام سیاسی روشن داشت. اونا نشون دادن ممکنه که موانعی برای رسوندن صدای مردم ایران ایجاد بشه، اما این صدا هیچ وقت خاموش نمیشه. هر مانع تازه‌ای میتونه انگیزه تازه‌ای برای ادامه راه باشه. به نظر من پیام دیگری هم که بود این بود که مبارزه برای آزادی یک پروژه کوتاه مدت نیست. این رو ما یاد گرفتیم که این مبارزه بر پایه فداکاری، پایداری و امید شکل میگیره. وقتی جوان و سالمند و زن و مرد و ایرانی و غیر ایرانی در کنار هم وای میسن و یک پیام واحد رو منتقل میکنن، این نشون دهنده قدرت این آرمان مشترک ما هستش. بنابراین فکر میکنم پیامی که به داخل ایران منتقل شد پیام پایداری، اعتماد و نیروی مردم بود که در برابر دیکتاتوری، در برابر سرکوب و سیاست های مماشات که میخوان صدای آزادی خواه رو به حاشیه ببرن هیچ اثری نداره. هنوز انسان های زیادی هستند و حاضرند برای رسوندن این صدا هر هزینه ای رو بپردازند. و اگر شما اجازه بدین در پایان مایلم یادی کنم از زنده یاد برادر مجاهد و قهرمان ما مسعود فرشی. وقتی تعهد و ایستادگی و پرداخت بها و آزادی سخن میگیم نمیتونیم از کنار کسانی بگذاریم که برای این راه تمام زندگی خودشون رو فدا کردن و تمام سختی های این راه رو قبول کردن تا در این آرمان ادامه داشته باشه. مسعود فرشی از جمله انسان تحمل کرد، بر سر پیمان خودش ایستاد برای آزادی مردم ایران و هرگز اجازه نداد دشواری ها و فراز نشیب ها اون رو از مسیرش دور کنه. یاد و خاطره مسعود فرشی و همه زنان و مردانی که در راه آزادی ایران از جان و جوانی و آسایش خودشون گذشتن گرامی می‌دارم و به همه رزمندگان و همرزمانش درود می‌فرستم. یادش زنده و راهشان پر ره رو باد.
1: درود بر شما. خیلی متشکریم خانم نیکتالان، ممنون از حضورتون در این برنامه. از بابت همه زحماتتون به شما دست مریزاد و خسته نباشید میگیم و براتون در کارزارهای پیشرو آرزوی موفقیت میکنیم. خیلی لطف کردی.
0: با تشکر از شما.
1: زنده باشید. خدا نگهدارتون. متشکرم.
0: خدا نگهدار.
1: خب بینندگان عزیز، بعد از گفتگویی که داشتیم با خانم برنامه امروز رسیدیم. از شما بینندگان عزیز و یاران و همراهان برنامه روی خط ایران سپاسگزاریم. امروز هم از وضعیت دانشگاه ها گفتیم، هم شیب تورم در ایران رو بررسی کردیم و صحبت هامون درباره کهکشان مقاومت هم ادامه داشت. در هر حال ممنونیم و تا دیداری دیگه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. پیروز و پایدار باشید.

0: سلام به همه شما همیهنان عزیز، بینندگان گرامی سیمای آزادی. خوشحالیم که امروز گفتگویی داریم در استودیوی سیمای آزادی با آقای بهرام مودت، قهرمان ملی پوش فوتبال ایران و عضو شورای ملی مقاومت. و اول از همه تشکر میکنیم از شما آقای مودت که دعوت ما رو برای این گفتگو پذیرفتین. خیلی خوش اومدین.
1: ممنونم. منم واقعا سپاس دارم و اجازه میخوام که به هموطنان عزیزم و به خصوص عامیان مقاومت و اشرف نشانان درود بفرستم.
0: آقای مودت، اگه موافق باشین من میخوام این گفتگو رو به دو قسمت تقسیم کنیم. یه قسمت در رابطه به بحث و مسائل سیاسی روز مربوط به مقاومت و اون چه که در ایام گردهمایی بزرگ مقاومت 3 خرداد گذشت، یک قسمت هم در رابطه با ورزش در ایران و موضوعاتی که میشه حول اون گفت، وظایف ورزشکاران، این که ورزش ایران کجا میتونست باشه، کجا هست. اما قبل از همه اینا خواهش دارم برای بینندگان جوانترمون خودتون رو معرفی کنین و اینکه اونها شما رو بهتر بشناسن.
1: بله، خب من به طور رسمی از سال 1348 وارد فوتبال شدم به طور رسمی، یعنی از محلات، از زمین‌های خاکی غرب تهران، و بعد از همون سال 1348 به بعد به طور رسمی فوتبال رو با باشگاه ها شروع کردم و از سال 1350 تا انقلاب ضد سلطنتی عضو تیم‌های جوانان ملی و بعد بزرگسالا بودم تا جام جهانی 1978 آرژانتین.

0: بله که اونجا هم با تیم ملی سفر کردیم به اولین بله. جام جهانی که ایران راه پیدا کرد. حالا در رابطه
1: بله بله و بعدم که با توجه به این که انتظارم از انقلاب این بود که میخواییم واقعا ایران رو شکوفا ببینیم و آرزو و رویاهایی داشتیم، اینه که من رفتم به سمت کار مربیگری و چند سالی در این سمت فعال بودم.
0: حالا در رابطه با فوتبال و این موضوعات هم ازتون سوالهای زیادی دارم خواهم کرد، اما میخواستم اول بپردازیم به موضوعات روز و سیاسی روز و مقاومت ایران و اونچه که در 30 خرداد گذشت، تظاهراتی که در پاریس بود و گرد همایی در واقع ایران آزاد 2026 و اون موضوع تظاهراتی که خب با ممنوعیتش مواجه شدیم و اینا. شما خب هر سال در این گرد همایی شرکت میکنین، البته در بسیاری دیگه از کنفرانس ها تظاهرات ها در آلمان میبینیم اتون همواره، ولی خب این گرد همایی که خب ثابت شرکت میکنید، امسال چطور دیدینش؟ خودتون کجا بودین و چه احساسی بهتون دست داد؟
1: بله خب بنابرای برنامه هایی که مقاومت همیشه به مناسبت های مختلف، چه تظاهرات چه اکسیون و چه جلسات و اجلاس، خب این بار هم با وجودی که از 2 ماه قبل برنامه ریزی شده بود و اعلام شده بود که این تظاهرات سراسری و بزرگ با تخمین تقریباً 100,000 نفر از هموطنان در پاریس برگزار بشه که اجازهش هم داده شده بود و همه ما هم در راه بودیم و اینکه بتونیم به اتفاق همه هموطنان این روز رو، یعنی روز بزرگ و واقعا گرامی بداریم، چرا که اساسا همونطور که شعار این از طرف برگزار کنندگان اعلام شده بود در ارتباط با اعدام و زندانیان سیاسی و اینکه بتونیم صدای آنها باشیم و همینطور اعدام هایی که هر روز گسترش پیدا میکنه رو به گوش جهانیان برسونیم، که خب مواجه شدیم با یک شکل کاملا متفاوت با سالهای گذشته و اینکه دولت فرانسه اون هم در شاید 24 ساعت کمتر اطلاع از لغو تظاهرات داده بود، محاضا ما شاهد یک واقعا میشه گفت حضور متفاوت از هموطنان بودیم، که به خصوص من اینجا تأکید بکنم دختران و پسران جوانی که از قبل خودشون رو به شهر پاریس رسونده بودن و بالطبع تونستن با تمام اتفاقاتی و یا تدابیری که پلیس و سیستمای امنیتی به وجود آورده بودن بتونن واقعا اون پیام این تظاهرات رو به گوش همه برسونن، به خصوص به دولت مردان و سیاستمداران خارجی و باز به خصوص به رژیم کشتار و سرکوب که این مقاومت هست تا لحظه سرنگونی این رژیم، و هموطنان هم به خوبی استقبال کردن.
0: بله همین به نقش جوانانی که اونجا در صحنه بودن اشاره کردین، شما این نقش رو چطور دیدین و چه تأثیری داشت این موقعیت و وضعیتی که به هر حال غیر مترقبه و غیر عادی، یعنی به هر حال یک گرد همایی یک تظاهرات معمول نبود، نقش این دختران و پسران جوان که میگین چه بود و چه تأثیری داره در فعالیت‌های آینده و کارزارهای آینده؟
1: بله این موردی که برای خود من خیلی جالب جذاب بود با توجه به اینکه شرایط اون محلی که قرار بود تظاهرات صورت بگیره به شدت از طرف پلیس کنترل میشد، محاضا خود این جوانا با فکر خودشون با اندیشه خودشون با ایده های خودشون تونستن که این تظاهرات رو به چند بخش در سطح شهر پاریس منتقل بکنن و ابتکارات خودشون بسیار جالب بوده، چون در اون شرایط دیگه هیچ یک شرایط عادی نبود که کاری که از قبل برنامه‌ریزی شده بایستی پیش میرفت، بلکه این بود که اولا اعتراض بشه به این تصمیم که تصمیم بوده که نمیتونه فقط اون چیزی که اعلام شده که تهدید تروریستی بوده یا اینکه ارازل و اوباش شاه اللهی ها بخوان بیان اونجا فحاشی بکنن یا مجبور بکنن که صحنه به شکل دیگه در بیاد، بلکه این یک سیاست پشتش بوده، یک تصمیم سیاسی بوده و خب این جوانان بودن که صحنه رو اصلا عوض کردن و اون چیزایی که بعدن من ویدیوهاشو نگاه کردم، اولا اون اراده این جوانا بود که حتما تظاهرات رو برگزار بکنن و بعد پیام خودشون رو برسونن. این مهمترین بخشی بود از حضور این جوانان که من نگاه میکردم، ضمن این که خب از اونجا که پلیس با تا حدودی میشه گفت با خشونت برخورد کرد، ولی باز اینها یک تعرضی به طرف پلیس انجام ندادن، یعنی سعی کردن که با آرامش ولی با هیجان و با شعارهایی که میدادن و ایستادگی که نشون دادن، و این ایستادگی رو من فقط میتونستم از چهره اینا ببینم که در واقع پیامشون پیام ایستادگی و پیام امید بود، و این چیزی بود که شاید اگر مثلا تظاهرات انجام میشد خب یه جلوه دیگه ای داشت، ولی من فکر میکنم به این صورت این پیام تأثیر بیشتری گذاشته در ایرانیان که یا اونجا بودن یا از تلویزیون دنبال میکردن و ویدیوهاشون رو مشاهده کردن. برای من واقعا این لحظه ها لحظه های واقعا میتونم بگم که به عنوان یک عضو این خانواده بزرگ یک شرف و شعوری واقعا در خود من ایجاد شده بود که میدونم این چهره ها که پیامشون برای همسنان خودشون بودن، برای گروه سنی خودشون بودن که آینده رو باید خودمون بسازیم، آینده رو باید خودمون تصمیم بگیریم که چی میخوایم، و این پیامش من فکر میکنم اگر چون تظاهرات اگر انجام شد پیام خودش رو حتما میداشت، ولی این پیام یک چیزی اگر نخوام مبالغه بکنم یک فوق‌العاده بود.
0: روی نکته جالبی هم انگوش گذاشتین در رابطه با دیسیپلینی که جوانان داشتن رو صحنه که خودتون به چشم دیدین. حالا اگر ما این چند روز کل این کارزار رو در نظر بگیریم، یعنی خب یک وجهشون تظاهرات بود که به هر ترتیبی که حالا برگزار شد که شما اشاره کردین، و بعد هم حضور اون شخصیت ها در گرد همایی ایران آزاد، تمامیت این کارزار یا اون چه که بهش میگیم کهکشان مقاومت، فکر می‌کنین چه پیامی رو به دنیا میفرسته ساته میشه ازش؟
1: من اگر بخوام مقایسه بکنم نسبت به کهکشان‌های گذشته، یک چیز شاخص در خودش داشت که تمام این دوستان مقاومت، این مقام‌های سیاسی یا حقوق بشری، در واقع اگرچه همیشه همراه این مقاومت بودن، اگرچه همیشه از برنامه‌های مقاومت دفاع می‌کردن، ولی این بار به چشم دیدن و اکثر سخنرانا اگر متنی برای سخنرانی آماده کرده بودن یا موضوعی برای سخنرانی آماده کرده بودن، ولی با پیام گرفتن خودشون از این صحنه ها و اینکه دولت فرانسه این تظاهرات و اجازهشو لغو کرد، خود اینا تا اونجا که من سخنرانیشون رو دنبال کردم اساسا متنشون عوض شد، یعنی بیشتر رفت به سمت اینکه اولا این تصمیم دولت فرانسه رو به شدت محکوم کردن و بعد باز تاکید کردن به این پیام همین جوانان و همینطور برنامه‌ای که شورای ملی مقاومت داره و به خصوص حضور خود خانم مریم رجبی در این جلسات کاملا متفاوت بود، چون اکثر اینها کسانی هستن که سابقا هم حضور داشتن یا چهره‌های جدیدی بودن مثل جانسون که اساسا پرداخت به موضوع ممنوعیت این تظاهرات، و این خب خودش تازگی داشت که در ابتدا به ساکن بیان بدون این که بخوان به قولی مراتب سیاسی رو در نظر بگیرن یا این مناسبات سیاسی رو در نظر بگیرن، اومدن هم از مقاومت شجاعانه میتونم بگم دفاع کردن و هم اینکه تصمیم دولت فرانسه رو زیر سوال بردن، و بعد وقتی این صحنه ها رو دیدن چون در اونجا پخش میشد تا حدودی، این برای اینا جالب بود که اولا همونطور که من قبلش هم اشاره کردم با یک واقعا دیسیپلین خیلی خاص، نظم و انضباط، فقط شعار میدادن، فقط در مقابل اینکه پلیس میخواست خشونت بیشتری در نظر بگیره، با گرفتن دستای یکدیگر تونستن که واقعا مانعی بشن برای اینکه بخواد این خشونت به یه شکل دیگه در بیاد. از نظر من سخنرانان نکات بسیاری مطرح کردن، ولی این دو نکته باز از خود مقاومت به شدت حمایت کردن، چون دیدن که واقعا در این صحنه دیگه مظلوم واقع شدن، فقط به خاطر اینکه دولت فرانسه اونم با فکر میکنم به عمد گذاشتن که خارج از ساعات اداری خبر لغو شو به مسئولین برگزار کننده بدن.
0: بله خیلی ممنون. خب اگه موافق باشین حالا میخوام بپردازم مقداری به ورزش و به طور خاص‌تر به فوتبال. از این سوال شروع کنم. خب شما هم خودتون در ورزش ایران بودین، خودتون فوتبالیست بودین، خودتون توی تیم ملی ایران بودین و توی باشگاه‌های کشور دیگه تو بالاترین سطح، و همین که میدونم هم که گفتین بعدش خب وارد مربیگری خواستیم بشین که خب دیگه به دلیل وضعیت حتما که طول نکشید، ولی خب از اون موقع هم موضوع رو از نزدیک دنبال کردین و آشنا هستین. میدونم که سوال یه مقداری عام هست، ولی بخوایم به طور کلی بگیم در رابطه با ورزش ایران و بعد هم خاص‌تر فوتبال ایران، موقعیتش و وضعیتش رو بعد از 40 و چند سال حاکمیت رژیم حاکم چطور ارزیابی میکنید؟
1: به این نکته من اشاره بکنم که از اونجا که خب رشد جمعیت ایران خیلی سریع بوده و واقعا جوانان یا نوجوانان بسیاری در صحنه هستند یا بودن که بخش عظیمشون علاقمند به ورزش کردن و دیدن ورزش بود. به طبع فوتبال از اونجا که در سطح جهان جاذبه خاصی رو داره، نه اینکه بخوام فوتبال از رشته‌های دیگه جدا بکنم، ولی شرایط فعلی
0: عمدتاً محبوب‌ترین ورزش محسوب
1: میشه. این که شاهد بودیم بعد از انقلاب و با رشد سریع جمعیت و حضور جمعیت نوجوان و جوان در جامعه و اشتیاقشون به طرف اینکه یا ورزش رو دنبال بکنن یا خودشون به ورزش بپردازن، خب مواجه شدیم با یک رژیمی که ماهیتاً اصلا ضد ورزش، و اینو به مرور، ولی البته نه به مرور که طولانی، بلکه در همون سالهای اولیه، خب خیلی از ما متوجه شدیم که ساختاری که اینا به دنبالش هستن که بنا بکنن، ساختار یک ورزش سالم و مردمی و همگانی که هدفش سلامت جامعه باشه، تضمین سلامت جامعه باشه و بعد بتونه ورزش قهرمانی رو برنامه ریزی بکنه، اصلا در ماهیتش نبود. و این که ما میبینیم تا امروز تن داده به یک همچین ساختاری که اونم باز قابل بحثه، تماماً به خاطر شرایطی که یا تحمیل شده بهش و یا شرایطی است که خودش خواسته که از جنبه تبلیغاتی سوء استفاده بکنه، و از این بابت دست به کارهایی زده که اصلا قابل انتظار نبوده یا قابل قیاس.
0: مثلا به چه جنبه هایش اشاره میکنین؟ چه کارهایی کرده؟
1: به مرور از افراد سپاهی وارد ورزش کرد، از افراد امنیتی وارد ورزش کرد، ورزش ایران کرد، و به خصوص در رشته‌های خاص مثل فوتبال که بتونه هم از خود فوتبال سوء استفاده بکنه و هم این که بتونه کنترل شدید داشته باشه بر تمام امور این رشته.
0: این افرادی که میگین، حالا افراد سپاهی یا هر گونه افراد امنیتی، این اصلا آیا نقش ورزشی هم دارن؟ نقش تخصصی ورزشی هم دارن؟
1: نه، کمتر. من به ندرت میتونم، یعنی دیدم که فردی باشه که اساساً از حدود 30 سال 35 سال گذشته که من دنبال کردم، و خب در اون اوایل انقلابم افرادی بودن، ولی بیشتر افراد که به عبارت اون موقع میگفتن حزب‌اللهی یا خودی‌ها، اونها بیشتر سر کار بودن. ولی بعدن دیگه با توجه به این که به دنبال این بودن که هم سوء استفاده بکنن و هم با توجه به پتانسیل ورزش، هم از طرف خود ورزشکارا و هم از طرف ورزش دوستان که این پتانسیل میتونه در مواقعی یا مقاطعی بر علیه خود سیستم کار بکنه. بنابراین براشون خیلی مهم بود که بتونن با ورود افراد سپاهی و امنیتی کنترل رو دست خودشون داشته باشن، برنامه‌ریزی دست خودشون باشه. و همونطور که من سالها دنبال کردم و حبتان و نظرم حتما در جریان هستن که اگر بخوایم اسامی همه اینا رو دنبال بکنیم، سوابقشون رو دنبال بکنیم، اینها یا در سپاه بودن یا در سیستم امنیتی بودن و هر کدوم دستشون آلوده است به کشتار و سرکوب.
0: حالا این سوال رو بپرسم، یک ورزشکاری که در ایران هست، بالفرض یک ورزشکار مستعد جوان، اگر بخواد راه پیدا کنه همین فوتبال رو بریم به تیم ملی، از چه مراحلی باید عبور کنه؟ چون فرض کنین در یک کشور غربی یا مثلا در آمریکا یا هر جا، درسته که اونجا مراحل مختلفی هست، ولی بالاخره استعداد و توانایی اون ورزش، یعنی اگر توانایی داشته باشه و به لحاظ جسمی هم بتونه خودشو منطبق کنه و اون مراحل رو مثلا تو مدرسه فوتبال و اینا طی کنه، به مدارج بالاتری میرسه، بعد از همه اینا البته عبور کنه و مراحل سختیه. با توجه به این نظارت و همه اینهایی که میگین، چه مرحله ای رو باید طی کنه؟
1: خب این واقعا پاسخش یکم پیچیده است، برای اینکه این سیستم و این ساختار پیچیده عمل میکنه. به عبارتی خب شرایطی هست که یک نوجوان یا جوان بتونه به اصطلاح در رشته ما فوتبال بازی بکنه، ولی بعد به مراحل بالاتر که بخواد دست پیدا بکنه، راه پیدا بکنه، اون موقع دیگه مسائل دیگه فقط استعداد و قابلیت های اون فرد مطرح نیست، بلکه بتونه در چارچوب و ساختار امنیتی و کنترل اینا مورد نظر این دستگاه باشه، وگرنه امکانش نیست. یا خود این ورزشکار واکنش نشون میده که ما دیدیم به خصوص در قیام ها تعدادی از ورزشکاران در رشته های مختلف و به خصوص در فوتبال بیشتر، خب با هر گونه واکنشی مواجه شدن، با یک سری محرومیت ها یا سوال و جواب کردن ها و
0: حتی زندان،
1: زندان بله. شکنجه و حتی اعدام
0: بله.
1: که نمونه مثلا نوید افکاری کشتیگیر ملی، خب یک نمونه بارز بود که در کنار مردم ایستاد. بنابراین اینطور برنامه‌ریزی کردن که تا یک مرحله کمتر به مسائل فردی یک ورزشکار کار دارن، ولی به محض اینکه بخوان اینها در تیم‌های به خصوص ملی حضور پیدا بکنن، اگر هم که این استعداد و توانایی رو داشتن و اثبات هم کردن، ولی محاضا میره به سمتی که تمام وضعیت این ورزشکار تحت کنترل قرار میگیره.
0: خب چرا این کار رو میکنه؟ خب به هر ترتیبی فرض کنیم ما یک دو یا حالا هر چند تا فوتبالیست خیلی خوبی داشته باشیم که برخی از این ویژگی هایی که شما گفتین رو به هر ترتیبی نقص کنیم یا نداشته باشه، ولی به هر حال به نفع اون تیم هست، حتی به نفع خود حاکمیت هست که تیم فوتبالش سطح بالاتری بازی کنه.
1: بله، از دید امنیتی اگه نگاه بکنیم که این دستگاه نگاه میکنه، این که خب چون خود من سالهای اینو باهاش زندگی کردم، وقتی یک ورزشکار میخواد به مرحله بالاتر برسه، تنها استعداد خودش کافی نیست، عامل مهمی هست، ولی وقتی مشوقینی مثل مردمی که ورزش رو دوست دارن میان با هر مشکلاتی که دارن میان یک ورزشکار رو تشویق میکنن، پشتیبانی میکنن تا اون بتونه همراه با استعدادش به یک مرحله برسه. در شرایط عادی این ورزشکاری که به اون درجه میرسه دیگه فقط ورزشکار یک رشته نیست، بلکه یک ورزشکار ملی تعریف میشه. ملی تعریف شدنش هم یعنی این که متعلق به مردمه، نه به سیستمی که حاکمه. و وقتی میبینه که مردم در چنین شرایطی زندگی میکنن، حتی با در ارتباط با مطالبات خیلی طبیعی و حق حقوقی که دارن، مورد این چنین محرومیت یا سرکوب و کشتار قرار میگیرن، خب بنابراین وظیفش اینه که در کنار مردم و با کوچکترین واکنشی که نشون بده، دستگاه امنیتی و کنترل این ورزشگاه رو زیر ذره بین میبره. و به خاطر همین ما در طول این 30 سال شاهد بودیم که ورزشکاری بودن که لیاقتش رو داشتن که بتونن در تیمهای ملی بازی بکنن، ولی به دلایلی یا محروم شدن یا موانعی ایجاد کردن که این نتونه حضور پیدا بکنه. و اینو همه الان دیگه آگاه هستن، هم خود ورزشکارا، هم خود مشابقین این ورزشکاران، دوستداران ورزش. سیستم جهت کنترل از این بابت براش خیلی مهمه که یک ورزشکاری که میخواد در تیم ملی قرار بگیره و به خصوص که بخواد به خارج اعزام بشه، شرایطی رو داشته باشه که مد نظر اینها هست، نه اون چیزی که اون ورزشکار فکر میکنه. یعنی استقلال فردی ورزشکار ازش میخوان بگیرن و این میتونه واقعا تأثیرات منفی داشته باشه در خود ورزشکار و در تیم‌های ورزشی.
0: بله. و چقدر استعدادها که اصلا دیگه نمیبینیم و نمیفهمیم که اصلا چی شد. اینم خیلی نکته مهمی هست که روش انگوش گذاشتین. حالا من با این حرف، چون از سایر ورزشکارام اینو پرسیدم و خیلی مایلم جواب شما رو هم بشنوم، چون با این جمله‌ای که الان میگم خیلی مواجه میشیم، بعضا در شبکه‌های اجتماعی آدم‌های مختلف میگن استدلال‌های له یا علیهش هست، میگن آ ورزش رو نباید با سیاست قاطی کرد، این دوتا موضوع در رابطه با ایران الان دارم صحبت میکنم به طور مشخص از هم جدا هستش. و مثلا این استدلال که خب این ورزشکاری که ولو میره حرفی به نفع حکومت میزنه اینها، این مجبور شده و بخواد بازی کنه باید این کار رو بکنه، و در مجموع چرا ورزش رو با سیاست قاطی میکنین به هم دیگه میگن و نباید ورزش رو با سیاست قاطی کرد، جواب شما، نظر شما چیه؟
1: این برمیگرده که سیستمی که حاکم هست آیا یه سیستم دموکراتیک هست، آیا حق حقوق شهروندان احترام میذاره، دفاع میکنه، یا اینکه نه یه سیستم دیکتاتوری هست که فقط سرکوب میکنه و با هر انتقادی یا واکنشی دست به کارهای عجیب غریب میزنه. خب این متفاوته. من نمیگم اینجا سیاست، من میگم اینجا یک وظیفه است. یعنی این نیست که، چون شخصا من خودم رو فرد سیاسی نمیدونم اگر تعریف آکادمیکش رو انجام بدیم، ولی بنا به این که من برآمده از همون مردم میام، یعنی هرچی که دارم از همون مردم دارم، بنابراین وقتی میبینم که ظلم میشه، خب این دیگه مسئله سیاست نیست، بلکه مسئله وظیفه مردمه که من جزی از این مردم هستم. فقط این مردم منو تشویق کردن، پشتیبانی کردن در همه شرایط سخت. خب بنابراین اون دیگه من نمیتونم ساکت باشم. تفاوت در اینه که خب در عام شاید بیان و عمد مسئله رو سیاسی یا غیر سیاسی بکنن، ولی اصلا همچین چیزی نیست. مسئله این که ورزشکار چه نقشی داره، چه دینی داره، این مهمه. حالا این دین هم به وطنش هست، همین که بتونه افتخار برای وطنش بیافرینه، و همین که بتونه از مردمش دفاع بکنه در بزنگاه ها یا مقاطعی که مورد ظلم قرار میگیره.
0: یعنی پیوندی بین ورزش و ورزشکار با مردمش، و این رو شما عامل تعیین کننده میدونین. یک موضوع دیگه، چون خب خود شما در بالاترین سطح در تیم ملی ایران بودین، اون موقع ایران برای اولین بار وارد جام جهانی شد، حتما که اگر این محدودیت ها و این نظارت ها و این موضوعاتی که شما الان بخشش رو توضیح دادین نبود، من که خودم فوتبال رو از بچگی دنبال کردم شکی ندارم که تیم ملی ایران در نقاط بسیار بالاتری بود و فوتبال ایران و ورزش ایران در مجموع. اما با این استدلال هم در این دوران زیاد مواجه میشیم، میخونیم این طرف اون طرف که میگن که در زمان دیکتاتوری شاه وضع خیلی بهتر بود و خلاصه وضعیت ورزش اینطوری نبود، و با موضوعات مختلف. شما خب این موضوع رو از نزدیک دیدین و اصلا توش بودین، خودتون توش بودین، اون موقع چجوری بود؟ یه مقداری از واقعیت های اون موقع به ما بگین.
1: خب این صحبتی که من میکنم، ما با دو دیکتاتوری مواجه بودیم و داریم در موردشون صحبت میکنیم که به لحاظی با هم متفاوت هستن یا بودن، اون سیستم و این سیستم. ولی از اونجا که اون سیستم یک سیستم دیکتاتوری بود با مکانیسم‌های خاص خودش، خب سعی میکرد که ورزش رو کنترل بکنه. من به خاطر دارم به خصوص خب در یک سطوحی شاید دیده نمیشد ولی وجود داشت، ولی در سطح ملی و به خصوص در سفرهای خارجی ما اینو به خوبی میدیدیم که کلن تیمی که اعزام میشه کاملا زیر نظر ساواک هست و اینو با حضور افرادی ما متوجه میشدیم که خارج از کادر فنی و فدراسیون بودن، یعنی نه در کادر فنی به عنوان مربی یا سرپرست و یا ورزشکار. وقتی این حضور رو ما میدیدیم در هر سفری یک یا دو فرد ساواکی بنا به ماموریتی که داشتن همراه تیم می اومدن و خب اینو دنبال میکردن که حالا مکانیسمش چطور بود، شیوهش چطور بود. خب ما کمتر به این موضوع شاید توجه میکردیم، ولی بین خودمون صحبت بود که طرف کیه، چیکار میکنه، گاهن چرا این همه کنجکاوی میکنه و چرا اصرار داره که با ما هم بیاد بیرون، که احیانا ما میخوایم از فرصتی که داریم بریم شهر بگردیم یا خرید بکنیم. همه اینا رو خب متوجه میشدیم. تفاوت در اینی که این اون سیستم ساواک بود و اینکه سوال من اینطور جواب بدم چون فراموش نکنم که بهتر بود، اینطور هم نبوده. یعنی وقتی من فوتبال رو شروع کردم، وقتی وارد اون سیستم شدم، به مراتب اون کمبودا رو بیشتر حس میکردم. یعنی برای من اینکه مثلا به عنوان جوان وارد فوتبال شدم، هنوز نمیتونستم کفش فوتبال تهیه بکنم. یعنی من اگر نمیدونم، شاید گفتم گذشته، من اولین کفش فوتبالی که تونستم به پا بکنم از یک کفاشی پینه دوز که گفتن اونجا کفش دست دوم هست، رفتم به کفشی که 4 وصله داشت، من گرفتم برای اولین بار، من با اون کفش فوتبال بازی کردم در چمن و این ادامه داشت. خب به ظاهر قشنگ به نظر می رسید ولی اینطور نبود. من حتی الان به یادم افتاد که من عضو تیم جوانان ملی بودم، قرار بود که به ژاپن بریم برای مسابقات جوانان آسیا. اعلام کردن که فدراسیون بودجه برای تهیه لباس گرم کن، که اون موقع رسم بود که هر تیم باید یک دست لباس گرم کن می داشت و هم یک شکل بود، هم که بتونه در اردو یا جایی استفاده کند تو در تمرین، و فدراسیون مواجه شد با کمبود بودجه. و یا اینکه در زمانی که آتابای رئیس فدراسیون شده بود، که خب فرد درباری بود که من صحبت کردم، اینو فراموش نکنیم که در اون زمان هم ریاست کلیه فدراسیون ها و سازمان ورزش، چون اون موقع وزارتخونه هنوز نشده بود، تماما در اختیار یا نظامیان بود یا درباری. شکی در این نکنیم، چون هست، وجود داره.
0: یعنی فدراسیون ها به هر ترتیبی به نوعی امنیتی بود.
1: امنیتی بود.
0: همین سوالی بود که می‌خواستم به طور خاص در رابطه با فدراسیون فوتبال هم بپرسم ازتون، چطور بود فدراسیون فوتبال؟
1: بله، فدراسیون فوتبال رئیسش مکری بود در اون موقع که من بودم، اونم از نظامیان بود و همینطور رئیس سازمان که تیمسارهایی بودن به مراتب می اومدن و اونجا رئیس می شدن بود.
0: پس یعنی نگاه هر دو حکومت، من اینطور نتیجه میگیرم از صحبت‌های شما، به موضوع اصلا ورزشی نیستش در وهله اول.
1: نه، حالا اگر یک نیمچه نگاهی هم که داشتن، ولی براشون مسئله
0: اولویت اول
1: در مورد این بود که کنترل داشته باشن، و اینو هم در مورد رؤسا ما شاهد بودیم و بعدش هم که گفتم در سفرها به خصوص ما با مامورین ساواک برخورد داشتیم و در مورد بودجه هم همیشه بودجه خاصی می اومد خرج مثلا نیازها می شد، نه بودجه که باید دولت اونو مشخص می کرد و مثلا فدراسیون فوتبال بتونه اینو هزینه بکنه. در خیلی از مواقع پیش اومده بود این موضوع و مشکلاتی هم گاهن بود که در مورد تهیه غذا یا هتل یا البسه و خیلی چیزهای دیگه که نیاز اولیه و طبیعیه اصلا این بود. تفاوتش در با این رژیم اینه که این رژیم دست به یک سرکوب اوریان زده در همه سطوح، در همه اقشار، و به خصوص همونطور که گفتیم برایش ورزش اهمیت پیدا کرد، برای اینکه از طرفی وارد فاز انزوا نشه در سطح بین‌المللی و بعد بتونه از ورزش در سطح بین‌المللی سوء استفادهشو بکنه از جنبه تبلیغاتی. ولی اون چیزی که به خود ورزش و به خود ورزشکار مربوط میشد، نه، در این سطح فقط براش مهم این بود که این ورزشکار بتونه راست بره راست برگرد.
0: حالا اگه بخوایم یک مقدار مشخصتر خود فوتبال ایران رو بررسی کنیم از اون موقع تا حالا، به هر ترتیبی گفتیم که در جام جهانی آرژانتین 1978 ایران بعد از سالیان برای اولین بار به هر حال تونست به جام جهانی وارد بشه، بعدش از بعد از انقلاب دیگه سالیان به جام جهانی نرفت تا وقتی که خمینی زنده بود، بعدش هم که باز خمینی هم مرد دیگه به هر حال اولین بار سال 1998 یعنی 20 سال بعدش با تیم هایی که چه در زمان شاه الان گفتیم وضعیت رو و اون نظارت و اون شاید بشه گفت سرکوب ورزشکاران به اون صورت، این یکی به این صورت اوریانت. ولی فوتبال ایران به طور واقع از نظر شما با توجه به علاقه مردم به این ورزش، چون توی همه کشورها هم اینطور نیست که توی ایران هستش که خب فوتبال به طور واقع ورزش یک یا حد اکثر اگه بخوایم بگیم یک دو باشه اینطوری باشه، و با توجه به استعدادی که توی کشور وجود داره جایگاه فوتبال ایران باید کجا باشه، الان کجا هست؟
1: من باز یک اشاره بکنم به آرزوها و رویاهایی که ما بعد از انقلاب داشتیم. یعنی خب قبل از انقلاب اتفاق دوستان از جمله آقای ادیبی و تعدادی از ورزشکاران ملی خب در تظاهرات ضد شاه حضور داشتیم و بعد از انقلاب صحبتایی که می‌کردیم می‌گفتیم این پتانسیل تازه هنوز اون رشد جمعیت به اون چیزی که من قبلا اشاره کردم هنوز نرسیده بود، ولی بحث ما این بود که خب الان دیگه موقعشه چون انقلاب شده و الان زمانشه که بتونه ورزش ایران شکوفا بشه، چون پتانسیلش وجود داشت، ما میدیدیم، چون ما خودمون از زمینای خاکی اومدیم، مثلا اگه رشته فوتبال در نظر، خب همیشه صحبت این بود که اگه ما بتونیم امکانات تهیه بکنیم، بتونیم شرایط ایجاد بکنیم که این استعدادها پرورش پیدا بکنن، شناخته بشن و بعد امکانات در اختیارشون گذاشته، ما به زودی میتونیم نه تنها در آسیا حرف اولو بزنیم، بلکه در دنیا هم میتونیم نقش بازی کنیم. حالا نه قهرمان بشیم، نه زمان میبره، برنامه میخواد، بودجه میخواد و غیر و غیره.
0: ولی به هر حال در جهان هم در رده های بالای تیم های دنیا باشیم
1: و میتونستیم
0: دسته یک و دو حد
1: درست، بله میتونستیم و بله. این به این دلیل خیلی زود تعدادی از ما از بازیگری رفتیم به سمت مربیگری که بتونیم تو این
0: سر و سامونی بدین و ارتقا بدین،
1: ولی همون موقع ما با موانع بسیاری برخورد کردیم و این موانع اجازه نداد. بعد اگر خب دقیقاً یک برنامه‌ریزی یا در اساس اگر یک سیستمی بود، یک حکومتی بود که واقعا دموکرات بود، اعتقاد داشت به حق و حقوق مردم از جمله ورزشکاران از جمله نوجوانان و جوانان، خب بالاخره با برنامه‌ریزی میتونستیم بهتر و بهتر در رقابت ها شرکت بکنیم، خب بتونیم مقام های خوبی به دست بیاریم. ولی رفته رفته این رفتار، این عمل کرد، این برنامه ریزی که میشه گفت در ساختار کل دستگاه ورزش وجود داره، این باعث شد که خلاهایی به وجود بیاد در مقاطعی که همون تا 98 تیم نتونست و الان هم تا سالهای سال هست که نتونستن در بازی آسیایی مقامی به دست بیارن از رشته فوتبال. خب این نشون دهنده این که یک سری مسائل، یک سری مشکلات، معضلات وجود داره، وگرنه که استعدادش هست، پتانسیلش هست، به خصوص که با رشد جمعیتی که من بهش اشاره کردم نرخش بالا بوده و حضور و الان هم میبینیم واقعا که اگه شرایط عادی باشه این نوجوانان و جوانان با چه علاقه اشتیاقی دنبال ورزش میرن. ولی موانع زیاده، مشکلات زیاده یا کمبودها زیاده و این چیزیست که خب میتونه ضربه بزنه، میتونه استعدادها رو در بعضی مقاطع خفه بکنه، سرکوب بکنه و ناامید بشن. چون برای همین ما شاهد یک سری بزهکاری ها میشیم، یک سری مسائلی که در جامعه وجود داره، اعتیاد و غیره و غیره، برای اینکه هر چقدر این خواسته ها، این آرزوها سرکوب میشه، خب میتونه منحرف بشه اگر دقت نشه.
0: بله آقای مبادت، میخوام حالا به یک موضوع دیگه در همین رابطه با ورزش و فوتبال بپردازم از یک جنبه دیگه. بعد از همون دوران انقلاب ضد سلطنتی و خب حالا شما یک بخشی از تجربه خودتون رو گفتین که خواستین با مربیگری کمکی بکنین به ارتقاء ورزش و فوتبال ایران به طور خاص، اما خب وضعیت کشور بالکل عوض شد بعدش دیگه، از سال 60 و اینها. اولین بار یا اولین بارها که دیگه خبر اعدام همتیمی‌ها یا دوستان یا ورزشکاران معروف ایران رو شنیدین، از اون موقع چه احساسی بهتون دست داد؟ چون دیگه بالکل اصلا یک فاز دیگه بود.
1: دقیقا موضوع خیلی فکر میکنم مهمی اشاره کردین، چون ما مواجه بودیم با یک سری مسائل که جدا از اون خواست ما بود که من اشاره بهش کردم، و از اونجا که به خصوص کار مربیگری رو من شروع کردم، خب بالطبع بیشتر با مسائل آشنا شدم، هم با مشکلات و معضلاتی که بازیکن‌ها باید حل می‌کردن تا بتونن سر تمرین بیان، تا بتونن با تمام وجود در اختیار تیم باشن، در اختیار مربی باشن. خب اینو ما مشاهده می‌کردیم، بحثمون هم بحث این بود که خب به کجا می‌خواد بره. وقتی که همین ادامه پیدا کرد و ما می دیدیم که کجا تبعیض میشه، کجا اچاف میشه، کجا مسائلی به وجود میاد که اصلا نه تو فکر ما بود، نه خواست ما بود و نه خواست جامعه بود به طور کلی، خب چون بین خبرها بین خودمون پخش میشد، خبرها رسید که تعدادی از ورزشکارها با توجه به اعتقادات خودشون، با توجه به گرایش های خودشون، از گروه های سیاسی مثلا دفاع میکنن، از جمله سازمان مجاهدین خلق ایران، که خب ما دنبال میکردیم، علاقه داشتیم خبرها رو دنبال بکنیم، تا اینکه هنوز هم از جمله مثلا نمونه بارزشو بگم که وقت رو کمتر بگیریم، خود یادش گرامی حبیب خبیری بود، برای اینکه بازیکن جوانی بود که اون موقع که ما تیم ملی بودیم وارد شد، ولی داستانش خیلی مفصله.
0: باهاش بودین تو تیم؟
1: بله بله باهاش بودم، و آخرین بازی که با هم کردیم در مقابل تیم ملی کویت بود که گل بسیار قشنگی زد، 2-1 برنده شدیم.
0: بازی مقدماتیه،
1: مقدماتی برای جام جهانی 1978 آرژانتین بود، در کویت هم بازی بود، بازی برگشت و آخرین بازی مقدماتی شنیدیم. و بعد قبل از این که
0: همین خبر حبیب رو بریم، قبل از این که خبر بدیم،
1: قبل از این که حبیب به مشکلات بسیاری برخورد بکنه، من شدم، یعنی انتخاب شدم به عنوان مربی دروازه‌بانان تیم ملی به اتفاق پرویز ابوطالب و ابراهیمی که مربیان تیم بودم و منم برای مربی دروازه بان تیم رو تشکیل داریم، نفرات رو دعوت کردیم، دروازه بان هم بودن که خب هر کدوم وظیفه خودمون رو انجام میدادیم، و قرار بود دو تیم به دو کشور اعزام بشه که البته صورت نگرفت. سعی میکنم کوتاه بکنم. بعد شخصی به نام حسین آبشناسان شده بود رئیس فدراسیون فوتبال، که من گفتم در ابتدای انقلاب افراد خودی بودن تا اینکه بعد به سطح سپاه و امنیتی رسید. این یکی از فلانجای فوتبال بود، سابقه بازی هم داشت، میشناختیمش و شده رئیس فدراسیون فوتبال. بعد اینکه قرار شد دو تیم رو معرفی بکنیم، یعنی تیم‌ها رو دیگه انتخاب بکنیم، در دفتر این آقا بودیم و گفت که خب حالا بگید کیا رو انتخاب کردید، که ما یکی یکی بازیکنایی که اسمی بردیم یکی دوتا رو به دلایلی دیگه، ولی وقتی به اسم حبیب خبیری رسید برگشت گفت، اینو من صادقانه میگم برای اینکه خودم حضور داشتم، برگشت گفت که میخواید این تیم ملی رو مجاهدین بکنید، این نباید در تیم باشه، باید خطش بزن. این اولین موردی بود که من کاملا دیگه مواجه شدم با این که اولا اینا شناخت کافی رو تک تک بازیکنان دارن، رو همه افراد دارن و بعد به خصوص رو حبیب. حبیب هنوز نه فراری شده بود نه دستگیر شده بود.
0: در تیم هما بود؟
1: بله بله در تیم هما بود. که بعد ما اومدیم بیرون با هم مشورت کردیم، گفتیم نقش مربی اینجا چیه؟ مربی باید تیم رو انتخاب کنه یا فدراسیون که باید دیگه مسئله منتفی شد و ما هم استفاده دیم رفتیم.
0: این رو هم اضافه کنم ببخشید که الان هر کسی فوتبال رو دنبال کرده باشه تو این سالها مربی هر کشوری اون هست که بازیکنان رو انتخاب
1: دقیقاً،
0: میکنه.
1: دقیقاً
0: حتی مثلا تو زبون فرانسوی بهش میگن سلکسیونر، یعنی کسی که انتخاب کننده است.
1: دقیقاً نقش
0: این نیست که بهش چیزی رو تحمیل کنن، شاید نظری بدن ولی نمیتونن بهش بگن اینو نیار به دلیل سیاسی.
1: بله میتونن مشورت بدن ولی نه در انتخابش.
0: بله
1: و این اولین تجربه من
0: دهه 60. بله
1: دهه 60 و بعد که متوجه شدیم که حبیب به صورت مخفی زندگی میکنه و چند تا از بازیکنهای دیگه هم بودن. خب این همیشه بین ماهایی که بزرگتر بودیم نسبت بقیه همیشه بین خودمون صحبتهای میشد که خب به کجا داریم میریم، چیکار باید بکنیم، چیه جریان. که بعد خب دیگه سال 60 هم که شروع شده بود 30 خرداد و بعدش هم ادامه پیدا کرد که دستگیری حبیب رو شنیدیم. خب ما اون موقع فکر میکردیم میتونیم کاری بکنیم، اینو واقعا به جد دارم صادقانه میگم، فکر میکردیم واقعا میتونیم کاری بکنیم. به هر دری بود ما زدیم. دوستان قدیمی به خصوص دنبال این بودن که راهی پیدا بکنن تا بتونن کمکی بکنن، ولی دستگاه جور دیگه چیده شده بود و اهدافشون چیز دیگه بود. خب همین من فکر میکنم یقین دارم که این اولین موضوعی بود که رو خود من تأثیر گذاشت. ضمن اینکه خب مخالف بودم با خیلی از مسائل این دستگاه، مشکلاتی داشتم، ولی این برای من اولین عامل بود که اصلا برم به یک سمت دیگه. یعنی وقتی که تصمیم گرفتم خارج بشم، برای اینکه خب خیلی وقت میخواد واقعا که در همین نقش مربیگری من با یک کلی با مشکلات برخورد کردم. اول اون طرح 27 ساله ها رو آوردن که نمیدونم در جریان هستید، که میخواستن ماها رو از تیم ملی کنار بزنن، که طرح 27 ساله ها رو آوردن تصویب کردن که بازیکنهای بالای 27 سال دیگه اجازه ندارن در تیم ملی باشن.
0: به چه بهونه ای؟
1: همین میخواییم جوانگرایی بکنیم، ولی هدف چیز دیگه ای بود. بعد در پوستی که من داشتم مربیگری در چند تا تیم، واقعا هر دفعه با یک سری مشکلات مواجه می شدیم، به خصوص مشکلات امنیتی. خب مثلا یک بازی نمیخواستیم بازی کنیم به دلایلی که حق تیم دیگر رو خورده بودن. خیلی سری نیروهای امنیتی رسیدن به من، خود من هیچی نگفتم ولی بازیکنها رو تهدید کردن. بعد بازیکنها گفتن آقا تو رو خدا این کار رو نکنین، برای ما مشکل میسازین. گفتم تصمیم با خودتونه تیمیم، نه من فقط مطرح کردم. حالا بگذاریم از این موضوع. وقتی این تأثیر رو در خودم دیدم، دیدم شرایط مناسب نیست و با توجه به این که خب در ارتباط با محیط کارم، با هواداران سازمان مجاهدین، با فدایان خلق آشنا شدم، نشریه ها رو برای من می آوردن مطالعه میکردم، مسائل دنبال میکردم، با دوستان هم دوره خودمون در مورد مسائل صحبت میکردیم، شرایط خیلی سخت شده بود. اینه که بالاخره تصمیم گرفتم که ایران رو ترک بکنم و بعد اولین فرصت و با خب در ارتباط با محیط کارم، با هواداران سازمان مجاهدین، با فدایان خلق آشنا شدم، نشریه ها رو برای من می آوردن مطالعه می کردم، مسائل دنبال می کردم، با دوستان هم دوره خودمون در مورد مسائل صحبت می کردیم، شرایط خیلی سخت شده بود. اینه که

0: پذیرفت خودش خیلی مهم بود
1: بله.
0: که من بتونم واقعا اون چیزی که فکر میکردم در یک چارچوب مشخص دنبال بکنم این اهمیت داشت، وگرنه خارج از این ممکن بود منم به بیراهه برم، منم ممکن بود اصلا اهمیتی برام پیدا نکنه. ولی حبیب نقش بسیار مهمی داشت و همینطور دیگه ورزشکاران که شکنجه شدن، زندانی شدن و بعد هم که ادامه پیدا کرد.
1: فکر میکنم برای هر کسی سخته که به اندازه شما اصلا بشه تصور کرد که چجوری یک همتیم یک فوتبالیست اون هم به هر حال در سطح تیم ملی اعدام بشه. من از بچگی به این موضوع فکر میکردم راستش آقای مودت، همیشه چون میگم اهل فوتبال هم بودم و اینا، به این فکر میگم چجوری مثلا توی کشور دیگه، کشور اروپایی هم بودم عمدتا، مگه میشه کاپیتان یک تیم یا حتی یک بازیکن تیم ملی یا نه حتی لیگ برتر کشور رو اصلا میشه اعدام کرد؟ حتی به خاطر هزار تا ملاحظه هم شده اینو زندانی نگه میداشتن اگه جای دیگه بود، یک دیکتاتوری دیگه بود، ولی در اینجا این، حالا میگم اون چیزی که شما حس کردید دیگه، اون واقعا دیگه خودتون فقط میتونین احساسش کنید و از بیرون سخته اون میزان دردی که کشیدین از دست دادن همین جوونی مثل حبیب رو بیان کرد. حالا گفتین که ادامه پیدا کرد، حالا ما خودتون به نوید افکاری اشاره کردین، بعد هم کشتار، اعدام یا حکم اعدام برای ورزشکاران همچنان در ایران ادامه داره. ما بسیاری ورزشکاران سطح بسیار بالا رو دیدیم، از نوجوان شناگرش تا فوتبالیست لیگ برترش تا ورزش‌های دیگه، ورزشکارهای دیگه که تو همین قیام دیماه توی خیابون کشته شدن، تا برخی دیگه‌شون که دستگیر شدن، اعدام شدن، مثل صالح محمدی کشتیگیر در مشهد اعدام شد و بعد برخی دیگه که هنوز زیر حکم اعدام هستن. اینا رو می‌بینین چه چیزی بهتون میگه؟ آیا تداعی می‌کنه چیزی رو براتون و چه احساسی نسبت به این استمرار سرکوب و کشتار ورزشکاران دارین؟
0: اولا که خیلی سخته، نه تنها ورزشکاران، هر کدوم از هموطنان، هر کدوم از نوجوانان و جوانان وقتی این طور مورد هجوم قرار می‌گیرن، این طور در خیابان‌ها واقعا هدف قرار میگیرن یا در زندان به سر میبرن بعد اعدام میشن، خب از اونجا که اعتقاد من، نه شخصا، اعتقاد خود مقاومت در اولین در برنامه ده مده خانم مریم رجوی در که بنابر برنامه شورا واقعا اعلام شده، خب اعدام اصلا وجود نداره، یعنی لغو اعدام به طور مخالفت با اعدام، اعدام یک رفتار، یک تصمیم غیر انسانیه. وقتی یک رژیم یا یک شخص حاضر میشه که یک انسان دیگر رو اعدام بکنه یا تیر خلاص بزنه، به نظر من دیگه بهش نمیشه گفت انسان. و این فرق نمیکنه یک نوجوان باشه یا وقتی که خب ورزشکار باشه، خب به دلیل یک ارتباط معنوی میتونم بگم یا کاری، حالا هرچی اسمشو گذاشت، خب این بیشتر آدم رو ناراحت میکنه، بیشتر به فکر وامیداره که خب تا کی باید کشتار ادامه پیدا کنه، تا کی باید ادامه پیدا کنه، تا کی ورزشکارانی میتونن که افتخاری برای مملکت باشن اینها باید از بین برن. خب این سوال همیشه هست و تا موقعی که این رژیم هست من فکر میکنم که این ادامه داره. متاسفانه نخواست من باشه که، ولی این ادامه داره تا موقعی که این رژیم هست، شکی نباید درش کرد چون مشروعیتی نداره. بهتر با این مسائل که از قول خودش تدابیری هست، ولی تدابیری هست که بتونه بقای خودش حفظ کنه، فقط هم با همین رفتار میتونه، با همین روشایی که تا به حال دنبال کرده. و خب این سوالی که کردید واقعا اذیت میکنه، نه اینکه فکر کنید ما خبر رو میشنویم مثلا از کنارش میگذاریم، هر کدوم از این خبرها ما رو میکشونه به سمتی یا به فکری که آخه تا کی میتونه این رژیم بکشه، تا کی میتونه خفه بکنه.
1: بله،
0: جوابش مشخصه. ما دیدیم که این مسئله که ما در این چند ماه گذشته

0: از جمله جنگ جواب نداشته و مقاومت هم از اول مخالف جنگ بوده یا سیاست مماشات که شدیداً مخالف بوده. فقط هم خود مردم و خود این مقاومت هست که میتونن پس این رژیم برمیاد و این نه موضوع آرزو باشه، بلکه من فکر میکنم که حق تک تک هموطنان هست که بتونن در آرامش در صلح با حق و حقوقی که انسانی هست و هر حکومتی هم که باشه وظیفه‌شه که اینو رعایت بکنه. این خواسته ماست و واقعا از این بابت که این خبر رو میاد من در همین قیام من وقت رو میگیرم، در همین قیام وقتی من دنبال کردم دیدم با چیزی بالاتر از 80 نفر از ورزشکاران یا در صحنه کشته شدن یا بعد اعدام شدن، حالا در رده های مختلف
1: برخیشون در سطوح بسیار بالا بودن
0: و این اگر نمیخوام احساسی برخورد بکنم ولی کشنده است، یعنی برای منی که میدونم اون ورزشکار چقدر زحمت کشه یا پدر مادرش یا همونجور مشفقین زحمت کشیدن، این چطور میتونه اینجور از صحنه خارج بشه؟
1: خودتونم به خوبی گفتین هر ایرانی که کشته میشه دردناکه، چه رسد به این که به هر حال یک ورزشکار ملی باشه. حالا با وجود همه این فشارها یا همون نظارتی که توضیح دادین که در ایران بر روی ورزشکاران هست، یا اسمشو بذاریم سرکوبی که روی ورزشکاران هست، وظیفه ورزشکار ایرانی رو و مسئولیتش رو شما در این دوران، چه اونهایی که توی ایران هستن خب با یه وضعیت متفاوت، چه اونهایی که خارج از ایران هستن، چه وظیفه‌ای براشون قائلید؟ وظیفه‌شون چیه از نظر شما؟
0: خب من نمیتونم نسخه بپیچم، یعنی من نمیتونم، چون شرایط متفاوته. در خارج خب آزادی هست، حق انتخاب هست، هر ورزشکاری باید راه خودش رو مشخص بکنه و وظیفه خودش رو مشخص بکنه در کمال آگاهی و آزادی. خب این خانواده خوشبختانه پذیرای هر ایرانی و به خصوص هر ورزشکاری هست که در این سمت حرکت بکنه، این در خارج از کشور. خب طبیعیه که انتظار ما این هست که اینها صدای حداقل هم کیشای خودشون باشن که ورزشکارا باشن. اون چیزی که به داخل میگه شرایط متفاوته. خب سرکوب هست، همین تیمی که الان در جام جهانی شرکت کرد، خب ما که آگاهیم پروتکلایی که در اختیار اینا باید گذاشته میشه باید امضا بکنن، از این که نباید واکنش نشون بدن، از این که در قراردادهای حتی باشگاهی بندی هست که اینها اجازه ندارن نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی واکنش نشون بدن. بعد از این که تجربه کردن در قیام 96-98-1401، یعنی به هر ترتیبی این محدودیت رو ایجاد میکنن. محازا بود ما شاهد بودیم که بسیاری از ورزشکاران حرفشون رو زدن، واکنش نشون دادن، حالا شدت و ضعفش جای خودش ولی نشون دادن، محروم شدن، کنار گذاشته شدن و بعد ما تیمی رو میبینیم، حالا در رشته های مختلف هم همینطور هست ولی در فوتبال به ویژه بیشتر قابل مشاهده است که نه اینکه من بخوام همه رو در یک کاسه بریزم، بلکه تعدادی هستن که خب با توجه به شرایط احتیاطهای خودشونو دارن، ولی ما باید در یه جا انتخاب داشته باشیم. من اصلا نمیخوام اینجا بگم این چیزی که من میگم شما انجام بدید، ولی باید به خودتون مراجعه کنید، به وجدانتون، به اینکه کنار شما کی داره اعدام میشه، در چه ورزشی باشه چه غیر ورزشی باشه، در خانواده ها نگاه کنید، در خیابان ها نگاه بکنید، به آرامگاه ها برید ببینید که مادران چجوری دارن عشق میریزن، به پدرها که کمرشون خمیده شده، اینا رو باید دید. بنابراین وظیفه اینا اینه که آگاهانه این مسائل رو دنبال بکنن، کمک بکنن به هر شکلی که میتونن. این چیزیست که من فکر میکنم این رسالت رو تک تک این ورزشکاران دارن، به جز تعدادی که خوب ذوب شده در این سیستم و وابسته به این سیستم. من با اونا کاری ندارم، اونا از نظر من محکوم هستن و جایی و یا عنوانی به عنوان بازیکن تیم ملی ندارن. ولی دیگر ورزشکاران باید آگاهانه با این موضوع برخورد بکنن و مسئولانه.
1: بله خیلی ممنون، ممنونم به سوالات ما پاسخ دادین. در پایان اگر صحبتی هم دارین رو به هموطنان یا هر صحبتی باقی مونده دیگه، شما میتونین اینجا مستقیم با هموطنانمون صحبت کنین.
0: اون چیزی که اثبات شده در طول این 47 سال این که این رژیم به هیچ شکل در اون چارچوبی قرار نمیگیره که ما امید داشتیم و امید داریم، که خب البته امید ما بر اساس سرنگونی این رژیمه، ولی در چارچوب اون رژیم یک همچین امیدی وجود نداره، برای اینکه ماهیتش و بودنش بر اساس همین رفتاری است که تا به حال انجام داده. صدور تروریست، بحران معیشتی در داخل، سرکوب، اعدام، جنگ افروزی و دخالت در کشورهای دیگه به شکلی. این حکومت آینده‌ای نمیتونه داشته باشه و با تعریف‌های و مفاهیم علمی هم اصلا قابل تعریف نیست که بخواد آینده‌ای داشته باشه. اون چیزی که میمونه این که ما امید داشته باشیم و این امید رو از دست ندیم و هر کسی، هر ایرانی در هر کجا که هست باید قدمی برداره با توانایی که داره، با امکاناتی که داره، خارج از این که چه اعتقادی داره، چه نظری داره، چه علایقی داره، برمیگرده به این که ما همه ما میخواییم که ایران آزاد بشه و بتونیم نقش مهمی در این همه عقب افتادگی رو بتونیم در آینده بسیار نزدیک واقعا جبران بکنیم تا بتونیم تازه آغازی داشته باشیم برای اینکه ایران رو بسازیم.
1: خیلی ممنونم از شما آقای مودت، خیلی استفاده کردیم از صحبتتون. باید تشکر میکنم بار دیگه که در استودیو سیمای آزادی بود.
0: خواهش میکنم، من سپاس دارم که فرصتی داده شد تا با هموطنانم صحبتی داشته باشیم.
1: همراه با شما، از شما هم میهنان عزیز هم تشکر میکنیم که در این گفتگو ما رو همراهی کردید و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدایا رو نگهدار همگی.

نفی استبداد مذهبی یکی از مهمترین خواسته های مردم ایران در جریان قیام سراسری است. خواسته ای که در بسیاری از شعارهای قیام آفرینان منعکس شده.

0: جدایی دین از دولت، چهارمین ماده از منشور 10 ماده مریم رجوی برای ایران آزاد فرداست. جدایی دین از دولت نوعی نگرش سیاسی است که بر مبنای آن دین و حکومت باید از هم جدا باشند و در امور مربوط به هم دخالت نکنند. این مفهوم بیشتر در مقابل تئوکراسی یا حاکمیت دینی قرار می گیرد. بر اساس مصوبات شورای ملی مقاومت ایران، در ایران فردا نه دین بر دولت حاکم است و نه دولت دین را کنترل می کند. پیروان اسلام یا هر دین دیگری به خاطر دینشان نباید صاحب امتیاز خاصی باشند و همه در مقابل قانون یکسان هستند. قوانین را نمایندگان منتخب مردم وضع می کنند و نیازمند تصویب به اصطلاح شرعی نیست. از طرف دیگر هر کس در فعالیت مذهبی خود آزاد است و دولت برای او منعی ایجاد نمی کند. دین دولتی یا دولت دینی همان خلافت به گور سپرده شده مادون قرون وسطایی بود که خمینی با خیانت به اعتماد توده های میلیونی آن را بر سر کار آورد و نامش را جمهوری اسلامی گذاشت. خمینی با دجالگری خاص خود پایه‌های خلافت ولایت فقیه را پیریزی کرد. اعمال تبعیض در مورد سایر آیین‌ها و پیروان آنها در طینت خلافت ارتجایی خمینی بود. تشکیل مجلس خبرگان به جای مجلس مؤسسان هم هدفی جزئی نداشت که قانون اساسی را بر اساس قوانین ارتجایی خود بنویسند. بعد هم که دیدیم سلطنت فقیه را با ضربه تازیانه و اعدام و سنگسار و تروریسم برپا کردند و 4 دهه خون ریختند. اکنون مردم ایران به پا خواستند و برای برپای یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین از دولت جانفشانی می کنند.
1: به عنوان یک زن مسلمان ضمن تاکید بر لزوم جدایی دین از دولت و از جانب نسلی که 5 دهه است به دفاع از اسلام اصیل محمدی در برابر ارتجاع و بنیادگرایی برخواسته، اعلام می کنم 1. ما دین اجباری و اجبار دینی را رد می کنیم. حکومت استبدادی تحت نام اسلام، احکام شریعت ارتجایی و تکفیر مخالفان چه به نام شیعه و چه به نام سنی ضد اسلام و ضد آیین رهایی بخش محمدی است. دو، از نظر ما گوهر اسلام آزادی است. آزادی از هر گونه جبر و ستم و بهره کشی. سه، ما از اسلام حقیقی یعنی اسلام بردبار و دموکراتیک پیروی می کنیم. اسلام مدافع حاکمیت مردم و اسلام مدافع برابری زن و مرد. 4، ما تبعیض دینی را مردود می شماریم و از حقوق پیروان همه ادیان و مذاهب و عقاید دفاع می کنیم. 5، اسلام ما برادری همه مذاهب است. جنگ مذهبی و تفرقه افکنی میان شیعه و سنی ارمغان شوم ولایت فقیه برای استمرار خلافت ضد اسلامی و ضد انسانی است. آری، خدای ما خدای آزادی است. محمد ما پیامبر رحمت و رهایی است و اسلام ما دین انتخاب آزادانه است.

0: مصرف خارج کشوری بیشتری براش داشته،
1: خطاهای دانشجویی بالای 200%، همه اینها.
2: سلام شما بینندگان گرامی سیمای آزادی و همراهان ما در برنامه فراسو. کهکشان بزرگ مقاومت ایران در 30 خرداد امسال از جهات مختلف مورد بررسی و بحث قرار گرفته. ما در برنامه این هفته می‌خوایم به وجه دیگه ای از این کهکشان بپردازیم. می‌خوایم سندی رو بررسی کنیم که مستند دادگاه فرانسه برای ممنوعیت این تظاهرات و دلایل اون از منظر دکتر تنابخش زاهدی، مسئول کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران هست که مهمان گفتگوی این هفته ما هستند. سلام کنم به شما آقای زاهدی و خیلی خوش اومدید.
3: منم سلام عرض کنم خدمت شما و سلام به همه بینندگان، هموطنان و بینندگان سیمای آزادی و همینجور اجازه بدین که سلام و دست مریضات بگم به خواهران و برادران عزیزم، اعضای کانون‌های شورشی و در واقع عرض ادب بکنم و در برابر اون رزمندگان گردن فراز عضو اعضای کانون‌های شورشی که جون خودشونو در تبع اخلاص برای آزادی گذاشتند و همچنین عرض ادب بکنم به ادامه دهندگان راه اونها برای آزادی و دموکراسی و صلح در ایران. در خدمتتون هستم.
2: بله آقای زاهدی، ما صحبتمون راجع به تظاهرات 30 خرداد و ممنوعیت اون هست. ما شاهد بودیم که گزارشی رو دستگاه امنیتی فرانسه به دادگاه دادن که مستند دادگاه برای ممنوعیت این تظاهرات شد. سوالم از شما اینه که این گزارش امنیتی معناش چی هست؟
3: بله، عرض شد خدمت شما که در مورد گزارش امنیتی اولین دو تا گزارش داده بودن به دادگاه، یه گزارش یک صفحه‌ای و یه گزارش 3 صفحه‌ای. این گزارش یک صفحه‌ایه، ببخشید، یه گزارش یک صفحه‌ای، گزارش 5 صفحه‌ای. گزارش یک صفحه‌ای در واقع به طور خلاصه اشاره داره به کارهای رژیم، سوابق تروریستی رژیم در فرانسه و به طور کلی علیه مقاومت. گزارش 5 صفحه‌ای به طور خاص پرداخته به عناصر اطلاعاتی در ارتباط با همین برنامه کهکشان و تظاهرات بزرگ مقاومت ایران. معنی گزارش اطلاعاتی، اولا به لحاظ در زبان فرانسه به این گزارش میگن نوت بلانش که ترجمه لغوی و تحت لفظی این کلمه هست یادداشت سفید. یادداشت سفید یعنی این که این یادداشت امضا نداره، سربرگ نداره. این یک گزارشی است که در واقع توسط جدیترین مراکز اطلاعاتی و امنیتی کشور تنظیم میشه و اساساً وجه سیاسی حتی نداره، در گام اول وجه تبلیغاتی مطلقاً نداره، وجه اطلاعاتی داره و به همین خاطر پایه کارها، تصمیمات و راههایی هست که دستگاه سیاسی فرانسه یا حتی سیستم های قضاییشون بر اون اساس به اصطلاح میگیرن و اتخاذ میکنن. به این خاطر باید این گزارش رو بسیار گزارش جدی تلقی کرد. همواره اینجور بوده. در واقع اگر بخوایم بگیم تعبیر بکنیم، این گزارش بیانگر نقطه نظر، رویکرد، فهم و دیدگاه دولت فرانسه در عمق کلمه در رابطه با مقاومت ایران، مجاهدین و شورای ملی مقاومت هست و به طور خاص هم در رابطه با همین تظاهراتی برگزار شد.
2: پس آیا این حرف دقیق هست که همین گزارش پایه حکم دادگاه برای ممنوعیت تظاهرات بود؟
3: بله، این حرف دقیق هست. در واقع اینجوریه که دادگاه پایه کارش رو در گام اول و به اصطلاح در آغاز بر اون چیزی میگذاره که در صحن دادگاه جریان پیدا میکنه. خب این دادگاه به اصطلاح یه دادگاه علنی هست، حضوریه و علنی. حضوری به این معنی است که طرفین دعوا در اونجا حضور دارن. علنی به این معنی است که هر کس که بخواد مطبوعات یا هر کسی بخواد میتونه در این دادگاه حضور داشته باشه. این دادگاه هرچند دادگاه فوری بود اما علنی و حضوری بود و به همین به این ترتیب طرفین این موضوع یعنی در واقع مقاومت، شورای ملی مقاومت و وکلای شورای ملی مقاومت در این دادگاه حضور داشتن، کما اینکه نمایندگان و وکلای وکیل در واقع استانداری پاریس یا پرفه به قول معروف پرفه پاریس هم در اونجا حضور داشت و هر دو نقطه نظرهای خودشون رو به دادگاه ارائه کردن که بر چه اساسی ما معتقدیم که این تظاهرات باید برگزار بشه و طرف مقابل بر چه اساسی میگه که نباید برگزار بشه. البته قبل از اون هر دو طرف لوایح مکتوب خودشون رو به دادگاه ارائه کرده بودن، بنابراین این هرچند بسیار فوری و در چند ساعت این دادگاه تشکیل شد اما با وجود این هم لایحه کتبی به دادگاه ارائه شده بود از دو طرف و هم هر دو طرف دادگاه حضور داشتند و حضوری نقطه نظرها، استدلالها و دلایل خودشون رو ارائه کردند. این در واقع اون چی بود که در دادگاه گذشت که حالا من الان به جزئیاتش نمی‌پردازم اینجا، اما بعد در پایان دادگاه یا همزمان با شروع دادگاه یک سندی به این دادگاه ارائه شده بود که همون که عرض کردم تحت عنوان نوت بلانش یعنی همون گزارش به اصطلاح گزارش سفید یا یادداشت سفید یا همون گزارش امنیتی اطلاعاتی که دادگاه در قاضی دادگاه در پایان اعلام کرد که من بعد از این دادگاه میرم و این یادداشت سفید رو یا این گزارش امنیتی رو دقیق میخونم، که حاصل این خوندن و این گزارش همین شد که در واقع اعلام کردن که تهدید جدی برای تظاهرات وجود داره و چون تهدید جدی تروریستی چه از طرف رژیم آخوندی و چه از طرف بقایای سلطنت و به اصطلاح شاه پرستا وجود داره، بنابراین عملا این تظاهرات نمیتونه برگزار بشه چون تهدید جدی تروریستی وجود داره.
2: خب همه شاهد بودن که این دادگاه خیلی فوری اگه اشتباه نکنم روز 19 ژوئن برگزار شد. خب زمان کمی هم برای تصمیم گیری و بر رسیدگی به این موضوع وجود داشت. شما که خودتون در این دادگاهی که به موضوع رسیدگی میکرد حضور داشتید، کمی هم راجع به روند این دادگاه توضیح بدید که به چه شکل بود.
3: بله، اینجوریه که در واقع خب آماده سازی ها و تمهیداتی که برای برگزاری این تظاهرات عظیم شده بود از چند ماه پیش شروع شده بود. مقامات فرانسوی در جریان تمام جزئیات اون بودن، ارتباطات گسترده بین نمایندگان مقامات ایران و دستگاه دولتی فرانسه در این زمینه وجود داشت، تمامی جزئیات طرح چک و تایید شده بود. اما در شامگاه 18 ژوئن یعنی 28 خرداد ناگهان اعلام کردن که این یعنی پلیس فرانسه در واقع یا همون که عرض کردم استاندار فرانسه در واقع استانداری فرانسه اعلام کرد، استانداری پاریس معذرت میخوام، اعلام کرد که این تظاهرات ممنوع اعلام شده و دلایل بسیار کوتاهی هم در برای اون ذکر کرد. خب وقتی که این ذکر شد بنابراین ما به سرعت به دادگاه مراجعه کردیم. اسم این دادگاه هست دادگاه رفره، در واقع دادگاه اداری پاریس، اما شیوه رسیدگی رو بهش میگن یا نوع رسیدگی رفره است. رفره بخوایم به فارسی ترجمه کنیم به طور خلاصه باید بگیم دادگاه فوری، البته یه چیزی بیش از فوریه ولی به هر حال دادگاه فوری معنیش این است که این دادگاه اصلا نه تعطیلات میشناسه نه زمان میشناسه. وقتی که یک موضوعی اورژانس باشه، وقتی که به اصطلاح فوریت جدی داشته باشه، به مجرد این که به اصطلاح اون واقعه اون تصمیم میاد، طرف مقابل میتونه مراجعه کنه به سیستم دادگاه اداری پاریس. دادگاه اداری پاریس موظف هست که طرفین رو دعوت بکنه به دادگاه رو به سرعت تشکیل بده. همونجور گفتم در شامگاه 28 خرداد در واقع این تصمیم اعلام شد و ولی و دادگاه همزمان تقریبا با بعد از ظهر روز 29 خرداد 19 ژوئن این دادگاه برگزار شد. یعنی فاصله بین تصمیم اداری استانداری پاریس و برگزاری این دادگاه یه چیز حدود مثلا 17 18 ساعت فاصله بود. خب این دادگاه رفره معنیش فوریت و همینجور که عرض کردم به اصطلاح زمان نمیشناسه، تعطیلات نمیشناسه و بعد هم بعد از اینکه رسیدگی کرد دادگاه به سرعت نتیجه به اصطلاح رسیدگیش رو اعلام میکنه. خب دادگاه ها اینجوری هستن که وقتی که به اصطلاح یک جلسه ای رو برگزار کنن، به خصوص دادگاه حضوری، وقتی طرفین دفاع بکنن، وقتی که لایحه بدن، وقتی که دفاعیه حضوری در دادگاه داشته باشن، بعد از اون دادگاه وارد شور میشه. این شور ممکنه روزها، هفته ها و بعضی وقتا ماهها طول بکشه. به دادگاه ترفره این زمان به ساعت ها تبدیل میشه، به این ترتیب به چند ساعت تبدیل میشه. این در واقع برای شناخت این دادگاهی هست که داریم ازش صحبت